0: Cehia avertizează că Moscova ar putea recurge la o acțiune limitată împotriva unui stat NATO pentru a verifica dacă alianța reacționează unitar. Potrivit acestuia, scenariul nu ar însemna neapărat o invazie de amploare. Ar putea fi vorba despre o incursiune limitată, o provocare pusă pe seamă altcuiva sau o campanie amplă de influențare a opiniei publice. Avertizmentul vine la câteva zile după o declarație similară făcută de premierul Poloniei Donald Tusk. Acesta a declarat că Rusia ar putea intensifica în următoarele luni atacurile cu drone sau rachete împotriva unor state europene care sprijină Ucraina. În același timp, serviciile de informații din Letonia transmit că nu există în acest moment indicii privind un atac iminent asupra unui stat NATO. Autoritățile europene sunt însă preocupate de intensificarea acțiunilor de sabotaj, a atacurilor cibernetice și a altor operațiuni atribuite Rusiei.
1: Trei mari instituții de presă americane, CNN, MS Now și Politico, au dat în judecată administrația Trump, după ce jurnaliștilor le-a fost interzis accesul la Casa Albă. Donald Trump a acuzat publicațiile că difuzează știri false și a spus că interdicția e rezultatul unei acumulări de relatări critice din ultimii ani. Cele trei instituții susțin că le-au fost retrase acreditările fără preaviz și fără o procedură și invocă primul amendament al Constituției Statelor Unite, care protejează libertatea presei. Cazul e un nou episod al conflictului dintre președintele american și presa critică la adresa administrației sale. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Călin Georgescu a fost reținut de procurorii DIICOT pentru 24 de ore și dus în arestul central al capitalei. Fostul candidat la prezidențiale este cercetat într-un dosar în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. În același dosar a fost reținut și omul de afaceri Ionel Rusen, complice cu Georgescu în schema de înșelăciune. Procurorii au făcut percheziții care au durat aproape 9 ore în București, Ilfov și Giurgiu. Potrivit anchetatorilor, începând din 2021, membrii grupării ar fi indus în eroare un om de afaceri român, promițându-i că va putea accesa un credit de 6 milioane de euro. I s-a cerut însă o garanție totală de peste 1 milion de euro. După 5 ani, afaceristul nu a primit creditul și nu mai reușește nici măcar să-și recupereze garanția. Potrivit unor surse judiciare, Georgescu a refuzat să facă vreo declarație în fața anchetatorilor. Corina Matlinski are mai multe informații.
1: Călin Georgescu a fost

0: reținut pentru 24 de ore și înseamnă că procurorii se tem că ar putea influența într-un mod sau altul ancheta sau că există indicii că ar putea să plece din România și tocmai de aceea au considerat necesar să ia această măsură de reținere pentru 24 de ore. Dacă e să ne uităm la cât a stat acesta la DIICOT, este foarte posibil să îi se fie adus la cunoștință doar acuzațiile, să se fi prevalat de acel drept la tăcere și, evident, să îi se aducă la cunoștință această măsură a reținerii pentru 24 de ore. Mâine procurorii trebuie să decidă dacă vor merge sau nu în fața magistraților cu o propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile sau nu.
1: Socialdemocrații nu îl susțin pe Siegfried Mureșan în funcția de premier. Anunțul a fost făcut de președintele PSD Sorin Grindeanu la finalul ședinței liderilor din partid. Potrivit acestuia, PSD va vota doar un guvern din care face parte. De asemenea, Sorin Grindeanu susține că socialdemocrații nu pot gira prin vot continuarea unui model economic al dezastrului. În plus, l-a criticat pe Siegfried Mureșan pentru că a declarat că va continua politicile începute de Ilie Bolojan.
2: Biroul Permanent Național al Partidului Social-Democrat a decis să nu voteze guvernul Bolojan 2.0. Această recomandare a Biroului Permanent Național va fi înaintată Consiliului Politic Național. PSD votează doar un guvern din care face parte. PSD spune astfel stop continuării politicilor de sărăcire a românilor. Unii vor să rămână blocați în cămară. Să aprindem lumina atunci, să vedem ce a rămas în cămară după un an și jumătate cu Bolojan la putere. Tot ceea ce a făcut Siegfried Mureșan în aceste zile demonstrează că nici măcar nu își dorește să ajungă premier. Este doar o regie de prost gust.
1: Respingerea viitorului executiv înainte de prezentarea programului de guvernare și a priorităților cabinetului înseamnă prelungirea crizei politice, a reacționat Siegfried Mureșan într-un mesaj pe Facebook. Astfel, premierul desemnat susține că PSD ar trebui să analizeze programul propus înainte de a decide dacă îl susține. Pentru învestirea guvernului este necesară obținerea unei majorități de 233 de voturi în Parlament. Însă, în prezent, PSD și AUR au transmis că nu susțin un guvern condus de Mureșan. Trei mari instituții de presă americane, CNN, MS Now și Politico, au dat în judecată administrația Trump după ce jurnaliștilor acestor instituții le-a fost interzis accesul la Casa Albă. Donald Trump a acuzat publicațiile că difuzează știri false și a spus că interdicția este rezultatul unei acumulări de relatări critice din ultimii ani. Cele trei instituții susțin că le-au fost retrase acreditățile fără preaviz și fără o procedură și invocă primul amendament al Constituției Statelor Unite care protejează libertatea presei. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: au primit like-uri pe pagina de Facebook Digi FM. Like. Mulțumim! Share-uri aveți!
1: Digi FM. Hi, it's

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Călin Georgescu a fost reținut de procurorii DICOT pentru 24 de ore. Fostul candidat la președinție a fost dus în arestul central al capitalei. El e cercetat într-un dosar în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. Procurorii au făcut percheziții care au durat aproape 9 ore în București, Ilfov și Giurgiu. Potrivit acestora, începând din 2021, membrii grupării ar fi indus în eroare un om de afaceri român, promițându-i că va putea accesa un credit de 6 milioane de euro. I s-a cerut însă o garanție totală de peste 1 milion de euro. După 5 ani, afaceristul nu a primit creditul și nu reușește nici măcar să-și recupereze garanția. Potrivit unor surse judiciare, Georgescu a refuzat să facă vreo declarație în fața anchetatorilor. România ar putea retrage de la orice bancomat exact suma de bani de care au nevoie, indiferent de banca la care au cardul. O propunere legislativă a primit vot unanim în Comisia de Buget a Senatului și urmează să fie dezbătută în plen. Dacă va fi adoptată, toate ATM-urile din România vor trebui să ofere opțiunea de retragere a unei sume personalizate, nu doar variantele prestabilite. Băncile vor avea la dispoziție 120 de zile de la publicarea legii pentru a face modificările. Cei care nu respectă noile reguli riscă amenzi între 50.000 și 100.000 de lei. Rusia ar putea ataca NATO în următoarele luni, avertizează serviciile de informații din Cehia. Potrivit acestora, Moscova nu va aștepta ani pentru a testa capacitatea de reacție a Alianței Nord-Atlantice. Un avertisment asemănător a venit și din Polonia. Alexandra Grigoriță are detalii.
1: Șeful Serviciului de Informații din Cehia avertizează că Moscova ar putea recurge la o acțiune limitată împotriva unui stat NATO pentru a verifica dacă alianța reacționează unitar. Potrivit acestuia, scenariul nu ar însemna neapărat o invazie de amploare. Ar putea fi vorba despre o incursiune limitată, o provocare pusă pe seamă altcuiva sau o campanie amplă de influențare a opiniei publice. Avertismentul vine la câteva zile după o declarație similară făcută de premierul Poloniei Donald Tusk. Acesta a declarat că Rusia ar putea intensifica în următoarele luni atacurile cu drone sau rachete împotriva unor state europene care sprijină Ucraina. În același timp, serviciile de informații din Letonia transmit că nu există în acest moment indicii privind un atac iminent asupra unui stat NATO. Autoritățile europene sunt însă preocupate de intensificarea acțiunilor de sabotaj, a atacurilor cibernetice și a altor operațiuni atribuite Rusiei.
0: Trei mari instituții de presă americane, CNN, MS Now și Politico, au dat în judecată administrația Trump, după ce jurnaliștilor le-a fost interzis accesul la Casa Albă. Donald Trump a acuzat publicațiile că difuzează știri false și a spus că interdicția e rezultatul unei acumulări de relații.

acreditări critice din ultimii ani. Cele trei instituții susțin că le-au fost retrase acreditările fără preaviz și fără o procedură și invocă primul amendament al Constituției Statelor Unite care protejează libertatea presei. Cazul e un nou episod al conflictului dintre președintele american și presa critică la adresa administrației sale. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu află astăzi dacă își va petrece următoarele 30 de zile după gratii. Iar o treime dintre români spun că o duc mai rău decât anul trecut, iar actuala criză politică ar putea înrăutăți situația. Și avem astăzi maxime de până la 23 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Călin Georgescu și-a petrecut noaptea în arestul central al Poliției Capitalei după ce a fost reținut aseară de procurorii DIICOT. Astăzi află dacă va rămâne în arest preventiv pentru cel puțin 30 de zile. Fostul candidat la prezidențiale este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Reținut este și omul de afaceri Ionel Rusen, presupus complice al lui Călin Georgescu în această afacere. Georgescu a refuzat să dea declarații în fața procurorilor în cele două ore și jumătate petrecute la sediul DIICOT, după numai puțin de 9 ore de percheziții în locuința sa. În mașina lui au fost descoperite aparate de bruiaj care n-ar fi permis înregistrarea convorbirilor sau care ar fi bruiat semnalul GSM și pe cel de internet, relatează Valentin Stan.
1: Procurorii DIICOT îl consideră pe fostul candidat la prezidențiale periculos și de aceea au cerut arestarea lui preventivă. Mâine, Georgescu va fi dus la instanță, procurorii vor pune pe masa judecătorilor toate probele. Judecătorii vor decide dacă fostul candidat la prezidențiale rămâne în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile sau dacă merită o măsură mai blândă. 9 ore de percheziții, o perioadă de timp foarte mare, însă au găsit și au ridicat de probe. Este vorba despre telefoane, despre documente, despre laptopuri. Un element interesant, a fost găsită o legitimație falsă a Ordinului Cavalerilor de Malta. Reprezentanții Ordinului, ambasadorul acestei organizații spune că fostul candidat la prezidențiale nu a fost niciodată membru al Ordinului de Malta. Alături de Călin Georgescu, în momentul de față, în arestul capitalei, este și omul de afaceri care l-ar fi ajutat în comiterea infracțiunilor și el va ajunge mâine în fața judecătorilor.
0: Lumea politică de la noi a reacționat după perchezițiile DIICOT de la locuința lui Călin Georgescu. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, spune că toți cei care încalcă legea trebuie sancționați rapid. El l-a descris la RFI pe fostul candidat la alegerile prezidențiale drept un personaj prorus și anti-european.
2: Dacă cineva a încălcat legea, atunci evident trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid de altfel. Nu-mi cereți să spun că Călin Georgescu este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă. Este un personaj prorus, anti-european, un personaj care își dorește dezordine în România, nu ordine, este un personaj politic de care aș sta departe și care cred că nu merită susținerea oamenilor, cu cât reușește să păcălească mai puțin oameni, cu atât mai bine pentru România.
0: Iar liderul AUR, George Simion, a reacționat printr-un scurt mesaj pe Facebook: oricare din noi poate fi următorul, stop abuzurilor, România este o dictatură, a scris liderul AUR ieri dimineață. PNL atrage atenția că blocajul politic va continua, iar românii

0: vor avea de suferit, asta în contextul în care aproape o treime dintre români spun deja că o duc mai rău decât anul trecut. Asta arată un studiu realizat de IRES pentru Alianța pentru Bunăstare. Potrivit acestuia, veniturile mici, scumpirile și taxele sunt principalele probleme indicate de cei chestionați. Are detalii Alexandra Grigoriță.
1: Studiul IRES arată că aproape 32% dintre respondenți spun că propria calitate a vieții s-a deteriorat în ultimul an. Este o creștere importantă față de anul trecut, când 19% dintre români aveau această percepție. La polul opus, doar 16% dintre cei chestionați spun că situația lor s-a îmbunătățit în ultimele 12 luni. 6 din 10 români spun că veniturile mici și creșterea prețurilor sau a taxelor sunt principalele obstacole pentru o viață mai bună. Scăderea puterii de cumpărare se reflectă și în nivelul de satisfacție față de veniturile personale. Acest indicator a coborât de la 6,1 la 5,5 puncte din 10. Percepția generală asupra bunăstării s-a deteriorat și ea. Indicele calculat în cadrul studiului a ajuns la 6,2 puncte din 10.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
2: Pentru a cincea oară, România o întâlnește pe Franța la turneul continental la volei masculin. În 2023, România a câștigat meciul din grupă, dar pierdea în faza superioară în fața Franței scor 0-3. Acum, în grupă, România s-a impus cu 3-2. Urmează confruntarea de astăzi de la ora 16 din sferturile de finală de la Campionatul European de Volei Masculin. În istoria confruntărilor, prima dispută a fost în 2019, pe 12 septembrie, 3-0 pentru Franța.
0: Continuă să se răcească în toată țara. Temperaturile nu vor mai trece astăzi de 23 de grade. Ploi vor fi la munte, în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, local și în celelalte regiuni. La altitudini de peste 1700 de metri sunt condiții să ningă. În capitală avem 22 de grade maxima și ploi spre seară. Este 6:06, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

0: 6:31, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Reținerea fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost relatată și în presa internațională, inclusiv în Rusia. Iar Japonia este lovită de un nou taifun care a dus la evacuarea a 2 milioane de persoane. Asculta știrile Digi FM. Călin Georgescu află astăzi dacă va rămâne în arest preventiv. El este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Reacții privind cazul său au apărut și în presa internațională. Jurnaliștii ruși relatează despre operațiunea DIICOT în cazul lui Georgescu, asta în contextul în care fostul candidat la prezidențiale a fost acuzat în repetate rânduri de conexiuni cu puterea de la Kremlin, inclusiv în această speță. George Vila cu mai multe informații.
1: Agențiile și publicațiile ruse RBC și Vedomosti au relatat despre caz, în timp ce agenția de stat TASS a preluat separat reacția liderului AUR, George Simion. Acesta a acuzat autoritățile române de abuzuri și a afirmat, citez, că România este o dictatură. Declarația a fost preluată și de alte publicații ruse. În schimb, Bloomberg notează că informațiile despre anchetă provin din presa locală și plasează noul dosar în contextul controverselor care l-au însoțit pe Georgescu după alegerile prezidențiale din 2024. Iar presa ucraineană îl prezintă pe Georgescu drept prorus. Kiev Post amintește și celălalt dosar în care Georgescu este judecat alături de Horațiu Potra și alți inculpați pentru acuzații legate de acțiuni împotriva ordinii constituționale.
0: Kelemen Hunor nu vrea ca Siegfried Mureșan să meargă la votul în Parlament fără cele 233 de voturi asigurate. El spune că în acest moment noul executiv pe care încearcă premierul desemnat să-l alcătuiască e departe de a contura o majoritate. Liderul maghiarilor mai susține că sunt absolut necesare voturile socialdemocraților.
2: Dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând noi. Dacă continuăm discuțiile și venim să ne prăbușim într-o gălăgie infernală în Parlament cu 160-170 de voturi, sau spunem că e mai bine într-o astfel de situație să nu prelungim conflictul, criza, să nu adâncim prăpastia și sugerăm că atâta putem să facem să depunem mandatul domnului Mureșan. Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd. Trebuie să fim foarte conștienți. Dacă nu reușește, zic prin Mureșan, să treacă guvernul împreună cu noi și cu cei care eventual vor vota acest guvern, mă refer sigur la PSD, atunci domnul președinte mai are pe masă o propunere. Domnul Grindeanu.
0: Cantități record de precipitații pe coasta de est a Japoniei, inundații și alunecări de teren sunt efectele unui nou taifun care lovește Japonia. Cel puțin un om a murit, un altul a fost rănit și mai mulți sunt dați dispăruți. Este a 25-a furtună puternică care lovește Japonia anul acesta. Vremea rea amenință și Statele Unite. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
3: Noul taifun care s-a abătut asupra Japoniei a adus rafale de vânt de aproape 200 de kilometri pe oră și o cantitate record de precipitații. Într-un oraș a plouat în doar 48 de ore, de două ori mai mult decât media lunii septembrie. În zeci de localități au fost emise alerte pentru alunecări de teren. 50.000 de gospodării au rămas fără energie electrică, iar aproape 300 de zboruri au fost anulate sau suspendate. Aproape 2 milioane de oameni au primit ordin de evacuare, inclusiv din mai multe zone din Tokyo. Taifunul va continua să se deplaseze către nordul arhipelagului Nippon în următoarele zile. Fenomene meteo devastatoare sunt așteptate și pe coasta de vest a Statelor Unite, unde există șanse mari ca fenomenul El Niño să devină cel mai puternic înregistrat vreodată. Guvernatorul Californiei a declarat stare de urgență, măsură necesară pentru a pregăti material de luptă împotriva inundațiilor și a mobiliza Garda Națională.
0: Este 6:35, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

0: știi de la Cetin Rașit.
1: Good afternoon, Mr. President.
2: NBC presents The West Wing.
3: Set up a briefing for the president.
2: And the people behind the president.
4: I think you should say so for the common good. Screw politics.
3: But I think there shouldn't be instant replay in football, but that's not my call now, is it?
5: So I could have a normal life. See, it's all about budgeting your time. This is my time. 5 a.m. to 6 a.m.
6: You're the White House Deputy Communications Director, and you're not good at talking about the White House?
7: Ironic, isn't it?
2: From the writer of A Few Good Men comes The West Wing. A powerful new series.
8: Pe 22 septembrie 1999 se difuza în Statele Unite primul episod al unuia dintre cele mai bune seriale pe care le-am văzut vreodată. Mă raportez la mine, da? Nu e genul cel mai bun făcut vreodată. Este vorba despre un serial care mi-a plăcut mult, despre The West Wing, care a ajuns la noi sub numele Viața la Casa Albă. Da, chiar despre Viața la Casa Albă este vorba, deși, oricât de mare fan sunt eu, trebuie să spun că este o portretizare idealizată, dar sofisticată a vieții din interiorul Casei Albe. Chiar și foști membri ai administrațiilor americane au spus că dialogurile din serial sunt mai spirituale și mai elegante decât cele din viața reală. De ce mi-a plăcut mie serialul ăsta? Pentru dialoguri rapide, replici inteligente, adesea rostite în timp ce personajele merg prin birouri. Tehnică devenită celebră ca walk and talk, mergi și vorbește. Pentru toate acestea se face vinovat Aaron Sorkin, unul dintre cei mai apreciați scenariști de televiziune și de cinema. Dacă în materie de televiziune românii au putut face cunoștință cu seriale precum The West Wing și Newsroom, despre redacția unei televiziuni de știri, în materie de cinema știm despre A Few Good Men cu Tom Cruise în rol de procuror care îl anchetează pe militarul Jack Nicholson, The Social Network, despre fondarea Facebook și conflictele juridice din jurul acesteia, dar și Steve Jobs, un soi de biografie a omului cu același nume, un vizionar al tehnologiei.
9: The West Wing happened entirely by accident. My agent asked if I would like to have lunch with the television producer, John Wells. And I'd never met John. I knew his work. I knew him as a producer. A couple of friends came over to my house for dinner, and one of those friends was the writer Akiva Goldsman. He'd not yet won the Oscar for writing A Beautiful Mind. And I told him about the lunch I was having the next day with John Wells, and he said, gee, you know what would make a good TV series? That, and he pointed to the American president, focused on the senior staff, that'd be a good series. And I'd say, yeah, but I'm not going to do a TV series, I'm just having lunch with him. I'm not there to pitch a series or anything.
8: Sorkin spune că serialul The West Wing a apărut dintr-un accident. O masă în oraș cu un grangure din lumea televiziunii a stat la baza unui fenomen întins pe 7 sezoane, adică 156 de episoade, un serial despre stafful, echipa care lucrează la Casa Albă pentru președintele Statelor Unite. Evident, a contat și distribuția. Ei, tot datorită, adică e de bine, datorită unui accident, rolul președintelui a fost mai bine conturat, cu mai multe replici, pentru că Martin Sheen l-a jucat pe președinte, iar Martin Sheen știe să intre în pielea unui președinte. Aaron Sorkin, scenaristul, a plecat după 4 sezoane din cele 7, pentru că stilul său de lucru era haotic. Adesea termina scenariile în ultimul moment, uneori chiar în timp ce actorii așteptau pe platou. Epuizarea creativă și problemele personale, adică dependența de cocaină, devenită publică, l-au făcut să renunțe la The West Wing. După plecarea sa, mulți critici au remarcat o schimbare de ton, dialogurile au devenit mai puțin dense și mai puțin sorchiene. Deși era o ficțiune, serialul era bine ancorat în prezent. Episodul 200, Isaac & Ishmael, a fost conceput ca o reacție directă la atacurile din 11 septembrie 2001. Personajele discută despre terorism, prejudecăți religioase și politică externă într-un cadru aproape didactic, reacțiile fiind bune. Adică episodul a fost apreciat pentru curajul și promptitudinea abordării unui subiect atât de sensibil. Recomand serialul The West Wing, mai ales acum când administrația prezidențială americană se calcă pe bombeuri. Foarte rău!
0: DGFM, ca să știi de la Cetin Rașit.

0: Este ora 7, urmează știrile cu Lucian Campeșteanu.
1: Bună dimineața, Călin Georgescu va fi dus astăzi la Tribunalul București cu propunere de arestare pe 30 de zile. Premierul desemnat Siegfried Mureșan exclude cooptarea PSD la guvernare, iar Sorin Grindeanu nu exclude un guvern cu aur și vremea continuă să se răcească abia dacă vom avea 23 de grade. Ascultați știrile Digi FM. După ce și-a petrecut noaptea după gratii, Călin Georgescu ajunge astăzi în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Fostul candidat la președinție este acuzat de DIICOT că ar fi șeful unei grupări care ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Alături de Georgescu, ieri a fost reținut și unul dintre partenerii săi, Ionel Rusen. Ne spune mai multe Valentin Stan.
2: Călin Georgescu va fi scos din arestul capitalei peste doar câteva ore și va ajunge în fața judecătorilor de la Tribunalul București. Procurorii DIICOT vor ca acesta să rămână în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile, deoarece îl consideră periculos, iar anchetatorii susțin că acesta ar putea să influențeze ancheta dacă va fi cercetat în stare de libertate. De cealaltă parte, Georgescu va putea să susțină o pledoarie în fața judecătorilor, asta deși ieri, la DIICOT, el nu a făcut niciun fel de declarație. Judecătorii, este posibil să aprobe solicitarea procurorilor, iar Georgescu să rămână închis pentru următoarele 30 de zile, sau pot să opteze pentru o măsură mai blândă, cum ar fi arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Dar controlul judiciar va veni la pachet cu siguranță și cu interdicția de a părăsi țara.
1: Premierul desemnat Siegfried Mureșan nu vrea cooptarea PSD în guvernul său. Motivul, socialdemocrații și-au încălcat angajamentele în coaliția din care au făcut parte. Mureșan a declarat aseară la ProTV că va discuta cu PSD pentru susținere. S-a referit la negocieri cu fiecare parlamentar în parte, dincolo de decizia de la centru a partidelor.
3: Cred că România poate fi guvernată de Partidul Național Liberal împreună cu USR și UDMR sau de PSD. Noi împreună cu ei nu mai putem guverna după experiența din ultimul an, când nu și-au respectat angajamentele și când au dărâmat guvernul din care făceau parte. Ca atare, fie ei, fie noi, dar nu împreună.
4: Vă gândiți însă, de exemplu, nu știu, să vorbiți cu fiecare parlamentar în parte, care poate că v-ar putea susține și să nu asculte neapărat de regula impusă de la centru?
3: În Parlamentul European, mereu când am fost responsabil de negocierea unei legi, de altfel am avut socialiști europeni mereu de partea mea și mereu am tratat grupurile parlamentare cu respect. Ca atare vom avea un dialog organizat, franc, cu PSD-ul, dar va fi un moment al adevărului pentru ei. Va susține PSD-ul un guvern pro-european care să facă lucruri bune pentru România sau își va consolida parteneriatul cu AUD?
1: De altfel, președintele PSD Sorin Grindeanu nu a exclus un guvern cu aur. Trebuie însă ca și partidul lui George Simion să-și dorească să facă parte dintr-un executiv. Șeful socialdemocraților a spus la Antena 3 CNN că un guvern PSD aur ar avea șanse mai multe să treacă pentru că ar fi sprijinit și de mulți neafiliați.
5: Șansele să treacă un guvern PSD aur sunt foarte mari. Eu am avut o ultimă discuție față în față cu George Simion acum vreo 3 săptămâni și mi-a spus foarte clar că el dorește alegeri anticipate, nimic altceva, și că tot orice altceva este, să spunem, un joc pe care îl face.
6: Un guvern PSD aur până în 2028 nu este imposibil.
5: Eu n-aș exclude această variantă. Sigur. Dar, deocamdată, trebuie să declare, să facă niște lucruri cei de la AUR. Și le-am mai spus aceste condiții pe care le avem. Și doi, să-și dorească să facă parte dintr-un guvern. Pentru că eu cred că ei își doresc să fie în opoziție, să critique non-stop și dacă se poate să se organizeze alegeri anticipate, asta e planul politic.
1: Lituania a elaborat planuri de evacuare în fața amenințărilor din partea Rusiei, dar afirmă că este pregătită și să riposteze dacă va fi cazul. Este precizarea făcută de premierul țării pentru BBC. Declarația vine la doar o săptămână după ce piloții de vânătoare ai NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei. Prim-ministrul lituanian a declarat că dacă țara sa ar fi atacată, va riposta și va intra în luptă. A precizat însă că există și

0: planuri pentru o serie de scenarii, cum ar fi, de exemplu, evacuarea persoanelor în vârstă din orașe pentru a se evita blocajele de trafic. Lituania, membra NATO, are o frontieră terestră comună cu enclava rusă Kaliningrad. Și sport acum, Ovidiu Pețenghia.
1: Nicolae Stanciu și Andrei Burcă revin în Superliga României de fotbal. Nicolae Stanciu are 33 de ani și a semnat cu Universitatea Cluj. Și Burcă va putea evolua pentru Cluj DAC din ianuarie. Fundașul în vârstă de 33 de ani are 3 titluri de campion al României, toate cucerite cu rivala CFR Cluj. După 4 ani în tricoul clujenilor, Gabriel Simion prinde un nou contract în străinătate. Mijlocașul defensiv a strâns 133 de prezențe. De la U Cluj va ajunge la Maccabi Netania.
0: Continuă să se răcească în toată țara, temperaturile maxime nu vor mai trece de 23 de grade, ploi vor fi la munte, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar local și în celelalte regiuni. Iar la munte, la peste 1700 de metri, ninge, în capitală 22 de grade maxim azi. 7:05 minute, atât la știrile Digi FM, rămâneți cu Oana și Vlad.
2: Din genunchi vorbește

0: Dacă sunteți pe faleză, aveți grijă ce ziceți. Sunt pe acolo, că vorbește marea.
1: Ori și ce dragoste, vorbește fericit.
0: La Dicot se duce direct marea, vorbește.
2: Mulțumesc frumos!
3: Înregistrarea e fabuloasă, l-ați recunoscut pe Cătălin Crișan. Da, bună dimineața!
0: Neața, suntem tefelista și defetistul. Tânăra frumoasă și liberă.
3: Ah, da, de la asta vine.
0: Tefelist, no?
3: Tefelista
0: și defetistul.
3: Să povestim oamenilor de ce am început cu Cătălin Crișan și cu înregistrarea asta prea frumoasă. Pe mine m-au uns pe suflet așa. M-a emoționat, mi-a plăcut.
0: Măcar cineva să fie uns pe suflet în
3: programul. Da, ai văzut înregistrările?
0: Băi,
3: nu
0: da,
3: l-ai văzut.
0: Am văzut. Asta...
3: Ai văzut ce soare frumos avea?
0: Aici e partea interesantă, pentru că, bun, Cătălin Crișan cântă, da?
3: Ce
0: nimic
3: știți,
0: spectaculos.
3: Cu toți.
0: Dar să cânte la 6 dimineața la Neptun, pe plajă, e o treabă, zic, nu?
3: Și nu era singur.
0: Nu era, că nu cântă singur la...
3: Era așa un fel de concert unplugged, pe plajă, cu un cearșaf pe jos amenajat, cu orchestră și cu zeci de oameni care erau acolo să-l susțină, să-l aplaude, cântau cu el. Și am zis, ia uite, frate, păi eu la 6 dimineața, oamenii apăreau că erau treci de azi noapte.
0: Păi au fost să-și ocupe șezlong. Ai văzut filmulețele alea pe TikTok, când la hotel fug toți cu prosoapele, cu azi, băi, să ocupăm cât mai multe șezlonguri.
3: Eu acum, dacă vreau să prind răsăritul, mă trezesc. Nu stau trează să-l
0: păi,
3: văd.
0: În contextul ăsta, răsăritul a fost Cătălin Crișan.
3: Foarte frumos. Și știi cât are piesa asta?
0: 3 minute și 40 de secunde.
3: 39 de ani.
0: 39.
3: De când s-a lansat.
0: Ai, ai, ai. Și tot vorbește marea.
3: 39 de ani. Ani, da, da.
0: Hai, mai bine să trecem peste
3: de
0: acest...
3: De ce nu? Nu, nu, nu. Eu mai vreau ceva de la domnul Cătălin Crișan.
0: Ia.
3: Că m-am încălzit. Așa. Cu nostalgie.

0: la scuola, parcă îmbrăca de gala.
1: Asta pare să fie tot de acolo.
2: Da, e atmosfera asemănătoare, cred.
1: Și sunetul.
0: Anii trec și mi-e dor de ei.
1: O, de bre, că m-ai întristat, Crișane. Eu am crezut că e aia cu dacă pleci.
2: Da, și aia.
1: Aia am dat așa un pic de zvâc în viață.
2: E abruptă și aia. Nu, e că te motivează.
0: Pentru clipă doar.
2: Ce trăire, ce. Eu mi-aduc aminte de Cătălin Crișan prin anii 2000.
1: Dar de ce ai zis că Cătălin Crișan?
2: Cătălin Crișan.
1: Da.
2: Era cam prin toate ziarele posibile și imposibile. Apărea la un moment dat Cătălin Crișan pe o pagină și pe pagina elaltă reclamă la niște pastile de slăbit, nu știu, ceva de slăbit.
1: No.
2: Și l-arătau pe el înainte și după, dar photoshopaseră de ziceai că e balonul de la... Deși ea balon cu aer cald.
1: Asta era influencer, endorsa,
2: da?
1: Înainte să se numească endorsement.
2: Ce vorbești, mă, înainte de domnul Neamțu?
1: Era fake news.
2: Da, era fake. Era evident că au photoshopat imaginea și după aia Cătălin Crișan, după ce a folosit...
1: Era el din nou.
2: Era subțire, era bine.
1: Giorno.
2: Giorno.
1: Da. Păi uite, piesa asta, dacă pleci, s-ar potrivi celuilalt domn care are energie și zvâc la 6 dimineața.
2: Hai să rămânem pe ideea de 6 dimineața, pentru că ne-a dat rușinea, în primul rând, Cătălin Crișan, care a avut concertul la 6 dimineața.
1: Bine, dar la domnul Cătălin Crișan, să știe, e o paranteză, el vara asta a anunțat pe Facebook că a divorțat.
2: Să-i fie de bine.
1: Și cred că a avut așa un restart, puseu un boost, un ceva.
2: Tinerețe.
1: A zis, stai băi, că o iau de la capăt, acum îmi dau un restart.
2: De nu cânt eu la 6 dimineața și am și public.
1: Găsesc o iubire nouă la 6 dimineața pe plajă.
2: E, tot la 6 dimineața, ce credeți? Mergea cineva în pantaloni roșii scurți în trafic, unde a fost și oprit. Unde credeți că se ducea omul la ora 6 dimineața? La not?
1: Da.
2: N-am înțeles.
1: La sport. Da, da, da.
2: Dacă nota sau... În fine.
1: Era cu copilul în mașină și n-am reușit să verificăm, să găsim de fapt sursă 100% sigură că băiețelul făcea not de performanță și el ducea copilul la not.
2: Nu știm cine nota în ecuația asta.
1: Nota.
2: Copilul,
1: da,
2: sau
1: exact.
2: Părintele.
1: Cert e că s-au băgat mascați în bazin.
2: Electoral. L-au extras din bazinul electoral.
1: Cam așa ceva, da.
2: Da, pentru că, na, ce credeți? Campionul nostru, David Popovici, la ce oră credeți că ajunge la bazin?
1: Cred că acolo, la întrecere cu Nea Georgescu.
2: Hai să,
1: eu așa zic.
2: Hai să auzim, să comparăm.
3: Mă trezesc la 5, mănânc aproape cu ochii închiși.
4: Ah, okay.
3: Mai dorm o oră, după care mă duc cu jumătate de oră înainte la bazin să mă pot încălzi. Intru în apă la 7, uneori e rece, uneori nu e. Antrenamentul durează 2 ore, după care mai am ba sală, ba crioterapie, ba masaj, depinde de ce metodă de recuperare aleg. Mai trebuie să și dorm, uneori mai am un antrenament și după amiază, pun și școala în programul meu. Aș minți dacă aș spune că nu e greu, dar e ceva ce îmi place să fac și satisfacția pe care o ai după o zi de antrenamente reușite sau după o competiție reușită e de neegalat.
1: Mamă, eu n-aș putea să trăiesc așa.
2: Dar acum, adică fii atent, omul se trezește la 5, mănâncă și se culcă,
1: se culcă.
2: După aia la 7 se duce la
1: nuntă. Incredibil, deci nu m-aș fi gândit la varianta asta niciodată.
2: Deci mănânci, pac, te-ai culcat.
1: E foarte greu.
2: Tare, da, băi,
1: și
2: e admirabil.
1: Disciplină de-asta militară, frate.
2: Băi, admir pe toți cei care reușesc să facă sport la ore din astea matinale. Pentru că eu dacă nu beau cafeaua până la 8, nu sunt bun de nimic. Adică dorm în bazin acolo.
1: Da, da, da, știu.
2: Fac pluta și mă culc.
1: Dar e foarte tare. Eu pe vremuri făceam dimineață de vreme. La 6 dimineața eram afară și alergam.
2: Da?
1: Am făcut asta o perioadă în viața mea. Mamă, îți dă un boost. Îți complet, îți schimbă complet dinamica zilei.
2: Cel mai de vreme antrenament la handball a fost la 7.
1: A, păi deci... nu, e bine. E bine. Păi și domnul Călin Georgescu, unde crezi că se ducea? La 6, 3, 7? Probabil că de la 7 trebuia să înceapă notul. Știi? Mă gândesc.
2: Acum, lăsând răutățile la o parte, omul se ține bine pentru vârsta lui. Am înțeles că are vreo 60, nu?
1: Da.
2: E okay.
1: E fit, ai văzut, fit. E slim fit.
2: Da, aș rup femeile.
1: Nu, scuze, eu v-am zis că stau pantalonii strâns pe el.
2: Stau, fix stau. Așa. Oricine își permite să poartă mulăciune la 60
1: da,
2: de ani.
1: Da, asta zic, asta da, e. Da, da, da.
2: Hai să vedem ce fac ai noștri la 6 dimineața. Hai să ne dea rușine și mai mare, să aflăm activitățile alor noștri, fie la 0774-601-601, fie la 031-400-2929.
1: Da, da, da, ne plac și mesajele audio. Care formă vă coafează pe voi? Doar spuneți-ne care mai sunteți matinale aici și la 6:37 de minute sunteți deja încălziți, frate.
2: Da.
1: Nu? Mm? Păi uite, eu mă calific și noi ne calificăm. La 6:37 suntem încălziți.
2: Suntem treziți, dar nu suntem... N-am făcut 30 de ture de bazin.
1: Nu, 30 de ture de bazin, nu.
2: N-am făcut.
1: Gâfâi când urc scările aici.
2: Asta e un sport și ăsta.
1: În fiecare dimineață când urc scările spre redacție, nu este mai etajul 2, să spunem. Eu nu iau niciodată liftul. Niciodată. Urc pe scări.
2: Ești... Ai ales partea in the hard way.
1: Da. Măi, gâfâi parcă tot mai tare. Deși de pufăit nu pufăi... Înțelegi ce spun.
2: Da,
1: sunt curat.
2: Ok.
1: Băi, tot mai greu e cu urcatul scărilor. Eu, care la 6 dimineața pe vremuri eram Vlad, făceam 3, 4, 5 kilometri da. De alergare.
2: Câți ani aveai?
1: 28, 29, hai. Cam pe acolo.
2: Normal.
1: Da.
2: Nu, eu presimt că trebuie să vorbim cu șefii de la Digi, că eu o să îmbătrânesc. O să ajung și eu la 60. Dacă nu mă țin de sport, trebuie să mute sediul Digi la parter ca să nu obosesc și să ajung la timp la program. Că o să-mi ia vreo jumătate de oră să urc scările până. Băi, muta sediul, Craiveanu a făcut 65. Trebuie radio-ul jos la parter. Da, eu...
1: Jos radio-ul!
2: Jos radio-ul! Băi, îi stătea bine în cătuși.
1: Vai, dar l-ai văzut cum a ridicat așa mâinile, nu?
2: E ostentativ.
1: L-ai văzut?
2: A pozat, a funcționat, pentru că presa rusească a preluat și declarațiile lui Simion, au spus că e dictatură în România. Și eu m-am amuzat, oricărui dintre noi s-ar putea întâmpla așa ceva, adică oricare dintre voi a tras țepe de 1,1 milioane de euro și puteți să o pățiți oricând, parcă a dat din casă, știm?
1: Da, bine, asta este... Deocamdată noi mergem pe informațiile venite de la procuror și Simion, probabil, adică cel mai probabil, merge pe teza asta, că totul este fabricat!
2: Da, prefabricat!
1: Da? Hai că avem mesaje!
2: Ia, hai să auzim!
4: Dimineața!
1: Dimineața!
4: Eu sunt încălzit de la 4 și un sfert astăzi și în fiecare zi la 4. Se pornește roata, că ăsta este sportul meu din fiecare zi. Condusul și transportul marfă. O zi bună, vă salută, Manu.
1: Fără voi, ce s-ar Manule, întâmpla cu noi?
2: Băi, chiar așa, mulțumim pentru efortul depus. Când eram mic, voiam să mă fac tirist, că îmi plăceau mașinile mari.
1: Da, cred că toți băieții, nu? Au vrut să se facă la un dat tiriști. Că e mirajul ăsta al mașinilor de mare tonaj.
2: Făceam autostopul și eram atât de fericit că mă lua cât un camion. Chiar dacă ajungeam mai târziu la destinație. Mamă, să văd de acolo de sus totul, șoseaua, pac. Îți dădea și un sentiment ăsta de siguranță și motorul ăla care vibra.
1: I'm the king of the world! Yeah!
5: Bună dimineața!
1: Da.
5: Claudia.
1: Salut!
5: Sportul meu matinal, zi de zi, este cafeaua.
2: Te înțelegem.
1: Join the club.
5: Fie și la 2 noaptea, fie și la 3, fie și la 4. Când mă trezesc la 6, înseamnă că sunt mega puturoasă.
2: La 2?
5: Zi senină!
1: Te pupăm! Dar de ce la 2, Clau?
2: Adică, dacă s-a trezit la 2, începe cu o cafea.
1: Normal? Tu da. N-ai face la fel?
2: Nu, aș trage de mine să încerc să mai dorm măcar până la 5-6.
1: Dar poate că trebuie să se trezească la 2, poate are ture.
2: Da, dacă e ceva cu jobul sau în fine are priorități la ora aia, e de înțeles.
1: Matinalei noștri, mă, neața, deja am băgat pe foc în mașină, 10 grade și câteva curse de la 5 dimineața sunt la treabă. Mamă, ce de mesaje vin de la ai noștri.
2: Vedeți că e răcoric astăzi, sunt vreo 10 grade pe aici și se simte că bate vântul. Probabil că o să și plouă că am spălat mașina ieri.
1: Asta e cel mai bun indicator, da. Bună dimineața, oameni frumoși, m-am trezit la 5, am băut cafeaua și m-am pus la drum. 20 de minute până la prima încărcare, ne scrie Nicolae, sunt ai noștri pe drumuri. Bună dimineața, rutina mea, ne scrie Ioana, este 1. Mă trezesc, 2. Mă culc din nou, 3. Mă trezesc, 4. Mă pregătesc pentru școală și plec. Sunt o persoană matinală, doar dacă vreau.
2: Am avut perioada aia în sezonul trecut, când mă trezeam la 4.
1: Da.
2: Mă trezeam singur la 4. Bă, mă trezeam așa, foarte fresh.
1: Firesc.
2: Ok. Bun, hai la treabă. Da, acum cred că trebuie să ne reglăm cumva. Când se dă ora aia înainte?
1: Octombrie, noiembrie, pe acolo, ceva.
2: Bă, borfașilor, dați bă ora înainte.
1: Mereu avem discuția asta, că nu ne place de nicio culoare. De nicio culoare nu ne place.
2: Ba da, asta îmi place când se dă înainte.
1: Când
2: dorm
1: mai mult.
2: Dormim mai mult.
1: Da, da.
2: Eu asta aștept.
1: Sportul meu la 6 dimineața este întorsul pe partea cealaltă. Hai, ce-o înțeleg, Doamne, ei. Dumnezeu. Îmi zice Ana Maria Ivan mai devreme la cafea. Te-am visat azi noapte. Zic, bă, și zice, dar nu mai știu ce făceai. Zic, bă,
2: bine,
1: și eu m-am visat dormind. Deci asta este culmea culmilor. Să dormi, să te visezi dormind.
2: Am avut un vis exact așa. În vis mă duceam să mă culc. Mi s-a părut suprarealist. Zic, bă, ar trebui să mă apuc să fac picturi, să fac ceva.
1: Cred că mai vin mesaje audio, vin mesaje la 0774-601-601.
2: Sunt în priza ai noștri.
1: Da, bună dimineața, s-a trezit Dulceața, ne întreabă cineva, păi ne-am trezit, nu
2: doar
1: vezi că
2: gemul.
1: Suntem. Bună dimineața, de la 5 dimineața, cafeluță și volanul, salutări din Germania. Oameni, mă, să știți că contusul nu se pune la categoria sport.
2: De ce? Că ții de volanul ăla e greu. Dacă n-ai servodirecție și e model mai vechi, ce muși faci?
1: Da, da, nu e sport, mă, Vlad. Nu e sport.
2: E nici ușor.
1: Sportul meu de dimineață este trezirea la 5:30, gătirea micului dejun și a prânzului pentru pachetelul celor trei fetițe, ne scrie Simona.
2: Bun.
1: Ce mai avem?
2: Mai avem un audio.
6: Neața, sportul meu de dimineață este dusul copilului la grădiniță. Stat în trafic, mers la muncă, lucrat 8 ore, venit înapoi, ial de la grădiniță, iar în trafic, apoi acasă și somn.
1: Da. Păi, frate, când să mai ai timp și de sport? Acum la modul cel mai serios.
2: Păi eu într-o alergare continuă, săracu. Da, e de înțeles. Been there, done that.
1: Da.
2: Adică... Și la cât încep, mă, grădinițele?
1: La dar șase, chiar așa, la șase, la șapte, la cât încep?
2: Așa de vreme?
1: Cred că la șapte.
2: La opt ar fi de bun simț. Copii, mi-aduc aminte, acum hai, mai treacă, meargă când mă trezesc la ore din astea mici. Băi, dar când eram copil, simt că mă durea sufletul, efectiv. Eram zombi, mergeam așa, ca un roboțel pe acolo, nici nu știam de capul meu.
1: Întâia trauma vieții noastre este trezitul de dimineață.
2: Da, când începeam la 7
1: exact.
2: Orele.
1: Asta am pățit și eu. Sportul meu de dimineață, ne scrie Andrada, se numește Chloe, cățelușa mea. La 6 dimineața deja suntem afară în timpul săptămânii, în weekend plecăm pe la 7. Adevărul e că un câine te ține în formă.
2: Da.
1: Te ține în formă,
2: te
1: serios.
2: Te ține în formă pentru că vrea și el afară. În fiecare zi face o plimbărică de cel puțin 10-15 minute. E bun pentru sănătatea mentală și fizică a omului. Cățelul, să știți că ajută.
1: Da, da. Neața, ora se dă înapoi în ultima duminică din octombrie, ne scrie Florin.
2: Mai avem.
1: Da, mai avem ceva. Bună dimineața, mă trezesc la orice oră, dacă trebuie, dacă e chin, dar e chin și groază. Unii zic că odată cu înaintarea în vârstă nu mai ai somn. La mine cred că e invers, ne scrie Corina. Te simt, Corina, sunt cu tine în același film. Am fix același...
2: Acum mă culc pe masa asta din studio de emisie.
1: Wow, ce poză ne-a trimis Adrian. Adrian ne-a trimis o fotografie. De pe câmp. Este pe câmp și se vede la linia orizontului un soare care stă să răsară.
2: Ai.
1: Bună dimineața, încălzirea mea a fost toată noaptea. Acum mă bucur de priveliște și dimineața alături de voi, cam fiecare dimineață, toate cele bune.
2: Ce naiba se face la câmp acum?
1: Dar chiar așa, ce faci toată noaptea? Ia, Adrian, scrie-ne. Ce faci tu toată noaptea pe câmp? Că e clar că e ceva
2: sunt
1: legat de agricultură.
2: Da, da,
1: nu?
2: Ceva se face.
1: Ia să vedem. Albert ne scrie. Neața, sunt Albert de lângă Botoșani. Iar în fiecare dimineață mă trezesc la 6. E cam greu pentru un elev de clasa 7.
2: E groaznic, da,
1: așa.
2: E greu.
1: Apoi mă spăl și mă îmbrac repede pe dințișori. Nu, te speli pe dințișori și te îmbraci repede. Ca după iau autobuzul școlar. Fac aproximativ o oră până ajung la școală, dar măcar învăț la un colegiu renumit. Vă pup pe ambii și sper să aveți o zi bună.
2: La fel, dragule.
1: Face naveta.
2: Merită efortul dacă e un colegiu renumit pentru educație, mai faci și sacrificii.
1: Știu cum e, că și eu am făcut naveta ani de zile. Neața, de 20 de ani lucrez de la 6, deci trezit la 4-4-5, lucrez în picioare și fac peste 10 km doar la job.
2: Eu n-am făcut naveta, am băut naveta. Fiecare se descurcă cu naveta cum poate.
1: Fiecare cu naveta lui.
2: Naveta lui. Mi-am naveta și mă simțeam navetă spațială după.
1: Sportul meu este să plimb câinii, apoi treabă de țăran ce sunt, adică muncă la pământ, ne spune al nostru.
2: Welcome to the club, și eu sunt țăran, stau în afara București.
1: Dar lucrez pământul?
2: Când și când. Eu culeg roadele mai mult.
1: Ai zis că ți-ai pus roșii sau ce ți-ai pus?
2: Da, anul ăsta nu prea, am fost cam leneș. Anul ăsta am pus flori mai degrabă.
1: Bune și alea.
2: Și am cules meură și mure.
1: Bun.
2: Da, foarte bune alea.
1: Bun, cred,
2: Doamne.
1: Cred. Cătăline scrie, ba da, se pune, suntem cei mai buni la aruncatul cu privirea. Suntem campioni olimpici.
2: Da, și cu părerea.
1: Aruncatul cu privirea, da. Am văzut o scenă în dimineața asta în trafic, asta... are legătură cu nimic.
2: A, deci
1: practic.
2: Tu și vezi lucruri.
1: Da, da, okay. Da. Eram în intersecție pe Regina Elisabeta și era o intersecție în asta, perfect cu unghiuri drepte de 90 de grade. Okay. Și din celălalt unghi, de pe cealaltă latură, vine un taxi normal, face dreapta. Mm-hmm. Doar că, ce să vezi, un ride sharing confundase dublu sens cu sens unic și se pusese pe banda lui. Și dacă taximetristul ar fi avut viteză, intra direct în el, adică se lovea frontal fix lângă mine.
2: Îți dai seama și că sunt săracii șoferi, dacă au muncit toată noaptea, sunt și ei destul de obosiți.
1: Îți dai seama. Și te trezești cu ceapciurică acolo pe banda ta.
2: Boing.
1: Și nu i-a zis nimic, nu l-a claxonat. Și mă uitam eu la 6:40 dimineața, zic, frate, cum era să se lovească ăștia?
2: Știi ce e fain la ora asta, la ore de astea mici?
1: E lumea calmă.
2: Că lumea n-are energie să se înjure
1: să se
2: și
1: certe.
2: Să se certe.
1: Da, exact, exact.
2: Okay,
1: adică, pe bune, acum ați văzut bătăi în trafic la 6 dimineața?
2: Nu. Adică, eu n-am dispoziție și energie să zic nimic la ora aia.
1: Exact. Pur și simplu, du-te, frate, tac. Hai. Du-te.
2: Du-te
1: cu
2: Dumnezeu
1: înainte.
2: Mai avem audio? Bun, hai să mai dăm un audio.
7: Neața, frumoșilor.
2: Neața.
7: Mă trezesc la 3:30, la 4:10 sunt la sală, la 5:40 plec la servici.
2: 4:10.
7: Și la 6:05 încep să vă ascult pe voi.
1: Wow.
7: Hai să aveți o zi frumos.
1: Băi, dar stai puțin. Asta e sală din aia cu program non-stop, cred. Că altfel nu-mi explic, nu?
2: Asta?
1: Da, da, sunt săl cu program non-stop. Pentru insomniaci din ăștia sau pentru oameni care chiar țin să facă sport.
2: Poate tipul e corporatist și na.
1: Bă, au voie și corporatiștii să ne asculte.
2: Da, normal că au voie.
1: De la elevi până la bunici, toată lumea e binevenită.
2: Nu, dar eu chiar vă zic sincer, admir disciplina asta a oamenilor care pot la ore 4:10 să se ducă la sală. Fii președintele nostru.
1: Hai de mine,
2: fii
1: da.
2: Fii șeful nostru.
1: Da, da, da, clar.
2: Păi
1: clar.
2: Bune.
1: Auzi, apropo, domn președinte, crezi că face sport?
2: Nu pare. Sincer. El, dacă își ridică ciorapii de 7 ori pe zi,
1: se pune la haltere.
2: 10 minute de sală e considerat. Își mai suflecă mânecile de 3 ori, ar face brațe atunci. Da. Dar l-aș duce la sală, ar trebui să bagem un pic de sală. Îți dă și o siguranță de sine, poate l-ar ajuta, știi, cu emoțiile.
1: Da, îți pompează sângele,
2: da. Dopamina,
1: se oxigenează
2: adrenalină.
1: Creierul, te ajută să iei decizii mai bune, exact. Mai rapid.
2: Exact.
1: Asta este wink wink, cu da, apropo, domn președinte.
2: Dar copiii ar putea să se joace cu ei, știi, să-i ridice, să-i coboare, să-i ridice. Faci sport cu ei așa.
1: Da, dacă te întâlnești cu copiii.
2: Da, se întâlnește că nu știi că a intrat în direct și a zis că îi duce la grădii sau la
1: școală. Asta pe vremea aia, acum eu știu cum mai arăta o zi în viața domnului președinte.
2: Puterea te schimbă.
1: Pe noi nu ne schimbă nimic, că suntem aici până la 10 dimineața. Mulțumim, sunteți treci cu noi.
2: Chiar vă mulțumim, ați fost cu noi pe subiect, ați punctat, ne-ați povestit din experiențele voastre matinale. Vă admirăm și luăm o scurtă pauză să auzim și noi ce au mai făcut ăștia, că vin știrile.

0: prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
0: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
6: a zis cineva înghețată?
5: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
7: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra,

0: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
2: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
3: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80. Și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
6: Brico. Puși pe treabă împreună.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 7:33 de minute, știri cu Lucian Cabeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Călin Georgescu și-ar fi finanțat campania electorală de acum 2 ani cu bani obținuți prin înșelăciune, susține DIICOT. După episodul de fric de zilele acestea, de vineri se încălzește din nou, anunță meteorologii. Ascultați știrile Digi FM. Campania electorală Zero Lei a lui Călin Georgescu ar fi fost finanțată, de fapt, din bani obținuți prin înșelăciune. Aceasta este acuzația pe care i-o aduce DIICOT fostului candidat la prezidențiale. În dosarul în care a fost reținut ieri pentru 24 de ore, iar azi va fi prezentant instanței cu propunere de arestare preventivă. Amintim, l-ar fi înșelat cu peste 1 milion de euro pe un afacerist din Buzău. Ana Maria Ivan.
2: Schema înșelăciunii îl avea în centru pe Călin Georgescu. Păgubitul este Răzvan Liviu Leu, implicat în firme din construcții imobiliare, energie și agricultură. Leu l-a cunoscut pe Georgescu în 2021 prin Ioan Negoescu, fost cadru al structurii 2 și un sfert din Ministerul de Interne, acum preot onorific. Ceilalți suspecți din dosar sunt doi oameni de afaceri, unul român și unul italian. Unul dintre ei este Ionel Rusen, apropiat al lui Georgescu, pion important în campania electorală din 2024. Și acesta a fost săltat de DIICOT și reținut. 100.000 de euro din banii obținuți prin înșelăciune ar fi urmat să fie cheltuiți pentru campania electorală a lui Călin Georgescu, a explicat Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT. Amintim, fostul candidat a spus în repetate rânduri că nu a cheltuit niciun leu pentru campania prezidențială din 2024.
3: Prejudiciul total cauzat persoanei vătămate depășește 1,1 milioane de euro. Cele trei persoane sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
2: Cetățeanul italian Massimiliano Arena, cu afaceri de consultanță, nu se află acum pe teritoriul României, spun surse judiciare. Potrivit informațiilor DIICOT, milionul de euro transferat de Răzvan Leu către Georgescu a urmat un traseu complicat. Banii au fost transferați în contul unei alte entități deschis la o instituție bancară din Elveția.
1: Premierul desemnat Siegfried Mureșan este așteptat să prezinte astăzi punctele principale din programul de guvernare. Va merge cu planul la partide pentru a obține sprijin în Parlament. Președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean, face apel la partide și le transmite că țara se află într-o situație dificilă, iar o adâncire a crizei politice ar avea consecințe grave. Un exemplu ar fi că agențiile de rating ar putea retrograda România la categoria junk.
4: Avem nevoie de un guvern cu puteri depline și sperăm ca asta să se întâmple foarte rapid. Noi credem că guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan este o soluție pentru România într-un context extrem de complicat, nu doar economic, ci și securitar. Vedem că alte state mult mai dezvoltate se pregătesc pentru amenințările hibride tot mai intense care vin din zona Rusiei, iar România se află în situația în care nu are un guvern puteri depline. Evident, agențiile de rating și toate celelalte elemente pe care le cunoaștem, care sunt niște constrângeri extrem de importante pentru noi, sunt și trebuie luate în calcul de toate partidele care se gândesc, analizează dacă vor vota sau nu.
5: Sunt 169 de voturi. Veți merge în continuare la vot cu Siegfried Mureșan?
4: Eu cred că da. Datoria noastră ca partid național liberal este să mergem în Parlament cu propunerea de premier desemnat și de guvern.
1: Un vortex polar este de vină pentru răcirea accentuată a vremii. Trecem de la temperaturi de vară la vreme răcoroasă, ploi și chiar ninsori în zonele montane. În plus, ANM a emis și un cod galben de vânt puternic și o informare de răcire accentuată și ploi. De vineri, vremea se va încălzi din nou. Elena Mateescu, director ANM.
6: Începând încă de astăzi, în special în jumătatea nordică a țării, masa de aer mai rece se va resimți. Azi, maxime în aceste zone, care nu vor depăși 15-16 grade, în timp ce în sud vor mai fi posibile valori apropiate de 29-30 de grade, dar începând de mâine, marți și miercuri, în mod deosebit, maxime care vor fi cuprinse între 14 până la 20-21 de grade, iar minimele vor fi și ele coborâte, 11 grade, și nu exclud ca la altitudini mai mari de 1700 de metri să consemnăm și precipitații mixte.
1: 7:37 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
7: Lovim cortexul polar, noi nu suntem vortex. Suntem cortex. Cortex polar facem aici.
0: Nici nu e așa de rău. Mă așteptam să fie mai rău de atât.
7: Nu, e o diferență de temperatură evidentă, dar
0: decent, adică okay. Nu simt că a venit iarna.
7: Suntem în parametri. Asta ar trebui să fie în mod normal, temperatura normală de toamnă. Dar nu mă plâng, că mi-a plăcut încălzirea asta globală un pic.
0: Și mie la fel, dar vezi, noi suntem matchy. Puteam fi diferiți.
7: Cu căldura n-am probleme, cu frigul.
0: Am ascultat aseară, veneam de la un eveniment aseară pe la ora 8 seara și era un DJ la radio care spunea: frate, sunt singurul care se bucură că a venit frigul, că gata, a fost vară, ducă-se, 40 de grade, m-am săturat.
7: Da, ești singurul.
0: Da, exact, ești singurul, fratele nostru.
7: Da, cu fiecare om, cu chimia lui, percepe diferit temperaturile. Bun, o să crească un pic temperatura în studio, pentru că avem un subiect ferbinte, foarte ferbinte.
0: Sigur că ne-am uitat la televizor, că am urmărit știrile, că am ascultat radioul din jumătate în jumătate de oră ieri, toată ziua, și suntem la curent cu ce s-a întâmplat. Breaking news-ul momentului.
7: Știți despre ce este vorba. 031 400 2929 vă stă la dispoziție, iar noi așteptăm un invitat care a fost la fața locului și ne poate povesti exact ce s-a întâmplat acolo.
0: Que pasó, cabrón?
8: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
9: Ei sunt originalul.

0: Digi FM.
1: Câte zile mai avem până la salariu?
2: Destule. De ce?
1: Ce faci?
2: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
4: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5+5 ani.
3: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
4: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
5: KGM. Born in Korea. Built for the world.
6: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
7: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
9: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
10: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
11: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
10: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
12: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
13: La Kik, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
14: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
15: Și tu am în analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante, comand online în 2 minute.
14: Hello. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.

0: Poliția deschide.
1: Bună viața la poliție.
2: Da, stați liniștiți, nu vă speriați, n-a venit poliția peste noi, asta s-a întâmplat ieri, dis de dimineață și nu la noi, din fericire.
3: Da, spuneam și în deschiderea programului, știți deja dacă ați ascultat știrile noastre, a fost mare tâmbălău, putem să spunem tâmbălău.
2: Putem da? Să spunem tâmbălău.
3: A fost pe toate ecranele, pe toate televiziunile de știri ieri, pe toate site-urile de știri, cazul Călin Georgescu, al treilea dosar penal, da?
2: Exact.
3: A început la 6 dimineața.
2: A început o dată cu, de fapt, un pic mai devreme decât programul nostru. Uh-huh. Dar am fost cu ochii pe ce s-a petrecut pe acolo. L-aveam și pe Vali, da, na.
3: Vali a dat snuz. Vali Stan, hai să zicem, că suntem la radio și putem, ne putem permite să zicem asta. Colegul nostru Valentin Stan, care e prietenul nostru, jurnalistul Digi24, prezent unde e scandalul și pericolul mai mare acolo, hop și el. A dat snuz în dimineața asta. Trebuia să vină să ne povestească, doar că ziua de ieri și pe bună dreptate l-a ostenit foarte tare. Nicio problemă, hai să povestim.
2: Bun, hai să povestim noi firul evenimentelor. Mm-hmm. Bora 6 dimineața, Călin împreună cu fiul lui se îndreptau către un bazin de not. Aici da. Eu nu știu cine era notătorul dintre cei doi, dar admirabil că se face sport la ore matinale. Da. Bun.
3: Au venit mascații, l-au ridicat din trafic. L-au dus acasă pentru a efectua percheziții în prezența sa. E foarte important.
2: Ok, eram da? În mașină când uh-huh. se dădeau informații despre aceste percheziții. Da. Urmăream pe radio uh-huh. o televiziune, uh-huh. Nu a noastră. Și inițial zice prezentatoarea, s-au găsit 400-500 de mii de euro în casa lui Călin Georgescu. Au mai discutat vreo 3 minute, după care revin. Trebuie să rectific, pentru că așa este normal. Au fost 4-5 mii de euro.
3: Exact. Astea sunt informațiile. Au fost găsite în jur de 4-5 mii de euro de către anchetatori. Da, să spunem așa, că ce s-a întâmplat ieri? Este al treilea dosar penal pentru domnul Georgescu. Primul este de tentativă de lovitură de stat. Al doilea e de propagandă legionară și fascistă. Yeah. Și ăsta, al treilea, este de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ce spun procurorii de ICOT?
2: Ce spun?
3: Spun așa, că omul nostru a înșelat un om de afaceri, i-a luat 1,1 milioane de euro, cu promisiunea că banii ăștia vor face pui. Înțelegi? E, și banii ăștia n-au mai fost niciodată returnați. Au fost percheziții și la alte 5 adrese, Mogoșoaia, Ciolpan, Buftea și București.
2: Bă, dar are atâtea proprietăți?
3: Păi, în afară de reședința lui, au mai fost percheziționate și alte locații. Mm. Inclusiv a unui om de afaceri, apropiați și așa mai departe. Ce s-a întâmplat acolo? Uite, omul de afaceri, Ionel Rusen. A fost reținut de DICOT și el, nu doar domnul Călin Georgescu. Știm că aseară târziu asta a fost, de fapt, încheierea. Reținerea pentru 24 de ore.
2: La intrare era foarte arogant cu presa, ba chiar i-a îmbrâncit pe câțiva colegi de-ai noștri, iar la ieșire era cam plouat. Era cam... nu în apele dumnealui. De unde deduc că cei de la DICOT chiar au niște cărți bune în mânecă acolo.
3: Da. Ce au găsit procurorii de ICOT la percheziții?
2: Băi, au găsit o chestie despre care am și scris pe Facebook ieri. Senator Călin Georgescu, Prior of United States of America, Prior. Da. Ordinul de Malta și cei care sunt îndreptățiți să vorbească despre Ordinul de Malta, cei de acolo spun că n-are nicio treabă Călin Georgescu cu acest Ordin de Malta.
3: A fost găsită o legitimație diplomatică a Ordinului de Malta cu fotografie și numele Călin Georgescu. Evident că cei oficialii contactați au infirmat faptul că al nostru Georgescu ar avea astfel de documente și că ar face parte dintre membrii săi.
2: El nu e cu ordine, e cu dezordine de Malta.
3: Da, Ordinul Suveran Militar de Malta, să știți, este o entitate reală, are statut juridic internațional aparte, relații diplomatice cu numeroase state. Dacă vă întrebați la ce ar fi folosit un document de genul ăsta, au mai găsit procurorii. Deci pe lângă documentul ăsta falsificat și niște aparate de bruiaj.
2: Lucru care în România, dragilor, este interzis. Uh-huh. Nu e legal să deții aparate de bruiaj. În cazul în care vă trece prin cap să vă luați și voi, că pare că a făcut o promoție la aparate de bruiaj, știrea de ieri.
3: Da. Ei au mai căutat cu un dispozitiv special anchetatorii eventuale ascunzători în pereții casei. Asta mi se pare tare, mi se pare de narcos,
2: după,
3: așa.
2: După experiența cu Vâlcov de la Slatina, pereți. În pereți.
3: Nu, da, cu experiența cu Potra, apropiatul lui.
2: Și ăsta avea prin pereți?
3: El avea seiful ăla în podea.
2: Da, în podea, da.
3: Da, dar dacă nu ai dispozitive, nu vorbesc pereții cu tine.
2: Și-au găsit ceva? Au găsit, dar nu știm.
3: Nu pare că au găsit, nu.
2: Dar cam sărăcie, 4-5 mii de euro.
3: Da, afaceristul păgubit se numește Răzvan Leu.
2: Da?
3: Da. Domnul Ionel Rusen, afaceristul percheziționat, este apropiat al domnului Georgescu, care ar fi fost, sau ar fi, spun procurorii, implicat în schema asta de fraudare. Da? Și acum așteptăm să vedem ce se întâmplă astăzi, pentru că astăzi știm, procurorii urmează să se prezinte în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
2: E, dacă nu se obține această arestare preventivă pentru 30 de zile, e o notă foarte proastă pentru justiția română și pentru pentru foarte mulți oameni din interiorul sistemului.
3: Da.
2: O să ne facem de toată băcănia, ca să zic așa.
3: Nu, în general, ar fi, e ideal ca procurorii, când se ocupă de un caz și deschid un dosar,
2: sigur, frate.
3: Să fie bulletproof. Adică, da. Frate, dacă te iei de cineva, că-l cheamă Georgescu, că-l cheamă Nicușor Dan, că-l cheamă oricum. Iliescu, că-l cheamă Ciolacu, că-l cheamă cum l-o chema, frate, trebuie să fie un dosar bun, bine construit.
2: Exact.
3: Nu
2: să-l fușărească și...
3: care nu pot fi dovedite,
2: corect,
3: da?
2: Corect.
3: Hai să vedem, vorbim repede, repejor cu voi, 031402929, până om afla ce s-o mai întâmpla astăzi, spuneți-ne ce părere aveți voi.
2: Și ce s-a discutat în anturajul vostru,
3: da.
2: Cam care au fost opiniile pe marginea acestui subiect. Îl avem pe Emilian din București, îi spunem bună dimineața.
3: Neața.
0: Neața, neața. În primul și în primul rând, în limba bătrână,
2: da.
0: Arestare înseamnă arestare. Pe banii altuia.
2: A.
0: În milionul altuia, arestare, domnul George.
2: Arestare de bine.
0: Da, arestare de bine. Și cel mai important din știrea asta a fost că a fost foarte neglijat. Ce bazin este deschis la 6 dimineața în Otopeni? Nimeni nu a aflat ce interesează pe oameni cu adevărat.
2: Aici e discutabil că și al nostru campion... Stai că am un lapsus.
0: Am înțeles.
3: David Popovici.
2: David Popovici.
0: Acum e frică și lui să mai meargă la ora aia.
3: Știi că și noi am făcut gluma asta ieri. Da.
2: Da.
3: Deci, ce părere ai, Emilian, despre situația asta, despre al treilea dosar penal și scandalul de ieri?
0: S-a demonstrat că pe lângă toate problemele pe care le are domnul Georgescu, este și, nu putem să zicem găinar, dar alte expresie nu cred că găsim. Da? Deci, el este un hoț din toate punctele de vedere. Intelectual, material, este un hoț, atât.
2: Impostor, mai degrabă.
0: Foarte, foarte mulți oameni.
3: Trebuie să vedem ce pot dovedi procurorii, că până la
2: asta
3: proba contrarie are prezumția de nevinovăție. Mulțumim, Emilian, mergem la Vlad în Cluj.
2: Neața, Vlad.
4: Ce-i curios că faptele astea zic în 2021, din ce
3: exact.
4: Am citit în presă, evident,
3: așa este.
4: Ceea ce înseamnă
3: da.
4: Că poate să apară prescripția oricând. Până se judecă, până pune sub acuzare, până închide rechizitoriu, cameră preliminară, încep tot felul de tertipuri, de contestații la contestații, recuzare, foarte multe au la îndemână oamenii ăștia să scape, să știți, din păcate.
2: Vlad, dar în anturajul tău, care a fost vibrația? Ce s-a discutat? Cum văd ai tăi?
4: Da, noi întotdeauna am fost pro-vest, niciodată n-am avut înclinații către...
3: Asta am înțeles, referitor la subiectul ăsta, la dezvăluirile de ieri.
4: Sincer,
3: la toată desfășurarea.
4: N-am fost o așteptam venit. Nu știam ce va veni, dar va veni ceva. Era clar că va veni. Acum, ce mie mi se pare ciudat...
3: Te ascultăm.
4: Asta, ce mi se pare ciudat e că pe omul ăsta tot timpul ridică din trafic. Fac așa o propagandă din asta, cum să zic, un erou ascuns al patriei, o victimă, cineva l-ajută să iasă din casă exact înainte să-l ridici. Adică nu ca la tot omul, bă, s-o bătut la ușă, s-o venit peste tine că ai făcut ce ai făcut, hai să vedem despre ce e vorba. Pe el îl ridică, cumva nu. Așa le dau așa un aer din ăsta de victimizare spre eroic. Și cred că de așa are electoratul ăsta, să zicem, care ar, care ar cădea peste Lepisa toate și de nu ar avea șansele ale. Cam de-aia electoratul ăsta așa de... se identifică cumva cu el.
2: Bine, era circulat pe ne și n-am vrut să scriu nimic pe subiectul ăsta pentru că nu era verificat. Ziceau unii că ar fi primit un mesaj în care s-a spus dimineața fugi.
4: Uh-huh. Cred, chiar cred. Pentru că, uite, electoratul nu e ăsta care tot timpul fuge, care, bă, eu nu știu ce, nu înțeleg și cu asta, probabil îi scurt, că știu că vorbează știrile. Mă, oamenii ăștia care iasă în stradă toată ziua pentru ei, mă, ce servicii au, mă, de nu la servicii niciodată?
2: Păi n-au servicii pentru că le-au luat serviciile străinii.
4: Păi nu, cu ce se ocupă? Adică, din ce
2: cu urlatul, cu ce să se ocupă?
4: 1,8 kW, cu ce îl plătești, mă, omule, mă? Uh-huh. Nu te întreabă nimeni, mă, tu ești la toate protestele, tu ești... E ceva în BSR de protestatar, să mă bag și eu, că vă să
3: bine. Bă, foarte bun punct, da, foarte bine.
2: Ar trebui băgat
3: în
2: nomenclatură de munci.
3: Da.
4: Și dacă te uiți un pic, eu nu urmăresc decât, n-am social media, nu folosesc, nu urmăresc decât anumite canale, de știri, care am un pic de încredere, poate fi mai mult, mă, sunt aceleași fețe, mă, sunt aceiași oameni.
3: Asta ne spun și bună, jurnaliștii care sunt la fața locului, da.
4: Hai să vedem, la ITM, bună ziua, am identificat pe X. Măi, ITM, hai să vedem, ăsta ce-a muncit, mă, viața asta, mă, cât o contribuie de la pensie.
3: Am reținut, Vlad, mulțumim, vin știrile peste noi, te pupăm și mulțumim că ai sunat.
2: Ok, dacă e cu manifestații, manifestăm și noi interes pentru știrile DGFM.
5: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. DGFM.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai volan gaming Logitech TrueForce G923SE cu pedale și schimbător pentru PC și Xbox One la doar 1399,90 lei și căști gaming wireless Logitech G325 multiplatformă negru la doar 359,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar business-ul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
8: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun.
9: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro

0: în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
2: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate pentru îngrijirea tenului Revox până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune.
4: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: 8:02, Digi FM, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Șeful statului Nicușor Dan este reținut în comentariile privind cazul Călin Georgescu, în timp ce fostul președinte Traian Băsescu numește pe acesta un șarlatan. Iar zborurile la nivel european ar putea avea de suferit din cauza deficitului de combustibil și avem 8 grade acum în Miercurea Ciuc și Baia Mare, 12 în capitală și 15 grade în Constanța, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan a comentat de la New York reținerea lui Călin Georgescu. Șeful statului spune că momentan acuzațiile sunt de înșelăciune și că există prezumția de nevinovăție. Pe de altă parte, Nicușor Dan spune că înțelege pe susținătorii lui Călin Georgescu și precizează de asemenea că între administrația prezidențială și sistemul judiciar există o separație constituțională.
2: Există o parte a societății care alege să-l apere pe Călin Georgescu, să-l considere o victimă a sistemului. Dumneavoastră, ce mesaj aveți pentru oamenii aceștia?
3: În primul rând, de înțelegere, de chiar de simpatie. Pentru că, dacă ne uităm în sondaje, vedem că încrederea în sistemul de justiție e ba 25, ba 30%. Asta înseamnă că cei care nu au încredere în sistemul de justiție sunt 70-75%. Da? Și atunci, evident că pare că totul este un aranjament cu niște sfori trase din cine știe ce loc. Există o acuzație a DICOT care are o aparență de veridicitate, pe de altă parte suntem obligați la fel constituțional să folosim prezumția de nevinovăție. Aici suntem.
1: Fostul președinte Traian Băsescu, în schimb, a criticat ceea ce l-a numit spectacolul reținerii lui Călin Georgescu, l-a numit din nou pe fostul candidat un, citez, șarlatan, într-o intervenție la postul B1.
4: Nici măcar în vremea lui Chioveși nu se făceau arestări atât de întârziate. Măcar Chioveși era promptă. Dar în cazul lui Georgescu e reclamația de acum 2 ani și tu scoți cu cătușe astăzi, niște fapte există. Adică este un spectacol care are la bază ceva. Problema este de ce se face justiție cu spectacol și nu se face cu decență. Este întrebarea pe care ne-o punem de ani de zile. Deci, în ceea ce îl

0: privește pe Georgescu, eu l-am etichetat de la bun început ca fiind un șarlatan. Șarlatan a fost, șarlatan va rămâne.
1: Europa se confruntă cu un deficit de combustibil pentru avioane în ultimul trimestru din an din cauza războiului din Orient, asta chiar dacă apelează la furnizori aflați la mii de kilometri distanță, cum ar fi Nigeria, Statele Unite și Canada. Pe de altă parte, Seulul urmează să-și majoreze luna aceasta exporturile de combustibil pentru aviație către Europa până la cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani. Ne spune mai multe Sebastian Boldea.
2: Agențiile internaționale prognozează pentru continentul nostru un deficit zilnic în trimestrul 4 din 2026 de aproximativ 510.000 de barili, comparativ cu Statele Unite, acolo unde se prognozează un excedent de aproape 20.000 de barili, sau Asia Pacific, acolo unde se prognozează un excedent care ajunge chiar și la 420.000 de barili zilnic. Corea de Sud ajunge un fel de vesta de salvare a Europei, mai ales într-un context în care piața europeană a ajuns să importe aproximativ 130.000 de barili de cherosen zilnic dinspre Corea de Sud, de altfel cea mai mare cantitate din ultimii 4 ani.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Petrolul Ploiești a câștigat ultimul meci al etapei cu numărul 10 în Superliga de fotbal. S-a impus cu 2-0 în fața echipei Cixeredo. Au marcat Martins și Pap. În clasament, Petrolul Ploiești este pe locul 4 cu 19 puncte. În spatele echipelor Dinamo cu 23 de puncte, Rapid cu 21 și Universitatea Craiova cu 20 de puncte.
1: Continuă să se răcească în toată țara. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade. Ploi vor fi la munte, în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei și local în celelalte regiuni. La altitudini de peste 1700 de metri sunt condiții să ningă. În capitală 22 de grade maxima și ploi spre seară. 8 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
4: Atât pentru moment. Stați așa, că vin știrile la și jumătate sunt altele, că ne updatăm pe toate fronturile. Și noi avem o discuție interesantă de purtat. E vorba despre discuția politică și nu numai, am mai abordat și alte subiecte cu Florin Negruciu.
5: Florin este deja aici, intrăm în miezul problemelor imediat.
6: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi...

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
2: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante, comand online în 2 minute.
3: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani știi că merită.
8: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
9: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
8: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
9: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
8: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
10: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
11: E normal să ai întrebări?
12: E firesc să-ți ofere răspunsuri.
11: Florin Negruțiu,
12: în direct la DGFM.
11: Ca să știi.
13: Gata, cum v-am povestit că se întâmplă, s-a întâmplat, Florin.
14: S-a sunat de intrare.
13: Suntem în grafic, ne-a venit și invitatul, yay!
14: Bună dimineața, Florin Negruțiu, bine, Florin, ai revenit.
15: Bună dimineața.
13: Hai să începem pe marginea subiectului arzător de ieri, discuția. Și aș puncta în altă parte ce a zis Simion, că oricare dintre noi poate fi următorul.
14: Asta fiind așa, ca paranteză, a fost o postare cu referire la ce s-a întâmplat cu domnul Georgescu de ziua domnului Simion.
13: Aoleu,
14: că
13: da,
14: a fost ziua lui.
13: Ce coincidență
14: și-a
13: stranie.
14: Și-a împlinit 40 de ani domnul Simion.
13: Da, ce deducem din postarea asta, Florin? Că fiecare a tras câte o țeapă de 1,1 milioane?
15: Exact. Întrebarea este care noi, domnul Simion? Că
13: da,
15: majoritatea oamenilor din țara asta nu... merg pe stradă cu 6 bodyguards pe care nu știe nimeni cine îi plătește. Majoritatea oamenilor din țara asta nu au pus mâna niciodată pe 1 milion de euro. Nici nu știu cum arată 1 milion de euro.
13: Eu am văzut în filme.
15: Țin minte că pe vremuri, acum vreo 15-20 de ani, un mare gazetar, mare caracter.
13: Mai e printre noi?
15: Este. Să uita așa cu dispreț la noi, la ziariștii ăștia de teren, și zicea, bă, voi n-ați pus niciodată mâna pe 1 milion.
13: Cred că
15: nu știți. Nu
14: cred
15: știți
14: că bate un
15: este.
14: Vânt așa care mă...
15: Nu știți cum este să... puneți mâna pe un milion și atunci cum să vorbiți voi de corupție și de de-astea? El, știi, nările i se dilataseră pentru că, în mod evident, omul avea o senzație de-asta tactilă. Când vorbea de a atinge un milion...
13: Îl și simțea.
15: Îl și simțea, da. Îl și
14: avea
15: simțea.
14: Fluturi în stomac.
13: Deci, care chinul când simte sânge în apă.
15: Majoritatea oamenilor din țara asta n-au pus mâna și n-or să pună mâna niciodată pe un milion de euro. Majoritatea oamenilor din țara asta nu au reședința din Mogoșoaia. Stau în apartamente, în garsoniere, în case, nu la reședința, știi? O reședință la care nimeni nu știe cum plătește Călin Georgescu întreținerea, pentru că el n-are serviciu.
13: Deloc,
15: vezi,
13: deloc.
15: Secretul...
13: Dar n-ați zis că e profesor pe la Pitești? Sau... Era profesor pe la Pitești.
15: Da, ca în bancul cu la Ploiești nu poți să te pitești. Secretul nu e să ai serviciu. Secretul e să ai servicii.
13: Aici, da, bine
15: și
13: punctat.
15: Și atunci îți permiți tot felul de lucruri. Și Jaguar de lux...
13: Era
15: cu care te plimb prin târguri și vilă în Mogoșoaia și 6 bodyguards, 6 cai frumoși, da? Și tot felul de extravaganțe de astea pe care omul obișnuit nu și le poate permite. El nu este la prima tentativă, dacă vă amintiți, adică el nu are o relație de asta austeră cu banii, nu este un eremit, nu este un pustnic. Domnul Georgescu nu stă într-o peșteră.
13: A pus mâna pe un milion.
15: Nu predică, nu predică dintr-o peșteră, nu a făcut legământul sărăciei. Dacă îți amintești, Vlad, Horațiu Potra se dusese la Frank Timiș, care are mine prin Africa, mare om de afaceri. Și s-a dus să-i ceară în numele lui Georgescu vreo 30 de milioane de euro, cu promisiunea că Georgescu o să-i deschidă toate minele de aur din România și o să-i le dea lui. Asta este mărturie la dosar, că mai este un dosar. Pe urmă, Georgescu s-a dus la Sebastian Ghiță, știi? Fugarul nostru special.
13: Ca să nu-i dea.
15: Pe care nu-l prinde statul român, pentru că nu știe unde este. Uite, l-a găsit Georgescu la Belgrad și Ponta îl găsește tot timpul. Dar Georgescu s-a dus și el, printre două vizite ale lui Ponta, s-a dus și Georgescu să-i ceară bani.
13: Da, a zis că s-a dus să nu-i dea.
15: Așa, și Ghiță l-a trimis la plimbare și a bătut joc de el. După care l-a dat și în gât, știi? Adică, uite, a fost ăsta la mine să-mi ceară bani. Și Georgescu, na, cum s-a repliat? Prostirea proștilor. Ci că m-am dus să nu-mi dea. Adică eu știam că vrea să mă jignească cu niște bani
13: da.
15: Și m-am dus la el ca să-l confrunt.
13: Să-mi confirme că nu-mi dă.
15: Să-mi confirme că nu-mi dă. Îți dai seama, oricâte prostii de genul ăsta și mult mai mare ar spune Georgescu, sunt suficient de mulți naivi încât să-l creadă. Pentru că orice șarlatan nu poate să aibă succes decât dacă există un număr suficient de mare de naivi.
14: Da.
15: Șarlatania nu poate să existe fără oameni care să fie
13: corect.
15: Fără oameni care să fie păcăliți, care să dorească să fie păcăliți, care să ceară să fie păcăliți. Eu țin minte în anii 90. Doamne, cum erau oamenii ăia care fugeau cu banii la Caritas. Bă, toți banii pe care îi aveau și scoseseră de pe la saltea, să-i dea unui escroc ca să-i mulțească, știi?
13: Da.
15: Și tot felul de jocuri de astea de întrajutorare. Fugeau de pe în blocuri, de pe la sate, toți scoseseră banii, cuprinși de febra asta a îmbogățirii rapide. Îți dai seama că toată lumea a pierdut. Au câștigat câțiva șmecheri, dar majoritatea oamenilor și-au pierdut toate economiile de o viață pentru că cineva, un șarlatan, le promisese înmulțirea banilor. La fel cum a făcut Georgescu acum. Deci că dă-mi eu un milion,
13: îți
15: dau șase înapoi. Îți dai seama? Dar și ăla care a dat un milion, nici ăla nu e ușa de biserică.
13: Clar.
15: Adică el a avut un milion de dat. Știi?
13: Corect.
15: Unii chiar merită să fie fraieriți. Da? Dă-mi un milion ca să-ți dau șase. Dar ăla și-a pus-o... Bă, dar de unde îmi dă el 6 milioane? Adică care este schema?
13: E bun nu, finanțist.
15: Nu, e o combinație aici. Cum făceau ăștia de la Caritas? Că ții minte că se adunaseră adulții în jurul mesei din bucătărie și se întrebau, cum face domnule ăsta de la Caritas, Stoica ăla sau cum îl chema, cum face să mulțească banii? Era la început.
14: Păi a zis că investește într-o afacere cu metale prețioase.
15: Nu. În 90, în anii 90, povestea, era povestea cu Caritasul, știi?
14: Și toată lumea... de domnul Georgescu acum.
15: Da, măi, și el e cu metalele prețioase, v-am spus, cu Frank Timiș. Și să tot întrebau, domnule, cum face? Domnule, e băiat deștept ăsta. Și zice unul la un moment dat, când mă bufnește râsul peste timp, zice... este investitor în imobiliare. Ții minte, găsise el secretul și ăștia se uitau în jur, în gura lui, mamă, bă, bine a zis-o. E investitor E investitor în imobiliare. Hai să mai scoatem. Mai avem vreun cec de lichidat să-i dăm lui Stoica banii să-i înmulțească. Da. La fel ăștia. Eu cred că ăsta, cum îl cheamă, Leu, nu?
13: Da,
15: Leu. Nu e singurul.
13: Da.
15: Eu cred că nu e singurul. Cred că a mai mulțit domnul Georgescu banii cum mulțea Iisus.
14: Repede, repejor, că eu cu ochii pe ceas, mă știi cum sunt. Eu am o întrebare. Ce efect pe termen scurt și mediu are ce s-a întâmplat ieri în plan politic? Că la noi aici, în politică, la Palatul Victoria, în continuare, n-avem premier. Ieri a anunțat Sorin Grindeanu că PSD nu-l votează pe Siegfried Mureșan și guvernul care o fi, adică, mă rog, ce cabinet și-o întocmi el acolo, nu votează un guvern din care PSD să nu facă parte. Și atunci întrebarea este, ăștia la alții cresc cât făt frumos în trei zile, cresc într-o zi, nu? Pe baza poveștii întâmplate ieri cu Călin Georgescu, AUR s-a lipit instant de treaba asta ca susținător al lui Călin Georgescu, PSD vrea la guvernare clar și nu exclude combinația cu AUR. Care este strategia, Florin?
15: A cui?
14: Are șanse Siegfried Mureșan să ajungă premier?
15: Deci de la Georgescu am ajuns la Siegfried Mureșan?
14: Păi da, vrei să-mi spui că nu sunt, că nu au legătură unele cu celelalte?
15: Aveam eu un coleg pe vremuri la Curentul și când era mai încurcat, zicea, totul se leagă. Totul se leagă. Găsea el niște încrengături, niște legături, chestii disparate, știi? Sigur, bătaia de aripi a fluturelui în America de Sud poate să...
13: creeze un tsunami în România.
15: În România. Undeva este o legătură, dar nu m-aș duce direct la Siegfried Mureșan, m-aș duce la Simion.
14: Păi da.
15: Știi? Pentru că Simion crește. De ce crește? Pentru că se lipește ca marca de scrisoare de Călin Georgescu.
14: Exact.
15: Acum, tu știi, Oana, că el îl disprețuiește.
14: Domnul Georgescu. Nu, domnul Georgescu pe față pe domnul Simion.
15: Și invers. Reciproca este valabilă. Deci Simion în intimitate spune că Georgescu bate câmpii, adică e pe câmpii. Dar asta nu o să le-o spună niciodată susținătorilor lui, pentru că are nevoie de fiecare vot care este în spatele lui Călin Georgescu. Va suge osul moaștelor până la măduvioară ca să prindă tot ce poate să prindă din Călin Georgescu. Deci el nu se va dezlipi de Georgescu indiferent de ce se va întâmpla. Pentru că Georgescu pentru susținătorii lui nu este un escroc, nu este un găinar, nu este un legionar, este un martir. Cu fiecare dosar care va veni, cu fiecare acuzație care va veni, ei vor fi întăriți în credința lor în lucrare, da? Ei se simt ca primii creștini, știi? În catacombe. Persecutați, prigoniți și asta le întărește. Ei vor, știi, dacă le va cere Georgescu, mulți vor deveni martiri. Aha. Ai cauzei.
13: Ok. Știi?
15: Pentru că nu este o mișcare politică. Este un cult.
13: Exact.
15: Da, este un cult religios. Și acolo oamenii ăia sunt
13: dispuși la orice.
15: Sunt dispuși la orice. Știi care este, de fapt, problema aici? Pentru că dacă ar fi fost doar un predicator cu adepții lui, o sectă cu adepții ei, n-ar fi deranjat pe nimeni. N-ar fi fost nicio problemă. Oamenii ăștia, în schimb, au ochii injectați de ură. Este atâta ură și sete de revanșă între oamenii aceștia, în oamenii aceștia, încât ei pot să devină o problemă pentru democrație. Georgescu a reușit să le inoculeze ura față de toți cei din jur.
13: Toți cei care nu-s ca ei.
15: Toți cei din jur. Dușmanul nici măcar nu mai este extern. Dușmanul este intern. Și te trezești că oamenii ăștia, oameni altfel normali, te urăsc din rărunchi. Nu? Pe tine, vecinul lor, ruda lor, neamul lor, nu?
13: Da.
15: Pentru că nu ești georgist.
13: Da, e adevărat, nu te pot contrazice. Interesant e ce va face Diicotu. E catch and release cu Călin Georgescu. O să-i dea drumul, ce crezi? Sunt betonați ca dosar?
15: Eu nu știu, n-am văzut dosarul, dar totuși sunt trei dosare. Asta nu este cea mai mare, cea mai gravă acuzație. Dar să știi că și pe Al Capone l-au prins pentru...
13: Evaziune.
14: Nu uitați de Dragnea, care a fost cu protecția copilului.
15: Corect, da? Dragnea. Dar... Pe Năstase l-au prins cu...
13: Termopanele.
15: Niște, da, niște găinării.
14: Da. Da.
15: Deci toți ăștia mari au căzut pe niște găinării.
14: Uh-huh. Dar referitor la dosarul ăsta al treilea, deci acuzației de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prejudicii de 1,1 milioane de euro, au găsit la percheziție o legitimație falsă și un aparat de bruiaj. E bine?
13: Îl iau pentru aparatul de bruiaj.
14: Îi ajută pe procuror să-și susțină cauza sau mai degrabă îl vedem eliberat astăzi pe domnul Georgescu?
15: Alea nu sunt niște dovezi să ce.
14: Întocmai.
15: Adică, care e?
13: Dar de ce avea aparatul de bruiaj?
15: Da, de ce avea? Poate avea și un aparat de masaj, nu știu, habar n-am.
13: Da, poate.
15: Poate i-a luat și telul de Cristelei,
13: știi? Păi nu, cred că avea aparatul de bruiaj ca să nu se audă când folosește Cristela telul.
15: Telul.
13: Da.
15: Nu îmi dau seama la ce folosește cauzei dosarului.
13: De ce avea?
15: Poate avea, poate n-avea.
13: Tu ți-ai luat, Florin, un aparat de bruiaj?
15: Dom'le, Oana știe și că m-a făcut mai devreme ardelean zgârcit. Nu dau eu banii, mă, pe prostii de astea.
13: Scump, dincolo era mai ieftin. Florin, mulțumim frumos pentru prezență.
15: Mulțumesc.
13: O să fim cu ochii pe știri, rămâneți, urmăriți-ne programele la Digi FM, pentru că updatăm subiectele cum se întâmplă ceva. Înainte, o să vină chiar știrile despre care am vorbit.

0: Digi FM. Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
1: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
2: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
6: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smile.

0: eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Ah, e rece!
2: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural comfort. Clivet-home.ro.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!

0: 8:32 de minute, știri la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Polițiștii au identificat 10 de persoane responsabile de violențele de la protestul fermierilor din capitală și astăzi fac percheziții. Iar președintele Nicușor Dan face de la New York noi precizări privind motivele care au stat la baza desemnării lui Siegfried Mureșan ca premier. Ascultați știrile Digi FM. 10 de percheziții au loc în această dimineață în toată țara. Sunt căutate 10 de persoane suspectate de violențe la protestul fermierilor de acum o săptămână din fața guvernului. Ne spune mai multe Andreea Georgescu.
2: Polițiștii și procurorii au 30 de mandate de aducere, caută 30 de persoane identificate în urma analizării imaginilor surprinse de autorități la protestul oierilor care a avut loc în urmă cu exact o săptămână în Piața Victoriei din București și care a degenerat în violențe și ciocniri repetate între unii dintre protestatari și forțele de ordine. Vă reamintesc că în zilele imediat următoare 10 persoane au fost puse sub acuzare și au preventive, arest, ori arest la domiciliu sau control judiciar, însă au încercat în această săptămână autoritățile să identifice și pe ceilalți, s-au uitat la multe din imaginile surprinse și au reușit să identifice alte 30 de persoane care sunt căutate la perchezițiile în desfășurare în aceste momente, în capitală, dar și în județe din vestul și sudul țării, inclusiv în Constanța, în Covasna, în Arad, în Bacău. Sunt doar câteva exemple.
1: Procurorii de ICOT au trimis în această dimineață la Tribunalul București cererea de arestare preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile. Parchetul antimafia l-a reținut pe fostul candidat și pe partenerul său Ionel Rusen pentru 24 de ore. Până acum, Călin Georgescu nu a răspuns acuzațiilor procurorilor. Anchetatorii spun că fostul candidat la președinție ar fi înșelat un om de afaceri cu o schemă clasică. I-ar fi promis mulți bani și ar fi cerut în schimb o garanție, iar transferul banilor de la unul la celălalt s-ar fi făcut printr-o bancă aflată în legătură cu Rusia. Președintele Nicușor Dan susține că nu l-a desemnat pe Siegfried Mureșan ca să se răzbune pe liberali, așa cum susțineau unele voci din PNL. Șeful statului a declarat azi noapte la New York că așteaptă să vadă programul de guvernare și a explicat și de ce nu l-a sunat pe Ilie Bolojan înainte să-i dea mandatul lui Mureșan.
3: Haideți să vedem programul de guvernare, dar sunt sigur că o să fie unul adaptat realităților.
4: Și aș mai vrea să vă întreb, de ce nu l-ați sunat și pe președintele Partidului Național Liberal când ați decis să îl anunțați pe Siegfried Mureșan că îl nominalizați?
3: Ne întâlniserăm în aceeași zi și cu președintele PNL și cu președintele USR și cu domnul Unor de la UDMR și mi-au spus că au o propunere. Și eu am sunat acea propunere.
4: Există această percepție în Partidul Național Liberal, cel puțin unii dintre liberali, cum că ați fi făcut această nominalizare din răzbunare și de aceea vă întreb. Cum că nu va strânge voturile?
3: Păi, stați o secundă. Eu am răspuns afirmativ unei propuneri. Când răspunzi afirmativ, nu poate să fie răzbunare, nu?
1: Părinții care își cresc singuri copiii ar putea primi cel puțin 3 zile de concediu de odihnă în plus. Senatul a adoptat cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri un proiect de modificare a codului muncii. Inițiatorii spun că măsura are rolul de a compensa responsabilitățile suplimentare ale părintelui care crește singur copilul. Concediul suplimentar nu ar implica cheltuieli directe de la bugetul de stat. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, care este for decizional. 8:36 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
5: Digi FM. Acum e momentul să vă facem o recomandare, o expoziție altfel.
0: Care pornește de la un lucru pe care îl avem cu toții și la care de multe ori nu ne gândim prea mult. E vorba despre zâmbet.
5: Bun, expoziția se numește Anatomia unui zâmbet și poate fi văzută în București la Art Safari. Adresa este Piața Amzei, numărul 13.
0: Ce e, domnule, special la această expoziție?
5: Cred că subiectul central e unul despre care nu prea ne place să vorbim. E vorba despre sângerarea gingivală.
0: Corect, nu ne place să vorbim. Expoziția susținută de Parodontax și realizată împreună cu artistele Cristina Oan și Felicia Simion ne invită să privim zâmbetul dintr-o perspectivă cu totul diferită. Nu putem să vă divulgăm chiar tot, dar este important să știți că veți vedea fotografii realizate la microscop, dar și portrete neretușate ale unor oameni reali.
5: Totodată, Anatomia unui zâmbet marchează și lansarea gamei Parodontax Intensive Gum Repair în variantă variantele Intense Clean și White Polish. Potrivit studiilor clinice, noua formulă oferă o reparare de două ori mai bună a gingiilor, care sângerează și acționează inclusiv asupra plăcii bacteriene.
0: Așa că dacă ajungeți prin piața Amzei în București, dați o fugă la Art Safari și vedeți anatomia unui zâmbet. Aveți timp până pe 18 octombrie.
5: Și încă ceva. Vestea bună e că după București, expoziția va putea fi văzută și în alte mari orașe din țară. DGFM.

0: continuare e tare.
1: Te ridică de pe scaun, da. Hai că avem chef de dans și de ascultat niște muzică. E binevenită muzica în dimineața asta, că prea am vorbit.
0: Da, politică, politică, da. Hai și cu chestii mai relaxante. Avem chef de dans, dar nu dăm de băut. Avem chef fără băutură.
1: Mai ales că nu punem noi muzica, nu?
0: Nu, nu, este al nostru Dante, meseriașul nostru.
1: El să facă cinste.
2: Bună dimineața.
0: Neața, Dante.
2: Să trăiți bine. Și asta.
0: Și asta.
1: N-auzi, bre, că nu mai vrem politică. Lasă-ne un pic să respirăm. Cu ce respirăm astăzi?
0: Să dormiți bine.
2: Astăzi am adus la fel un playlist eclectic, la fel ca întotdeauna, și voi începe cu o piesă lentă, dar cu foarte... De ce, piesele lente nu se dansează?
0: O piesă lentă în armonie cu anotimpul în care ne aflăm.
1: Cu ciclonul,
0: exact,
1: cu vortexul.
0: Și cu cortexul polar.
2: E lentă, dar e plină de energie și pasiune. Și da, vocea s-ar putea să o recunoașteți și chiar îmi doresc să încercați exercițiul ăsta.
1: Ia.
0: O voce.
1: Daffy?
2: Nu, seamănă foarte mult, dar nu e Daffy.

0: câtă emoție, cât sentiment aici.
1: Câtă carne are în voce.
0: Nu știu cine e, dar e bună.
2: Pregătiți Shazam-urile? Dați-le drumul?
1: Nu pot să cred. Deci piesa asta chiar se numește Mercy, apropo Mercy, de Daffy.
2: Da. I-a dat Shazam.
1: I-am dat, n-am rezistat.
2: I-a dat Shazam.
1: N-am rezistat.
0: Așezăm uit-o.
1: Bine sună.
2: Și o artistă care pentru mulți oameni a fost neplăcută sau nedigerabilă.
1: Antipatică.
0: De ce?
2: De voce, nu știu, de...
0: Serios? Hai, mă! N-ai ce să-i reproșezi.
2: Oana, dacă tot ai recunoscut artista, poate ne spui despre prima ei piesă sau cea mai cunoscută. N-ai recunoscut-o?
1: Eu habar n-am. Îmi sună vag cunoscut, dar uite că nu e pe harta mea muzicală. Tones and I,
2: Dance Monkey.
1: Aia e o piesă pe care îmi displace visceral.
0: Și mie la fel, gata, ne-ai lămurit de unde antipatia
1: exact.
0: La adresa ei.
1: Acum înțelegem de ce n-o
2: place. Dar piesa asta vă place.
0: Da, și-a asta spălat păcatele și-a spălat.
2: Da. Bun, mergem mai departe cu ceva un pic mai ritmat. Încă s-a păstrat stilul afro, dar a venit la Clean Bandit. Clean Bandit care nu cântau neapărat sau nu produceau în
0: Clean Bandit
2: ăsta.
0: Sunt bătrâni.
2: Bătrâni, da. Acum au o

0: un aer tropical așa un pic asta.
1: African un pic.
2: Și un titlu simplu, Company.
0: Asta o văd pe Samba Dromu din Brazilia, acum, acolo.
2: De ce, domnule, noi n-avem Samba Dromu acolo?
0: Văd niște brazilieni ce dansă.

0: zona Geagea.
1: Iată că dansează.
0: Nu e din zona Geagea?
1: Geagea.
2: Ba da, ba da. Te face să fâții scaunul.
1: Va fi în playlist, oare?
2: Poate fi, da. Îi dau un 8,5.
0: Bun. Da, eu nu prea sunt target la asta. Dar pentru că vă place vouă.
2: Lași de la tine?
0: Lași de la mine.
1: E drăguță. Da. Nu e top, dar e o piesă digerabilă. În continuare m-am adus o piesă care a fost lansată la începutul acestei veri. Adică nu este tocmai nouă, cum e Clean Bandit cu Company. Dar poate...
0: Are potențial, nu?
1: Nu știu, cel puțin pe nișa de club mi se pare o piesă foarte bună.
0: Ia să auzim, domnule.
2: Toată vara am ascultat-o pe asta.
1: Iată.
2: M-a nenorocit.
1: E frumoasă?
2: Hai de mine, mi-a place. Mamă, știi ce mergea omleta pe asta? Dădea în ele în ouă, vreau să zic.
0: Ca clopote.
1: Și chiar se cheamă magnetic piesa, adică două ouă.
2: Superbă.
1: Știi cum se apropie în tigaie când le prăjești?
0: Se dansează la frigider asta.
2: Da, exact. Și cu aspiratorul a mers bine. La volan nu-i bună că te face să o accelerezi, să o calci. Da.
0: Cred că te face să te îndrezi spre granița cu Bulgaria, spre Grecia. Da.
2: Cam așa.
0: Asta îmi place cel mai mult de-o, până acum.
2: 10, baby, 10.
1: 10 și de la mine.
0: F-B,
2: da, plus, foarte plus. Bună.

0: Bausa îi cheamă pe oamenii ăștia.
1: Bausa.
0: Bausa.
2: Bausa, Bacanada, bă.
0: Baue.
2: Da, Baue. Noi suntem cu Baue.
0: Să nu fie Baur.
2: Intrăm în Baur imediat.
1: Da, o piesă plăcută și sper să vă fie la fel de plăcută și următoarea piesă, care este nouă, destul de nouă, are 3-4 zile de la lansare. Se numește Die for My Art.
2: Man.
1: With a love
0: ceva.
1: Ceva de la Tovlo, gata, atât te vă spun.
0: Foarte
1: Tovlo.
0: Bună, Tovlo.
1: Da, să ascultăm Tovlo, da.
2: Asta e evreică?
1: Habar n-am.
2: Are numele evreică, Tovlo.

0: piesa Nilsson.
1: Ok.
0: Și uite, bre, e născută în același an cu mine. Haide că nu-i nici Tovlo generația Z. Deja mă simt mai bine.
1: Dar ești tânără, Oana. Stai liniștită.
0: Era să zic eu ceva acum. Punele astea haterilor.

0: Sunt gras?
1: Și te întrebau pe tine?
0: Aoleu,
1: Doamne.
0: Ți se pare că sunt grasă?
2: Erai confidentul lor.
0: Da, nu, bă, nu e normal, ideal este să te simți bine cu corpul tău.
1: Bă, asta este o variantă bună, când fata se duce la iubit și întreabă: sunt grasă? Așteptând, evident, un răspuns. Mai nasol este când pățești cum am pățit eu.
0: Cum?
1: Care făcusem un crash pe un handbalist de performanță.
0: Bă.
1: Ne-am intersectat viețile vreo săptămână.
0: Zic cum îl cheamă, că pe zona
1: asta.
0: Nu
1: mai știu, mai bine să fi uitat. Okay. Și știi ce a făcut, frate?
0: A băgat bobănăț.
1: Nu, mă! Stăteam pe o bancă și ne uitam așa unul la celălalt și la un moment dat mă întreabă și îmi pune mâna pe burtică prin rochie, că era vară, și zice: ne cam place mâncărica.
2: Ce-a venit de la un sportiv.
1: Exact, da. M-a traumatizat pe viață. Sunt bine, altfel.
0: Bă, nu se face așa.
1: Avea și un strat de grăsime regulamentar acolo. De om normal, știi?
2: Protecția de iarnă.
1: Da. Îmi făceam stratul de vară, înțelegi? Îl pregăteam temeinic.
0: Acum, hai să nu vorbim de funie în casa spânzuratului.
1: Așa.
0: Că
1: ai făcut și tu de
0: 2000... Da, e chiar o filmare cu care mă atacă. E că mai faci fetele grase, nu știu ce. Dar hai să-ți explic contextul. Eu eram foarte slab pe vremea aia. Băi, și erau majoritatea cu care mă întâlneam, începeau discuția: vai, dacă te ești de slab, ești bolnav? Și eu ziceam: dar nici tu nu ești prea, tu ești cam grasă, zic.
1: Deci era un fel
0: era
1: de
0: un soi de
1: autoapărare.
0: Cu aceeași monedă, adică te iei că sunt foarte slab, bine, și tu ești grasă.
1: Adevărul că e un pic discriminatoriu,
0: nu? Nu mi se părea ok nici să-mi spună că sunt foarte slab și dacă ești bolnav. Și în contextul ăsta a fost faza, dar... În general, am menajat pe oameni, nu le-am zis. Dacă mă lăsau în pace și nu se luau de defectele mele fizice, nici eu nu mă...
1: Te înțeleg.
0: Dacă nu dai, nu dau.
1: Ai confirm. Vlad Craioveanu e pașnic dacă îl lași în pace.
0: Da.
1: Și avem așa pe final, am profitat de faptul că avem momentul ăsta muzical cu Dan. Avem pe final păstrat special o piesă.
0: Mai avem?
1: Da, avem o piesă special păstrată pentru ora asta și pentru finalul platoașului.
0: Mi-a plăcut.
1: Și mie mi-a plăcut în dimineața asta.
0: Azi.
1: Și ascultătorilor noștri cu siguranță să le placă următoarea piesă.
0: Mamă, hai, ne perpelești. Friends.
1: Exact.
0: Eu n-am fost fan Friends, dar melodia îmi plăcea.
1: Melodia îmi place foarte tare. De ce vorbim despre piesa asta ultra celebră, I'll Be There For You, de la The Rembrandts? Pentru că se împlinesc astăzi câți ani, dacă în 1994, într-o zi ca asta de 22 septembrie, se lansa primul episod din serialul Friends?
0: Wow.
1: 30 de ani?
2: 32.
1: 32?
0: Da.
1: E 2026?
0: Parcă ieri era, mă.
1: 32.
0: Parcă ieri era, wow, erau anii 90, mineriade.
2: Mai reparam un televizor color, al negru.
0: Da, ne luaserăm cu toții video. Începusem să ne cumpărăm videouri pe vremea.
2: Eu doar le închiriam.
0: Da, nici eu mi-am luat undeva, cred că prin 99 am reușit să-mi iau și un video. Și aveam un centru de închiriere, casete, cred că pe tot centrul ăla am văzut toate casetele.
1: Mamă, cântați cu mine!

0: Dane, o pui sau nu o pui la toate petrecerile cu tematică nostalgia, retro?
1: Cel puțin e prezentă la toate festivalurile.
0: E cerută,
1: la scena,
0: nu?
1: Retro. Nu că e cerută, dar îmi place să o am în repertoriu, în playlist. Mai merge și la anunți, mai merge și la petreceri private.
2: Parastase.
1: E o piesă de stare bună.
2: Ar merge și la Parastase, e vorba de Friends, nu?

0: ce mă știu, bă, unii mai bine decât mă cunosc eu. Ha.
1: Noi suntem pe prietenie aici.
0: Sunt grasă?
1: Nu se mai zice așa în 2026. Se numește Rubensiano.
0: Sunt Rubensian?
1: Se zice că ai forme, că ești Kardashian, că ești...
0: Sunt piedoniană? Dar nu, că a slăbit piedon, nu?
1: Da.
0: Nu mai poți să zici. Dar originalul era mai Rubensian.
1: Gata, mulțumim pentru muzică, Dane,
0: Dane,
1: te pupăm.
0: Te-ai autodepășit, bravo.
2: Ești, să zicem.
0: Ești bine, ești bine, nu ești în grafic.
2: Avem și pentru săptămâna viitoare și pentru edițiile viitoare. Au mai rămas piese chiar de azi pe care nu le-am difuzat și cu siguranță le vom auzi săptămâna viitoare.
1: Pune-le acolo bine. Bun. La sertar, da. Că noi tot aici o să fim și marțea viitoare.
0: Ține-le la dospit până atunci, să coc știrile și vin în difuzoarele voastre la fix.

0: Traioveanu.
1: Ei sunt originalul. DGFM.
0: Carrefour prezintă Promohit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe pune.
0: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantofi sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei.
4: EMAG. Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
5: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
6: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
7: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachetă pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
10: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTAL500 în magazinele ROMSTAL și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. ROMSTAL, universul instalațiilor.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.

0: Ascultați știrile Digi FM. Procurorii DIICOT au transmis Tribunalului București în această dimineață cererea de arestare preventivă a lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale va fi dus în instanță în dosarul în care este acuzat de înșelăciune. Ieri, când a ieșit de la sediul DIICOT, a ridicat mâinile încătușate către susținătorii săi. Între timp, poliția face zeci de percheziții în cazul violențelor de la mitingul oierilor din 15 august. Atunci, persoane care îl susțin pe Georgescu au aruncat cu pietre și sticle în jandarmi. Ana Maria Ivan.
1: Perchezițiile au loc în capitală și în alte 15 județe din țară, între care Arad, Bacău, Cluj, Constanța sau Timiș. 30 de persoane urmează să fie duse cu mandat la audieri într-un dosar în care sunt cercetate infracțiuni de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere, lovire și alte violențe. Până acum, în același dosar s-au dispus măsuri preventive pentru alte 10 persoane. Acțiunile vin după ce, în urmă cu o săptămână, protestul fermierilor din Piața Victoriei din capitală a degenerat. Mai mulți protestatari au lansat amenințări la adresa jandarmilor și au aruncat înspre forțele de ordine cu sticle, borduri și chiar obiecte pirotehnice. Unii dintre manifestanți au lovit cu pumnii, picioarele și cu bâte mai mulți jandarmi, mai spun polițiștii, care invocă și agresiuni împotriva a doi jurnaliști. Totodată, în timpul manifestației, mai mulți protestatari au provocat distrugeri unei autospeciale și au blocat circulația pe mai multe străzi, inclusiv în pasajul Victoriei.
0: Parlamentarii își riscă propriile mandate dacă nu votează noul guvern, avertizează premierul desemnat Siegfried Mureșan, spune că cealaltă opțiune ar fi alegerile anticipate și a precizat la ProTV aseară că nu și-ar dori să fie în pielea unui ales dintr-un partid și să afle că nu mai prinde un nou mandat.
2: Parlamentarii trebuie să știe că este acest guvern sau alegerile anticipate. Știu că președintele României până acum nu le-a avut în vedere, dar nu aș vrea să fiu parlamentar, membru al Parlamentului României, poate din partea unui partid care de-abia a trecut pragul și se află de la televizor că a fost dizolvat Parlamentul și că aș pleca acasă. Deci e foarte clar că este acest guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Eu cred că acest guvern are o șansă să treacă. În cazul în care nu va trece, președintele poate declanșa alegerile anticipate în orice moment.
0: Pe de altă parte, însă, de la New York, președintele Nicu Jordan respinge ideea alegerilor anticipate. Ia în calcul desemnarea unui premier tehnocrat sau realizarea unei rotative la guvernare, în cazul în care soluția Siegfried Mureșan nu trece de Parlament.
3: Sunt multe ipoteze posibile. Haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes. Am spus de la început că e dificil și dacă se va întâmpla să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuțiile și cu toate ipotezele.
4: Și ultima, dacă îmi permiteți, spuneați că sunt mai multe, nu doar anticipate sau PSD au, puteți
3: altele, da
4: măcar un exemplu?
3: Tehnocrat, rotative și toate astea.
0: Uniunea Europeană a ajuns azi noapte la un acord pentru menținerea sancțiunilor impuse împotriva 3.000 de persoane și entități rusești. A fost consens în final, în contextul în care Franța și Luxemburg au cerut exceptarea a doi oligarhi ruși de la aceste măsuri, spre nemulțumirea țărilor baltice și scandinave. Parisul a invocat probleme de siguranță națională în acest sens. În lipsa unui acord, la acel moment toate sancțiunile ar fi fost ridicate. În vederea reducerii acestui risc, cele 27 de țări s-au pus de acord ca termenul să fie prelungit până la 36 de luni în loc de 6, potrivit unei surse diplomatice. Sancțiunile impuse de Uniunea Europeană constau în blocarea activelor și o interdicție de a călători în Uniune. Cu știri din sport, acum Ovidiu Pețenghea.
5: Laurențiu Reghecamp a avut o ședință de 3 ore ca să se despartă de Esperance Tunis. El Wair, vicepreședintele clubului, nu a putut participa la ședință, fiind plecat în Statele Unite ale Americii. Odată cu revenirea în Tunisia, Reghecamp poate primi undă verde să se ducă la FCSB. El Wair este fostul portar care a apărat pentru naționala Tunisie, inclusiv în partida cu România, scor 1-1 de la campionatul mondial în 1998.
0: Ploi vor fi astăzi la munte, în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar local și în celelalte regiuni și continuă să se răcească în toată țara. Temperaturile maxime nu vor mai trece de 23 de grade, cu 22 în capitală, unde așteptăm și ploi spre seară. 9 și 5 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
6: Bună dimineața, dragilor! Avem un subiect interesant pentru doamne, în special, dar și pentru domnii care își conduc doamnele la salon. Avem o discuție salon despre...
7: Hai că abia aștept, da. Sunt sigură că... Se lasă cu întrebări, cel puțin.
6: Se lasă. Avem și curiozități. O să ne răspundă Oana la curiozitățile
7: noastre. Șefa la saloane.
6: Exact.

0: DGFM.
1: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
2: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană, fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la DGFM. Ca să știi...
8: Dragilor, ieri mi-a rupt retina o știre. Bine că am recuperat-o, am pus-o la loc. E absolut incredibil ce puteți face voi, fetelor, ca să arătați mereu ca scoase din cutie, cum se zice. Tocmai ce am aflat ceva la care nu m-aș fi așteptat niciodată. Aveți idee care este recordul Oanei de stat la salon? Hai să încercăm niște estimări.
9: Hai, Dane! Zine, da. O estimare. Cât crezi tu că am stat cel mai mult în viața mea la salon?
10: Acum pot doar să presupun, pentru că nu am fost niciodată cu... sau să însoțesc o fată care...
9: N-ai fost niciodată cu o fată la salon?
10: Nu, niciodată.
9: Nici măcar să o lași și să o ridici?
10: Nici măcar.
8: Eu da. Pot presupune, prin exact. Comparație, că am stat cu a mea, cu Alina, la salon, dar bine, acum ceva ani, vreo 9 ore sau 10...
10: Există așa ceva?
8: Dacă schimba de la brunet la blond și sunt niște operațiuni destul de delicate, adică ai șanse să rămâi fără păr după
10: Doamne,
8: o chestie.
10: Și dacă salonul are un singur scaun și un singur operator, să zic așa, rămâne blocat 9 ore cu un singur client?
9: Da, nu se întâmplă asta.
8: Și costă vreo 500 de euro sau ceva, 4-500.
9: Da, sparge cardul.
8: Da, nu e... Mai, dar dacă ai eveniment, trebuie să te prezinți într-un anumit fel, ai tu
10: bărbații
8: ai...
10: suntem niște
8: norocoși, da.
9: Mai ales voi,
10: mai ales
9: amândoi.
10: Noi.
9: Apropo, voi, cu ce vă spălați pe cap?
8: Cu apă.
9: Coțet de mere.
10: Întrebarea este cu ce vă tundeți?
8: Eu mi-am luat acum un aparat de tuns chiar super șmecher, nu o să spun ce e, că fac reclamă aiurea și să trebuie să treacă pe la caserie întâi, dar sunt foarte mulțumit de el, pentru că îmi aranjează și barba. Că la barba aveam de pigulit cu forfecuța să reglez eu pe acolo părul, dar ăsta nu, îl setez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pe exact. Mărim și pac, am dat cu ăla, se vede bine. E
10: din
8: okay.
10: cap până în picioare.
8: Și are și forță, adică mă ține și bateria.
9: Voi habar n-aveți cât de norocoși sunteți că vă puteți face aproape tot singuri acasă. Bine, voi spălăm... chiar ați rezolvat problema că nu mai aveți păr în cap.
10: Ne spălăm pe cap în fiecare dimineață.
9: Dar cu ce vă spălați? Vă spălați cu gelul de duș clasic sau cu șampon?
8: Sincer, când fac baie folosesc șamponul, nu știu de ce.
9: Din obișnuință.
8: Da, din obișnuință. Mă gândesc, bă, ăsta nu e făcut așa...
10: Da, e de la special pentru împotriva căderii părului.
8: Da, am și din ăla, da. Și m-am gândit, nu, ăștia când au făcut gel de duș, da, l-au făcut cu scopul să te dai pe corp și de când au făcut șamponul, da? L-au făcut și ei cu cap să-ți dai pe cap.
9: Adică da. Scalpul,
8: da.
10: Crește mintea.
8: Că tu n-ai paranoia asta, dacă mă spăl cu gel de duș, ăla e ca un săpun, nu? Și după aia poate fac sebum din ăla pe chelie și se văd bucățele de alea de săpun uscat.
10: Fără catering, că eu chiar am un șampon împotriva căderii părului.
9: Nu cred așa ceva.
8: Dar și eu la fel.
9: Dan al nostru, dacă nu-l știți atât de bine, poate după chip, it's a bald guy, da, e un tip care nu are păr, exact.
10: Nu mai are păr.
8: Pentru că aici e un criteriu de angajare. Au șanse mai mari chelioși.
10: E adevărat vorba aia cu părul deștept părăsește
8: capul prost, dar eu știam și invers, că părul prost părăsește capul deștept. Adică...
9: Deci,
8: fine,
9: bun.
8: Toți am fost
9: proști. Dar e bună informația asta. Deci și tipii care n-au păr în cap, da, se spală cu șampon.
8: Bun.
9: E, tipele care au păr în cap, okay, se duc o dată pe lună, sau poate, nu știu, o dată la o lună jumătate, la salon. Oho,
8: dacă schimb culoarea din blond brunet.
9: Am făcut și eu chestia asta, când m-am transformat din brunetă, când am început matinalul, mi-am dorit o schimbare de look. Și am făcut o decolorare, baleaj se cheamă.
8: Baleaj,
9: deci măcar vopsit. N-a fost vopsit tradițional, a fost tehnica baleaj.
10: Și e, baleajul tehnica este vertical. Aia, nu este orizontal.
9: Este un fel de pictură pe păr.
8: Da-te,
9: adică hairstylistul îți pictează, îți face un fel de desen grafic. Nu sunt șuvițe clasice, nu este vopsea.
8: Te
9: este
8: balează.
9: O decolorare. E, să faci asta la un fir brunet, la un fir de păr brunet, haideți să vedem. Cât credeți voi că am stat eu atunci,
10: păi
9: în ziua
10: Vlad,
9: aia?
10: Dacă Vlad a zis 9 ore, eu zic 7 ore.
9: 7 ore zici tu. 0774-601-601. Ziceți-ne cât credeți că am petrecut eu în ziua aia la salon. Și până atunci vă spunem ce a pățit o doamnă din,
8: da,
9: Galați.
8: Fiți atente, fetelor, fiți atenți, domnilor, că poate și voi vă duceți la bărbier, nu neapărat la salon, să vă vopsiți în cap, că se întâmplă lucruri dacă dați review-uri negative pe Facebook. Serios! Uite povestea. Vine din Galați povestea. În urmă cu 4 ani, o tipă s-a dus la un salon de înfrumusețare să-și facă părul blond. Era brunetă, deci cred că a trecut prin baleaj sau îmi vine prin procedurile astea mai complicate.
9: Da.
8: Rezultatul a fost cam dezamăgitor. Și ce credeți voi că a făcut? A scris pe Facebook mai multe mesaje și recenzii negative despre salon, au reacționat și reprezentanții salonului și au susținut nevinovăția și au motivat că femeia nu ar fi respectat recomandările primite după procedura de decolorare, mai mult pentru că aproape 50 de cliente și-au anulat programările din cauza acelor mesaje negative, au dat-o și în judecat.
9: Wow, deci salonul a dat-o în judecată pe tipa asta, exact, pe clienta nemulțumită.
8: Iar acum urmarea acestor lucruri e în felul următor. La aproape 4 ani de la acest episod, clienta nemulțumită a fost găsită vinovată de instanță și obligată să plătească salonului 8.800 de lei daune morale.
10: Bine că n-au obligat-o să se radă în cap.
9: Asta
10: era o pedeapsă.
9: Ar mai fi fost cum ar mai fi fost, da. Să fii scoasă vinovată într-un proces care oricum îți consumă nervi, energia, să te țină 4 ani în proces, e horror.
8: Da, e groaznic.
9: Unde dai și unde...
8: Poate ai și tu alte treburi de făcut.
9: Da, da, da. Adică tu scrii... Acum, asta cu instituția recenziilor e foarte... E la ordinea zilei. Toată lumea dă recenzii peste tot, nu?
8: Da.
9: Mă duc la un restaurant în vacanță, dacă mi-a plăcut restaurantul, îi dau save acolo să-mi rămână în lista de așa și îi dau 5 stele dacă mi-a plăcut. Dacă nu, îi dau un review prost ca și alții să știe care mai vine în vacanță că nu e bine să meargă acolo.
8: Eu nu prea am dat review-uri proaste decât foarte rar trebuia să mi se întâmple ceva. Nu știu, să găsesc păr în ciorbă sau...
9: Eu am dat un review prost odată, chiar pe Google acolo, recenzie negativă la o florărie. Am vrut să-i trimit maică-mii flori de 8 martie.
8: Ok.
9: Și am sunat, eu fiind aici în București, maică-mea fiind la Zărnești, am sunat la o florărie din Zărnești. Băi, m-a luat la împinge vagoane domnișoara de la telefon, că cine mă cred? Că cum am eu tupeu să sun cu o zi înainte de 8 martie, că eu nu știu cât de ocupate sunt ele, că sunt până peste cap de comenzi și că eu am pretenția să fie livrate flori. Dar vă dați seama că n-am sunat și am zis, ală, bună ziua, vreau și un buchet de flori să mi-l trimite. Evident că n-am făcut asta.
8: Încă o nesimțită în relațiile cu publicul
9: și
8: angajată.
9: Și am spus că nu se vorbește așa cu un potențial client, că este oribil cum se poartă, am închis telefonul și am intrat frumos pe Google și am spus serviciu, mă rog, experiența clientului, customer service, este oribilă, nu recomand. Da. M-am simțit umilită, am vrut doar să fac o comandă pentru o martie și am ieșit terfelită.
8: Ești de înțeles, adică de când până când își permite să vorbească cu tine, cu oricine, nu trebuie să vorbești așa, mai ales că e un potențial client. Tu, prin prisma meseriei, ești obligată la amabilitate. Sau măcar prefăte că ești
9: pe mine
8: amabilă.
9: Mă sperie această știre de la Galați. Doamna asta care, ok, nu a fost, în primul rând, exact cum zici tu, procesul de decolorare, de trecere de la brunet la blond, a fost și rămâne un proces extrem de complicat.
8: Da.
9: Pentru toți hairstyliștii la toate saloanele. Ce înseamnă că clienta nu a respectat procedura sau recomandările
8: celor de la salon?
9: Da.
8: Aici voiam să te întreb pe tine.
9: Ce înseamnă asta? Că eu când m-am transformat în blondă, mi s-a spus așa, te duci acasă și ai grijă când te speli să folosești un șampon special pentru blonde. Mm-hmm. Un șampon cu reflexe violacii, violete, care intensifică blondul, plus niște produse de hidratare, pentru că părul blond are tendința să stea uscat la vârfuri mai ales. Stă așa măturică, știi?
8: Okay.
9: Nu stă drept frumos ca în reclamele alea la șampoane,
8: știi? Aflăm nuanțe despre...
9: Astea sunt singurele recomandări pe care ți le face un plus să nu folosești intens produse din astea de styling, cum ar fi placa de păr, pentru că îți arde firul de păr, dar...
8: Au fi făcut ceva greșit din toate astea.
9: Păi da, asta necesită timp, necesită măcar o săptămână, două. După ce ai plecat de la salon, se presupune că ai plecat țiplă. Ori femeia da recenzie fix după ce a plecat de la salon. Asta înțeleg, da?
8: Da.
9: A ieșit nemulțumită de acolo și a scris, domnule, a fost rău, uite, uite ce mi-a ieșit, uite ce mi-au făcut ăștia în cap.
8: Nu s-a limitat la un singur mesaj. Probabil că a spămuit acolo salonul cu multe mesaje negative, oamenii au pierdut niște clienți, dar aici sunt tare curios și n-am aflat încă cum au demonstrat proprietarii salonului că respectiva doamnă nu a respectat instrucțiunile.
9: Da. Deci iată, fraților, la ce se poate ajunge de la o recenzie negativă pe Facebook. Cred că este, Vlad, cred că e ca în cazul procurorilor cu un inculpat. Dom'le, trebuie să ai dosarul țiplă.
8: Da, exact, exact.
9: Jur că acum, altfel nu-mi explic.
10: Deveni și un pic de la subiect, am un... Am un caz oarecum similar, dar nu are legătură cu recenziile, ci mai degrabă cu bacșișul. Da. Am un prieten care merge frecvent la o cafenea și tot la plata cafelei apare acolo, îi spune doamna de la casă, dacă vreți să lăsați 3 lei, 5 lei, 10 lei pentru fiecare
9: cafea. Așa.
8: Tips.
10: Și lasă o zi, două, trei, o lună, că el e client frecvent acolo. Și se duce cu soția într-o zi și zice, bă, hai să nu mai las, că s-au adunat cam mulți bani lăsați pe bacșiș și...
9: Așa, și?
10: Gaură,
8: n-a mai vrut omul, n-a.
10: Și n-a mai lăsat.
8: Așa.
10: I-au adus cappuccino la masă soției și soția zice, bă, dar de ce e ursulețul ăsta așa de urât pe cappuccino? Nu mai e cum era în zilele trecute.
8: I-au făcut desenul urât.
10: Ea nu știa că el nu mai lăsase bacșiș. Și ăsta zice, bă, cred că știu de ce. Nu le-a mai dat 10 lei la bacșiș.
9: Și au mutilat ursulețul.
10: Au mutilat ursulețul, da. Ăla drăguț de pe cappuccino care se face pe la cafenele.
8: Da,
10: cu lăptic,
8: nu vreau să mă gândesc de ce s-a stricat desenul.
10: Deci mare atenție când cum învățați barmanii și ospătarii cu bacșișul.
9: Da, sau mai e și mai e exemplul meu, când ai bacșiș și ai 4,5 la Bolt.
8: Hai mă, că ești în grafica.
10: Deci bine.
8: Alina Vance are 3,6.
9: Are și nu-i vine nicio mașină când comandă.
8: Da.
9: Da, eu am vorbit cu o șoferiță de la ride sharing săptămâna trecută. M-am bucurat că am prins o femeie la volan și am întrebat-o, zic, uite, am situația asta. Și când a auzit nota, a zis, aoleo.
8: Dar bine ce ați făcut?
9: Zice, bine că a făcut prietena dumneavoastră, că era mașină cu mine. Zice, bine că a făcut ea acum, dacă eu nu vă luam cu nota asta.
8: Pe bune? De ce îi țin cont?
9: Mi-a zis că este foarte mică nota.
8: Man.
9: Și a zis că nu-și explică de la ce. Eu știu de la ce. Wink, wink. Nici nu vreau să știu ce s-ar întâmpla dacă n-aș lăsa bacșiș. Da.
8: Mi se pare straniu că deși ai lăsat bacșiș de fiecare dată, deși le-ai dat 5 stele, ei să-ți răspundă în felul ăsta.
9: Da. Au venit foarte multe mesaje, să, întorcându-ne la oile noastre. Mulți m-au dibuit. Aproape 12 ore am petrecut la salon.
8: Bun.
9: 12 ore, da.
8: Și eu am tot acolo, aș fi crezut că ai stat.
9: Serios?
8: Da.
9: Da. N-aș mai repeta figura. N-aș mai repeta figura, să știi.
8: Chiar așa, deci, de ce vă grăbiți la un moment dat să treceți de la o culoare la alta și trebuie musai să faceți modificări?
9: Că nu-mi făcusem niciodată nimic în cap, toată viața fusesem brunetă și mi-am dorit o schimbare pe care am regretat-o amarnic și am rupt și prietenia cu hairstylistul.
8: I-ai dat review negativ?
9: Nu, nici măcar. I-am spus că nu e bine ce-a făcut. Mi-a ars părul, eram arsă toată în cap.
8: Da, nu știu, mă gândesc, pentru ce ați risca sănătatea părului atât de mult? Ar trebui să fie o nuntă,
9: pentru
8: să fie
9: voi.
8: Un botez
9: pentru voi.
8: Noi. Mm-hmm. Da, celebrate diversity.
9: Pentru voi. Am fost și eu tânără, am făcut greșeala asta, acum prefer în 12 ore să... Mamă, câte lucruri faci în 12 ore.
8: Doi,
9: mănânci, faci un duș, faci binging.
8: Scriu o carte. Dragilor, ne apropiem de știrile de și jumătate, după care avem o musafir în studio. Abia aștept să discutăm cu dumneai despre un subiect pe care probabil îl cunoașteți cu toții. Discutăm despre brâncuși.
7: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM.

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
4: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
6: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
7: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
9: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
10: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
11: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. EMAG.
12: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.

0: 9:33 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu îl așteaptă pe acesta la Tribunalul București. Un șofer a fost prins pe autostrada Transilvaniei, gonind cu aproape 250 de kilometri pe oră. Ascultați știrile Digi FM. Câțiva susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat la Tribunalul București, unde urmează să fie adus fostul candidat la președinție acuzat de înșelăciune. Procurorii și polițiștii îl vor aduce sub pază și vor cere arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Ieri, aproximativ 200 de susținători ai lui Georgescu au protestat la sediul DIICOT. Fostul președinte Traian Băsescu a criticat la postul B1 ceea ce el a numit spectacolul reținerii lui Călin Georgescu.
2: Nici măcar în vremea lui Chioveși nu se făceau arestări atât de întârziate. Măcar Chioveși era promptă. Dar în cazul lui Georgescu e reclamația de acum 2 ani și tu scoți cu cătușe astăzi, niște fapte există. Adică este un spectacol care are la bază ceva. Problema este de ce se face justiție cu spectacol și nu se face cu decență. Este întrebarea pe care ne-o punem de ani de zile. Deci, în ceea ce îl privește pe Georgescu, eu l-am etichetat de la bun început ca fiind un șarlatan. Șarlatan a fost, șarlatan va rămâne.
1: Investitorii străini sunt îngrijorați din cauza crizei politice de la București și l-au întrebat pe președintele Nicușor Dan când va avea România un nou guvern. Chiar șeful statului a dezvăluit discuția avută la New York cu un grup de reprezentanți ai companiilor, băncilor, fondurilor care investesc în obligațiuni românești și a explicat că le-a dat asigurări acestora că pe chestiunile esențiale, citez, există consens politic la noi.
3: Au fost puse întrebări legate de situația politică, situația financiară. Eu am răspuns la cele legate de situația politică. Domnul ministru Nazare și domnul Burnete au răspuns la cele legate de financiar. Îngrijorările erau mai mari pe partea politică pentru că pe toți indicatorii financiari stăm foarte bine față de locul de unde am plecat. Și am răspuns în esență, le-am spus că dincolo de aceste ciondăneli, pe chestiunile importante, așa cum a fost în vară, iulie-august, pe PNRR, există multă rezonabilitate în zona politică. Asta, pe scurt, asta a fost.
4: Și le-a spus când vom avea un guvern?
3: M-au întrebat și le-am făcut niște estimări.
1: Un șofer a fost prins gonind pe autostrada Transilvania cu aproape 250 de kilometri pe oră. Vitezomanul a rămas fără permis pentru 4 luni, transmite Bianca Timșa.
5: Șoferul a fost prins de polițiști cu 247 de kilometri pe oră pe autostrada A3, mai exact pe tronsonul Câmpia Turzii-Nădășelu. Pe sectorul respectiv, limita maximă de viteză este de 130 de kilometri pe oră, însă bărbatul circula cu 117 kilometri pe oră peste limita legală. Acesta a fost surprins de polițiști, așadar conducând cu viteză, și astfel șoferul a primit o amendă de peste 4.300 de lei și a rămas totodată și fără permis pentru o perioadă de 4 luni. Polițiștii atrag atenția că viteza excesivă reduce timpul de reacție și poate duce la accidente grave, mai ales atunci când apar situații neprevăzute în trafic.
1: 9:36 de minute, atât la știrile Digi FM, rămânesc cu Ana și Vlad.
6: Momentan cu Ana și Vlad avem pub? N-avem pub. Putem să intrăm direct în subiectul, Ana, sau?
0: Eu mi-aș dori, mi-ar plăcea, mai ales că invitatul o cam impune.
6: Este vorba despre doamna Doina Lemni, este doctor în istoria artei și una dintre cele mai importante cercetătoare ale operei și vieții lui Constantin Brâncuș.
0: Mare povestitoare și mă bucur foarte tare să fie alături de noi. Hai să-i spunem și bună dimineața.
7: Bună dimineața. Bună
0: Puteți
7: dimineața.
0: Să trageți microfonul mai aproape chiar de dumneavoastră. Ne bucurăm să fiți în studioul Digi FM. Câteva secunde doar să facem o introducere. Hai. Noi, Vlad.
6: Dumnezeu locuiește la Paris, da. Unde a și lucrat aproape 3 decenii la Centrul Pompidou. Între 1991 și 2019 a fost curatoarea mai multor expoziții organizate la atelierul Brâncuș și a lucrat direct cu arhiva artistului, adică fotografii, corespondență, însemnări, cărți, obiecte și documente de atelier.
0: Zicem bine până aici, da?
7: Până aici zicem bine, da, da.
0: Bun, ne-am făcut temele. Ați organizat și coordonat expoziții și cataloage dedicate lui Constantin Brâncuș, ați publicat numeroase studii și volume despre el și în 2023 ați curatoriat senzaționala expoziție Brâncuș de la Timișoara, unde am avut și plăcerea să vă cunosc, am făcut parte dintr-un tur realizat de dumneavoastră și m-am bucurat să prind chiar închiderea. A fost închiderea.
6: Acum Brâncuș și muzeele sale se află la Art Safari. Adică bănuiesc că și cei din București pot
0: muzele,
6: veni.
0: Nu?
7: Muzele, ai muzele.
0: Ai zis muzeele.
6: Tratat.
0: Nu fugi de muze, nu fugi de muze.
6: Numai muze am în cap. O expoziție care nu ne arată doar sculpturile lui Brâncuș, ci ne invită în intimitatea artistului. Femeile care au fost muze, revenind la subiect, prietene, iubite, fotografiile, scrisorile trimise.
0: Bun. Ați primit numeroase distincții pentru activitatea dumneavoastră și ați fost decorată cu Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler. Din nou o bucurie să vă avem alături de noi. Bună dimineața!
6: Salut, mâinile!
7: Bună dimineața! Bună dimineața și mă bucur pentru că această ocazie de a organiza încă o expoziție Brâncuș la București, pentru mine este o premieră pentru că este în București, a fost o întâlnire fericită cu directoarea Muzeului Art Safari, cu Ioana Ciocan, în momentul, în 23, când eu am publicat această carte, Brâncuș și muzele, și dacă dumneavoastră ați greșit la început și ați spus muzeele, eu am și un subiect, Brâncuș prin muzee, adică cum se poate organiza o expoziție în muzee. Dar aceasta este o altă discuție. În perioada aceea, în 23, eu am publicat această carte pe care o gândeam de multă vreme. De ce? Adunase material cu timpul. Să nu uităm că eu am, lucrând la Centrul Pompidou și în secția de sculptură, am organizat și alte expoziții, nu numai cu Brâncuș, dar cu Brâncuș am contribuit la restaurarea, refacerea atelierului Brâncuș. Deci am fost aproape de operă și este o legătură. Nu se poate să lucrez cu un artist ca Brâncuș fără să nu ai o legătură de suflet. Silvia Colfescu, care a tradus această carte și căreia îi mulțumesc, îmi spunea, zice, tu îl iubești pe Brâncuș? Nu știu dacă îl iubesc, dar este o empatie, că altfel nu poți să scrii și nu poți... Sunt și alții care scriu despre personaje negative, dar Brâncuș rămâne totuși personajul pozitiv. Pe mine m-a interesat să recreez ambianța de atelier, ceea ce este foarte greu, pentru că atunci când analizezi o sculptură, este clar, ai ceva, un obiect în mână,
0: palpabil,
7: da, îți pui întrebări, știi anul când l-a făcut sau nu-l știi, faci o comparație cu alte sculpturi și așa mai departe. Pentru muze e mai greu și chiar numele muze pe mine m-a perturbat, pentru că atunci când am publicat cartea în Franța, vorbeam cu editorul, dar de ce? Numele mi s-a părut plat și atunci am încercat să-l explicăm. Muze cele care l-au inspirat, dar el le și invoca ca pe niște zeități care îl protejau. Că femeile, el spunea, da, muzele inspiratoare și protectoare. De fapt, sunt ce am adunat eu în această carte, sunt niște profiluri de femei care ele însele aveau o personalitate la vremea respectivă foarte afirmată. Scriitoare, dansatoare.
6: Chiar eram curios, ce trebuie să fii muză?
0: Pentru
6: Brâncuș, că are și el niște standarde.
7: Are niște standarde și cred că și această expoziție și cartea care a apărut recent la Vremea, în română, nu că trebuie să distrugă ceea ce credeam noi, pentru că se spunea că ofta după România.
0: Da.
7: Brâncuș nu și-a uitat niciodată țara, acum nici noi nu ne uităm și nici eu nu mi-o uit, ești român, asta nu se anulează.
6: Nu e vina noastră.
7: Nu e vina noastră. Dar, Brâncuș a trăit într-un mediu foarte, foarte avantgardist și foarte avansat și foarte modernist. Și el s-a dat după acest mediu. Noi îl avem în imaginea acel țăran și mulți din țară au mai scris ultimul dac, ultimul Brâncușor,
6: de la barbă,
7: artistul ortodox și așa mai departe.
0: Să știți că o să vrem să profităm de prezența noastră. Avem câteva mituri care circulă și vrem să profităm de dumneavoastră, de expertiza dumneavoastră, să vedem cât e adevăr și cât e mit. Dar povestiți-ne, adică spuneți-ne, cum e portretul robot al muzei?
7: Portretul robot al muzei este o femeie liberată de carcanul unei perioade, unei familii burgheze care dorea să meargă pe un traseu anume. Să se mărite, să aibă copii, să meargă exact așa cum
0: deci
7: au mers.
0: Deci neconvențională.
7: Da, ele sunt toate femei neconvenționale. Și este foarte important că Brâncuș s-a alăturat acestor femei. Le-a încurajat, le-a sfătuit și un alt mit, pentru că ați spus că se poate, nu știu, să distrugem miturile, dar să le discutăm măcar. S-a spus că Brâncuș era un afemeiat. Așa. Eu am constatat din aceste cercetări că Brâncuș era de un bun simț. Incredibil.
0: Era gentleman?
7: Da.
6: Dar nu e rău să fie afemeiat.
7: De o delicatețe extraordinară, de aceea nu se cunosc în toate, am 14 capitole cu 14 femei, dintre care vă spun, sunt și familii întregi care l-au curtat, era foarte discret și nu una dintre, am citit în afară de biografiile și autobiografiile acolo unde există, toate spun că erau primite în atelier cu gentilețe, cu o politețe extraordinară. Nu era genul de artist cum Carl Rodin, spune una dintre muze, una dintre vizitatoare. Când m-am dus la Rodin, am intrat în atelier și el a închis ușa după mine.
6: Deși sperii.
7: Pe când la Brâncuș, ultima pe care am intervievat-o, îmi spune, zic și ce s-a întâmplat, eram curioasă pentru că a mers atât de mult vestea, încât chiar credeai că era un tip care te viola, pur și simplu. Și zice, vai, dar era de o blândețe și de o politețe incredibilă. Te invita să te așezi pe canapeaua lui, îți făcea o cafea, și în timp ce beai cafeaua, simțeai privirea plimbându-se pe capul tău. El observa. Aceasta este muza. Observa.
6: Care a fost cea mai prolifică muza lui?
7: Prolifică din ce punct de vedere? Pentru că
6: inspirațional. Are la inspirat cel mai tare.
7: Bine, pe cele care i-au făcut, și comenzi de bust. Margit Pogani, care i-a făcut o comandă de bust, și baroana René Irana Frașon, care apare în expoziție, care a devenit muza adormită.
0: Wow.
7: Prin aceasta eu am vrut să arăt, prin această expoziție am vrut să arăt că nu toate muzele au și dat sculpturi.
0: Aha.
7: Toate muzele l-au înconjurat, el s-a inspirat, dar nu neapărat toate muzele s-au transcris în sculpturi, ci pur și simplu ele au contribuit la această imagine a femeii sensibile, nu neapărat frumoase. El
0: deci
7: nu era
0: clasică.
7: O frumusețe, nu neapărat frumoase. Pe el îl interesa o anume poziție, o energie pozitivă, mai ales. El era foarte pozitiv.
0: O alură.
7: Asta o alură, da.
0: Haideți să trecem la mituri. Apropo, facem tranziția, Lin.
7: Exact.
0: Mit, cât e mit și cât e adevăr, povestea de dragoste dintre...
7: Oh la la!
0: Constantin Brâncuș și Maria Tănase.
7: Da, e o expoziție, chiar am un capitol pe care a trebuit să-l pun în valoare, pentru că se discută prea mult de această poveste care nu a existat. Nu a existat absolut deloc.
6: Oh.
7: Sunteți decepționați!
0: Sunteți distrus universul!
7: Nu. Maria Tăna, Brâncuș n-a întâlnit-o pe Maria Tăna, se spune. De unde pornește această poveste? O iau de la capăt. Un avocat oltean, Petre Pandrea, pe care, din păcate, îl tot reeditează anumite edituri, a scris despre Brâncuș, dar Petre Pandrea nu l-a cunoscut pe Brâncuș. Asta e culmea. Și el povestește, l-a întâlnit o singură dată în București, când Brâncuș era în trecere prin București, se ducea la Târgu Jiu să instaleze ansamblul de la Târgu Jiu. L-a întâlnit, bonjour, bonjour, și gata.
0: Aia a fost.
7: Or, Petre Pandrea vorbește, scrie multe pagini și multe cărți despre Brâncuș, de parcă l-ar fi cunoscut și ar fi fost prieten intim.
6: Și o fantezie, de fapt.
7: Totul e fantezie. Și spune că în 1937 Maria Tănase s-a dus în atelier la Brâncuș și s-au iubit de la prima vedere.
0: De mama focului?
7: De mama focului, de parcă el ar fi fost în cameră acolo, descrie
0: extra
7: lux de amănunt. Dar eu m-am consultat și cu cei doi istorici, cei doi care au făcut biografiile Mariei Tănase, și ei mi-au confirmat ceea ce eu știam, că Maria Tănase n-a fost la Paris în 37. Pe ce se mai bazează jurnaliștii care spun acest lucru? Există la Biblioteca Academiei Române o fotografie în care Brâncuș apare în mijlocul a două doamne pe o bancă, într-o parte Maria Tănase și într-o parte soția lui Octav Doicescu, care era, fotografia datează din 1939 și nu 37. Uh-huh. Octav Doicescu a fost arhitectul pavilionului românesc de la Expoziția Universală din New York, unde Brâncuș se afla pentru altă expoziție, dar s-a dus ca orice român, ca oricine, să vadă pavilionul românesc. La pavilionul românesc a venit deci și arhitectul și Maria Tănase, care a ținut și ea un concert, cine știe cum, și la un moment dat cineva i-a fotografiat. Dar acum asta nu înseamnă că dacă ne fotografiem alături de cineva...
6: Da.
7: Și asta este proba jurnaliștilor. Din punctul meu de vedere, este mai mult decât ridicol. Nu se poate.
0: Bun, am notat.
7: Ați notat, da.
6: Noi avem o problemă cu scenarita în general.
0: Noi românii, da.
6: Mai e un mit că ar fi mers și de scult și pe jos până la Paris, lucru care mi se pare destul de greu.
7: E greu și el și-a și creat mitul. Să știți că el avea conștiința, conștiința valorii lui și a plecat, el avea ceva bani, a plecat, a luat vaporul pe Dunăre, s-a oprit la Viena, unde mai lucrase în timpul studenției, l-a trimis profesorul lui, deci el a știut și a făcut etape. La Viena a mai lucrat ca tăietor de piatră ca să câștige niște bani, a luat mai departe, a avut etape. Foarte puțin a mers pe jos, nu poți să faci atâtea mii de kilometri.
0: Dar spuneți că este artizanul acestei povesti.
7: Este artizanul acestei. El a susținut această poveste pentru că îi servea și lui la legendă, da?
0: Marketing.
7: La legenda lui, la posteritate.
6: Și
7: da, a mers.
6: Vorba asta a lui, care pe mulți îi șignește, pe mine nu, mi se pare oarecum realistă, dacă o analizez.
0: Da, să vedem dacă e adevăr sau mit.
6: Să întrebăm și pe... Da. Cum ne-ați găsit acum, când ați venit în România?
0: Mai prești sau mai deștepți?
7: Dar n-a zis el așa.
0: Deci nu a zis... Cum era?
6: Că v-am lăsat proști
7: și săraci. Da.
6: El nu și mai proști și mai sărași.
7: Așa, nu a zis niciodată acest lucru. Brâncuș venea de unde venea, de la țară, din fundul Olteniei, dar era de o delicatețe și demnitate în vorbă, nu a zis niciodată. Și asta vă pot confirma, pentru că foarte recent am publicat, a apărut și în traducere românească la Polirom, scrierile și aforismele lui Brâncuș. Nu am găsit. De ce spun că e importantă această carte? Pentru că s-au publicat la noi aforisme și de aici vine și v-am lăsat proști și săraci. Mulți au preluat și au și înflorit. Au preluat niște așa zise ale lui Brâncuș, dar n-a văzut nimeni hârtia pe care s-a scris. Uh-huh. Eu, lucrând la Centrul Pompidou, am luat fiecare, pentru că el scria pe niște fițuici, pe niște hârtii, și am luat fiecare hârtiuță, le-am adunat și nu există așa ceva.
0: Bun. Cât de primitor era, că e român, Brâncuș e român, când își primea prietenii ăia avangardiști la Paris, îi primea sau nu cu mămăligă și cu pui pe jar cu usturoi?
7: Da, îi primea, le făcea din eur, nu pe toată lumea, îi primea, le făcea pulpă de miel, de miel în soba lui acolo, cu mămăligă și cu usturoi, cu mușdei de usturoi. Că eu asta spuneam, zic, până la urmă mămăliga nu-i românească, că noi toți...
6: Polenta, da.
7: Noi toți ne spunem că sarmalele-s românești, că nu, mămăliga nici ea nu-i românească. Zic, poate mușdei de usturoi, că e făcut cu smântână, cu ce se poate. Nu, îi primea și le făcea și un fel de spectacol. El era un om care juca teatru. Wow. Asta este adevărul.
6: Se folosea de carisma lui
7: și făcea totul ca într-un spectacol. Îi primea pe prietenii apropiați, pe Marcel Duchamp.
6: Chiar așa, anturajul lui...
0: Nume mare, așa, spuneți-ne.
7: Da, Marcel Duchamp, Francis Picabia, Léger era foarte apropiat de el, Sonia Delaunay și fetele, cum zicea el, fetele lui, Lizica și Irina Codranu, pe care eu le-am expus și în și în această expoziție. Erau artistele românce. La fel s-a spus că erau iubitele lui. Nu, erau niște tinere pe care el le-a ajutat să intre în avangarda pariziană, le împingea, cum ziceam eu, le împingea, le mărita.
0: Chiar așa?
7: Au rămas prieteni, da, și au rămas prieteni pe viață.
6: Cu dadaiștii era prieten?
7: Era foarte bun prieten cu
6: Tristan Țara.
7: Foarte bun prieten. De îndată ce Tristan Țara a pus piciorul în Paris, s-a dus la el și au fost foarte buni prieteni. Și de aici ideea că s-a spus la un moment dat, Brâncuș n-a făcut politică. Și s-a spus că era antisemit, că era... Păi Brâncuș a avut numai prieteni evrei. A avut Modigliani, era evreu. Era o prietenie cu Modigliani cum nu se poate, atât că Modigliani a murit în 1920. Dar el i-a pus dalta în mână lui Modigliani. Și tot el l-a dat afară, că a zis că pentru sculptură nu trebuie să bei și nu trebuie să te droghezi.
6: Și Modigliani de unde avea el? De vremea aia.
0: Bun. A fost căsătorit?
7: Nu, dar a dorit. A avut o primă, de aceea în această expoziție expun obiecte ale unei fete de care el s-a îndrăgostit, zic fată, pentru că eu mi-am pus întrebarea, totul a mers din întrebările mele. Acest bărbat nu a iubit până la
0: marea
7: 50
0: dragoste.
7: De ani. Marea
0: care a
7: dragoste
0: fost marea
7: este,
0: dragoste a lui Constantin
7: Brâncuș?
0: A fost Brâncuș.
7: În 1926, cunoaște o dansatoare, tânără dansatoare elvețiancă, Marthe Lebherz. Și se îndrăgostește nebunește. Pentru că eu am impresia, și ea la fel, am impresia că până atunci a fost atât de îndârjit să se realizeze, să-și realizeze visul să fie cunoscut peste tot, și în 26 avea un proiect să facă o expoziție mare la New York. Și o pregătește. Și în timpul ăsta intră în atelier prin Lizica Codreanu, această tânără, cu o figură naivă și puțin țărâncuță, cu niște plete, cu niște cosițe extraordinare, care venise și ea să facă un curs de dans și se îndrăgostește, nebunește de ea. O dragoste înflăcărată, dar ca orice flacără începe să pâlpâie, dar nu din cauza lui. Este singura iubire, n-a avut foarte multe iubiri, singura iubire a lui Brâncuș pentru care el se hotărăse să căsătorească. S-a hotărât să căsătorească cu ea, a cumpărat un teren ca să-și construiască o casă atelier. Numai că ea, care avea și acordul părinților, era trasă între părinți și el. Părinții ei erau la Geneva și vroiau să o mențină, să stea cu ei. Or, nu se poate.
0: Ca în viață.
6: Da.
7: Da.
0: Câte povești de-astea, nu știm.
7: Da,
0: și până la urmă n-au vai de mine.
7: Nu. Părinții au reținut-o, ea nu s-a căsătorit niciodată, a murit, cum se zice, fată bătrână, așa,
0: nu
7: a trăit cu sora ei, care nici ea nu s-a căsătorit și a continuat să danseze, a predat dansul la conservatorul din Geneva. Eu am fost acasă la ea, vă spun, pentru că ea a lăsat moștenirea, n-a avut o mare moștenire, a fost o dansatoare, dar a făcut o fundație de tratament prin acupunctură. Ele erau foarte naturiste amândouă, încercau tot felul de tratamente și foarte frumos. Și acum au lăsat moștenirea lor, adică am expus în expoziție și până și rochiile ei de dans și fotografii foarte frumoase, rochile în care a dansat în ultima perioadă.
6: Apropo de moștenirea, am o curiozitate.
7: Da.
6: E adevărat că Brâncuș a lăsat foarte multe opere de ale dumnealui statului român și statul român n-a fost interesat de ele prin anii 50?
7: Bine că mi-a spus această întrebare, eu spun mereu nu și nu ferm. Pentru că Brâncuș nu există nicio hârtie, nicio dovadă, nicio declarație. Brâncuș nu a dorit, și nu pentru că s-a supărat pe statul român, pentru că statul român l-a cultivat. Statul român l-a pus întotdeauna ca un reprezentant al creativității românești. Numai că el a fost atât de realist cu el însuși și cu personalitatea lui, încât știa că există o colecție foarte frumoasă la București, o alta la Craiova constituită de acel Victor N. Pop, colecționarul, și ansamblul de la Târgu Jiu. Și el a considerat
6: e suficient
7: și sfătuit de prietenii lui Marcel Duchamp și Sonia Delaunay că cel mai bine atelierul, tot conținutul atelierului să rămână statului francez. Și de ce? Da. El a lucrat 50 de ani la Paris. Să zicem că i-ar fi dat, i-ar fi dat prin cap să dea statului român, nu avea unde să se pună acest atelier, pentru că el nu a avut atelier în țară. Da. El a plecat la 28 de ani, n-a avut nici la București, nici la Craiova, nici la Târgu.
6: Mai bine, că francezii conservă mai bine arta decât românii.
7: Și eu
0: Din păcate, ăsta e adevărul.
6: Doamna, a fost o bucurie să vă avem alături în program.
7: Pentru mine.
6: Și vă mai așteptăm și cu alte ocazii, cu proxima ocazie, sper să nu ne evitați, veniți la noi în studio.
0: Cu siguranță ne-ați dat material prețios pentru ziua de 19 martie, când sărbătorim cu toții Ziua Națională Constantin Brâncuș. Vom relua poveștile.
7: Ziua Națională Constantin Brâncuș. Da. Anul se împlinesc 70 de ani de la moartea lui și el intră în domeniul public, ceea ce este foarte important.
6: O să vă sunăm, dacă nu sunteți în țară, o să vă sunăm pe unde
0: Doina
6: sunteți.
0: Doina Lemni, mulțumim mult!
6: Mulțumim din suflet! Dragilor, vin știrile peste noi, noi venim mâine pe frecvență de la 7, numai bine!
8: Oana și Craioveanu la DGSL.
9: Pentru încă o dimineață reușită! DGFM.
10: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
11: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
12: Când știința întâlnește arta, se naște anatomia unui zâmbet. Din 18 septembrie, Parodontax te invită la Art Safari București, într-o expoziție fotografică semnată Cristina One și Felicia Simion. Descoperă portrete ale unor zâmbete reale și neretușate și noua gamă Parodontax Intensiv Gum Repair pentru o reparare de două ori mai bună a gingiilor care sângerează. Detalii pe parodontax.ro.
13: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley,

0: Prânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomăcel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundași și cartofiori și conturică.
2: Calm, calm. Jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
1: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
3: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal. Suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce are mașina?
5: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
4: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
7: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.

0: Bună dimineața, ca să știi, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, Călin Georgescu află astăzi dacă va rămâne după gratii în următoarele 30 de zile, iar în Turcia mai multe persoane, inclusiv copii, sunt rănite în urma unui atac armat produs în fața unei școli. Și avem 8 grade acum în Miercurea Ciuc, 13 în Arad și Botoșan și 17 grade în capitală, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Cererea de arestare a lui Călin Georgescu va fi trimisă de procurorii DIICOT la Tribunalul București. Vor ca fostul candidat la președinție să ajungă 30 de zile după gratii. Între timp, de la New York, președintele Nicu Șordan a comentat reținerea lui Georgescu. Șeful statului spune că momentan acuzațiile sunt de înșelăciune și că există prezumția de nevinovăție. Pe de altă parte, Nicu Șordan spune că îi înțelege pe susținătorii lui Georgescu.
2: Există o parte a societății care alege să-l apere pe Călin Georgescu, să-l considere o victimă a sistemului. Dumneavoastră, ce mesaj aveți pentru oamenii aceștia?
3: În primul rând, de înțelegere, de chiar de simpatie. Pentru că, dacă ne uităm în sondaje, vedem că încrederea în sistemul de justiție e ba 25, ba 30%. Asta înseamnă că cei care nu au încredere în sistemul de justiție sunt 70-75%. Da? Și atunci evident că pare că totul este un aranjament cu niște sfori trase din cine știe ce loc. Există o acuzație a DIICOT care are o aparență de veridicitate, pe de altă parte suntem obligați la fel constituțional să folosim prezumția de nevinovăție. Aici suntem.
1: Premierul desemnat are întâlnire azi de la ora 16 în Parlament cu aleșii liberali. Siegfried Mureșan trebuie să prezinte principalele linii ale programului de guvernare și spune că ar vrea o discuție și cu PSD. Asta deși socialdemocrații au anunțat deja că nu vor vota guvernul Mureșan, iar liderul PSD Sorin Grindeanu îi recomandă să își depună mandatul. Cu mai multe informații, Rebecca Manea.
4: Premierul desemnat pare să aibă tot mai puține șanse de a avea cele 233 de voturi cât este necesar pentru a trece de votul Parlamentului. Urmează însă, în câteva ore, să-și prezinte programul de guvernare partidelor din Parlament, asta însă în contextul în care chiar Kelemen Hunor, liderul UDMR, îi sugerează lui Siegfried Mureșan că poate ar fi nevoie să se retragă înainte de votul din Parlament, asta dacă nu reușește să îi convingă pe socialdemocrați să voteze guvernul Mureșan. Am văzut poziția socialdemocraților care spun că nu vor susține acest guvern, însă sunt dispuși să discute cu Siegfried Mureșan dacă vor fi incluse în programul de guvernare mai multe măsuri dorite de socialdemocrați. În același timp și Siegfried Mureșan a făcut apel la colegii din fosta coaliție și le cere să fie responsabili și să nu adâncească această criză.
1: Un atac armat a avut loc în această dimineață în fața unei școli din vestul Turciei. Atenție, sunt informații cu un puternic impact emoțional. 5 persoane, inclusiv elevi, sunt rănite. Unul din

0: Trei copii ar fi în stare gravă. Atacul armat a avut loc în Manisa, o localitate din apropiere de Izmir. Atacatorul a fugit imediat după ce a deschis focul, iar acum este căutat de polițiști. Lideri din peste 20 de state au cerut la ONU măsuri obligatorii de securitate care să țină inteligența artificială sub control. Nu s-a ajuns însă la consens. Amintim, recent șefii marilor companii au propus încetinirea dezvoltării modelelor AI din cauză că ar putea deveni imprevizibile. Lucian Cambeșteanu.
1: Solicitarea a fost lansată în marja adunării generale a Organizației Națiunilor Unite și avertizează că modelele avansate de inteligență artificială prezintă, citez, riscuri grave la adresa siguranței și securității, în cazul în care sunt prost gestionate. O propunere vizează crearea unui organism de control internațional care să creioneze un set de reguli generale și să supravegheze implementarea lor. Declarația comună a fost semnată printre alții de reprezentanții Norvegiei, Finlandei, Australiei, Canadei, Germaniei, Spaniei și de șefa Comisiei Europene. Pe de altă parte, însă, Statele Unite, China, Marea Britanie ori Franța, mari puteri în domeniul AI, nu s-au alăturat inițiativei, care rămâne astfel deschisă dezbaterilor.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
2: Aproape 500 de fani, printre care majoritatea copii de toate vârstele, au venit să-și vadă favoriții de aproape și să le transmită energie pozitivă înaintea meciurilor din Liga Națiunilor la fotbal. În frunte cu selecționerul Gheorghe Hagi, fotbaliștii au dedicat primele 15 minute ale evenimentului exclusiv fanilor. Urmează 4 partide în Liga Națiunilor, vineri 25 septembrie, Suedia-România, apoi luni 28 septembrie, România-Bosnia și Herțegovina. Vineri, în a doua zi din octombrie, Polonia va fi gazda confruntării cu România, pentru ca luni 5 octombrie să fie confruntarea retur dintre România și Suedia.
0: Continuă să se răcească în toată țara. Azi maximele vor urca până la 23 de grade. Ploi vor fi la munte, în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei, dar și local în celelalte regiuni. La altitudini de peste 1700 de metri sunt condiții să ningă. În capitală 22 de grade maxima și ploi spre seară. 10 și 8 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
3: Mulțumim, Ana Maria Ivan, așa rămânem până la ora 13. Începem acum cu Hugel, Amy Winehouse, Rehab și Mark Ronson. Nothing breaks like a heart.
4: My name is Mark Ronson.
5: Hey, it's Miley Cyrus. I've loved making this record.
6: Let's do it.
7: DGFM.

0: Dua Lipa spre știrile tale de la și jumătate, când vorbim despre dosarul 10 august și dosarul 15 august, vorbim despre percheziții în cazul violențelor de la mitingul oierilor din 15 august. Andra și Margaret înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
4: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
3: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
4: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
3: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
8: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
9: Liga a doua te așteaptă pe Digisport 1. Astăzi, de la 17:30, urmărește Dumbrăvița versus CSM Reșița. Iar de la 20, prinde ASEA Târgu Mureș împotriva Clubului Sportiv Dinamo. Liga a doua e în direct la Digisport 1.
10: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor, dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica, două zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de DGFM. Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură, cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie, în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de DGFM.
11: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
12: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei.
13: EMAG. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 10:30, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu protestează la această oră la Tribunalul București, unde va fi adus și fostul candidat la președinție. Administrația Trump și-a lansat propria televiziune, se cheamă Trump TV. Ascultați știrile Digi FM. Jandarmii au instalat garduri la Tribunalul București, unde câteva zeci de susținători ai lui Călin Georgescu protestează față de reținerea acestuia. Fostul candidat la președinție va fi adus sub pază în fața judecătorilor. Procurorii DIICOT au transmis Tribunalului București cererea de arestare preventivă a sa în dosarul de înșelăciune. Între timp, poliția face și zeci de percheziții în cazul violențelor de la mitingul oierilor din 15 august. Atunci, persoane care îl susțin pe Georgescu au aruncat cu pietre și sticle în jandarmi. Ana Maria Ivan.
2: Perchezițiile au loc în capitală și în alte 15 județe din țară, între care Arad, Bacău, Cluj, Constanța sau Timiș. 30 de persoane urmează să fie duse cu mandat la audieri într-un dosar în care sunt cercetate infracțiuni de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere, lovire și alte violențe. Până acum, în același dosar s-au dispus măsuri preventive pentru alte 10 persoane. Acțiunile vin după ce, în urmă cu o săptămână, protestul fermierilor din Piața Victoriei din capitală a degenerat. Mai mulți protestatari au lansat amenințări la adresa jandarmilor și au aruncat înspre forțele de ordine cu sticle, borduri și chiar obiecte pirotehnice. Unii dintre manifestanți au lovit cu pumnii, picioarele și cu bâte mai mulți jandarmi, mai spun polițiștii, care invocă și agresiuni împotriva a doi jurnaliști. Totodată, în timpul manifestației, mai mulți protestatari au provocat distrugeri unei autospeciale și au blocat circulația pe mai multe străzi, inclusiv în pasajul Victoriei.
1: Instanța Curții Militare de Apel București este așteptată să judece azi apelul la decizia prin care foștii șefi ai jandarmeriei au fost achitați în dosarul protestelor de la 10 august 2018. Asta în contextul în care în scurt timp intervine prescripția faptelor. În iunie, magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe motiv că faptele nu sunt prevăzute de legea penală. Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei, Sebastian Cucoș, fost inspector general și Cătălin Sindile, fost prim adjunct, au fost acuzați de abuz în serviciu. Ei sunt cei care au coordonat operațiunea din Piața Victoriei și au ordonat intervenția în forță care a dus la dispersarea violentă a zeci de mii de protestatari pașnici, arătau anchetatorii. După ce a făcut lista neagră a jurnaliștilor interziși la Casa Albă, administrația prezidențială americană a lansat televiziunea Trump și a numit-o Trump TV. Aceasta va transmite în mediul online pe toată durata zilei toate evenimentele la care participă președintele și reluări ale prezențelor sale publice. Televiziunea va folosi drept platformă canalul oficial de YouTube al Casei Albe. Interzise de Trump, CNN, MS Now și Politico au anunțat că îl vor da în judecată pe Donald Trump pentru încălcarea primului amendament al Constituției, care protejează libertatea de exprimare.
3: Am realizat lucruri mărețe. Nimeni nu a reușit vreodată să facă ceea ce facem noi, dar ei nu scriu nimic pozitiv, sunt numai lucruri negative. Te-ai aștepta ca o publicație să scrie ceva măcar rezonabil de corect, dar asta nu se întâmplă niciodată. Dacă vă uitați la CNN, veți vedea știri false. Dacă vă uitați la MS Now, nici nu știu cine sunt. Presupun că așa se numesc acum cei de la MSNBC. Sunt doar știri părtinitoare și cred că aceste publicații au o obligație să fie corecte și dacă sunt știri false, cred cu tărie că am și eu obligația să nu le permit accesul într-o altă casă specială, Casa Albă.
1: 10:34, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu. Continuăm cu Fady, Justin Timberlake și Shawn Mendes.

0: 10:42, ia, un șofer a fost surprins pe autostrada Transilvania cu 247 de kilometri la oră, cu doar 117 kilometri la oră peste limita legală. Ce înseamnă asta? 4 luni suspendare permis și amendă e peste 4300 de lei. Și mi se pare haios că au pus și... se vede clar ce mașină e, ce marcă e. Și da, da, e aia la care te așteptai, mașină sport, care niciodată nu poate fi full option, pentru că, domnule, nu îi pune niciodată producătorul, cum îi zice, semnalizare. Nu poate, sărac.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Vin știrile de la 11 când vorbim despre rețelele de socializare și efectele asupra copiilor. Eu cred că ar trebui să vorbim mult mai deschis și mai concret așa despre efectele asupra adulților, că nici pe noi nu ne ajută, ne arde timpul, Doamne, deci cât de diabolic e mecanismul ăla, mă surprind, zic,
1: ia, iau tableta, stau
0: 3 minute, pe naiba, 20 de minute, o oră mai târziu, zic, oh, cred că am stat cam mult pe Facebook-ul ăsta. Sia, Nathan Doe, înainte de știrile tale. DGF.

0: DGFM. Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos, 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
4: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
5: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Mi. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTAL500 în magazinele ROMSTAL și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. ROMSTAL, universul instalațiilor.
4: Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
6: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
7: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și Haj HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radal, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
10: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
11: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Ora 11 știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Călin Georgescu și Ionel Rusen au ajuns în fața magistraților. Procurorii cer arestarea lor pentru 30 de zile. Sunt negocieri decisive pentru guvernul mureșan. PNL, USR și UDMR finalizează programul de guvernare. Sunt 18 grade acum la București, 16 în Craiova, 14 la Pitești și Timișoara, 11 în Sibiu. Ascultați știrile Digi FM. Postul candidat la președinție, Călin Georgescu și Ionel Rusen, au ajuns în fața magistraților. Procurorii DIICOT cer arestarea lor pentru 30 de zile. Noaptea trecută, Călin Georgescu a stat în celulă cu alte trei.

0: Cu adică judecătorul să ajungă la concluzia că nu sunt suficiente motive pentru niciuna dintre măsurile preventive. În această situație, Georgescu este pus în libertate. Urmează acum așadar ca judecătorii să analizeze toate argumentele.
1: Premierul desemnat face ultimele modificări la programul de guvernare, care ar urma să fie prezentat în această după-amiază. În acest moment însă, Siegfried Mureșan nu are voturile necesare în vestirii guvernului. Liderul UDMR dă de înțeles că fără voturile PSD, Siegfried Mureșan nu se poate baza nici pe voturile UDMR. Iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu exclude posibilitatea unui guvern PSD-AUR până în 2028. AUR nu renunță la liniile roșii, spune însă liderul senatorilor AUR, Petriș Orpeiu, nici el nu exclude o alianță cu PSD în viitor.
2: Ați fi dispuși să discutați despre un guvern PSD-AUR cu un premier PSD sau un premier independent politic?
3: În momentul în care te așezi la masa de discuții, ai epuizat deja liniile roșii, adică alea le spui înainte. Dacă ești la masă, înseamnă că tot ceea ce nu s-a spus înainte se discută. Nu renunțăm la următoarele trei linii roșii. Nu votăm un guvern în care nu suntem parte. Doi, nu votăm un guvern care nu preia chestiuni esențiale din programul de ieșire din criză, adică nu vom vota un guvern care are exact programul de guvernare Bolojan, și trei, vrem o garanție că se va respecta punctul 2.
1: Orice guvern e mai bun decât cabinetul Bolojan, crede Gabriel Zetea, vicepreședintele PSD, inclusiv cu AUR.
4: PNL și USR au hotărâri de partid prin care au exclus colaborarea cu Partidul Social Democrat. Dacă vrei să faci un guvern, vrea o majoritate parlamentară în acest moment să facă un guvern, are nevoie de ceilalți, în afară de PNL și USR. Ei sunt cei care împing orice altă formațiune politică în a colabora pentru a găsi o majoritate, pentru că PNL și USR au linii roșii. Nu le-au exclus niciun moment, cu toate că România se află într-o criză și nici nu cred că are nevoie AUR de evaluarea Partidului Social Democrat. Ei sunt evaluați de către români. Atâta vreme cât sondajele de opinie arată că AUR se află la o cotă de încredere dublă față de PNL și USR, poate chiar împreună. Ei au evaluarea românilor. Noi putem să ne așezăm la masă cu oricine.
1: Dacă majoritatea specialiștilor susțin că rețelele sociale dăunează copiilor, atunci trebuie luate măsuri. Este reacția președintelui Nicu Șordan la proiectul Uniunii Europene de a restricționa accesul minorilor la diverse platforme. Șeful statului a fost întrebat de presă la New York ce poziție are România vis-a-vis de acest subiect.
5: Este nevoie să ne uităm cu datele științei la acest fenomen, pentru că e vorba de sănătatea copiilor până la urmă. Și trebuie, când ne uităm la sănătate, să ne uităm chiar cu datele științei.
6: Credeți că ar fi nevoie de o astfel de intervenție, de o interzicere pentru cei mici să mai aibă conturi până la o anumită vârstă?
5: De principiu, cred că dacă există o recomandare, nu sunt expert în asta, dar spun, de principiu, dacă există o opinie imens majoritară a specialiștilor care să spună că un anumit tip de activitate afectează copiii, trebuie să-i dăm curs.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
7: Pentru a cincea oară, România o întâlnește pe Franța la turneul continental la volei masculin. În 2023, România a câștigat meciul din grupă, dar pierdea în faza superioară în fața Franței, scor 0-3. Acum, în grupă, România s-a impus cu 3-2. Urmează confruntarea de astăzi de la ora 16 din sferturile de finală de la Campionatul European de Volei Masculin. În istoria confruntărilor, prima dispută a fost în 2019, pe 12 septembrie, 3-0 pentru Franța.
1: Se răcește astăzi în toată țara, maximele vor porni de la doar 12 grade în Transilvania și se vor opri la 23 în sudul Olteniei. Ploii vor apărea în Maramureș, Transilvania, Muntenia și izolat în rest. În sud vor fi fenomene electrice, iar cantitățile de apă vor atinge 20 de litri pe metru pătrat. La peste 1700 de metri altitudine sunt anunțate ninsori și lapoviță. Ploii sunt posibile după amiază și în capitală, unde vom avea cel mult 22 de grade. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
8: Mulțumim, Adina Leoveanu. Rămânem și cu Omi, Shakira, Burna Boy sau Ava Max Thorne.

0: Dai, dai, asta e un cuvânt italienez. Dai, dai, o exclamație italiană. Hai, hai, hai că se poate. E drăguț când muzica te distrează, dar piesa asta are și o chestie, că poate da să te pună pe picioare. Are un vers extraordinar, zice așa: What broke you once made you strong. Ce te-a frânt la un moment dat te-a făcut mai puternic. Minunat! Când ai un moment greu, o perioadă grea, adu-ți aminte de treaba asta. Mulțumim, Shakira!
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia. Hey guys, it's Ava Max. This is Tom. DGFM, ca să știi.

0: 11 și 20 de minute, frig, domnule, frig, dincolo era mai cald. A venit iarna, cel puțin pe Transfăgărășan, zăpadă acolo și stare de urgență în Moldova. Discutăm mai multe la știrile de la 11 și 30 de minute. Plouă cu șervețele, ne anunță în schimb Alexei imediat.
1: DGFM.

0: Digi FM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau cards.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi eul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...

0: Silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Câte zile mai avem până la salariu?
2: Destule. De ce?
1: Ce faci?
2: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! 30 de persoane bănuite că au plănuit ori instigat la violențele de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei sunt căutate de poliție. Prima ninsoare nu a afectat traficul pe Transfăgărășan. Sunt 11 grade acum la Brașov și Cluj-Napoca, 14 în Arad, 15 la Iași. Ascultați știrile Digi FM. Jandarmii au instalat garduri la Tribunalul București, unde câteva zeci de susținători ai lui Călin Georgescu protestează față de reținerea acestuia. Fostul candidat la președinție a fost adus în fața judecătorilor. Procurorii DICOT cer arestarea preventivă a sa pentru 30 de zile. Între timp, poliția face zeci de percheziții în cazul violențelor de la mitingul fermierilor. Atunci, persoane care îl susțin pe Călin Georgescu au aruncat cu pietre și sticle în jandarmii. Ana Maria Ivan.
2: Perchezițiile au loc în capitală și în alte 15 județe din țară, între care Arad, Bacău, Cluj, Constanța sau Timiș. 30 de persoane urmează să fie duse cu mandat la audieri într-un dosar în care sunt cercetate infracțiuni de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere, lovire și alte violențe. Până acum în același dosar s-au dispus măsuri preventive pentru alte 10 persoane. Acțiunile vin după ce în urmă cu o săptămână protestul fermierilor din Piața Victoriei din capitala a degenerat. Mai mulți protestatari au lansat amenințări la adresa jandarmilor și au aruncat înspre forțele de ordine cu sticle, borduri și chiar obiecte pirotehnice. Unii dintre manifestanți au lovit cu pumnii, picioarele și cu bâte mai mulți jandarmi, mai spun polițiștii, care invocă și agresiuni împotriva a doi jurnaliști. Totodată, în timpul manifestației, mai mulți protestatari au provocat distrugeri unei autospeciale și au blocat circulația pe mai multe străzi, inclusiv în pasajul Victoriei.
1: A nins pe Transfăgărășan noaptea trecută, dar nu a fost nevoie de intervenția utilajelor de dezăpezire, iar traficul nu a fost afectat. Este prima ninsoare din acest sezon rece pe Transfăgărășan, au anunțat reprezentanții Direcției Regionale Drumuri și Poduri Brașov. Cu toate acestea, având în vedere prognoza pe următoarele zile cu temperaturi care vor scădea sub 0 grade, autoritățile avertizează pe șoferi să se informeze asupra condițiilor de trafic înainte de a pleca la drum. În această dimineață, la Bâlălac se înregistrau minus 2 grade Celsius și un strat subțire de zăpadă depus din cursul nopții. Anul trecut, prima ninsoare a căzut la începutul lunii octombrie. Republica Moldova se pregătește pentru o iarnă dificilă din punct de vedere energetic. Guvernul de la Chișinău a aprobat instituirea pentru 60 de zile a stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Pentru a intra în vigoare, decizia trebuie aprobată și de Parlament. Autoritățile estimează că aproape 60% din necesarul de energie electrică al țării va trebui acoperit prin importuri în această iarnă. În sectorul hidro, guvernul de la Chișinău invocă deficitul sever de apă de pe râurile Nistru și Prut, care poate afecta atât alimentarea cu apă, cât și producția de energie. Măsura ar permite autorităților să intervină rapid în cazul unor perturbări în aprovizionarea cu energie, carburant și apă, susține președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
3: Am convenit împreună cu Parlamentul, Guvernul și instituțiile responsabile necesitatea de a declara stare de urgență în domeniul energetic și hidrologic. Guvernul trebuie să poată acționa rapid în cele mai imprevizibile situații. Știu că am cerut răbdare și putere și iarna trecută și cealaltă. Dar știu și că am trecut împreună de greutăți și mai mari. Nu o să vă spun că va fi ușor, dar sunt convinsă că vom trece și prin această iarnă și că vom continua să fim alături de familii, mai ales de cele mai vulnerabile. Guvernul urmează să asigure resursele necesare pentru ca mecanismul de compensații să funcționeze pe întreaga perioada sezonului rece.
1: Atât la știri, 11:34, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, cu Bibi Rexa continuăm și Jennifer Lopez, Save Me Tonight.
4: DGFM e Music Radio.

0: Bibi Rexha, 11:40. Mergem înainte pentru că înainte era mai bine. Adică ne întoarcem la matinalul de astăzi.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Doamna Doina Lemni este doctor în istoria artei și una dintre cele mai importante cercetătoare ale operei și vieții lui Constantin Brâncuș. Dumnezeu, ei locuiește la Paris, da, unde a și lucrat aproape 3 decenii la Centrul Pompidou. Între 1991 și 2019 a lucrat direct cu arhiva artistului, adică fotografii, corespondență, însemnări, cărți, obiecte și documente de atelier.
3: Avem câteva mituri,
4: da,
3: care circulă,
4: sigur că da,
2: și vrem,
4: da,
2: să le demolăm.
3: Și vrem, da, să profităm de noastră, de expertiză, da, dumneavoastră, să vedem, da, da, da, cât e adevăr, da, și, da, cât, da, e mit. Da, da, da. Povestea de dragoste dintre,
4: oh, la, la,
3: Constantin Brâncuș și Maria Tănase.
4: Da, da, nu a existat absolut deloc.
2: Oh.
4: Oh, sunteți decepționat!
3: Vlad, ne-ați distrus universul!
4: Nu, Maria Tănase, Brâncuș n-a întâlnit-o pe Maria Tănase. De unde pornește această poveste? O iau de la capăt. Un avocat oltean, Petre Pandrea, pe care, din păcate, îl tot reeditează anumite edituri, a scris despre Brâncuș, dar Petre Pandrea nu l-a cunoscut pe Brâncuș. Asta e culmea. Și el povestește, l-a întâlnit o singură dată în București, când Brâncuș era în trecere prin București, se ducea la Târgu Jiu să instaleze ansamblul de la Târgu Jiu. L-a întâlnit, bonjour, bonjour, și gata.
3: Aia a fost.
4: Or, Petre Pandrea vorbește, scrie multe pagini și multe cărți despre Brâncuș, de parcă l-ar fi cunoscut și ar fi fost prieten intim.
2: Și o fantezie, de fapt.
4: Totul e fantezie. Și spune că în 1937 Maria Tănase s-a dus în atelier la Brâncuș și s-au iubit de la prima vedere.
3: De mama focului?
4: De mama, așa, focului, de parcă el ar fi fost în cameră acolo, descrie
3: extra,
4: lux de amănunt. Dar eu m-am consultat și cu cei doi istorici, cei doi care au făcut biografiile Mariei Tănase, și ei mi-au confirmat ceea ce eu știam, că Maria Tănase n-a fost la Paris în 37. Pe ce se mai bazează jurnaliștii care spun acest lucru? Există la Biblioteca Academiei Române o fotografie în care Brâncuș apare în mijlocul a două doamne pe o bancă, într-o parte Maria Tănase și într-o parte soția lui Octav Doicescu, care era, fotografia datează din 1939 și nu 37. Uh-huh. Octav Doicescu a fost arhitectul pavilionului românesc de la Expoziția Universală din New York, unde Brâncuș se afla pentru o altă expoziție, dar s-a dus ca orice român, ca oricine, să vadă pavilionul românesc. La pavilionul românesc a venit, deci, și arhitectul, și Maria Tănase, care a ținut și ea un concert, cine știe cum, și la un moment dat cineva i-a fotografiat. Dar acum asta nu înseamnă că, corect, dacă ne fotografiem alături de cineva...
2: Da.
4: Și asta este proba jurnaliștilor. Este, din punctul meu de vedere, este mai mult decât ridicol. Nu se poate.
3: Bun, am notat.
4: Ați notat, da.
2: Noi avem o problemă cu scenarita în general.
3: Noi românii, da.
2: Mai e un mit că ar fi mers și de scult și pe jos până la Paris, lucru care mi se pare destul de greu.
4: E greu și el și-a și creat mitul. Să știți că el avea conștiința, conștiința valorii lui și a plecat, el avea ceva bani, a plecat, a luat vaporul pe Dunăre, s-a oprit la Viena, unde mai lucrase în timpul studenției, l-a trimis profesorul lui, deci el a știut și a făcut etape. La Viena a mai lucrat ca tăietor de piatră ca să câștige niște bani, a luat mai departe, a avut etape. Foarte puțin a mers pe jos, nu poți să faci atâtea mii de kilometri.
3: Spuneți că este artizanul acestei povesti.
4: Este artizanul acestei. El a susținut această poveste pentru că îi servea și lui la legendă, da?
3: Marketing.
4: La legenda lui, la posteritate.
3: A fost căsătorit?
4: Nu, dar a dorit. A avut o primă, de aceea în această expoziție expun obiecte ale unei fete de care el s-a îndrăgostit, zic fată, pentru că eu mi-am pus întrebarea, totul a mers din întrebările mele, acest bărbat nu a iubit până la
3: marea
4: 50
3: dragoste.
4: De ani.
3: Marea care a dragoste. Fost marea dragoste a lui Constantin
4: Brâncuș? A fost
3: Brâncuș.
4: În 1926, cunoaște o dansatoare, tânără dansatoare elvețiancă și se îndrăgostește nebunește. Și ea la fel. O dragoste înflăcărată, dar ca orice flacără, începe să pâlpâie. Dar nu din cauza lui. Este singura iubire a lui Brâncuș pentru care el se hotărăse să se căsătorească. A cumpărat un teren ca să-și construiască o casă atelier. Numai că ea, care avea și acordul părinților, era trasă între părinți și el. Părinții ei erau la Geneva și vroiau să o mențină, să stea cu ei. Or, nu se poate.
3: Ca în viață.
2: Da.
3: Câte povești de-astea, nu știm.
4: Da,
3: și până la urmă n-au vai de mine.
4: Nu. Părinții au reținut-o, ea nu s-a căsătorit niciodată.
2: Am o curiozitate. Da. E adevărat că Brâncuș a lăsat foarte multe opere de ale dumnealui statului român și statul român n-a fost interesat de ele prin anii 50?
4: Bine că mi-a spus această întrebare, eu spun mereu nu și nu ferm.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: 11:53 de minute. Cari amici, aseară s-a dat premiul Miss Italia. A fost încoronata Miss Italia. Tutto per la bellezza, no? Iar pe câștigătoare o cheamă Andrea Casiraghi. Nu, glumesc, o cheamă Rizea, e româncă. Ai mai multe detalii la știrile prânzului. Da, am un frânt și acolo. Avem o glumă la un moment dat. Prima oară când am fost în Italia, m-am uitat eu în stânga, m-am uitat în dreapta și am văzut multe fete frumoase. Și toate aveau accent de Bacău.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
3: Brico. Puși pe treabă împreună.
4: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9, 11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.

0: potrivită.
1: Uniforma este un mod de a închide oamenii tineri în cutii? Oare ce uniforme va mai trebui să purtăm? Cravată de pionier? Cămășile maronii? Mă rog, sau verzi? Nu se știe.
0: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la DGFM. Ca să știi...
2: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc zâmbet.

0: alegeri.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
4: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG, televiziunea la superlativ, este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Procurorii cer arestarea pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusene. Și zeci de percheziții au loc astăzi la ciobanii violenți și provocatorii care au vandalizat Piața Victoriei. Ascultați știrile Digi FM. Fostul candidat la președinție Călin Georgescu și Ionel Rusen au ajuns în fața magistraților. Procurorii de ICOT cer arestarea lor pentru 30 de zile. Noaptea trecută, Georgescu a stat în celulă cu alte 3 persoane, iar vizita medicală nu a arătat că ar avea probleme de sănătate. Ioana Cornev transmite.
2: Sunt mai multe scenarii care pot fi luate în calcul în acest moment. Depinde foarte mult de decizia judecătorilor din final, pentru că fie pot judecătorii să admită propunerea procurorilor de ICOT și să-l placeze în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, fie pot să îi dea o măsură mai blândă ca cea a arestului la domiciliu sau chiar controlul judiciar, și să nu uităm și de varianta în care ar putea fi lăsat să plece liber Călin Georgescu, adică judecătorul să ajungă la concluzia că nu sunt suficiente motive pentru niciuna dintre măsurile preventive. În această situație, Georgescu este pus în libertate. Urmează acum așadar ca judecătorii să analizeze toate argumentele.
1: Între timp, zeci de percheziții au loc astăzi la ciobanii violenți și provocatorii care au vandalizat Piața Victoriei la protestul de săptămâna trecută. Mai mulți protestatari au fost deja aduși la audieri. Între timp, reprezentanții fermierilor

0: mașinile într-o zi, mașini fără delatizare, fără... Deci ăsta este vectorul de transmitere. Anul acesta, cum era, trebuia unul dintre vectorii de transmisie a bolii. Noi, infermierii, considerăm că încurcăm pe cineva. Fiind pe primele locuri, tipă loc, la un sector, că pe celelalte suntem pe ultimile la toate. În loc să avem grijă de acest sector care aduce plus valoare, o să fac o strategie națională a statului în CSAT-ul, băgată problema asta de siguranță națională. Noi am dorit să nu se mai omoare niciun animal, cum s-au omorât până acum câteva sute de mii. Dacă se ajunge la vaccinarea obligatorie, noi nu putem, deci nu știm dacă mai avem voie să vindem produse.
1: De cealaltă parte, ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a transmis că înțelege nemulțumirile fermierilor și a îndemnat la calmă. Trebuie să îngropăm securea războiului, a spus acesta.
2: Să încetăm să mai săpăm tranșe, pentru că nu se va putea ieși din nicio criză fără o colaborare între fermieri și mediul veterinar și autoritatea sanitară veterinară. Am ascultat timp de 4 luni de zile foarte multe păreri. Cu siguranță nu trebuie să ne spălăm rufele în public și cu siguranță nu vom ieși din această criză dacă nu găsim soluții împreună. Nimeni nu mai este în această poză decât cele două entități. Autoritatea cu medici veterinari și fermier. Fără colaborare între ei nu se poate. Eu înțeleg, în același timp, nu vom ajunge nicăieri dacă tot timpul încercăm să căutăm din nou în altă parte și îngropăm securea războiului.
1: O tânără de 18 ani din Italia, cu origini românești, este Miss Italia. Sara Rize a obținut titlul aseară în cadrul concursului care s-a desfășurat într-un castel din Roma. Miss Italia a dedicat premiul familiei sale, dar și rudelor din România care au susținut-o. Valentin Chisoceanu cu detalii.
3: Sono Sara Rizea, ho 18 anni e abito a Vado Ligure, un paese.
4: Sara Rize are 18 ani și tocmai ce s-a înscris la Facultatea de Psihologie, scrie presa italiană. Ea a participat la concurs purtând eșarfa de Miss Liguria. Este născută în Italia, dar părinții ei sunt români, mai precizează jurnaliștii italieni. Concursul Miss Italia a ajuns la ediția cu numărul 80, a avut loc la Castelul Santa Severa din Roma, iar la finalul competiției, Sara a dedicat premiul familiei sale, care a susținut-o cel mai mult.
5: Nata in Italia, ma ai origini romene. Dedichi questa vittoria anche alla Romania?
3: Sì, certo, dedico una.
4: Tatăl Sarei, Marian, este producător de ferestre și uși, iar mama ei, Alina, lucrează la secția de poliție din Savona în cadrul biroului de imigrare. Le-a mai spus jurnaliștilor italieni că în România locuiesc bunicii săi și că vine des în țară, ultima dată venind cu mai puțin de un an în urmă. Sara practică notul artistic de la vârsta de 8 ani și a fost convocată pentru prima dată în echipa națională a Italiei în 2021. A câștigat deja 100 de medalii la not și spune că visul ei este participarea la Jocurile Olimpice.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Esteban Le Pol, golgheterul sezonului trecut în Liga 1 cu 21 de goluri, a primit marea veste din partea lui Zinedine Zidane, care l-a convocat la echipa națională de fotbal a Franței. Totuși, cariera actorului atacant de la Stade Rennais putea să fie cu totul alta dacă Petrolul Ploiești ar fi acceptat să-l transfere. În urmă cu 3 ani, atunci când pleca gratis de la Orléans în Liga 3-a, Esteban Le Pol era propus la Petrolul, însă gruparea din Superliga a refuzat să-l transfere. Le Pol era gata să joace în România și solicita un salariu de 8.000 de euro pe lună. Ren a plătit pentru transferul său 13,5 milioane de euro.
1: Se răcește astăzi în toată țara, maximele vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade, ploi vor apărea în Maramureș, Transilvania, Muntenia și izolat în rest. Ploi sunt posibile și în capitala astăzi, unde vom avea 22 de grade. 12 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
7: Mulțumim, Roxana Horchidan, gata, am cucerit toată Italia, Chivu, mare antrenor, Sara, președinte, zic. Nu mai avem nicio limită. Katy Perry mai departe, și e româncă, și Smiley, el, și el, și eu.

0: Smiley, Love is for free, dragostea e gratis. Bun, bun, măcar pe asta să nu permitem. Un studiu spune că românii și bulgarii sunt cei mai prost plătiți angajați din țările Uniunii Europene. Uniunea Europeană, dacă nu știi, are două zone mari și foarte cunoscute. Cele mai populare sunt zona Schengen și zona cu România și Bulgaria, zona falită tot.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: rubrică susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Sabin are 19 ani și povestea lui complicată a început cu simptome aparent banale. În urmă cu un an, a observat că obosește tot mai repede.
2: Problema mea cu inima, am descoperit-o prin niște înțepături, acum un an. După au început oboseală foarte mare.
1: Medicii au descoperit că tânărul suferea de o malformație a inimii, afecțiune cu care se născuse, dar despre care nu știa.
3: Am identificat o malformație congenitală foarte rară, care se numește valvă mitrală în hamac. A contat foarte mult pentru diagnostic existența tehnicilor 3D. Ecografia a contat foarte mult în stabilirea tipului de intervenție chirurgicală și a abortului.
1: Medicii spun că o astfel de afecțiune este considerată aproape imposibil de reparat și în cele mai multe cazuri valva este înlocuită cu o proteză.
4: Această valvă a fost declarată nereparabilă de către toți specialiștii în reconstrucții de valvă mitrală la nivel internațional, de altfel fiind raportate doar unul sau două cazuri de reparație de valvă mitrală, însă eșuate.
1: Montarea unei proteze înseamnă însă tratament anticoagulant toată viața. Pentru Sabin ar fi fost începutul unui lung șir de restricții.
4: Tratament anticoagulant toată viața înseamnă că nu poți să faci sport, nu poți să te lovești, orice operație în viitor va fi o problemă majoră. Tratamentul anticoagulant, el însuși are o rată de complicații anuale care nu e de neglijat. Asta am vrut să evităm, să nu aibă o proteză mecanică.
1: Lui Sabin, operația i-a redat viața pe care o pierduse. Pentru echipa medicală însă, este o premieră care ar putea schimba modul în care sunt tratați pacienții cu această malformație rară a valvei mitrale.
0: Cred în medicină. Rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: Digi FM.
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
0: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
2: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de Digi FM.
3: Liga a doua te așteaptă pe Digi Sport 1. Astăzi, de la 17:30, urmărește Dumbrăvița versus CSM Reșița. Iar de la 20, prinde ASEA Târgu Mureș împotriva Clubului Sportiv Dinamo. Liga a doua e în direct la Digi Sport 1.
4: Politică dincolo de vorbe.
5: Românii cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.
4: Economie pe înțelesul tuturor.
6: Să dăm și mai mulți bani, de acord. Păi da, unde-s rezultatele? Ce facem? Adică și mai mulți bani și o societate mai proastă? Mă scuzați, ăsta e cuvântul.
4: Societate văzută din toate unghiurile.
7: Dacă ar fi să jucăm la pariuri, mai degrabă ne ducem spre un guvern al stagnării, pentru că toată lumea vrea stagnare, mai puțin societatea. Dar societatea nu conduce. Societatea e nemulțumită.
4: Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi, de la 1 la Digi FM. Ca să știi...
8: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
9: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. EMAG.

0: 12 și 30 de minute, știri cu Roxana Hurchidan.
1: Bun găsit! Se schimbă sistemul de tarifare pentru rovinietă, în plus dispar taxele de pod, cum ar fi cea de la Fetești, detalii imediat. Și PNL avertizează că scenariul anticipatelor este pe masă în situația în care guvernul mureșan nu trece de votul Parlamentului. Ascultați știrile Digi FM. Noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale intră în vigoare din 1 octombrie. În cazul autoturismelor, prețul rovinietei va ține cont și de norma de poluare. Dispar însă taxa de pod de la Fetești, Cernavodă și celelalte peaje. Ca și până acum însă, cei care circulă fără o rovinietă valabilă riscă sancțiuni. Adina Leoveanu cu detalii.
2: Sistemul este construit pe principiul poluatorul plătește, așa încât nivelul emisiilor vehiculului să fie reflectat în tariful achitat pentru utilizarea infrastructurii. Efectul concret pentru șoferi va fi că două autoturisme din aceeași categorie, dar cu norme euro diferite, nu vor fi neapărat încadrate la același tarif. Pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5 tone, valoarea rovinietei va fi stabilită și în funcție de clasa de emisii euro. În cazul vehiculelor de marfă de peste 3,5 tone, rovinieta este înlocuită de toll ro, iar plata va fi legată de numărul de kilometri parcurși. Una dintre cele mai importante schimbări pentru șoferii care circulă pe Autostrada Soarelui este dispariția peajului de la Fetești-Cernavodă. Măsura se aplică și celorlalte puncte pentru care erau percepute tarife de trecere în baza legislației anterioare. Din 1 octombrie, anumite roviniete își încetează valabilitatea, dar există categorii pentru care documentele deja emise rămân valabile până la data expirării. În anumite situații, utilizatorii pot cere restituirea sumelor aferente perioadei în care rovinieta nu mai poate fi folosită.
1: Scenariul anticipatelor este pe masă în situația în care guvernul mureșan nu trece de votul Parlamentului, avertizează liberalul Dragoș Pâslaru. Ministrul interimar al fondurilor europene a mai declarat că votul pentru premierul desemnat trebuie dat în funcție de conținutul programului de guvernare și nu de criterii subiective pe care le consideră, citez, mofturi.
3: Așteptarea mea este ca înainte ca orice alt partid, de exemplu Partidul Social Democrat, să spună că votează sau nu votează un guvern, să nu facă doar pe bază de preferințe de fizionomie, ci mai degrabă pe conținutul programului de guvernare. Domnul președinte și-a nuanțat discursul semnificativ în spațiu public, de la nu dorește anticipate la nu exclude posibilitatea anticipatelor. Mie mi se pare deja o variație majoră a discursului domniei sale. Prin urmare, interpretarea noastră este că anticipatele sunt pe masă în acest moment. Orice partid care nu susține varianta acum de semnare trebuie să ia foarte serios în calcul această variantă, pentru că deci, cred că în acest moment este un lucru de responsabilitate pentru români să înțelegem că dacă numai din mofturi vrei să respingi un guvern, trebuie să-ți asumi și scenariul de alegeri anticipate.
1: Cel puțin 4 oameni au murit în Japonia, iar mai mulți sunt dați dispăruți. De asemenea, sute de zboruri au fost suspendate. Sunt efectele unui taifun care lovește acum Japonia. În plus, vremea rea amenință și Statele Unite. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
4: Noul taifun care s-a abătut asupra Japoniei a adus rafale de vânt de aproape 200 de kilometri pe oră și o cantitate record de precipitații. Într-un oraș a plouat în doar 48 de ore, de două ori mai mult decât media lunii septembrie. În zeci de localități au fost emise alerte pentru alunecări de teren. 50.000 de gospodării au rămas fără energie electrică, iar aproape 300 de zboruri au fost anulate sau suspendate. Aproape 2 milioane de oameni au primit ordin de evacuare, inclusiv din mai multe zone din Tokyo. Taifunul va continua să se deplaseze către nordul arhipelagului Nippon în următoarele zile. Fenomene meteo devastatoare sunt așteptate și pe coasta de vest a Statelor Unite, unde există șanse mari ca fenomenul El Niño să devină cel mai puternic înregistrat vreodată. Guvernatorul Californiei a declarat stare de urgență, măsură necesară pentru a pregăti material de luptă împotriva inundațiilor și a mobiliza Garda Națională.
1: 12 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan. Continuăm cu Armin Van Buuren. Avem și DJ Goja Michiko.

Ce verzi splendid au pavat paradisul ca să ridice o parcare. Splendid! Nu se mai fac, domnule, așa versuri. Te mai las cu piese frumoase. Ora Dion le cântă Alok sau Chris Cross Amsterdam până la știrile tale de la ora 13. Apoi ai audiența națională. Sunt Alex Vidias. Mulțumesc că ai fost alături de mine. Ia, yeah, friends!

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
5: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului, trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași, dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni, eveniment recomandat de DGFM.
6: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
7: Liga a doua te așteaptă pe Digi Sport 1. Astăzi, de la 17:30, urmărește Dumbrăvița versus CSM Reșița. Iar de la 20, prinde ASEA Târgu Mureș împotriva Clubului Sportiv Dinamo. Liga a doua e în direct la Digi Sport 1.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Este ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Călin Georgescu află în scurt timp dacă va fi arestat pentru 30 de zile. Între timp apar noi detalii din dosar. Premierul desemnat face ultimele modificări la programul de guvernare, care ar urma să fie prezentat astăzi după prânz. Și sunt 21 de grade la Târgu Jiu, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Apar noi informații din dosarul în care Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt acuzați că au înșelat un afacerist din Buzău cu peste 1 milion de euro. Potrivit unor stenograme care au apărut în spațiul public, fostul candidat la prezidențiale îi cerea omului de afaceri să se intereseze cum poate obține azil politic în Italia. De asemenea, cei doi discutau și despre găsirea unei proprietăți în Toscană. Are detalii Roxana Horchidan.
1: Discuțiile au fost surprinse anul trecut într-un autoturism folosit de omul de afaceri Ionel Rusen în cadrul unei supravegheri autorizate de Tribunalul București. Potrivit stenogramelor, Georgescu i-ar fi cerut să se intereseze despre procedura pentru obținerea azilului politic. Fostul candidat la președinție vorbește despre situația sa juridică și spune că ar avea nevoie să scape de controlul judiciar. Ulterior, discută despre posibilitatea de a pleca în Italia împreună cu familia și cu persoane apropiate pe care le numește, citez, băieții ăștia ai mei. Ionel Rusen îl liniștește și îi spune că odată ajuns în Italia, vor discuta cu un fost procuror șef din peninsulă, prieten cu omul de afaceri. În paralel, cei doi discutau și despre găsirea unei proprietăți în Toscana, iar una dintre variante costa 1,2 milioane de euro. Proprietatea ar fi fost izolată și ar fi dispus de teren și spații pentru cazare altor persoane. Georgescu vorbește și despre nevoia de a fi protejat în Italia și de a intra sub incidența legislației italiene. În plus, ar fi insistat ca planurile să fie păstrate secrete și să nu afle nimeni despre ele. Într-o altă discuție, Georgescu îi spune lui Rusen că misiunea sa în politică a fost să deconspire tot sistemul, inclusiv pe George Simion.
0: România așteaptă la începutul lunii octombrie evaluarea Standard & Poor's, în prezent agenția de rating acordă României calificativul BBB- cu perspectivă negativă. Este de altfel ultima treaptă din categoria recomandată

0: 10% din PIB, adică am parcurs cam jumătate din necesarul de ajustare fiscală. Deci dacă România nu a fost retrogradată la momentul la care deficitele erau scăpate de sub control pur și simplu în 2024-2025, în mod normal, motive raționale n-ar exista să downgradezi, să reduci ratingul României după ce a luat deja măsuri.
1: Evaluarea specialiștilor vine însă într-un moment în care formarea unui guvern cu majoritate parlamentară și aprobarea unui buget credibil pentru 2027 rămân incerte, recunoaște Ionuț Dumitru.
0: Nu interesează pe nimeni politica din România și mai degrabă implicațiile situației politice asupra procesului de consolidare fiscală. Ei vor să vadă o clarificare a situației politice și un guvern stabil cât mai repede, care să pregătească bugetul anului 2027 și să dea mai multă claritate cu privire la ce facem în anii următori pentru a continua procesul de ajustare fiscală, mai ales că toată lumea face referire la următorul ciclu electoral.
1: Iar premierul desemnat face ultimele modificări la programul de guvernare care ar urma să fie prezentat astăzi. În acest moment însă Zichrid Mureșan nu are voturile necesare în vestirii guvernului. Liderul UDMR dă de înțeles că fără voturile PSD, premierul desemnat nu se poate baza nici pe voturile UDMR. Iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu exclude posibilitatea unui guvern PSD-AUR până în 2028. În acest moment nu există negocieri cu socialdemocrații pentru formarea unui guvern, confirmă Petrișor Peiu. În opinia sa, o astfel de variantă ar fi posibilă doar dacă sunt respectate regulile democratice. Liderul senatorilor AUR a prezentat și cele trei linii roșii la care partidul nu este dispus să renunțe.
2: Ați fi dispuși să discutați despre un guvern PSD-AUR cu un premier PSD sau un premier independent politic?
3: În momentul în care te așezi la masa de discuții, ai epuizat deja liniile roșii, adică alea le spui înainte. Dacă ești la masă, înseamnă că tot ceea ce nu s-a spus înainte se discută. Nu renunțăm la următoarele trei linii roșii. Nu votăm un guvern în care nu suntem parte. Doi, nu votăm un guvern care nu preia chestiuni esențiale din programul de ieșire din criză, adică nu vom vota un guvern care are exact programul de guvernare Bolojan, și trei, vrem o garanție că se va respecta punctul 2.
1: Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea susține că socialdemocrații nu au în plan o guvernare cu AUR, dar spune și că, citez, orice guvern e mai bun decât cabinetul Bolojan.
4: PNL și USR au hotărâri de partid prin care au exclus colaborarea cu Partidul Social Democrat. Dacă vrei să faci un guvern, vrea o majoritate parlamentară în acest moment să facă un guvern, are nevoie de ceilalți, în afară de PNL și USR. Ei sunt cei care împing orice altă formațiune politică în a colabora pentru a găsi o majoritate, pentru că PNL și USR au linii roșii. Nu le-au exclus niciun moment, cu toate că România se află într-o criză și nici nu cred că are nevoie AUR de evaluarea Partidului Social Democrat. Ei sunt evaluați de către români. Atâta vreme cât sondajele de opinie arată că AUR se află la o cotă de încredere dublă față de PNL și USR, poate chiar împreună. Ei au evaluarea românilor. Noi putem să ne așezăm la masă cu oricine.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Gabriela Rus se entuziasmează la Seul. În această dimineață a trecut de German Calis după 6-1-6-2. Împreună cu jucătoarea de la Antipose Joint, Gabriela Rus evoluează și în proba de dublu. A trecut de tandemul din Ungaria, Bondar, Stolar, și urmează confruntarea cu tandemul asiatic format din Li și Ye. În optimile de finală, în turneul de simplu de la Seul, Gabriela Rus o va întâlni pe învingătoarea partide dintre Ibrahimova și Cu.
1: Se răcește astăzi în toată țara, maximele vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade, ploi vor apărea în Maramureș, Transilvania, Muntenia și izolat în rest. La peste 1700 de metri altitudine sunt anunțate ninsori și Lapoviță. Ploi sunt posibile și în capitală, unde vor fi 22 de grade astăzi. Atât pentru moment, la știri este ora 13 și 7 minute, rămâneți cu Digi FM.
6: La audiență națională afli mai mult decât ce se întâmplă.
7: Andreea Georgescu și Ion Meioniță îți spun ce înseamnă.
6: Ca să știi.
8: Bine v-am găsit în audiență națională. Suntem cu ochii pe Tribunalul București. Acolo se judecă chiar în aceste momente cererea procurorilor de la DIICOT de arestare preventivă a lui Călin Georgescu, de arestare preventivă a omului de afaceri Ionel Rusen. E indicat în acuzațiile formulate oficial de anchetatori, în acest caz drept principalul pion folosit de Călin Georgescu în afacerea care e în centrul acestui dosar, o înșelăciune cu un prejudiciu de 1.100.000 de euro. Despre asta vorbesc anchetatorii în dreptul acuzațiilor formulate.

0: pe numele lui Călin Georgescu se apără. Acesta, prin avocații săi, chiar în aceste momente la Tribunalul București, e o ședință secretă, conform procedurilor, care nu a început de foarte multă vreme. Nu e foarte clar nici cât va dura. Depinde foarte mult, în primul rând, de ce atitudine vor adopta cei doi acuzați în fața judecătorului de drepturi și libertăți ieri. La DIICOT, niciunul dintre ei nu a vrut să dea declarații sau s-au prevalat de dreptul la tăcere. Pot face acest lucru, l-am văzut adesea aplicat, mai ales în dosare în care sunt astfel de momente judiciare extrem de încărcate, precum percheziții care se întind pe foarte multe ore, audieri și așa mai departe. Nu vrei să vorbești neapărat în momentul în care nu știi ce au procurorii în dosar, dar după punerea sub acuzare și apărător lui Călin Georgescu au, conform legii, acces la informații. În ultima oră, ultimele zeci de minute, au apărut în spațiul public o serie de stenograme din dosar. Și uitându-mă așa peste ce a apărut între timp, se desprind cumva trei categorii de discuții în acest dosar. Primele discuții care au fost interceptate de anchetatori în acest caz, în cursul anului trecut, înțelegem, sunt legate de cele care fac strict obiectul acestui dosar. Afacerea de înșelăciune, discuțiile pe care le-a păstrat omul de afaceri care a și făcut plângere în acest caz, avute cu fostul candidat Călin Georgescu, cu Ionel Rusen, cu alții care au fost implicați în diverse calități, în acea promisiune până la urmă. Dă-mi 1.100.000 de dolari, de euro, pardon, garanție și eu pot să îți obțin o linie de credit în condiții avantajoase. 6 milioane de euro era discuția inițial, s-a ajuns la 15 milioane de euro ulterior. Linia de credit nu a mai fost obținută, drept urmare, omul de afaceri mergea la începutul lui 2024 la parchet și făcea plângere penală pentru înșelăciune pe numele lui Călin Georgescu, pe numele lui Ionel Rusen. Vedem din aceste stenograme că DIICOT între timp a început să strângă probe. A preluat de la păgubitul din acest dosar tot ce reușise să-și păstreze. Conversații, schimb de mesaje, de SMS-uri, documentele pe care le-a primit de la Ionel Rusen, de la Călin Georgescu, tot felul de extrase de cont și acte menite să îi întărească convingerea că e pe drumul cel bun, că va reuși să obțină acea linie de finanțare promisă. Asta e o parte din ce se regăsește în documentele văzute de colegii mei jurnaliști. Apoi, mai e o discuție foarte interesantă care a apărut între timp, cea legată de un exit pe care Călin Georgescu și l-ar fi pregătit. Asta, cel puțin, susțin procurorii de la DIICOT în documentele trimise la Tribunalul București pentru a susține propunerea de arestare. Despre ce e vorba? E vorba despre o discuție pe care Călin Georgescu ar fi avut-o cu Ionel Rusen, în care fostul candidat îl instructa pe apropiatul său în legătură cu achiziția unei case, unei vile în Italia, în regiunea Toscana mai exact. Apare și un preț acolo în discuție, 1.000.000 de euro, în care Călin Georgescu intenționa să se mute, să plece din țară, să-și ia copiii și pe toți ai mei, spune la un moment dat Călin Georgescu în discuție, dacă reușește să obțină pașaportul. Atenție, discuția era purtată în perioada în care Călin Georgescu era sub control judiciar. Avea interdicția de a pleca din țară, avea obligația de a merge săptămânal, parcă era la poliție, nu avea cum să iasă în mod legal din România. Între timp, situația s-a schimbat, controlul judiciar a fost în precedentele dosare penale, cele care sunt în instanță acum, a fost ridicat, ar fi putut să plece oricând Călin Georgescu din țară. Urmărea, înțelegem din discuție, și obținerea unei protecții a statului italian, un fel de azil politic, s-a mai văzut în legătură cu nume grele din România ajunse subiect de dosar penal. Asta cu azilul politic în state prietenoase. Mai e o serie de conversații, discuții foarte interesante în dosar. Încercăm să înțelegem care e relevanța pentru anchetă, cele cu nuanță politică. Vorbește Călin Georgescu despre succesul său în lumea politică și o discuție purtată anul trecut, după anularea alegerilor așadar, după începerea celorlalte dosare penale, în care, din care reiese că e încrezător în succesul său politic. Vorbește și despre cel care l-a apărat public încă de ieri dimineață, George Simion. Discutăm despre toate acestea azi în audiență națională. Ion Meioniță, te salut!
1: Bun găsit, Andreea! Bine v-am regăsit pe toți!
0: Se desprinde
1: foarte
0: întrebarea
1: interesante
0: asta. Ce urmează
1: discuțiile astea?
0: După reținerea asta, după ziua de azi, cred că un factor decisiv va fi decizia tribunalului. Pentru că, uite, va fi un semn. E o decizie intermediară, cea privind o măsură preventivă cerută de un parchet. Nu spune nimic cu privire la vinovăția ori nevinovăția unei persoane.
1: Sigur,
0: dar e
1: vorba
0: un semnal pentru
1: o măsură
0: cursul
1: preventivă.
0: Anchetei.
1: Ar fi vorba despre o măsură preventivă.
0: Exact.
1: În cazul în care instanța are probe că cel pe care îl vizează, fie vrea să fugă din țară, fie vrea să influențeze martori, fie să ascundă probe.
0: Da, cam astea sunt condițiile în care se emite un mandat de arestare preventivă. Fapte
1: sau e un pericol social.
0: Fapte periculoase și asta se cuantifică în limitele de pedeapsă pentru infracțiunile respective. Sunt generoase în cazul înșelăciunii și criminalității organizate la noi, deci condiția asta ar fi bifată. Dar, exact cum ai spus și tu,
1: influențare de martori,
0: influențare de probe sau ascundere de probe,
1: fugă
0: plus
1: din țară,
0: fugă de anchetă.
1: Sau pericol social.
0: Da, asta
1: și,
0: e
1: adică
0: condiția
1: nu sau,
0: pe
1: și.
0: Care o va cântări judecătorul.
1: Da. E, aici va judeca instanța, însă ceea ce spuneai tu mai devreme și ai făcut așa un rezumat al discuțiilor din aceste stenograme. Foarte interesant și nu mă refer acum la probe, la vinovății. Mă refer la context și la ideile pe care Călin Georgescu le lasă să scape atunci când vorbește cu apropiația săi. Pentru că vedem că are o mască, un personaj pe care îl joacă în public, în fața susținătorilor, tipul ăla misterios care vorbește în dodi, așa, nu spune niciodată nimic, tot felul de trăznăi cu o figură de parcă ar fi descoperit adevărul absolut și ceea ce punea la cale, fie politic, fie financiar, cu acești oameni care îl slujeau. Și vedem că este acest om de afaceri care este acuzat împreună cu el și cu italianul pentru grupul infracțional organizat. Și mai e un fost ofițer.
0: Are calitate de martor.
1: Da, care nu e acuzat.
0: Da, pentru că rolul lui în afacerea de înșelăciune a fost să-l prezinte pe cel păgubit lui Călin Georgescu. Îi cunoștea din contexte diferite pe amândoi și le-a făcut
1: lui
0: cunoștință.
1: Cel păgubit era
0: păgubitul
1: finul
0: era finul lui, exact.
1: Exact.
0: Da.
1: Bun, dar ce vedem? Care este modus operandi politic? Să lăsăm justiția să decide legat de grupul infracțional organizat în șelăciune, dar politic. Călin Georgescu se folosește de niște oameni, absolut în mod cinic, pentru a obține avantaje, după care îi abandonează dacă nu mai are nevoie de el. Și tipul ăsta a fost ofițer, la sfârșit când vede că au pierdut banii, 1.100.000 de euro, adică finul lui leu, a pierdut banii, spune, cum să mă înșele pe mine? Eu care am crezut atâta și am făcut atâta, pentru că ei ce au făcut? I-au dat acești bani, adică omul de afaceri, i-a dat banii, dar i-a mai și finanțat o grămadă de deplasări prin țară. Îi aranja hoteluri, transport, mașini, bașca. Adică erau foarte puși, hotărâți să lucreze pentru Călin Georgescu, sperând numai că își recuperează banii aia, 1.100.000 de euro, dar cine știe, mai pică ceva
0: se
1: când
0: pun bine
1: Georgescu,
0: o viitoare stea a politicii.
1: Da, era o viitoare stea. Și acești oameni cred că l-au apucat pe Dumnezeu de în picior și gata, îi va duce Călin Georgescu spre cele mai înalte culmi de prosperitate, cum se spunea pe vremuri, vremurile atât de dragi lui Călin Georgescu. Și numai că au luat o mare țeapă. de 1.100.000 de euro și atunci s-au trezit parcă din vrajă și au început să spumege, să se ducă la autorități, să facă plângere, pentru că și-au dat seama că banii sunt duși și ei au fost duși de nas, odată că vor veni banii și, în al doilea rând, că viitorul luminos politic al lui Călin Georgescu îi va pune în poziții foarte sus în statul român, pentru că ei asta investeau. Ei investeau niște bani sau muncă, rețele de prieteni, de influență, pe care Călin Georgescu le folosea. Și vedem cum le folosea din aceste stenograme. În plan intern, să-și organizeze deplasările. În plan extern, să aibă conexiuni cu extrema dreaptă, cea mai extremă din afara țării, Matteo Salvini.
0: E interesantă discuția aceea în care îi raportează Ionel Rusen lui Călin Georgescu că a luat legătura cu echipa lui Matteo Salvini, dar că acesta nu e dispus să dea un mesaj de susținere directă.
1: Exact, dar că să critique democrația din România. Și, by the way, vorbind despre Salvini nu e nici de cum prietenul românilor din Italia. El este un extremist care ar vrea să-i trimită pe toți acasă și e foarte interesant cum mulți dintre simpatizanții lui Călin Georgescu din străinătate votează astfel de partide și de personaje extremiste fără să se gândească nicio clipă că o asemenea forță ajunsă la putere s-ar putea să-i scoată și pe ei de unde sunt din țările în care au ajuns. Cum vorbim despre AfD în Germania, ați văzut, a avut succese în două landuri din Est. Ei vorbesc foarte clar că ce dacă ai acte, ce dacă te-ai stabilit acolo, ce dacă ai chiar cetățenie, pentru că ei pot să deschidă niște dosare și să schimbe acest statut și să-i dea afară pe toți pe cei pe care îi vor ei să-i dea afară. Și românii merg și votează, mulți dintre ei din diaspora se duc și votează cu astfel de partide și de personaje. Bun, fiecare pasăre pe limba ei cântă și dacă vor să-și aducă la putere asemenea forțe și după aia să fie aruncați în stradă de extremiști, asta e, ghinion de neșansă, ai pierdut la loterie. Până la urmă, ți-o faci cu mâna ta, că votul ți-l pui singur în urnă, știi? Asta este realitatea cu care ne confruntăm și poate mulți dintre cei care au ajuns în străinătate, muncesc acolo, sunt convinși că va fi numai împotriva altor emigranți, nu împotriva lor. Altora veniți din alte părți, din Africa, din Orientul Mijlociu, dar ei nu vor avea de suferit. Se pot înșela amarnic. Citiți programele de guvernare ale acestor forțe extremiste și veți vedea că îi vor să-i cam dea afară cam pe toți.
0: Da, aș profita de moment să anunț o informație nouă care vine de la tribunal. Tocmai s-a încheiat procesul acolo la Tribunalul București. A rămas judecătorul de drepturi și
1: în pronunțare.
0: La cât de puțin a durat de când au început efectiv dezbaterile și până acum, e pentru mine un semnal că nu au dat cei doi declarații și cel mai probabil au vorbit procurorul de caz, procurorul de ședință, apărătorii celor doi, pledoariile fiecăruia și apoi judecătorul le-a dat dreptul
1: la
0: ultimul cuvânt.
1: Dar decizia
0: și
1: poate
0: s-a
1: să fie și atacată în momentul în care va
0: evident,
1: fi.
0: Evident, decizia oricare va fi ea și variantele ar fi așa. Arest preventiv, arest la domiciliu, control judiciar ori control sub cauțiune și respingerea pur și simplu a propunerii, nicio măsură, respingerea pur și simplu a propunerii
1: să meargă
0: dacă
1: omul
0: procurorul
1: la piscin,
0: consideră nefondată. Astea sunt variantele, decizia nu va fi definitivă, va putea fi contestată de oricare dintre părți, dar va fi aplicată de îndată. Asta e un lucru cert. Ordonanțele de reținere sunt încă valabile, sunt în vigoare în acest moment, expiră cândva după ora 17:30.
1: Mai sunt 24 de ore până expiră.
0: Nu, expiră 24 de ore de la momentul emiterii.
1: Suntem în intervalul de 24, asta vreau să zic că au fost aseară.
0: Exact, da. Exact. Dar însă e
1: foarte interesant cum își pregătea fuga în Italia.
0: Da, uite, m-aș uita...
1: Nu spun că fugea în dimineața de ieri,
0: nu, aceea a fost,
1: dar planul era vechi.
0: Interpretată, da. Cumva, poate, multora li s-a părut suspect că cineva pleacă la not, așa, de dimineață, de acasă.
1: Este. Este.
0: Acum, nu știu, eu am mai văzut o variantă. Nu mi s-a părut, sincer, crucială pentru tabloul ăsta al informației să mă interesez personal ce s-a întâmplat acolo. Am întrebat, e ceva de informația asta că pleca din țară? Nu avea bilete nicăieri, nu avea bagaj în mașină.
1: Și cred că mai era sub control.
0: Am mai citit varianta, nu mai este sub control. Am mai citit varianta, repet, nu am verificat-o, că de fapt cel care mergea la not era unul dintre fiii săi, minori, și îl conducea la un bazin, înțeleg că face în not de performanță.
1: Bun.
0: Deci nu pleca din țară ieri dimineață.
1: Și a căutat o casă, o vilă în Toscana și voia să ia de asemenea legătura cu tot felul de personaje politice din Italia pentru a-l ajuta. Interesant este ce fel de casă căuta, conform stenogramelor, încă o dată. Noi vorbim despre niște stenograme, așa cum au fost ele redate în dosar. Dar conform acestor discuții înregistrate, Călin Georgescu cere niște condiții pentru această casă. Să fie izolată, să fie greu accesibilă din partea unor străini, unor persoane străine de proprietate. Să nu fie așa pe marginea...
0: Omul ține la intimitatea sa și a familiei sale.
1: Exact. Să aibă și o căsuță pentru servitori. Și iar când îi spune Rusen că i-a găsit una care corespunde tuturor condițiilor, zice, dar e puțin cam scumpuț, adică 1 milion și ceva de euro. Asta e o problemă. Ne descurcăm, îl lasă să înțeleagă Călin Georgescu. Deci un om din popor, care n-are nicio sursă de venit, care mănâncă urzici și trăiește din ideea unei economii bazată pe industria calului, da, așa spune, știm noi cum e cu calul în România, și el își permite să cumpere vile de milioane, să cheltuiască milioane, pentru că banii aia pe care i-ar fi livrat în escrocherie nu știe nimeni, în acuzația, vreau să spun, de înșelăciune. Nu știe nimeni unde au ajuns milionul la 100 de mii de euro. Deci jonglează cu milioane, dar n-are nicio sursă de venit. Însă oamenii sunt convinși că îi vin, când a fost întrebat atunci în campanie electorală, de unde aveți banii cu care vă permiteți un trai sus, un nivel de trai foarte înalt, cu cheltuieli, cu bodyguards și așa mai departe, spune, a fost foarte lămuritor, spunând că are Dumnezeu grijă de el. Și îl ajută cu toate astea. Deci să mergem înainte, să mai vedem ce mai aflăm. Iar politic, exact cum spunea Andreea, ceea ce atrage atenția, și cred că domnul George Simion, ar trebui să fie puțin tel atent, pentru că se vede foarte clar că domnul Călin Georgescu îi poartă sâmbetele, politic vorbind, că îi spune în conversații că vrea să-l dărâme pe Simion.
0: Îl deconspiră
1: și mai spune în discuția cu Rusen legat de rețelele de oameni pe care i-ar avea, cu care ar trebui să intre în contact prin Italia, toți din partea asta suveranistă, naționalistă, vorbește despre români din Italia care sunt buni să colaboreze cu Călin Georgescu pentru că sunt împotriva lui Simion.
0: Îți propun, Ion Meioniță, să luăm o foarte scurtă pauză, doar câteva minute, revenim imediat și pe frecvențele Digi FM din întreaga țară și pe canalul de YouTube al Digi FM, unde emisiunea se și vede live în fiecare zi de luni până vineri, imediat după știrile Digi FM de la prânz, citim această discuție care a fost publicată, provine din dosarul ajuns pe masa judecătorilor conform unor surse. Vedem și care a fost reacția dinspre AUR, pentru că între timp a apărut și o reacție a celor de la AUR, apropo de discuția asta care practic pare, vine să arate că nu face multă diferență Călin Georgescu
1: nu
0: între
1: dă doi bani pe
0: George
1: Simion.
0: Simion și, nu știu, să-ți dau un exemplu, Ilie Bolojan sau Sorin Grindeanu sau orice alt lider din Parlament.
1: Nu-l interesează niciun partener politic. Are nevoie de slujitori, nu de parteneri. Alea o spune foarte clar și cu AUR-ul arată foarte clar că nu vrea deloc să-i privească altfel decât ca nici pe inamici.
0: Da, continuăm imediat discuția, încercăm să răspundem și la întrebarea ce urmează. Ce urmează după această reținere, ce urmează după decizia tribunalului. Rămâneți pe Digi FM, ne întoarcem imediat.

0: Croissant, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
1: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
5: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
6: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Kring Memphis la doar 249 lei. EMAG.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat...
2: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: De la știre la consecințe.
6: Cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță la Audiența Națională.
5: În direct la DGFM.
6: Ca să știi.
7: Ne-am întors în direct în Audiența Națională. Continuăm discuția despre ce se întâmplă după reținerea lui Călin Georgescu, după ce vom afla și decizia judecătorilor. În urmă cu puțin timp, vă reamintesc, s-a încheiat procesul la Tribunalul București. Așteptăm să aflăm din moment în moment hotărârea instanței. Va fi sau nu Călin Georgescu arestat în dosarul de înșelăciune și criminalitate organizată, în care ieri după amiază l-am văzut reținut cu mâinile încătușate, ridicate în... înspre susținătorii săi, care ieri l-au așteptat ore multe, ore bune în fața DIICOT, astăzi s-au mutat mulți dintre ei la Tribunalul București. S-a terminat acolo procesul, vine astăzi decizia, va fi la DGFM, pe site-urile noastre, la Digi24 în jurnale, pe site-ul nostru și acolo. Dar au apărut între timp stenograme. Continuăm să discutăm despre ele. Ion Meioniță, partea politică a discuției e foarte interesantă acolo.
8: Și dezvăluie multe.
7: Dezvăluie multe. Uite o chestiune de context. Discuția redată inclusiv pe site-ul nostru, digi24.ro, acolo citesc în acest moment, e din 25 mai 2025. La momentul respectiv, Călin Georgescu era investigat în două dosare penale, da? Deschise după anularea alegerilor prezidențiale, cel de tentativă de lovitură de stat, în care între timp a fost trimis în judecată, cel de propagandă legionară, între timp dosar trimis în judecată, ambele în primă instanță acum, procesele. Trecuseră și prezidențialele reluate. Cred că, da, nu a fost pe 19 mai, turul 2, pe acolo. Da, deci, practic, România avea deja un președinte ales și în turul 2, Nicușor Dan. Și... în acest timp, 25 mai 2025, susțin anchetatorii, Călin Georgescu se întâlnește cu Ionel Rusen, vorbesc în mașina celui din urmă, în care era montată tehnică de interceptare. Era în curs investigația în dosarul ăsta de înșelăciune, în care plângerea a fost depusă în 2024, spre începutul anului. Adică înainte de alegeri, înainte ca fostul candidat să devină mainstream, să spun așa. Și îi spune așa Călin Georgescu lui Ionel Rusen: acum pot să-ți spun că nu puteam să-ți zic. Misiunea mea a fost să deconspir tot, tot sistemul, inclusiv pe Simion la final. I-ar fi spus Călin Georgescu lui Ionel Rusen. Continuă fostul candidat: toți sunt gata, eu am preluat tot, am poporul în spate, toți s-au devaluat, toate partidele politice. Îl întreabă Ionel Rusen: tu zici că mai avem vreo șansă, Călin? Bineînțeles, răspunde fostul candidat. Tocmai șansa este, și nu se mai aude foarte bine pe înregistrare, se arată în dosarul respectiv. M-aș uita puțin în aceste condiții, pentru că reacția jurnalistică este să te îndrepți către aur, către George Simion.
8: Simion. Să vedem că cum se
7: numai
8: simte.
7: Târziu de ieri dimineață vedeam reacție de susținere. Încă erau procurorii în casa lui Călin Georgescu la percheziție.
8: Acuzații de abuzuri.
7: Abuz, nu ne puteți închide tuturor gura. Acesta este mesajul care a venit la momentul respectiv de la George Simion. Dinspre aur, în continuare, reacție. Aceasta e dovada precisă că avem de-a face cu un proces politic, care sunt probele de la dosar pentru care a fost arestat, n-a fost arestat la acest moment, domnul Georgescu, reținut domnul Georgescu, refuzul nostru de a vota noul guvern și această interceptare veche de peste un an, care ar dovedi o intenție de fugă. Nu cădem în capcana sistemului, nu ne dezicem de Călin Georgescu. Am fost alături de el în toate încercările pe care le-a avut în ultimul an și domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa. Considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat. Ăsta este mesajul transmis
8: oficial de aur. Domnul Călin Georgescu pe domnul Simion. Că așa a zis că misiunea lui, dar nu ne spune cine i-a dat misiunea asta.
7: De ce? Dar cine i-a dat de misiunea? Unde vine misiunea exact?
8: O dată, a doua, că vrea să-l deconspire pe domnul Simion. N-are decât să-l deconspire, să vedem. Domnul Simion acum sigur că se gândește la electorat și zice că dacă intră în coliziune cu Călin Georgescu, va avea de pierdut. Așa că joacă în continuare cartea asta să fie cel mai apropiat și mai devotat slujitor politic al lui Călin Georgescu, să meargă până în pânzele albe. Călin Georgescu, în schimb, la prima ocazie s-ar fi debarasat de Simion, cum s-ar fi debarasat de toți. Pentru că gândirea lui Georgescu în acest moment este de tipul eu sunt într-adevăr deasupra tuturor, n-am nevoie de nimeni pentru că am poporul cu mine și nu-l interesează deloc, dar deloc, să întindă vreo mână
7: sau să-și împartă vreunui, succesul
8: sau
7: politic.
8: Să împartă capitalul lui politic cu vreun politician, fie el suveranist, naționalist, extremist sau cum vrea el. Călin Georgescu se vede când se uită în oglindă, se vede doar pe el, și nimic altceva. Și o masă de oameni care îl votează cu entuziasm, cu lacrimi în ochi, plângând de fericire că au ocazia să respire același aer cu domnia sa. Așa vede lucrurile și lucrurile astea transpar foarte bine din stenograme. Așa că pot să-i dea dovezi de iubire nemărginite, nețărmurite, cum se spunea pe vremuri. Pot să se pună în fața lui și să spună urcă pe spinările noastre către culmile politice, dar nu va da pe ei nici două cepe degerate în momentul în care va avea posibilitatea să se debaraseze de ei. Acum îi sunt utili, dar îi vedeți din stenograme cât de utili sunt, când spune foarte clar misiunea mea este să deconspir pe toți și pe Simion la final. Deci îi face totuși un hatâr lui Simion, va fi cireașa de pe tort, va fi la final. Deci după ce vor fi toți devoalați, așa la sfârșit va fi Simion în persoană. Foarte interesant.
7: Da, bine, e foarte cu priză la public teoria asta pe care o vezi în spatele cuvintelor lui Călin Georgescu, pentru că dacă aud ceva foarte des în discuțiile cu oameni care au legătură cu presa, dar mai ales cu oameni care n-au legătură, nu lucrează în presă, din afară, da, care se uită la televizor, da, citesc presă, sau poate nu se uită la televizor, nu citesc presă. Noi m-am săturat de toți. Da. Asta auzi foarte des.
8: Auzi foarte des, sigur, și explică succesul.
7: Și mai auzi ceva, toți sunt la fel.
8: Da, da, da. Și acești oameni din celelalte partide n-au înțeles chestia asta. A venit fostul premier și fostul președinte PSD, Marcel Ciolacu, după alegeri și a spus, am înțeles lecția, am învățat ce ne-a spus electoratul. Hai să fim serioși, Sanchi, n-a învățat nimic, nu el personal, mă refer la corpul politic. N-a învățat nimic, fac exact același lucru și nu fac decât să îi netezească pentru Călin Georgescu, pentru alții ca el să netezească o cale frumoasă către succes politic. Asta fac. Nu toți, eu nu spun că toți sunt la fel, pentru că am picat exact în aceeași cursă. Nu sunt toți la fel. Unii sunt mai buni, unii sunt mai răi. Unii au mai vrut reforme prin România și s-au dat cu capul de pereți și au fost dați cu capul de pereți, alții n-au vrut și au vrut să îngroape orice reformă din România. Nu sunt toți la fel, dar impresia este da, că sunt toți la fel și atunci scârbiți oamenii se duc către cel care le vinde cea mai frumoasă narațiune. Narațiune care este preluată și ea la rândul ei din narațiuni care vin așa din alte părți. Și vedem ce înseamnă războiul informațional, ce înseamnă manipularea, dezinformarea, la ce niveluri s-a ajuns. Și am văzut un avertisment ieri din Republica Moldova, care este o țară mică, dar care are succes în combaterea manipulării și dezinformării, ceea ce în România nu se întâmplă. Noi nu avem succes, noi avem insucces în treaba asta, nu avem nicio instituție care să se ocupe de așa ceva. Moldova are, cât ea e de mică și de lipsită de posibilități, și au expus publicului un plan privind o campanie de dezinformare pusă în practică, care să urmeze fiecărui incident cu dronă care intră în spațiul aerian al Republicii Moldova. Deci, fiecare dronă care intră, nu numai că produce ce produce ea, dar este urmată și de un val de dezinformare pe rețelele de socializare. Deci, un război din ăsta hibrid pe care micuța țară vecină, prietenă și evident soră
7: încearcă să țină sub control.
8: Să-l țină sub control. La noi nu ne pasă, noi mergem înainte. Orice zboară se mănâncă în România.
7: Și eventual vedem dezinformarea când e deja aproape, când e deja convingere de fapt pentru un număr foarte mare de oameni. Nu o prindem din fașă,
8: nu,
7: ca să spun așa.
8: Cred
7: că asta,
8: asta
7: e problema la noi, pentru că o minciună aruncată online nu poate fi prevenită, pentru că asta înseamnă cenzură, dar măcar nu o lasă să se rostogolească.
8: La noi nici măcar
7: înainte de a reacționa.
8: Când zboară porcul, nu se întâmplă nimic. Că vorba aceea. Deci noi vom ajunge să credem că porcul zboară și tot nu o să se întâmple nimic în România. Însă, da, este un pericol enorm. Vorbeam ieri, Andreea, despre ceea ce s-a întâmplat în Franța. E absolut îngrijorător să vezi așa ceva de la nivelul președintelui Macron, această întâlnire extraordinară cu toți candidații, cu șefii de partide în care i-a adus și le-a expus pericolele așa cum au fost prezentate de șefii serviciilor armatei, șefii serviciilor de apărare și de informații. Și oamenii au plecat îngroziți de acolo, ba chiar au dat comunicate, inclusiv doamna Le Pen, prin care spune că Rusia nu va reuși să intimideze Franța, să acționeze așa cum vrea Rusia în urma amenințărilor pe care le face la adresa Franței. Deci asta spune doamna Le Pen și spune candidatul sau, mă rog, mâna ei dreaptă, Bardella. Deci oameni care au fost favorabili Rusiei până acum. Deci ceea ce au văzut la acea întâlnire pur și simplu i-a îngrozit pe toți participanții și am văzut comunicate similare semnate de șefii partidelor de stânga. Nu numai de dreapta, dar și partidele de stânga, toți cei care se vor confrunta în alegerile prezidențiale de anul viitor din Franța. Asta este realitatea. Donald Tusk, premierul Poloniei, spunea acum două zile exact același lucru, că există un pericol major de escaladare a conflictului pe care Rusia îl are și îl duce de la invadarea Ucrainei. Noi stăm și ne uităm la tot felul de campanii de-astea de dezinformare și nu facem nimic și când totuși se întâmplă ceva, bineînțeles că suntem din nou supuși unui val de dezinformare. Dar totuși vedem că sunt și acțiuni în favoarea legii, în apărarea legii. Până la urmă, vedeți că au început o serie de descinderi la cei violenți de la protestul ciobanilor. Și da, cred
7: au
8: că
7: fost identificați în ultimele zile pe baza imaginilor filmate de jandarmi, de camere de supraveghere din Piața Victoriei, apărute în presă, pentru că au fost și foarte mulți jurnaliști acolo.
8: Am
7: foarte mulți au semnat momente.
8: Am vorbit cu câțiva oameni care au fost acolo în piață și mi-au spus cum au fost loviți colegilor de bucăți de bordură și cam puteți să evalua cât de grav este să iei o bordură în cap.
7: Loviturile astea de tip victimă colaterală au fost echipe de jandarmi, da, dar au fost echipe de jurnaliști atacate în mod intenționat pentru că
8: și
7: erau
8: trecători
7: de la un post sau altul. Trecători pentru că nu se alăturau protestului. Jandarmii nu mai spun că practic erau ținta principală.
8: Ori asemenea violențe nu pot fi lăsate așa. Pentru că semnalul înseamnă toleranță față de violență, se mai face și altă dată. Și este foarte bine că semnalul pe care îl dau autoritățile este invers. Legea se aplică. Și cine vine să facă un protest, foarte bine, dar dacă pune mâna pe bâtă și se apucă să spargă capete, trebuie să fie adus în fața justiției. Asta
7: uite,
8: așa ca
7: pentru că nu ne mai rămâne mult timp, mai puțin de 10 minute mai avem, cred că vreo 6 de fapt. Te-aș întreba ceva. A pune steaua politică a lui Călin Georgescu după ziua de azi sau din contră strălucește mai tare? Contează ce decide tribunalul?
8: Da, contează, indiferent ce context politic vom avea, contează, sigur că. Și dacă vă uitați puțin la susținătorii lui Călin Georgescu, vedeți că e același grup. Vedeți că la mișcarea din 15 septembrie, adică așa zisul protest al oierilor, pentru că să fim serioși, nu a fost un protest al oierilor, a fost o idee de protest al oierilor care a fost imediat deturnată de violențe și de cu totul alt plan. Acolo a fost un plan de generare de violență care să agite oamenii, să transmită emoții foarte negative și să aducă oamenii în piață și lucrurile să scape de sub control. Asta a fost în 15 septembrie la protestul început de oieri. Însă vedeți că au fost personaje politice care stăteau acolo după colț și invitau pe ciobani la ziua porților deschise. Care porți deschise? Te întrebi până la urmă. Dar aceste mase de oameni care vin pentru Georgescu nu sunt mase, sunt câțiva, zeci de oameni. Se vede că vin mereu. Sunt întotdeauna, că e la DICOT, că e la tribunal, tot aia sunt. Nu cred că generează așa un val de emoție faptul că a fost reținut și vom vedea ce se va întâmpla în continuare, însă asta nu înseamnă că i-a scăzut capacitatea electorală a lui Călin Georgescu. Și de ce nu i-a scăzut capacitatea electorală? Din cauza prestației de pe scena politică. Pentru că avem iresponsabilitate la nivelul acestor oameni care nu înțeleg că nu mai poate continua o criză politică și că este nevoie de o înțelegere rațională. Nu înțeleg de ce nu pot să-și împartă guvernarea și să strângă mâna pe un acord sau să nu strângă mâna dacă se urăsc așa de tare. Nu trebuie să strângă mâna, trebuie să fie de acord pentru un acord minimal. 6 luni eu, 6 luni tu. Cum a mai fost? N-a fost bine atunci, dar măcar acum se separă apele. Să fie 6 luni unii, 6 luni alții, sau mă rog, câte luni mai sunt până la alegerile viitoare, 2028 în
7: la
8: vară,
7: final,
8: nu?
7: Mai sunt locale, dar și locale au fost în toamnă. Da, aproape 2 ani.
8: Da, hai, un an, fără să mai guverneze împreună, că atunci a fost rotativă, dar a fost rotativă de premier. PNL-PSD au rămas împreună la guvernare și a fost o eroare majoră. Dacă s-ar separa apele acum, UDMR, PNL și USR, prima guvernare, pentru că au nominalizarea, deci asta e, sunt primii.
7: Nu, pare că nu au voturile.
8: Păi n-au, dar cu PSD. Nu mai susținere.
7: PSD spune că nu vrea.
8: Nu, susținere de, la investitură. Nu să facă parte
7: și
8: din
7: pe urmă, mână. Reforma cu cine o faci, Ion Meioniță?
8: Da, ai guvernare.
7: Ne instalăm un om acolo în scaun.
8: De urgență.
7: Care ajung în Parlament.
8: Ajung, dar fac un efect. Mai e ce, mai mult decât a nu face nimic, nu? Și după aia să vină PSD-ul, domnul Grindeanu, dacă vrea își pune șosete, dacă nu vrea, nu, vine la glezna goală, nu
7: în
8: contează.
7: În funcție de outfit.
8: În funcție de outfit, da, dacă e cald, dacă... Deci, ei nu-și dau seama și PSD nu-și dă seama în acest moment că dacă merge pe mâna AUR și vrea să facă o guvernare cu AUR, i se va întâmpla ceea ce vrea Călin Georgescu să se întâmple cu Simion, adică să scape de el. Și AUR va dori să scape de PSD și să nu îi dea prea mult aer PSD-ului, pentru că electoratul e unul singur și de ce să nu-l ia AUR pe tot și să-l împartă cu PSD? PSD vrea să se arunce în brațele AUR pentru că îi place mesajul naționalist, vrea și el să revendice rădăcinile de dinainte de 1989, că doar sunt porniți și ei din fostul Partid Comunist, fosta securitate, deci le convine. Da, îi va mânca AUR cu fulgi cu tot și oricum nu văd ce ar câștiga și ar fi pentru ei mult mai bine să stabilească o susținere guvernamentară, dar fără participare la guvern, cu rotativă, pentru că ce face România? Adică nu poți să mergi la anticipate și am spus de ce. N-ai buget pentru anul viitor, va rămâne guvernul Bolojan. Deci o surpriză pentru domnul Sorin Grindeanu. Dacă se merge la anticipate, aceste alegeri vor fi organizate de Bolojan. Ăsta urât, hulit, că nu mai pleacă și se agață de putere. Deci dacă ei nu votează un guvern, va rămâne guvernul ăsta demis, care va organiza anticipatele, vom avea și Parlament dizolvat și nu vom avea nici buget, nici rectificare bugetară și junk.
7: Și să falimentul, falimentul pare a fi aici,
8: perfect,
7: lângă.
8: Perfect. Dacă asta îți doresc, n-au decât să spună, băi, asta ne dorim. Vom duce România în faliment ca să ne fie mai bine după aia. Excepțional. N-are decât să-i voteze lumea cu două mâini pentru un asemenea program politic.
7: Na, impresionează pe cineva din PSD, din, nu știu, grupurile parlamentare mici, declarația lui Siegfried Mureșan către parlamentari să se gândească bine la ce urmează dacă nu îi votează cabinetul pe care îl va propune, la scenariul în care nu vor mai avea loc pe liste la eventualele alegeri anticipate.
8: Unii
7: pare foarte sigur pe el, Siegfried Mureșan, că asta se va întâmpla dacă cabinetul său pică, pentru că a spus-o public, dar și informațiile din culise spun la fel. Sub nicio formă Siegfried Mureșan nu intenționează să-și depună mandatul, PNL îl susține în acest demers, USR la fel, UDMR însă a vorbit și public despre faptul că spunea Kelemen Hunor, sper să fi reținut bine declarația lui, nu-i place să piardă în Parlament, iar dacă Siegfried Mureșan nu va avea majoritate când se va ajunge la votul de investire, UDMR se va gândi dacă îi mai dă voturile, doar ca să se prăbușească zgomotos.
8: Și ce va vota împotriva miniștrilor săi?
7: Există și varianta să nu se abțină de la vot.
8: Da, sigur. Dar dacă are oameni în guvern, n-are cum să vină să spună, dom'le, nu-s de acord. Să face chiar de râs. Și la UDMR chiar să se facă de râs nu prea s-a întâmplat până acum în politică. Ei au fost totuși, au păstrat distanța față de penibil.
7: Va fi interesant ce va urma. 9 zile mai sunt în termenul pe care Siegfried Mureșan îl are la dispoziție să ceară vot de încredere în Parlament. Ion Meioniță, Andreea Georgescu am fost. Audiența națională de azi se încheie aici. Ne auzim însă și mâine cu analiza evenimentelor zilei, imediat după știrile Digi FM de la prânz. Pe curând!
9: Descoperă Digi FM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Digi FM.
10: Ce are mașina?
11: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
10: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare
12: 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Oh, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
14: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
15: Mă aduci cu zahărel.
16: Ce dulceață de fată!
17: Vorba dulce, mult aduce.
18: I-a zis vreo două de dulce.
19: Numai lapte și miere.
16: Gata cu dulcegările!
20: De tot?
16: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
21: Hai București! La Digi FM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de Digi FM.
22: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
23: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
24: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
23: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
25: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: diferită.
1: Uniforma este un mod de a închide oamenii tineri în cutii? Oare ce uniforme va mai trebui să purtăm? Cravată de pionier? Cămășile maronii? Mă rog, sau verzi? Nu se știe.
2: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi...

0: Ora 14, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia, bun găsit tuturor! Noul dosar e parte a loviturii de stat, este reacția AUR după interceptarea lui Călin Georgescu, în care îl menționează pe George Simion. Casa Albă și-a lansat propriul post de televiziune, Trump TV, după ce a interzis accesul pentru 3 instituții media consacrate. Sunt 21 de grade acum la București, 18 în Ploiești, Timișoara și Constanța, 13 la Suceava. Ascultați știrile Digi FM. AUR reacționează după apariția stenogramelor în care Călin Georgescu îl menționează pe liderul formațiunii, George Simion. Partidul susține că noul dosar în care este cercetat fostul candidat la prezidențiale face parte dintr-un proces politic și afirmă că nu se dezice de acesta. AUR nu va intra în capcana sistemului, spune la Digi24 purtătorul de cuvânt al partidului, Ștefăniță Avrămescu.
2: Sunt informații apărute pe surse din niște stenograme care nu știm cum au ieșit în spațiu public. Pare că retrăim câteva pasaje de acum 10 ani, 12 ani, când vedeam tot așa apărând stenograme. Pare a fi nu nimic altceva decât o încercare de dezbinare. Nu credem aceste stenograme. Nu vor reuși cu asemenea tertipuri să ne facă pe noi cei din AUR să ne dedicem de Călin Georgescu. Vin într-un context în care noi am refuzat să votăm un nou guvern, în condițiile în care am rămas pe aceeași linie politică pe mai departe. Pare a fi mai mult degrabă o capcană în care nu vrem să cădem.
1: Șeful Senatului a fost audiat astăzi în Parlament în Comisia de Anchetă de la Senat. Mircea Brudean a dat explicații în fața senatorilor după întâlnirea pe care Ilie Bolojan a avut-o cu șefa CCR chiar în biroul său. A susținut că are o înțelegere verbală cu premierul, prin care cel din urmă îi poate utiliza oricând biroul pentru întâlniri cu alți oficiali.
3: N-am informat pe nimeni despre potențiala întâlnire, n-am considerat necesar pentru că staful meu știa de această înțelegere. Eu am plecat la Cluj, acum am informat.
4: Considerați că o astfel de înțelegere cu premierul sau cu altă persoană este punct de vedere al legislației în limitele legale sau nu?
3: Absolut, da. Este prim-ministrul României, nivelul acestei informații clasificate corespunzător. Nu văd niciun fel de problemă pentru care prim-ministrul României să nu utilizeze biroul președintelui Senatului.
1: Este a treia oară când se reia Comisia de Anchetă din Senat. Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu au refuzat invitația și de această dată. După ce a făcut lista neagră a jurnaliștilor interziși la Casa Albă, administrația prezidențială americană a lansat televiziunea Trump. Trump TV va transmite în mediul online 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, toate evenimentele la care participă președintele și reluări ale prezențelor sale publice. Televiziunea va folosi drept platformă canalul oficial de YouTube al Casei Albe.
5: Am realizat lucruri mărețe, nimeni nu a reușit vreodată să facă ceea ce face.

0: au anunțat că vor iniția acțiuni în justiție pentru a-și recâștiga în numele libertății presei accesul la Casa Albă, de care administrația Trump le privează de 3 zile. Cele 3 instituții media au primit imediat sprijinul colegilor de breaslă. Alte 4 posturi americane, inclusiv Fox News, au anunțat că nu vor mai prezenta evenimentele la care va participa liderul de la Casa Albă. Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
1: CSC Dumbrăvița o întâlnește pe CSM Reșița astăzi de la ora 17:30 în direct pe Digi Sport 1. Iar de la ora 20, FCSA Târgu Mureș este adversar a echipei CS Dinamo București în Liga 2. În clasament, CSM Slatina are 2 puncte peste Politehnica Timișoara în lupta pentru prima poziție. Urmează 5 echipe, toate cu 15 puncte acumulate: FC Bacău, Chindia Târgoviște, Popeș, Leorden, Concordia Chiajna și CSM Reșița.
0: Se răcește în toată țara, maximele nu mai trec de 23 de grade. Ploii vor apărea în Maramureș, Transilvania, Muntenia și izolat în rest. La peste 1700 de metri altitudine sunt anunțate ninsori și Lapoviță. Ploii sunt posibile spre seară și în capitală. Aici nu vor fi mai mult de 22 de grade. Atât la știri, 14:05. Vă las cu Antonia și Alex.
2: Salutare, salutare! Am trecut de jumătatea zilei, dar mai avem destulă energie.
3: Ți-am pregătit 3 ore presărate cu cele mai noi informații, cel mai bun entertainment și hiturile tale preferate, bineînțeles.
2: Cum ar fi Coldplay, Viva la Vida și Calvin Harris cu Rihanna, This is what you came for. Antonia și Alex, suntem cu tine până la ora 17, ca să știi.
4: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5.

0: Viva la vida, s-a auzit chiar acum la DGFM, genul ăla de piesă care te trimite, te transpune într-un alt univers, te face să visezi cu ochii deschiși. De fiecare dată când o aud, pur și simplu mă deconectez de la tot ce se întâmplă în jurul meu, chiar dacă uneori nu ar trebui să facem asta. La noi în București încă este vreme bună, nu s-a răcit atât de tare, dar am înțeles că din seara asta încep ploile. Pe Transfăgărășan deja a nins pentru prima dată pentru acest sezon. Traficul este destul de afectat. Cine s-a așteptat să ningă la final de septembrie?
1: Eu da, am citit și eu pe la știri în weekend când am fost aici, am citit undeva va ninge. Stai, va ninge? Ce?
0: Ai apare la zăpadă.
1: Da, tu încă mai aștept soarele, nu?
0: Și o să vină. Pe cât punem pariu? O să stăm la plajă în octombrie.
1: Antonia Stancu, mereu pozitivă, mereu cumva cu un... Dar măcar o să fie...
0: Hai mă să fim optimiști, mă! Hai mă să vedem și partea bună a lucrurilor, că avem destule probleme. Suntem destul de supărați și de grampi, de toate.
1: Oamenii sunt interesanți așa cum sunt și toate lucrurile și toate evenimentele sunt interesante, dacă vrei să le vezi așa, așa cum sunt. Și poți să te bucuri de orice fără să-i găsești o parte pozitivă.
0: Te poți bucura, dar tu te bucuri atunci când ai de oameni morocănoși?
1: Mamă, fii atentă fază, că asta, exact asta vreau să-ți povestesc. Mă duc ieri la metrou când am plecat de la radio și vine o doamnă care a urcat scările tocmai trecuse de bariere și mă întreabă, zice, nu vă supărați, cum ajung la, nu mă știu, la facultatea de chimie, mi se pare că m-a întrebat. Și eu zic, mă iertați, dar nu știu exact unde e facultatea de chimie, n-aș vrea să vă încurc. Și s-a uitat doamna la mine cu o dezamăgire așa, a dat ochii peste cap și a făcut, aoleu!
0: Fix de ăsta am dat.
1: Băi, deci m-a bufnit un râs. Am coborât pe peron la metrou și stăteam și râdeam. Cred că și al meu că sunt nebun. Râdeam.
0: Singur.
1: Pe efectiv, nu că înăuntru.
0: Râdeam. Te exteriorizai.
1: Băi, cum și-a pus. Băi, oamenii ăștia morocănoși, uricioși, sunt și mai amuzanți, mă. Sunt, pe mine mă bucură. Mă gândeam cum și-a pus doamna aia toată speranța. Nu mai venea nimeni din urma mea. Și-a pus toată speranța ei că o să găsească facultatea de chimie în mine. Și când am zis eu că nu știu, a fost mas dezamăgit cu toții, nu sunteți buni de nimic.
0: Generația asta pe vremea mea era altfel.
1: Da, nu-i nimic pozitiv, doar râzi, doar te bucuri de orice.
0: Ea a fost simpatică, s-a oprit doar la gesturi, doar și-a dat ochii peste cap, putea să degenereze.
1: Dacă erai tu, nu știa că a fost simpatică.
0: Am pățit o chestie similară, tot la fel m-a întrebat cineva să ghidez și eu greșisem inițial și am zis, stai puțin, hai să căutăm. Eu am căutat, m-am implicat. Adică am chestia asta să... Hai mă, să căutăm o soluție, să vedem, poate reușim împreună. Dar bine, n-am dat de doamna ta, că probabil aș fi zis, doamna, mă scuzați, ați pățit ceva la ochi, s-a întâmplat ceva. Noi nu suntem morăcănoși, noi suntem cu chef de vorbă, suntem cu energie frumoasă până la ora 17 aici la DGFM.
2: Mocanu știe ce zice.
3: Antonia știe să-l contrazică.
2: În direct la DGFM.
3: Ca să știi.

0: La intrarea în Iași a apărut un panou care promovează cei 44 de kilometri de piste de bicicletă din Bacău.
1: Cum vine asta?
0: Băi, atât de drăguț, a pus un panou la intrare în Iași, pe care e un mesaj foarte fin așa și deloc diplomatic. Scrie așa pe panou: nu mai sunt piste de bicicletă în Iași. Hai în Bacău, avem 44 de kilometri.
1: Mult, da. Cum s-a gândit la această nebunie?
0: Nu știu, a zis, în primul rând, primarul din Bacău a specificat că acțiunea asta nu e din bani publici. Deci asta
1: a venit cu bani de acasă?
0: Am rezolvat-o din, da, știu, treaba lui. Dacă nu-s bani publici, de unde poate să vină? În buzunar? E de la sponsor, de la...
1: Cine știe?
0: E ciudat asta, mai aud și pe la TV uneori. Ăștia nu-s bani publici. Păi și atunci de unde-s banii aia?
1: Ai dat-o din salariul tău, da, ce-ai făcut?
0: Da. Mă rog, pe mine mă amuză cum au pus problema. A zis primarul din Bacău: noi, municipalitatea, am montat panourile de la intrările în Iași. Am făcut-o intenționat? Da. Am avut un scop? Da. Să promovăm Bacăul ca oraș prietenos cu familia. De ce am ales această metodă? Pentru că realitatea este simplă. Avem 23 de kilometri de piste de biciclete finalizate și încă 21 de kilometri în lucru.
1: Deci nici măcar nu aveau 44?
0: Deci
1: nu
0: nici
1: au.
0: Măcar n-au.
1: Nu au încă.
0: Depinde când citești panoul ăla.
1: Peste 5 ani. Tot nu au.
0: A mai adăugat edilul că utilizarea pistelor de biciclete a crescut de aproximativ 5 ori față de decembrie 2025, iar vânzările de biciclete au crescut cu aproape 40% în ultimii 2 ani față de anii 2023-2024. Mă, acum, amuzantă fază. Am râs, m-am bucurat.
1: Ca la noi, la nimeni, sincer.
0: Da, e o pantă alunecoasă cumva. Dacă începem să facem reclamă unui oraș la intrarea în altul, mă, fiecare are ceva cu care să se laude. Orice localitate are ceva. Am începe să umplem de panouri. Peste tot am duce războiul politic cu totul alt nivel. Dacă încep și partidele care au acolo fiecare, care are primarul, care are localitatea, să se împungă să, prin panouri din astea, adică mi se pare că e un precedent ciudat. Și nici măcar nu trebuie să fie politic. N-aș vrea să văd, știi, să mă duc în Cluj și să văd la intrarea în Cluj un panou pe care scrie: chiriile sunt prea mari, hai în Oradea. N-aș vrea să mă întorc acasă în București și la intrare în București să văd un panou pe care scrie: te-ai săturat de trafic și nesimțire, hai oriunde altundeva decât
1: de lume liniștit.
0: Sau să înceapă cu răzbunări de asta. Acum Iașiul să pună la intrarea în Bacău un panou pe care să scrie: da, noi avem zone universitare și cele mai tare universități.
1: Multe biserici.
0: Da, n-aș vrea.
1: Cred că ne-am distrat mult de tot.
0: Da, ar fi.
1: Ești de acord cu mine că românul are imaginație bogată?
0: Mă, imaginație bogată are, da.
1: Asta am vrut
0: până
1: să
0: la ce limită contează?
1: Aici e de comentat.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai volan gaming Logitech TrueForce G923SE cu pedale și schimbător pentru PC și Xbox One la doar 1399,90 lei și căști gaming wireless Logitech G325 multiplatformă negru la doar 359,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi eu-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra

0: organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Liga a doua te așteaptă pe Digi Sport 1. Astăzi, de la 17:30, urmărește Dumbrăvița versus CSM Reșița. Iar de la 20, prinde ASEA Târgu Mureș împotriva Clubului Sportiv Dinamo. Liga a doua e în direct la Digi Sport 1.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte.
5: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Am ajuns la jumătatea orei 14. Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit! Din 1 octombrie în capitală încep probele pentru sezonul de încălzire. Veneția ar putea să crească taxa de acces la 30 de euro de anul viitor. Sunt 12 grade acum la Brașov, 17 la Bacău și Iași, 20 în Craiova. Ascultați știrile Digi FM. Curtea Militară de Apel București a amânat pentru 13 octombrie judecarea apelului la decizia prin care foștii șefei jandarmeriei au fost achitați în dosarul protestelor din 10 august 2018. În iunie, magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe motiv că faptele nu sunt prevăzute de legea penală. Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei, Sebastian Cucoș, fost inspector general, și Cătălin Sindile, fost prim adjunct, au fost acuzați de abuz în serviciu. Ei sunt cei care au coordonat operațiunea din Piața Victoriei și a ordonat intervenția în forță, care a dus la dispersarea violentă a 10.000 de protestatari pașnici, arătau anchetatorii. Din 1 octombrie încep în București probele pentru sezonul de încălzire. Încărcarea cu apa instalațiilor de alimentare cu energie termică și probele de presiune la instalațiile interioare se vor face etapizat, anunță Termoenergetica. Compania precizează că fiecare asociație de proprietari va fi anunțată din timp cu privire la ziua în care este programată încărcarea instalației și recomandă asociațiilor de proprietari să verifice instalațiile înainte de începerea acestei etape. În cazul în care în bloc sau în unele apartamente sunt în desfășurare lucrări la instalațiile de încălzire, acestea trebuie finalizate înainte de data programată pentru încărcarea instalației. Veneția ar putea să crească taxa de acces la 30 de euro începând de anul viitor. Potrivit unui reprezentant al primăriei locale, actuala taxă de 5 sau 10 euro nu este suficientă. Veneția este în continuare una dintre cele mai aglomerate destinații turistice din lume. Din Italia transmite Adela Mohanu.
2: Declarațiile vin de la un consilier din primăria din Veneția, care a spus că se gândesc autoritățile la o taxă de 30 de euro pentru anul viitor, în condițiile în care anterior primarul din Veneția declarase că se gândește chiar la o taxă de 50 de euro. Consilierul a spus însă că s-ar mulțumi primăria și cu 30 de euro taxă de acces, dacă asta ar ajuta la scăderea numărului de turiști, lucru care până acum nu s-a întâmplat. Deși Veneția a introdus această taxă încă din 2024, a fost primul oraș din lume care a introdus o astfel de taxă. În prezent este de 5 euro pentru cei care își fac plata în avans cu cel puțin 4 zile pe internet, sau 10 euro pentru cei care ajung acolo și sunt nevoiți să o plătească pe loc. Sunt exceptați însă copiii sub 14 ani, studenții și cei care merg în vizită la rude, la prieteni. Totuși, taxa se colectează doar din luna aprilie până în luna iulie inclusiv, iar autoritățile se gândesc să extindă perioada de anul viitor, din martie până în septembrie.
1: Atât la știri, 14 și 34 de minute, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. N-am mai povestit de mult la radio o peripeție dintre ale mele. Parcă universul face cumva.
3: De mult.
0: Hai mă, că a trecut o săptămână.
3: Aproape o săptămână, da.
0: Aia zic, universul a zis, măi, o săptămână, prea mult. Stricăm tradiția. Ascultăm Chris Cornwell, Part of Me și Jax Jones Brit și revin cu încă o peripeție.
4: Mocanu crede că responsabilitatea se împarte.
5: Antonia e generoasă. Eu lasă doar lui.
4: La Digi FM.
5: Ca să știi.

0: există un part of me care și-ar dori foarte tare să se oprească aceste peripeții, dar până la urmă, îmi mulțumesc lui Dumnezeu, sunt sănătoasă și eu și familia și mai am cât un bucluc.
1: La DGFM
2: ai verde la vorbă.
1: Ca să știi.
0: Există câte un bucluc. Acum, recent, m-am trezit cu geamul de la ușa șoferului un pic crăpat. Și, bineînțeles, de la zdruncinături a plecat mai tare crăpătura și urmează să mă duc în service. Și fix astăzi, când m-am programat, am sunat, am zis să mă duc la ora D în ziua D, am auzit un zgomot și pe roata din față dreapta. Superb! Ce pot să zic? Am emoții, nu știu ce o să-mi spună mie domnul de la service mecanicul.
3: E momentul perfect să jucăm exact. Ce nu vrei să auzi de la. Și dacă tot te duci la service, hai să ne jucăm și împreună cu ascultătorii. Ce nu vrei să auzi de la mecanic după ce ai mers cu mașina la el în service? Tu ce n-ai vrut? Ce ți-e frică să auzi diseară?
0: Următoarele două salarii să nu ți le planifici.
3: Aoleu!
0: Asta mi-e frică.
3: Da, eu n-am, din fericire, probleme cu mașina și sper să n-am, deci eu mai mult o să tratez acest joc ca pe un joc și o să zic că ce n-aș vrea să aud de la mecanic este... Mamă, cu asta ai venit pe roți?
0: Ar fi o variantă. Sau ce nu mi-aș mai dori să aud de la mecanic? Auzi, vrei să-ți facem abonament lunar?
3: Vai!
0: Scap mai ieftin. Ar fi.
3: Să-ți spună, reparația asta va dura între 2 zile și 6 luni de zile.
0: Sau am mai auzit și am văzut gluma asta destul de des folosită pe internet la filmulețe. Auzi, nu vrei să-ți dau eu bani să pleci cu ea de aici, că nu mă bag. Pe bune, te plătesc eu, țin-o tu acasă. Ar fi o variantă bună. 0774-601-601. Voi, dragilor, dacă ați fi în situația să mergeți la service, ce nu ați vrea să auziți de la mecanic după ce s-a uitat 30 de secunde la mașina voastră? Hai cu mesajele pe WhatsApp-ul DGFM.

0: Ce nu vrei să auzi de la mecanic după ce s-a uitat 30 de secunde la mașina ta? Ăsta este joculețul pe care noi ți l-am propus și te-am rugat să ne trimiți un mesaj la 0774 601 601. Și s-au primit destul de multe.
1: Da, da, da, s-au activat oamenii. Eu, sincer, aș vrea să n-aud chestia aia cu e boala lor, domn.
0: Așa fac toate.
1: Da, asta e, asta mă omoară. Când zice cineva e boala lor, băi, dar de ce le mai vând?
0: Și mai vine și completarea cea mai tare. E boala lor. A, și vezi că după asta mai urmează și aia, și aia.
1: Hai de capul meu. Auzi ce mesaj am primit aici pe WhatsApp. Ce n-ai vrea să auzi de la mecanic? N-ai luat foc încă?
0: Sau mai bine ție alta decât să o repar pe asta. Mulțumim, Dacian, pentru mesaj.
1: Clar, bună, dragilor, nu aș vrea să aud am o veste proastă. E destul de grav.
0: N-ai cum să te duci cu să primești o veste bună de la mecanic. Doar să zică, a, e ok, am dat o palmă și a revenit. Altfel n-ai cum să primești.
1: Cum se reparau televizoarele în comunism. N-ai,
0: sau calculatoarele când se blocau.
1: Zice aici un mesaj, garnitura, tati, garnitura de chiuloasă. Puuu, și am mult de lucruri la ea. 10.000 de lei te va costa.
0: E, ce ziceam eu cu câteva salarii? Cineva a lucrat aici. Da, și asta, nu vrei să auzi. Tot tu, că numai la tine vin de câțiva ani. Am pățit-o.
1: Cineva a lucrat aici de la Zugrăveli. Da. Acum a ajuns și în servisuri.
0: Da, da, e de mult timp. S-a stricat cutia de viteze. Asta nu cred că vrea să audă nimeni, Roxy. Chiar nu cred că vrea să vină nimeni. Da, audă asta.
1: Trebuie schimbat șoferul.
0: Dar ce are șoferul?
1: Să știi că a zis-o ca pe glumă, dar poate să aibă șoferul. De cât de multe ori n-am auzit de pe la mecanici că, bă, dar nici nu știe să meargă cu ea, mă.
0: Stai, da, mai sunt și situații, dar n-are cum să pice brusc motorul din cauza șoferului.
1: Păi poate să pice ambreiajul din cauza șoferului.
0: Sau poate să pice caroseria sau un far, adică pot fi variante.
1: Ai citit mesajul ăsta? Dacă era cald, îți spuneam să-l împuști. Funny.
0: Sau las-o aici și vină peste două luni. Oh, Adi, nu cred că ar fi o idee bună să rămâi pieton două luni.
1: E funny că am primit mesajul ăla. Nu am ce să-i fac, dar e trimis de la George de pe STB, de pe autobuz din București.
0: Să uite, e problemă la piesa dintre volan și scaun. Exact ce ziceai mai devreme.
1: Da, da.
0: Este de la Florin, îți mulțumim.
1: Are un țăcănit între scaun și
0: care
1: volan.
0: Care bate și troncăne.
1: Și un sunet din dreapta, care tot, nu știu, cred că... Păi de-aia sunteți cu soția în dreapta. Ah, da, scuze, nu de acolo.
0: Nu știu, domne, când merg cu soția din dreapta, se aude un țiuit și scârție rău de tot ceva de pe scaunul din dreapta. Oare de la ce să fie? Ați încercat să mergeți singur? Nu, dar ar fi o idee bună.
1: Bine că ai zis-o tu și ne-am zis-o eu.
0: Am zis-o eu și mi-asum. The Urs Ancora, ascultăm pe final de oră aici la DGFM. Vă mulțumim frumos că ați intrat în jocul nostru și vă dorim din tot sufletul să nu auziți niciunul dintre mesajele astea de la vreun mecanic.
2: Antonia și Mocanu sunt în direct la DGFM.
3: Când doi nu vorbești singur. Ca să știi.

0: Music Radio. DGFM.
1: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
4: Liga a doua te așteaptă pe Digisport 1. Astăzi, de la 17:30, urmărește Dumbrăvița versus CSM Reșița. Iar de la 20, prinde ASEA Târgu Mureș împotriva Clubului Sportiv Dinamo. Liga a doua e în direct la Digisport 1.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
6: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set Cada, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
9: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.

0: Ora 15, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile DGFM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! 10 de percheziții au avut loc astăzi la ciobanii violenți și provocatorii care au vandalizat Piața Victoriei. Și se schimbă sistemul de tarifare pentru rovinietă, în plus dispar taxele de pod, cum ar fi cea de la Fetești, detalii imediat. Ascultați știrile DGFM. 10 de percheziții au avut loc astăzi la ciobanii violenți și provocatorii care au vandalizat Piața Victoriei la protestul de săptămâna trecută. Mai mulți protestatari au fost aduși la audieri. Între timp, reprezentanții fermierilor s-au întâlnit astăzi cu ministrul interimar al agriculturii. Oamenii s-au plâns de decizia Uniunii Europene de a bloca exporturile și de strategia privind vaccinarea animalelor.
2: Fermierul ciobanul trebuie să nu mai fie doar vectorul de transfer de bani de la APA la primărie.
3: Pentru că noi fermierii noi facem prevenție, dar de exemplu anul acesta trebuia scoase controlele de APA tot. Un șuteț a aplicat 20 de fermieri la control. Vreau să vă dați seama că au umblat mașinile instituțiilor, au verificat și câte 5 stâlne într-o zi, mașini fără derachizare, fără. Deci ăsta este vectorul de transmitere. Anul acesta, cum era, trebuia unul dintre vectorii de transmisie a bolii. Noi, fermierii, considerăm că încurcăm pe cineva. Fiind pe primele locuri, tipă loc, la un sector, că pe celelalte suntem pe ultimile la toate. În loc să avem grijă de acest sector care aduce plus valoare, să facă o strategie națională a statului în CSAT-ul, băgată problema asta de siguranță națională. Noi am dorit să nu se mai omoare niciun animal, cum s-au omorât până acum câteva sute de mii. Dacă se ajunge la vaccinarea obligatorie, noi nu putem, deci nu știm dacă mai avem voie să vindem produse.
1: De cealaltă parte, ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a transmis că înțelege nemulțumirile fermierilor și a îndemnat la calmă. Trebuie să îngropăm securea războiului, a spus acesta.
4: Să încetăm să mai săpăm tranșe, pentru că nu se va putea ieși din nicio criză fără o colaborare între fermieri și mediul veterinar și autoritatea sanitară veterinară. Am ascultat timp de 4 luni de zile foarte multe păreri. Cu siguranță nu trebuie să ne spălăm rufele în public și cu siguranță nu vom ieși din această criză dacă nu găsim soluții împreună. Nimeni nu mai este în această poză decât cele două entități. Autoritatea cu medici veterinari și fermieri. Fără colaborare între ei nu se poate. Eu înțeleg, în același timp, nu vom ajunge nicăieri dacă tot timpul încercăm să căutăm vinovat în altă parte și îngropăm securea războiului.
1: Noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale intră în vigoare de luna viitoare. În cazul autoturismelor, prețul rovinietei va ține cont și de norma de poluare. Problema este că în acest moment nu există o grilă în baza căreia să se calculeze această taxă. Din acest motiv, transportatorii cer amânare intrării în vigoare a noului sistem de tarifare. În replică, ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că proiectul este unul vechi, pentru care România a primit bani europeni.
5: Acest proiect este cunoscut de vreo 6 ani. Este datoria celor care gestionează astfel de proiecte să ia toate măsurile necesare pentru ca proiectul să fie dus la îndeplinire. S-a amânat odată. Este un proiect care aduce bani la buget, este un proiect pentru care România a primit bani, este un proiect care trebuie dus la bun sfârșit. Explicațiile

0: Volodymyr Zelensky se întâlnește astăzi la New York cu Donald Trump. Liderul de la Kiev încearcă să obțină sprijinul președintelui american pentru un armistițiu cu Rusia în privința atacurilor asupra infrastructurii energetice. După discuția telefonică din weekend dintre cei doi, Zelensky s-a arătat optimist că întrevederea ar putea aduce schimbări importante. Între timp, el s-a întâlnit și cu președintele Franței, iar la rândul său, Emmanuel Macron a purtat și el discuții despre Ucraina cu Donald Trump.
1: A fost o discuție foarte constructivă și a existat o dorință puternică de cooperare. A existat o discuție amplă despre Ucraina și Rusia și despre nevoia de a-i ajuta pe prietenii noștri ucraineni mai rapid și mai consistent în ceea ce privește interceptarea rachetelor și dronelor rusești, în ceea ce privește apărarea. Am revenit de asemenea la problema energiei, precum și la un posibil moratoriu. Trebuie să ajutăm sistemul energetic al Ucrainei.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
2: Codrul Sandu a apărat în toate cele 10 etape din Superliga de fotbal, a primit 9 goluri și a ținut poarta intactă de 4 ori. A încasat 2 goluri ieri la Galați. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a declarat că portarul Codrul Sandu va face parte din lotul roșialbilor în sezonul viitor. Portarul de 20 de ani a fost împrumutat la Corvinul în această stagiune. Andrei Nicolescu se gândește că Dinamo va juca în cupele europene în sezonul viitor și va avea nevoie de rotație în echipa de start. Între timp, în Liga a doua, echipa CS Dinamo are meci astăzi în direct la DigiSport. Confruntarea din deplasare cu FCA SEA Târgu Mureș este de la ora 20. De la ora 17:30 este partida dintre CSC Dumbrăvița și CSM Reșița.
0: Vremea va fi rece și mâine, mai ales în nordul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. Va ploua la munte, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei și local în celelalte zone. Va fi rece și în capitală mâine, vom avea verse slabe și o maximă de 21 de grade. 15 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Antonia și Alex.
3: Mulțumim pentru informații, Roxana. Dacă ai deschis radioul acum, ești unde trebuie. Începem o nouă oră aici la Digi FM cu hituri numai unul și unul, cum ar fi B.U.G. Mafia cu Feli să cânte trompetele, Kygo cu Tina Turner, What's Love Got to Do It și
4: Fady, Hellway și chiar acum Thrift Shop de la Macklemore.
3: Antonia și Alex suntem până la ora 17, ca să știi.

0: HOS, auzit chiar acum la Digi FM, piesa ce ocupă locul întâi în top 20 Digi FM. Dacă ești curios sau curioasă să afli ce poziție ocupă în clasament hiturile tale preferate, să știi că găsești pe site-ul Digi FM, chiar și pe aplicația Digi FM, găsești topul cu toate cele 20 de piese. Chiar găsisem zilele trecute o piesă nouă pe care voiam să ți-o arăt, Alex, am vrut să ți-o trimit pe Instagram, că era așa un teasing mic, dar zic, nu mai are Instagram al nostru, chiar mai ai social media?
1: Are, cum să nu?
0: Ai, că nu te-am găsit.
1: Ei, nu m-ai găsit.
0: Cum ești pe, stai puțin, cum ești pe Instagram?
1: Nu m-ai căutat tu destul de bine. alexmucanu.ro.
0: Ok, nu te-am găsit. Ok, deja ai...
1: Am
0: social media, deci stai iar pe telefon o grămadă, nu?
1: Nu stau pe telefon o grămadă, stau, bineînțeles, mai mult decât mi-aș dori, că dacă ar fi după mine, mi-aș lua un telefon cu butoane și... le-aș da pe toate alea.
0: Ce te oprește?
1: Păi numai că societatea nu mai vrea să avem telefoane, nu mai merge, că nu poți să scanezi un QR code la restaurant, nu poți să plătesc sau să-mi verific aplicația de banking, nu știu că eu am avut și am și acum un telefon de la mai prosticel, nu poți să faci ce ai nevoie în viața de zi cu zi cu un telefon de ăsta.
0: Acum că zici asta, ai dreptate.
1: Telefoanele oricum sunt sub orice critică. La cum ne ceartă. Nu știu dacă primesc toată... E chestia aia de-ți spune la fiecare început de săptămână, mie îmi dă o notificare cu cât timp am petrecut în medie zilnic pe telefon săptămâna anterioară.
0: Ai o aplicație sau ceva? Că nu am avut
1: până acum. Pe iOS se numește Screen Time, așa îmi dă mie că dacă îmi activezi. Pe Android nu știu cum se numește, există funcția asta și aplicații și pe altele. Și îți spune, da, în fiecare luni îmi spune săptămâna anterioară, ai petrecut în medie 2 ore și ceva pe zi. Băi, și simt că mă ceartă, mă, așa. Eu nu stau mult pe telefon, dar am deschis ieri, că, chiar la asta mă gândeam, am deschis telefonul și mi-a apărut aia. Și eu am simțit așa că zic, ia uite, mocanule, ia uite. Ai stat peste 2 ore pe zi pe telefon, în medie, mă rog, cu 12% mai mult decât în săptămâna anterioară. Ce faci, mă, băiatule,
0: stai
1: cu viața
0: ta? Stai prea puțin, trebuie să stai mai mult.
1: Ce?
0: Poate
1: mult,
0: asta vreau să zic.
1: Am redus acum la o oră, o perioadă, adică o perioadă am redus la o oră, acum am ajuns pe la 2 ore, dar eu sunt cu telefonul, stai puțin, mă, dar tu m-ai chemat. Și nu am pus să stau pe telefon. Nu tu ai bipăit, nu tu mi-ai dat notificări și ai vibrat, nu tu vii tot timpul în viața mea și zici, uite de la mine, uite de la mine. Cum mă cerți acum?
0: Doamne, deci nu pot să cred că a ajuns telefonul să te certe.
1: Ne ceartă cu multe chestii. Acum mă ceartă și ceasul, că am un smartwatch și când stau mai mult jos, cel puțin acum la radio, că stau mult, îmi mai zice, dar mai ridică-te, mă, și tu stai, că stai
0: nu
1: jos.
0: Nu te cred.
1: Da?
0: Nu te cred că spune și ceasul.
1: Ce da, mă, ne ceartă asta. E ca și cum părinții m-ar trimite afară la joacă. Așa e asta cu telefonul. Și de fiecare dată când aș vrea eu să-mi fac temele aceea, du-te-mă afară la joacă. Și după aia m-ar certa că am note mici. Sau ca și cum m-ar invita șeful la el în birou dimineața să stăm să bem ceva, să stăm de vorbă 3-4 ore și pe aia m-ar da afară, că de ce nu-s productiv?
0: De ce nu muncești?
1: Păi, așa și cu telefonul și smartwatch-ul și astea. Da, le-aș lăsa, dar viața nu ne mai permite. Și așa că caut zona de mijloc, caut un echilibru.
0: Asta voiam să zic, echilibrul este cuvântul cheie.
1: Ca să nu cazi. Foarte bun echilibru, recomand.
2: La Digi FM sunt Antonia și Bocanu.
3: Ca să-ți meargă bine pe drumul spre casă.
2: Ca să
3: știi.

0: Alex, de când am început emisiunea, mă tot uit la tine și văd că în dreapta ta, stânga mea, cred că, da, dacă am nimerit-o, este o coloană a infinitului din lemn. Micuță, dar totuși o coloană a infinitului. Ce faci cu ea? Ai venit cu ea de acasă?
1: E foarte frumoasă și o să putem să aflăm de ce este coloana infinitului aici, ascultând momentul din matinalul de azi dimineață cu Oana și Vlad, fix acum.

0: Moldoveanu.
1: Doamna Doina Lemni este doctor în istoria artei și una dintre cele mai importante cercetătoare ale operei și vieții lui Constantin Brâncuș. Dumnezeu locuiește la Paris, da, unde a și lucrat aproape 3 decenii la Centrul Pompidou între 1991 și 2019. A lucrat direct cu arhiva artistului, adică fotografii, corespondență, însemnări, cărți, obiecte și documente de atelier.
2: Avem câteva mituri, da, care circulă,
1: sigur că da, da, și vrem, da, să, da, le demolăm.
2: Și vrem, da, să profităm de noastră, de expertiza, da, noastră, să, da, vedem, da, da, cât e adevăr, da, și, da, cât, da, e mit. Da, da, da. Povestea de dragoste dintre,
3: oh, la, la,
2: Constantin Brâncuș și Maria Tănase.
3: Da, da, nu a existat absolut deloc.
1: Oh.
3: Oh, sunteți decepționat!
2: Vlad, ne-ați distrus universul!
3: Nu, Maria Tănase, Brâncuș n-a întâlnit-o pe Maria Tănase. De unde pornește această poveste? O iau de la capăt. Un avocat oltean, Petre Pandrea, pe care, din păcate, îl tot reeditează anumite edituri, a scris despre Brâncuș, dar Petre Pandrea nu l-a cunoscut pe Brâncuș. Asta e culmea. Și el povestește, l-a întâlnit o singură dată în București, când Brâncuș era în trecere prin București, se ducea la Târgu Jiu să instaleze ansamblul de la Târgu Jiu. L-a întâlnit, bonjour, bonjour, și gata.
2: Aia a fost.
3: Or, Petre Pandrea vorbește, scrie multe pagini și multe cărți despre Brâncuș, de parcă l-ar fi cunoscut și ar fi fost prieten intim.
1: Și o fantezie, de fapt.
3: Totul e fantezie. Și spune că în 1937 Maria Tănase s-a dus în atelier la Brâncuș și s-au iubit de la prima vedere.
2: De mama focului?
3: De mama,
2: așa,
3: focului, de parcă el ar fi fost în cameră acolo, descrie lux de amănunt. Dar eu m-am consultat și cu cei doi, cu istorici, cei doi care au făcut biografiile Mariei Tănase, și ei mi-au confirmat ceea ce eu știam, că Maria Tănase n-a fost la Paris în 37. Pe ce se mai bazează jurnaliștii care spun acest lucru? Există la Biblioteca Academiei Române o fotografie în care Brâncuș apare în mijlocul la două doamne pe o bancă, într-o parte Maria Tănase și într-o parte soția lui Octav Doicescu, care era, fotografia datează din 1939 și nu 37. Uh-huh. Octav Doicescu a fost arhitectul pavilionului românesc de la Expoziția Universală din New York, unde Brâncuș se afla pentru o altă expoziție, dar s-a dus ca orice român, ca oricine, să vadă pavilionul românesc. La pavilionul românesc a venit, deci, și arhitectul, și Maria Tănase, care a ținut și ea un concert, cine știe cum, și la un moment dat cineva i-a fotografiat. Dar acum asta nu înseamnă că, corect, dacă ne fotografiem alături de cineva...
1: Da.
3: Și asta este proba jurnaliștilor. Este, din punctul meu de vedere, este mai mult decât ridicol. Nu se poate.
2: Bun, am notat.
3: Ați notat,
2: da.
1: Noi avem o problemă cu scenarita, în general.
2: Noi românii,
1: da. Mai e un mit că ar fi mers și de sculți și pe jos până la Paris, lucru care mi se pare destul de greu.
3: E greu și el și-a și creat mitul. Să știți că el avea conștiința
1: marketing,
3: conștiința valorii lui și a plecat. El avea ceva bani, a plecat, a luat vaporul pe Dunăre, s-a oprit la Viena, unde mai lucrase în timpul studenției, l-a trimis profesorul lui, deci el a știut și a făcut etape. La Viena a mai lucrat ca tăietor de piatră ca să câștige niște bani, a luat mai departe, a avut etape. Foarte puțin a mers pe jos, nu poți să faci atâtea mii de kilometri.
2: Spuneți că este artizanul acestei povesti.
3: Este artizanul acestei. El a susținut această poveste pentru că îi servea și lui la legendă, da?
2: Marketing. Nu? Marketing.
3: La legenda lui, la posteritate.
2: A fost căsătorit?
3: Nu, dar a dorit. A avut o primă, de aceea în această expoziție expun obiecte ale unei fete de care el s-a îndrăgostit, zic fată, pentru că eu mi-am pus întrebarea, totul a mers din întrebările mele, acest bărbat nu a iubit până la
2: marea
3: 50
2: dragoste
3: de ani.
2: Marea dragoste. Marea dragoste a lui Constantin
3: Brâncuș. A fost în 1926, cunoaște o dansatoare, tânără dansatoare elvețiancă și se îndrăgostește, nebunește. Și ea la fel. O dragoste înflăcărată, dar ca orice flacără, începe să pâlpâie, dar nu din cauza lui. Este singura iubire a lui Brâncuș pentru care el se hotărăse să căsătorească. A cumpărat un teren ca să-și construiască o casă atelier. Numai că ea, care avea și acordul părinților, era trasă între părinți și el. Părinții ei erau la Geneva și vroiau să o mențină, să stea cu ei. Ori, nu se poate.
2: Ca în viață.
1: Da.
2: Câte povești de-astea, nu știm.
3: Da,
2: și până la urmă n-au vai de mine.
3: Nu. Părinții au reținut-o, ea nu s-a căsătorit niciodată.
1: Am o curiozitate. Da. E adevărat că Brâncuș a lăsat foarte multe opere de ale dumnealui statului român și statul român n-a fost interesat de ele prin anii 50?
3: Bine că mi-a spus această întrebare. Eu spun mereu nu și nu ferm.

0: DGFM.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
4: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
5: Câte zile mai avem până la salariu?
6: Destule. De ce?
5: Ce faci?
6: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei. 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Alergă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
7: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradal, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
8: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 15:30, știri acum cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Șeful Senatului a fost audiat astăzi în Parlament în Comisia de Anchetă de la Senat și peste 60% din românii nu fac sport niciodată, indică un sondaj îngrijorător. Ascultați știrile DGFM. Și începem cu informația momentului la Digi FM. Călin Georgescu scapă de închisoare, fostul candidat la prezidențiale a fost plasat sub control judiciar. La fel și omul de afaceri Ionel Rusen. Decizia a fost luată în urmă cu câteva minute de judecătorii de la Tribunalul București, care au respins astfel cererea procurorilor de arestare pentru 30 de zile. Vom reveni cu detalii în jurnalele următoare. Șeful Senatului a fost audiat astăzi în Parlament în Comisia de Anchetă de la Senat. Mircea Brudean a dat explicații după întâlnirea pe care Ilie Bolojan a avut-o cu șefa CCR chiar în biroul său. A susținut că are o înțelegere verbală cu premierul, prin care cel din urmă îi poate utiliza oricând biroul pentru întâlniri cu alți oficiali.
2: Nu am informat pe nimeni despre potențiala întâlnire, n-am considerat necesar pentru că staful meu știa de această înțelegere. Eu am plecat la Cluj, am informat.
3: Considerați că o astfel de înțelegere cu premierul sau cu altă persoană este punct de vedere al legislației în limitele legale sau nu?
2: Absolut, da. Este prim-ministrul României, nivelul acestei informații clasificate corespunzător. Nu văd niciun fel de problemă pentru care prim-ministrul României să nu utilizeze biroul președintele Senatului.
1: Este a treia oară când se reia Comisia de Anchetă din Senat. Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu au refuzat invitația și de această dată. Între timp, scenariul anticipatelor este pe masă dacă guvernul mureșan nu trece de Parlament, avertizează liberalul Dragoș Pâslaru. Ministrul interimar al fondurilor europene a mai declarat că votul pentru premierul desemnat trebuie dat în funcție de conținutul programului de guvernare și nu de criterii subiective pe care le consideră, citez, mofturi.
4: Așteptarea mea este ca înainte ca orice alt partid, de exemplu Partidul Social Democrat, să spună că votează sau nu votează un guvern, să nu facă doar pe bază de preferințe de fizionomie, ci mai degrabă pe conținutul programului de guvernare. Domnul președinte și-a nuanțat discursul semnificativ în spațiu public, de la nu dorește anticipate la nu exclude posibilitatea anticipatelor. Mie mi se pare deja o variație majoră a discursului domniei sale. Prin urmare, interpretarea noastră este că anticipatele sunt pe masă în acest moment. Orice partid care nu susține varianta acum de semnare trebuie să ia foarte serios în calcul această variantă, pentru că deci, cred că în acest moment este un lucru de responsabilitate pentru români să înțelegem că dacă numai din mofturi vrei să respingi un guvern, trebuie să-ți asumi și scenariul de alegere anticipată.
1: 66% dintre românii nu fac niciodată sport sau exerciții fizice, indică cel mai recent Eurobarometru. România este astfel mult sub media Uniunii Europene. Vestea bună este însă că, potrivit datelor, românii merg totuși pe jos mai mult decât media europeană. Alexandra Grigoriță cu detalii.
5: Doi din trei români spun că nu fac niciodată exerciții fizice sau nu practică sport, potrivit unui eurobarometru privind sportul și activitatea fizică. În România, procentul celor care nu fac deloc sport ajunge la 66% față de 39% la nivelul Uniunii. Doar 7% spun că fac zilnic exerciții fizice sau practică sport, în timp ce 16% afirmă că fac acest lucru de mai multe ori pe săptămână. În schimb, românii merg pe jos mai mult decât media europeană. 78% versus 72% în Uniune. Cei mai mulți spun că fac sport acasă, 50% indică locuința. Sala de fitness este menționată doar de unul din 10 respondenți. Lipsa timpului este principalul obstacol în practicarea unei activități fizice, urmată de lipsa motivației și lipsa unei infrastructuri adecvate în zona în care locuiesc. În privința timpului petrecut pe scaun, 13% dintre români spun că stau așezați mai mult de 8 ore și jumătate pe zi, ceea ce poate afecta considerabil sănătatea, arată sondajul.
1: 15:35, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. 66% dintre români nu fac niciodată sport, ne-a spus Roxana adineauri. Eu mă număr printre ei, dar vorbind cu ea, ne-am dat seama că sport înseamnă și să faci ordine prin casă, și să mergi pe jos, și să urci scările. Deci putem cumva să trișăm, să spunem că facem și noi când și când, așa, un pic sport.

0: ajuns la concluzia că este o plăcere să mergi cu transportul în comun sau cu taxiul sau ride-sharing, pentru că nu ai cum să te plictisești. Întotdeauna auzi, fără să vrei, o poveste de viață care ori te amuză, ori te intrigă. N-ai cum să scapi. Tocmai ce mi-a povestit o prietenă foarte bună de ale mele, că weekendul acesta a luat pe un drum de 30 de minute taxiul. Avea nevoie să ajungă repede. A mers cu domnul respectiv, un șofer destul de ok, în vârstă de 40-45 de ani, îmbrăcat frumos, dar avea o stimă de sine ceva de speriat. De ce? Pentru că tot drumul, i-a povestit prietenei mele, cum a încercat o doamnă mai în vârstă, mai în etate, să îi facă ochi dulci. Pe mine m-a amuzat foarte tare. Ea a ascultat, tot încerca să se uite pe geam, că e momentul acela în care nu știi cum să gestionezi situația și încerci să închizi subiectul, că e destul de ciudat. Îi povestea că îi făcea ochi dulci, ce-i zicea. Bine, a folosit un limbaj super colorat pe care eu nu am voie să dau la radio, altfel o să fie rău pentru noi. Dar eu m-am amuzat foarte, foarte tare și toată gașca am început să râdem. Mai te-ai gândit că poate îți bătea un apropo, că el primește validare de la orice vârstă? De ce nu faci și tu un pas în direcția asta? E o poveste cel puțin interesantă. Ți s-a întâmplat, Alex,
1: vreodată? Să adauge la povestea lui. Măi, eu am o bătrânică care să dă la mine. Nu, parcă aș vrea să am o poveste și cu o tinerică.
0: Tu dai seama dacă bătrânica mi-a dat validare, tinerica... Hai, tu nu zici nimic? Așa, ești tăcută, te uiți pe geam?
1: Mergeam cu taxiul la un moment dat și știi că taximetriștii au asta cu căscuța, mai vorbesc la cu cineva.
0: Și ai impresia că vorbesc cu tine, da.
1: Da, da. Și am trecut prin chestia aia, celebra glumă a lui Micuțu cu căscuța, am pățit fix chestia aia, am crezut că vorbește cu mine. Apoi ascultam, auzeam fără să vreau ce vorbește el și vorbea cu un tip, mă, de niște ilegalități.
0: Nu te cred. Băi, așa la telefon, relaxat?
1: Da.
0: Și cu client în mașină.
1: Deci vorbea de niște chestii. I-am zis la un moment dat, frate meu, te rog frumos, am urmat pe limba lui așa, frate meu, trage pe dreapta, te rog frumos, că dacă ne oprește poliția, ne ducem amândoi la închisoare, la cât de rău e ce faci tu acolo.
0: Dar se întâmplă să mai auzi, țin minte, când mergeam la liceu, pe drumul spre liceu, eram în autobuz sau în tramvai, se mai găsea câte cineva care vorbea pe speaker, la telefon, și fără să vrei, auzei tot felul de povești de viață, intriși, cine s-a dat la cine, cine s-a combinat, cine înșeală pe cine. Și tot așa, tot felul de chestii. N-ai cum să te plictisești. Ești curioasă dacă și ascultătorii noștri au cel puțin o poveste din transportul în comun sau de când au mers cu taxiul de la un șofer sau chiar de la ride-sharing. Dragilor, ce spuneți? 0774 601 601. Împărtășiți cu noi o poveste, să ne amuzăm împreună, să vedem care este câștigătorul, cine are cea mai tare poveste. 0774 601 601. Revenim imediat după ce ascultăm Tupac cu Elton John, Ghetto Gospel și B.U.G. Mafia cu Feli să cânte trompetele.
2: Cu Antonia și Mocanu la DJ FM.
3: Ai verde la vorbă.
2: Ca să știi.

0: povești amuzante ai auzit de la șoferii de taxi sau ai auzit de la pasagerii din transportul în comun? Asta te întrebasem pe tine la 0774 601 601 și ne-a trimis Marius din Timișoara acest mesaj care e foarte simpatic. Eram cu prietenii la bar până dimineața, am chemat un taxi și conversație între prietenul nostru și șofer. Unde mergem? Acasă. Acasă unde? La mine. Am coborât pentru că nu ne-am mai putut opri din râs. Am plecat pe jos. Nu, mai bine că ne-am revenit pe drum. Mai, după o noapte de petrecut, se înțelege de ce a fost conversația asta.
1: Să cobori e extraordinar. Să cobori că nu mai poți de râs. Bravo.
0: Îți dai seama, când ești cu băieții și te antrenezi, râde unul mai tare.
1: Uite o poveste clasică. Am avut un șofer care mi-a explicat tot drumul că taxiul e doar temporar pentru el, că de fapt are mai multe afaceri. Am auzit, cred că cu toții, vreun taximetrist care face multe și... Eu mă bucur de discuțiile cu ei. Zicea că, continui mesajul, avea un teren care o să valoreze milioane, o idee pentru o aplicație pe care n-a făcut-o nimeni și urma să deschidă un restaurant. Mam! Și finalul poveștii este că POS-ul la final nu mergea și m-a întrebat dacă pot să-i dau cash, că n-are să-mi dea rest.
0: Da, parcă e clasica asta, povestea. Poate mai auzit-o și noi undeva.
1: Și când o să ajungă el milionar, să vedem cine mai râde atunci. Mai râdem noi atunci, Antonia?
0: Nu mai râdem. Am prins odată un taximetrist care, după vreo 5 minute de mers, m-a întrebat dacă sunt căsătorită. I-am zis că nu. A oftat foarte adânc și mi-a spus: nici să nu vă grăbiți, domnișoară, eu m-am grăbit. Au urmat 25 de minute în care mi-am povestit toată căsnicia lui, cum s-au cunoscut, cum l-a prins soția că vorbea cu alta, divorț, împăcarea și al doilea divorț și așa mai departe. Iar la destinație îi spune: dar să știți că eu încă o iubesc și o să rămână a mea pentru totdeauna.
1: Și era o domnișoară sau o doamnă care a scris mesajul?
0: Da.
1: Și voiam
0: Ana
1: să...
0: din București.
1: Voiam să întreb pe Ana și mai ai încredere în bărbați? Vreodată?
0: Măi, de apreciat sinceritatea, că na, vorba aia, mai greșește, dar el a fost sincer și a spus povestea de viață și mai ales că am concluzionat frumos: o iubesc și o voi iubi mereu. De apreciat până la urma urmei.
1: O iubesc și o voi iubi mereu. Eu cred că era unde ăsta de stadion. Era un cântec de stadion și l-a repetat. Ca pe o poezie, știi? Era un șef al galeriei și a zis: o iubesc și o voi iubi mereu.
0: Măi,
1: Steaua București.
0: Amin, foarte bine punctat.
2: Antonia și Mocanu sunt în direct la DGFM.
3: Când doi nu vorbești singur.
2: Ca să știi.

0: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick, confortul începe pe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Ora 16, Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar. Detalii imediat. Premierul desemnat începe discuțiile cu partidele parlamentare în încercarea de a obține voturile necesare pentru ca guvernul său să treacă. Și vremea se menține rece și mâine cu maxime de până la 22 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Călin Georgescu scapă de închisoare, judecătorul a respins cererea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Fostul candidat la prezidențiale a fost însă plasat sub control judiciar în dosarul instrumentat de DIICOT, în care este acuzat că împreună cu omul de afaceri Ionel Rusen a înșelat un afacerist din Buzău cu peste 1 milion de euro. Decizia Tribunalului București a fost dată în urmă cu puțin timp, însă nu este definitivă și poate fi contestată. Ioana Corneev transmite.
2: Control judiciar pe o perioadă de 60 de zile pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și presupusul său complice este o măsură preventivă cu care Călin Georgescu putem spune că este obișnuit, a mai fost plasat sub această măsură, trebuie să respecte mai multe obligații impuse de instanță, trebuie să se prezinte la poliție ori de câte ori este solicitat. Nu are voie să părăsească țara și, bineînțeles, sunt mai multe interdicții pe care le impune instanța.
1: Premierul desemnat ajunge în scurt timp în Parlament. Aici va avea o întâlnire cu senatorii și deputații liberali, cărora le va prezenta principalele linii ale programului de guvernare. Apoi, de la ora 17, Siegfried Mureșan se va întâlni și cu parlamentarii USR, iar mâine dimineață cu cei ai UDMR. El a anunțat că discuțiile vor viza inclusiv calendarul și procedura parlamentară pentru depunerea programului și a listei miniștrilor, audierea miniștrilor propuși și votul final din Parlament. Premierul desemnat spune că vrea să discute și cu socialdemocrații, deși PSD a transmis că nu va vota guvernul Mureșan în cazul în care cele 10 propuneri adoptate de partid la Sinaia nu sunt incluse în programul de guvernare. România așteaptă pe 2 octombrie evaluarea Standard & Poor's. În prezent, agenția de rating acordă României calificativul BBB- cu perspectivă negativă. Este de altfel ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. O coborâre ar muta ratingul României în categoria speculativă, cunoscută pe piețe sub denumirea de junk. O astfel de retrogradare ar putea scumpi împrumuturile statului și pune presiune pe curs și dobânzi. Dacă ne uităm la cifre și la execuția bugetară, nu ar fi motive ca România să fie retrogradată, crede Ionuț Dumitru, consilierul premierului interimar Ilie Boloșan.
3: România avea un deficit uriaș, 9% din PIB, se ducea chiar peste 10% din PIB în 2025 deficitul, dacă nu s-au luat măsuri de corecție, iar în momentul de față, venind după o perioadă de corecții semnificative la nivel bugetar, am redus deficitul bugetar până la în jur de 6% din PIB, adică am parcurs cam jumătate din necesarul de ajustare fiscală, deci dacă România nu a fost retrogradată la momentul la care deficitele erau scăpate de sub control pur și simplu în 2024-2025, în mod normal, motive raționale n-ar exista să downgradezi, să reduci ratingul României după ce a luat deja măsuri.
1: Evaluarea specialiștilor vine însă într-un moment în care formarea unui guvern cu majoritate parlamentară și aprobarea unui buget credibil pentru 2027 rămân incerte, recunoaște Ionuț Dumitru.
3: Nu interesează pe nimeni politica din România și mai degrabă implicațiile situației politice asupra procesului de consolidare fiscală. Ei vor să vadă o clarificare a situației politice și un guvern stabil cât mai repede, care să pregătească bugetul anului 2027 și să dea mai multă claritate cu privire la ce facem în anii următori pentru a continua procesul de ajustare fiscală, mai ales că toată lumea face referire la următorul ciclu electoral.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Pentru a cincea oară, România o întâlnește pe Franța la turneul continental la volei masculin. În 2000...

0: La altitudini de peste 1800 de metri, trecători vor fi precipitații mixte. Va fi rece și în capitală mâine, vom avea averse slabe și o maximă de 21 de grade. Atât la știri, 16 și 5 minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
1: Mulțumim, Anca, pentru informații. Am găsit metoda simplă care previne rutina și reaprinde scânteia dintre parteneri. Ce presupune? Îți povestim după ce ascultăm Tayo Cruz, Break Your Heart și Years and Years, Take Shelter. Antonia și Alex suntem.
2: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Ca să știi cine îți face după amiaza mai frumoasă.

0: Cruz, Break Your Heart, am ascultat chiar acum la DGFM. În general, când cunoști o persoană nouă și începe să ieșiți la o întâlnire, la o prăjitură, la o plimbare în parc, ai acei fluturași în stomac și nu prea te uiți stânga-dreaptă, dar cu trecerea timpului mai apare monotonia, mai apar grijile, mai apar alte cele și ai nevoie cumva să menții acea scânteie. Ei bine, câțiva psihologi au găsit o regulă de cuplu care... și că ar reaprinde scânteia între parteneri.
1: Antonia Stancu, doctor de inimi, la DGFM.
0: M-am luat cu emoții, stai că m-au luat toate emoțiile. Așa, regula se numește 2-2-2. Ce presupunem?
1: Azi doi bărbați de la...
0: Două femei, doi bărbați, doi copii, doi căței și așa mai departe, nu? Nu. Ce presupune? Are trei pași simpli. Surprinzător, se numește 2-2-2, dar are trei pași simpli.
1: Păi dacă 3-2.
0: Uite-mă la asta, nu m-am gândit. Uite-mă ce deștept ești. Deci, o întâlnire romantică la fiecare 2 săptămâni. Nu zic, nu. Mi se pare cam răruț, sincer, pentru gustul meu, dar ok, fie. Un weekend doar pentru voi doi la fiecare 2 luni. Aici zic că e bine. Nu mă deranjează. Și o vacanță de 1 săptămână împreună la fiecare 2 ani. Cum, măi, n-ai vacanța anuală, ai vacanță doar la 2 ani? Nu mi se pare chiar.
1: Antonia,
0: okay.
1: Majoritatea oamenilor de pe pământul ăsta n-au vacanță.
0: Cum n-ai vacanță? Măcar stai acasă, romantic sau ceva. Găsești soluții dacă vrei. Vă duceți la plimbare, la picnic sau ceva, tot...
1: E bun ăsta.
0: Ia spune mine... tu, că tu ești cu căsnicia. De câți ani te știi tu cu Andreea? Sunteți împreună?
1: 12.
0: 12 ani?
1: Sau 30, nu știu. Pare mult.
0: Cum e? Ai nevoie de momente de genul ăsta?
1: Noi ne-am mers foarte bine relația, fiindcă am ținut regula 2. Adică doar primul 2. O dată pe săptămână sau o dată la maxim 2 săptămâni. După ce s-a născut Toto, am ieșit la un date. Noi doi am lăsat pe Toto încă de mic, de până să aibă într-un an, un an. Îl lăsam la mama și ieșeam la un date o dată pe săptămână sau la 2 săptămâni. Simt că asta ne-a ajutat foarte, foarte mult. Asta când vine copilul. Până la copil e joacă de copii, practic, relația. O relație, da, ne-am mai certat. Nu mai vorbesc cu tine. După ce se naște copilul, ai nevoie de astea. Și mie mi se pare că sunt foarte bune. Doar că asta 2-2-2, zi, te rog.
0: Nu zic, că mă bucură că tu confirmi regula asta cu 2. Mi se pare foarte tare.
1: Mie îmi sună prea programat, sună ca revizia la mașină. Nu știu, odată la 2 săptămâni alimentezi cu motorină. Odată la 2 luni te duci cu ea la verifici ulei. Odată la 2 ani faci revizie. Așa sună, prea programat.
0: Păi și căsnicia ce? Nu, trebuie să ai totul organizat ca să renovăm, să plătim facturi, să tot, acum programezi și date-urile.
1: Dragostea nu poți să pui în calendar.
0: Doamne, ce frumos ai spus. Tu sănătate de ochi.
2: Antonia și Mocanu
3: conduc după amiaza pe drumul tău
2: la DGFM.
3: Ca să știi.

0: De ceva vreme, eu și soția mea am început să urmărim pentru a 146-a oară serialul Friends, Prietenii tăi, cum se numește în limba română, un serial extraordinar, care astăzi împlinește 32 de ani de la prima sa difuzare. A fost difuzat primul episod pe 22 septembrie 1994.
1: Uite că e o zi chiar prielnică pentru a privi un serial bun. Pe 22 septembrie 1999 s-a difuzat în Statele Unite primul episod al serialului The West Wing, despre care va veni Cetin Rashid chiar acum să ne spună mai multe detalii.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rashid.
3: Good afternoon, Mr. President.
4: NBC presents The West Wing.
5: Set up a briefing for the president.
4: And the people behind the president.
6: I think you should say so for the common good. Screw politics.
7: But I think there should be instant replay in football, but that's not my call now, is it?
8: So I could have a normal life. See, it's all about budgeting your time. This is my time. 5 a.m. to 6 a.m.
9: You're the White House Deputy Communications Director, and you're not good at talking about the White House?
10: Ironic, isn't it?
4: From the writer of A Few Good Men comes The West Wing. A powerful new series.
11: Pe 22 septembrie 1999 se difuza în Statele Unite primul episod al unuia dintre cele mai bune seriale pe care le-am văzut vreodată. Mă raportez la mine, da? Nu e genul cel mai bun făcut vreodată. Este vorba despre un serial care mi-a plăcut mult, despre The West Wing, care a ajuns la noi sub numele Viața la Casa Albă. Da, chiar despre Viața la Casa Albă este vorba, deși, oricât de mare fan sunt eu, trebuie să spun că este o portretizare idealizată, dar sofisticată a vieții din interiorul Casei Albe. Chiar și foști membri ai administrațiilor americane au spus că dialogurile din serial sunt mai spirituale și mai elegante decât cele din viața reală. De ce mi-a plăcut mie serialul ăsta? Pentru dialoguri rapide, replici inteligente, adesea rostite în timp ce personajele merg prin birouri. Tehnică devenită celebră ca walk and talk, mergi și vorbește. Pentru toate acestea se face vinovat Aaron Sorkin, unul dintre cei mai apreciați scenariști de televiziune și de cinema. Dacă în materie de televiziune românii au putut face cunoștință cu seriale precum The West Wing și Newsroom, despre redacția unei televiziuni de știri, în materie de cinema știm despre A Few Good Men cu Tom Cruise în rol de procuror care îl anchetează pe militarul Jack Nicholson, The Social Network, despre fondarea Facebook și conflictele juridice din jurul acesteia, dar și Steve Jobs, un soi de biografie a omului cu același nume, un vizionar al tehnologiei.
12: The West Wing happened entirely by accident. My agent asked if I would like to have lunch with the television producer, John Wells. And I'd never met John. I knew his work. I knew him as a producer. A couple of friends came over to my house for dinner, and one of those friends was the writer Akiva Goldsman. He'd not yet won the Oscar for writing A Beautiful Mind. And I told him about the lunch I was having the next day with John Wells, and he said, gee, you know what would make a good TV series? That, and he pointed to the American president, focused on the senior staff, that'd be a good series. And I'd say, yeah, but I'm not going to do a TV series, I'm just having lunch with him. I'm not there to pitch a series or anything.
11: Sorkin spune că serialul The West Wing a apărut dintr-un accident. O masă în oraș cu un grangure din lumea televiziunii a stat la baza unui fenomen întins pe 7 sezoane, adică 156 de episoade, un serial despre stafful, echipa care lucrează la Casa Albă pentru președintele Statelor Unite. Evident, a contat și distribuția. Ei, tot datorită, adică e de bine, datorită unui accident, rolul președintelui a fost mai bine conturat, cu mai multe replici, pentru că Martin Sheen l-a jucat pe președinte, iar Martin Sheen știe să intre în pielea unui președinte. Aaron Sorkin, scenaristul, a plecat după 4 sezoane din cele 7, pentru că stilul său de lucru era haotic. Adesea termina scenariile în ultimul moment, uneori chiar în timp ce actorii așteptau pe platou. Epuizarea creativă și problemele personale, adică dependența de cocaină, devenită publică, l-au făcut să renunțe la The West Wing. După plecarea sa, mulți critici au remarcat o schimbare de ton, dialogurile au devenit mai puțin dense și mai puțin sorchiene. Deși era o ficțiune, serialul era bine ancorat în prezent. Episodul 200, Isaac and Ishmael, a fost conceput ca o reacție directă la atacurile din 11 septembrie 2001. Personajele discută despre terorism, prejudecăți religioase și politică externă într-un cadru aproape didactic, reacțiile fiind bune. Adică episodul a fost apreciat pentru curajul și promptitudinea abordării unui subiect atât de sensibil. Recomand serialul The West Wing, mai ales acum când administrația prezidențială americană se calcă pe bombeuri. Foarte rău!
10: FM. Ca să știi de la ce tine rașit.
13: Ultimate Tom. Bad man, not take ultimate. Go away. You have a steer.

0: Digi FM. Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
1: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
0: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra Smart.

0: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Chic, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Chic, mai mult decât crezi.
3: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
4: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de Digi FM.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTAL 500 în magazinele ROMSTAL și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. ROMSTAL, universul instalațiilor.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
2: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantofi sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.
3: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.

0: Am ajuns la jumătatea orei 16. Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bine v-am regăsit. Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar, iar DIICOT a anunțat că a contestat decizia Tribunalului București. România are unele dintre cele mai mari scumpiri la benzină din Uniunea Europeană în luna august față de iulie. Ascultați știrile Digi FM.
2: Lumea este mică, Dumnezeu este mare.
1: Așadar, vă reamintim informația orei la știrile Digi FM. Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar, la fel și Ionel Rusen, partenerul lui, în dosarul înșelăciunii de peste 1 milion de euro. Procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile, însă Tribunalul București a respins propunerea, decizia nu este definitivă și poate fi contestată. DIICOT a anunțat deja că a contestat măsura, potrivit surselor Digi24. Printre interdicții, Călin Georgescu nu are voie să părăsească țara și trebuie să se prezinte la poliție constant. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost reținut ieri pentru 24 de ore de DIICOT pentru înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat. Georgescu mai este vizat de două dosare penale, unul pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat și altul pentru propagandă legionară. El a ținut așadar să facă o scurtă declarație în fața jurnaliștilor, însă aceasta nu s-a auzit prea bine din cauza îmbulzerilor din fața Tribunalului București. Lumea este mică, dar Dumnezeu e mare, a spus în urmă cu puțin timp Călin Georgescu la ieșirea din arest. Nu se știe deocamdată când se judecă contestația DIICOT. Sper să nu asistăm la o strategie de transformare a lui Călin Georgescu într-un erou, spune la Digi24 consultantul politic Valeriu Turcan.
3: Noi trebuia să știm prin ce minune a reușit domnul Călin Georgescu să nu folosească niciun leu, cum a fost posibil, prin ce minune ca un candidat în alegerile prezidențiale să beneficieze de o campanie în mediul online de milioane, poate zeci de milioane de euro, fără să aibă la dispoziție vreun leu sau vreun euro. E foarte clar că noi astăzi în statul român nu avem o singură justiție, ci par să fie facțiuni în justiție, nu avem o singură parte executivă, ci par să fie facțiuni în tot angrenajul statului român. Nu-mi pot imagina cum un om care era punctul de a juca finala prezidențială este reținut și a doua zi pleacă acasă.
1: România are unele dintre cele mai mari scumpiri la benzină din Uniunea Europeană. În luna august față de iulie, creșterea este de 6,6% în condițiile în care media la nivelul blocului comunitar a fost de 3,3% potrivit datelor Eurostat. La motorină, avansul a fost de 6,1% raportat la luna precedentă, comparativ cu o medie de 8,3% în statele membre, cu detalii Adina Leoveanu.
4: La benzină, în august, prețurile au crescut în 22 de țări față de iulie. În 3 state au fost înregistrate scăderi, în timp ce în celelalte 2 țări prețurile au rămas stabile. Cele mai mari creșteri au fost consemnate în Spania, România, Italia și Cipru. Scăderi ușoare au fost înregistrate în Ungaria, Danemarca și Slovacia, potrivit datelor Eurostat. La motorină, între lunile iulie și august, prețurile s-au majorat în 26 de țări din Uniune. Cele mai mari creșteri au fost raportate în Cehia, Bulgaria și Luxemburg. În schimb, cele mai mici creșteri au fost consemnate în Italia, România și țările de jos. Prețul mediu al combustibililor pentru transportul personal în Uniunea Europeană a crescut cu 23,8% în august față de aceeași lună din 2025, iar România a înregistrat o creștere anuală de 26,7%, potrivit Eurostat.
1: Kremlinul respinge propunerea președintelui ucrainean ca Rusia și Ucraina să înceteze în mod reciproc atacurile asupra infrastructurilor energetice. Moscova pledează pentru un acord de încetare definitivă a conflictului, nu pentru un armistițiu inutil, a spus purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitry Peskov, potrivit EFE. Volodymyr Zelensky are astăzi întâlniri cu președintele american, cu președinta Comisiei Europene, cu directoarea generală a FMI, dar și cu liderii Regatului Unit, ai Japoniei și ai Danemarcei. Mâine, liderul de la Kiev se va adresa adunării generale a ONU. 16:35, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru informații. În această jumătate de oră ne auzim și cu Lucian Mândruță, dar înainte am pregătit clasicul, inegalabilul, minunatul nostru
5: Zi să-i zic!
0: Pregătește WhatsApp-ul 0774 601 601. Noi avem muzica pregătită.
5: Ești în coloană, în drum spre casă.
6: Cu Antonia și Mocanu.
5: Pe coloana sonoră
6: la DJ FM.
5: Ca să știi...

0: Dacă este pentru prima dată când auzi de al nostru zi să-i zic, regulile sunt simple. Noi vorbim despre o personalitate, zi să-i zic așa, și îți dăm câteva indicii. Iar tu, dacă te prinzi despre cine este vorba, ne trimiți repede un mesaj la, pe WhatsApp la 0774 601 601. În seara asta am așa un mixed feeling. Nu-mi dau seama dacă se va ghici din prima sau va dura ceva.
1: Hai să vedem!
0: Hai să vedem! Primul indiciu. S-a născut pe 2 decembrie, în data de 1981, în Macomb, Mississippi, Statele Unite. S-a apucat de cântat la vârsta de 2-3 ani, începând să cânte în corul bisericii locale și să participe la lecții de dans și spectacole pentru copii, încă de la o vârstă foarte, foarte fragedă. Și avem și un sunet de la un concurs de muzică. Cam așa suna pe la 6-7 ani.

0: Oare te-ai prins despre cine este vorba? Ai mai auzit piesa asta până acum?
1: Ceva mai târziu, la 16 ani, și oricând i s-a propus un concept de videoclip care nu-i plăcea, a venit cu propria idee. Liceu, uniformă de școlăriță, clopoțel și dans pe holuri.
0: Iar piesa suna cam așa. A, pardon, am greșit. Iertați-mă, suna cam așa. Mai dăm o dată? Mai dăm o dată sau a fost prea evident?
1: E cam evident.
0: Hai să mai dăm o dată totuși, pentru cine nu a fost pe fază. Oare te-ai prins? Oare te-ai prins? Au început deja să curgă mesajele pe WhatsApp, dar mai dăm un indiciu. A fost poreclită prințesa muzicii pop. A avut o relație cu Justin Timberlake în perioada trupei NSYNC și i-a servit drept muză pentru mega hitul Cry Me a River după ce s-a vehiculat în presă că l-ar fi înșelat. Hai să ne mutăm ușor-ușor către WhatsApp să vedem ce spun ascultătorii noștri. S-a ghicit, s-a ghicit, s-a ghicit sau... Ce zici, Alex?
1: Da,
0: mai e nevoie de vreo introducere?
1: Eu văd ce vezi și tu pe WhatsApp. Asta, indiciile au mers, au plecat mai bine așa, mai greuți, cu Iachni, era mică, frumos, am ajuns să dăm prea multe.
0: Crezi că am dat prea multe? Eu cred că de la piesă, cu toate că am ales o singură secundă să dăm din piesă, cred că de acolo s-au prins.
1: Să știi că eu am stat doar cu ochii pe WhatsApp cât timp am dat indiciile și de la primul indiciu a venit deja un mesaj cu răspunsul corect.
0: Atunci hai să nu mai tragem de timp. Dragilor, zicul nostru de astăzi este nimeni alta decât Britney Spears! Este considerată de Cartea Recordurilor cea mai bine vândută artistă adolescentă din istorie. Aproximativ 37 de milioane de discuri vândute înainte de vârsta de 20 de ani.
1: Baby One More Time este cel mai bine vândut album al unui artist solo adolescent.
0: Și a fost prima femeie ale cărei primele 4 albume au debutat pe locul 1 în Billboard 200, adică 200. E ceva, e ceva. Vă mulțumim frumos pentru mesaje, vă mulțumim că ați fost cu noi astăzi la Zi Să-i Zic. Ne bucurăm împreună de această piesă minunată și revenim alături de Lucian.

0: Ray, Natalie Jones, s-a auzit chiar acum la Digi FM. Mai avem doar 11 minute din emisiunea noastră de astăzi și nu putem să plecăm fără asta de vorbă și cu Lucian Mândruță. Salutare, ce faci?
1: Uite, mă uitam aici la târgurile din România, mă uitam la programul târgurilor, că mi se pare foarte trist. Vor fi nevoiți comercianții să vândă singuri fără Călin Georgescu care să îndemne pe oameni să cumpere, fiindcă trebuie să se prezinte la controlul judiciar. Acum, la unele poate că zboară, se duce cu avionul, la altele, nu știu ce, cum se vor descurca oamenii fără el. Dar asta discutăm astăzi, control judiciar, e prea puțin, e prea mult, ați citit stenogramele, foarte interesant acolo, căuta omul o vilă de 1.200.000,
0: pentru ce?
1: Nu știm. Pentru el. O vilă de 1.200.000 în Toscana și cu dependință unde se poate să stea servitorii. Superb. Superb.
2: Vorbeam mai devreme cu niște colegi și ziceau de unde bani să fie plătiți niște oameni, de unde niște
1: popularitate,
2: bani.
1: Popularitate, nu știm exact.
2: Ia uite milioanele unde erau.
1: Din popularitate, da.
0: Deci despre asta vei discuta tu cu ascultătorii
1: astăzi. Despre asta
0: discutăm,
1: cu asta vă aștept. Bineînțeles că voi veniți cu ideile voastre. Plecăm fiecare cu ale lui acasă și ne mai auzim.
0: Perfect, Lucian. 031-400-2929. După știrile de la Fix, îl poți suna pe Lucian Mândruță să stai la povești cu el. Îți mulțumim, te pupăm și
1: mulțumesc,
0: emisie
1: și
0: frumoasă să ai.
1: Să fie. Auzi.
0: Dragilor, noi vă îmbrățișăm foarte, foarte tare și vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Ne reîntoarcem mâine de la ora 14. Vă îmbrățișăm și vă pupăm tare.
2: Zi bună!

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe pune.
5: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
11: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
12: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you.
13: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
14: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
15: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
16: Iar stai pe social media?
17: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
18: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la Calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
19: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar în dosarul înșelăciunii de peste 1 milion de euro. DICOT contestă măsura, detalii imediat. Noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale intră în vigoare de luna viitoare și vreme rece și mâine cu maxime ce nu vor depăși 22 de grade. Ascultați știrile DGFM. DICOT contestă decizia de eliberare a lui Călin Georgescu. Potrivit surselor Digi24, nu se știe deocamdată când se va judeca măsura. Vă reamintim, după ce a fost plasat în arest pentru 24 de ore, Călin Georgescu a primit o măsură preventivă mai ușoară, controlul judiciar. La fel și Ionel Rusen, partenerul lui în dosarul înșelăciunii de peste 1 milion de euro. Procurorii DICOT au cerut arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile, însă Tribunalul București a respins propunerea. Printre interdicții, Călin Georgescu nu are voie să părăsească țara și trebuie să se prezinte la poliție constant. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost reținut ieri pentru 24 de ore de DICOT pentru înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat. Georgescu mai e vizat de alte două dosare penale, unul pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat și altul pentru propagandă legionară. Noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale intră în vigoare de luna viitoare. În cazul autoturismelor, prețul rovinietei va ține cont și de norma de poluare. Problema este că în acest moment nu există o grilă în baza căreia să se calculeze această taxă. Din acest motiv, transportatorii cer amânarea intrării în vigoare a noului sistem de tarifare. În replică, ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că proiectul este unul vechi pentru care România a primit deja bani europeni.
1: Acest proiect este cunoscut de vreo 6 ani. Este datoria celor care gestionează astfel de proiecte să ia toate măsurile necesare pentru ca proiectul să fie dus la îndeplinire. S-a amânat odată. Este un proiect care aduce bani la buget, este un proiect pentru care România a primit bani, este un proiect care trebuie dus la bun sfârșit. Explicațiile cum că nu s-au trecut prin memorandum un număr suplimentar de angajați n-au legătură cu întârzierea acestui proiect. Sunt invocate astfel de scuze artificiale. Atât timp cât avem responsabilități de conducere, trebuie să ne asumăm responsabilități și pentru activitățile pe care le avem. Un manager de proiect nu stă până în ultima zi și spune că plouă și nu are umbrelă, ci în fiecare zi are măsurători și ia niște măsuri pentru ca proiectul să fie dus la bun sfârșit. Veșnica amânare nu este decât o oglindă a lipsei de preocupare. Nu este o...
0: Nou atac al premierului slovac Robert Fico la adresa Comisiei Europene după ce a anunțat că Slovacia nu va trimite soldați să lupte contra Rusiei în cazul unui conflict în care vor fi implicate state NATO, Fico atinge și subiectul combustibililor. Premierul slovac acuză executivul de la Bruxelles că nu face nimic pentru a stabili creșterea prețurilor la carburanți și cere un summit european extraordinar care să se ocupe exact de această problemă. Într-un moment în care Uniunea Europeană cheltuiește sute de miliarde pentru a sprijini Ucraina în războiul cu Rusia și când știm cum să convocăm summituri extraordinare, Comisia Europeană trebuie să demonstreze că ține cont și de acel aspect aparent minor, reprezentat de cetățeanul european. În ceea ce privește prețurile benzinei și motorinei, Uniunea Europeană lasă toate statele membre la mila efectelor devastatoare ale crizei petrolului.
2: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
3: CSC Dumbrăvița o întâlnește pe CSM Reșița astăzi de la ora 17:30 în direct pe Digisport 1. Iar de la ora 20, FCSEA Târgu Mureș este adversară echipei CS Dinamo București în Liga 2. În clasament, CSM Slatina are 2 puncte peste Politehnica Timișoara în lupta pentru prima poziție. Urmează 5 echipe, toate cu 15 puncte acumulate. FC Bacău, Chindia Târgoviște, Popeș, Leordeni, Concordia Chiajna și CSM Reșița.
0: Vreme rece și mâine, mai ales în nordul țării, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. Va ploua la munte, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei și local în

0: astăzi cu următoarea postare. O postare pe care am găsit-o și eu pe Facebook acum câteva minute și care zice cam așa, e semnată de Alina. Dragilor, pe grupul de post și de rugăciune ne-am pus de acord să facem noapte albă, noapte de priveghiere alături și împreună cu domnul președinte Călin Georgescu. Începând cu ora 22, vă veți putea alătura și voi în rugăciune în această noapte pentru susținerea și protecția domnului președinte. Ne vom ruga pe rând pe fiecare dintre următoarele intervale orare. 22-22-30, 22-30-23, 23-23-30 și tot așa 5-30 până la 6 fix. Facem post, adaugă ea, rugăciune și ținem candela aprinsă întreaga noapte pentru domnul președinte Călin Georgescu. Dumnezeu să se îndure de poporul român și Maica Domnului să ne întărească și să ne asculte ruga noastră. Băi, a funcționat. Deci a mers. A mers, s-au rugat ăștia, i-a dat drumul. I-a dat drumul sub control judiciar? Da, i-a dat drumul un domn judecător. Bravo, frate! Acum, ori judecătorul era simpatizant, ori dosarul era slab, ori amândouă, ori niciuna dintre ele, n-are nicio importanță. Cert este că domnul președinte a ales, în primul tur, dar n-a mai fost al doilea, ei bine, e sub control judiciar. Tot astăzi, foarte interesant, unii dintre noi și-au pierdut un pic controlul când au citit că domnul președinte dorea să cumpere o vilă de 1 milion și ceva în Toscana, cu dependințe, o casă mai mică lângă ea unde să poată să stea slujitori, un bărbat și o femeie. Ok, și tot el spunea, în stenogramele scurse, ca de obicei frumoasa tradiție românească, spunea că el are misiune, deci are misiune, nu știm de la cine, să dea totul pe goarnă, cum se spune, că e un termen de specialitate, să scoată la lumină, stai să-l caut aici, că o să uit, să deconspire tot sistemul. Și astăzi m-am gândit să vă întreb cine o fi sistemul ăsta în viziunea voastră, de ce să-l deconspire Georgescu, dar de ce să nu-l deconspire sistemul pe Georgescu? Că și asta ar fi interesant, nu? Că acum, sincer, cu toții ăștia care ne mai uităm un pic la biografie, așa, avem niște suspiciuni absolut întemeiate. Dar, în sfârșit, în seara asta e o discuție liberă, domnul Georgescu a ieșit, voi intrați în emisie la 031-400-2929 dacă vreți să discutăm și să-mi povestiți ce credeți voi despre tot acest tâmbălău. Hai să vedem, Luiza, dăm și mie, te rog frumos, telefoanele să le văd și eu, dacă se poate. Victor din Norvegia, cu el începem. Salut, Victor!
1: Salut, Lucian!
0: Ia zi!
1: Nu știu, nu înțeleg deloc încălceala asta cu dumnezeilă. În sensul că el e acuzat de niște fapte, mie mi se pare cel puțin cea cu ordinea constituțională, atunci cu Potra, mie mi se pare de o gravitate maximă. Cum de un asemenea element este încă în libertate? Este o foarte...
0: Păi, judecătorul a considerat că până când nu se pronunță instanța, de ce îi țin închiși? Îi țin închiși din două motive, ca să nu influențeze martorii și ca să nu fugă. Judecătorul a considerat că nu există riscul să fugă.
1: Și mai e un motiv, da. nu vorbeam acum.
0: Pericol social.
1: Mai e un motiv. Da. Exact, depinde de fapta
0: pentru care este cercetat. Să știi că te aud mai slab un pic. Nu te mai aud.
1: Trebuie arestat.
0: Da. Înțeleg.
1: Mie mi se pare că părți în sistem își dă la joale, unii îl bagă la înaintare, alții îl scoate, alții... Mi se pare un joc așa de prost gust. Cel puțin de prost gust.
0: Și mie mi se pare ciudată, am senzația că sistemul nostru în colaborare cu FSB, KGB, e mai bun decât sistemul nostru, bucata aia care colaborează cu NATO și cu Occidentul. Ăsta e sentimentul
1: exact
0: meu.
1: Exact așa este.
0: Trădătorii noștri sunt mai buni decât fidelii noștri.
1: Exact. Pentru că de ce?
0: Okay.
1: Pentru că de ce?

0: ca să fac un joc de cuvinte. Pentru că trădătorii noștri asigură spatele multora din sistemul, din părți din sistemul actual. Mi se pare că e mai mare. Asta e simplu.
1: Mulțumesc, Victor din Norvegia. Hai să mergem mai departe cu reacții. 031-400-2929. Călin Georgescu ia control judiciar, se duce acasă, săptămânal se va prezenta iarăși la declarații și băi de mulțime. S-a rezolvat. Nu venea suficientă lume în târguri, acum o să vină la tribunal. Că e și mai ușor. Vasile din Oradea, ești în direct.
2: Salut, îmi pare bine.
1: Salut.
2: Prima dată când intervin în emisiunea ta.
1: Mulțumesc.
2: Deci nu prea cred atât de mult în teoria cu sistemul și statul paralel. Cred că statul, pe cât este mai slab, cu atât mai mult se transformă într-un sistem care nu face față actualelor provocări. În ceea ce privește eliberarea lui Georgescu, nu contest hotărârea judecătorilor, consider că DIICOT s-a decredibilizat, mai ales urmarea cazului Pașca, în care s-a așteptat o măsură radicală și bineînțeles că nu s-a luat. E o paralelă care ar trebui să dea de gândit statului și s-ar trebui să lase cu măsuri și la DIICOT, unde se pare că nu sunt de profesioniști pe cât cred ei.
1: Ce să zic? Mai pot să mai zic ceva? Pe de altă parte, e interesant de știut un lucru apropo de judecătorul ăsta. E un judecător care, într-o altă speță, în cazul domnului Dan Dungaciu, de la AUR, a amânat să dea pronunțarea, să dea motivația sentinței ceva vreme. Cel puțin asta am citit astăzi în presă. Bun. Acum, hai să ne gândim la un lucru. Iese Georgescu acum cu mai mult capital de imagine sau cu mai puțin din povestea asta?
2: Nu are de unde să câștige mai mulți susținători. Are un capital limitat la susținători pe care îi vedem, care sunt vocali și pe care nu interesează foarte mult propria imagine, sunt fatiși până la urmă, dar cred că se limitează la ceea ce are câștigat până în acest moment.
1: Înțeleg. Bun, mulțumesc de intervenție, Vasile din Oradea. Mai departe, hai să-l auzim pe Toma din Brașov. Ești în direct, Toma.
3: Salutare.
1: Salut.
3: Am urmărit la voi pe post povestea asta și decizia, sincer, nu m-a surprins. Mă așteptam. Iar judecătorul ăsta are două variante din punctul meu de vedere. Ori incompetent, ori este influențat, ca să zic așa. Pentru șmenul ăsta luat așa singular, care l-a făcut el cu 1 milion, hai să zicem, control judiciar e ok. Dar mai are două dosare. Unul e răsturnarea ordinii constituționale. Da? Al doilea este combinația aia cu legionarii pe care o promovează el de atâția ani. Promovarea legionarismului, nu? În România. Adică judecătorul ăsta chiar nu-l consideră...
1: Crezi că el mai știe ce promovează? El oricând poate să spună, domnul judecător, deliram, că știți că eu așa vorbesc fără să mă gândesc.
3: Păi ești un pericol social, ok, îți dau control social, dar ești internă la Socola. Dar e o problemă.
1: Care chestia? Nu cred că are dosar.
3: Uite,
1: nu cred că are dosar. Nu are dosar pentru legionarism, pentru promovarea legionarii.
3: E cercetat și pentru treaba aia. Am auzit-o la voi pe post, care avea, pe lângă treaba asta cu alegerile și potra și arme, ce-a găsit ei pe acolo.
1: A zis odată, într-un interviu de mult, că au fost patrioți un pic și Zelea Codreanu și Antonescu. Cam așa ceva. Da, da. Poate mai fi zis și altele, nu știu.
3: Capitalul lui va rămâne în miezul ăla dur al lor, care se roagă și ce fac ei acolo. Cum spunea ei, să dea Dumnezeu, să le dea mințile înapoi românilor. Dar cred că într-un final va pierde din capital. Cred că oamenii se vor oxigena. Nu mulți, va rămâne. Nucleul dur va rămâne acolo. Se vede.
1: Bun, mulțumesc tare de intervenție. Trebuie să merg mai departe, că e multă lume pe linie. Apropo, stenogramele spun un lucru interesant. Vă spuneam, își negocia o vilă de 1,2 milioane de euro în Toscana cu anexă pentru servitori. Și cine ar fi urmat să plătească? Chiar în stenogramă spune așa, niște străini. Păi stai, frate, dar tu nu erai cel mai mare apărător al românismului? Păi iei bani de la străini? Nu ți se usucă mâna? Doamne ferește! 031-400-2929, mergem mai departe la Andrei din Brașov. Salut, Andrei!
4: Salut!
1: Salut, ia zi!
4: Toate cele bune îți doresc ție și familiei tale.
1: Mulțumesc.
4: Ce vreau să spun în legătură cu acest subiect, ce l-a programat acum. Nu sunt de acord.
1: Cu ce?
4: Cu ce vrea legea să impună. E adică? O lege nescrisă.
1: Așa.
4: Ceea ce se impune unui om, eu n-am fost niciodată de acord cu el, dar acum, văzând situația care e, zic că e ceva dat peste cap.
1: Dar eu nu înțeleg despre ce vorbești. Nu înțeleg cu ce nu ești de acord. Fii mai clar. Fii mai clar.
4: Nu sunt de acord cu condamnarea acestui om care...
1: Nici nu se pune problema de condamnare deocamdată.
4: Neprevăzut în România acum o câțiva ani, dar nu sunt de acord. Nu. Nu. Să fie aceeași lege peste tot.
1: Dar știi că e posibil să nu conteze dacă noi suntem de acord sau nu, că justiția nu decide în funcție de acordul publicului. Decide în funcție de probele din dosar.
4: Totdeauna vocea poporului vorbește.
1: Nu, niciodată. Asta este principiul democrației moderne. Poporul nu are nici, n-are nimic de căutat
4: Lucian,
1: într-un dosar.
4: Eu te înțeleg, te apreciez și te stimez. Dar... aici e un, cum să spun eu, e ca un ghimpe înfipt unde nu trebuie.
1: Bine, Andrei din Brașov, mulțumesc de intervenție. Hai să-l auzim pe Silviu din Argeș mai departe, după care Cristina și George. 031 400 2929, dacă vreți în direct. Silviu, ia zi.
5: Te salut.
1: Te salut și eu.
5: Măi, Lucian, fii atent. Vreau să fiu scurt în subiectul ăsta care... toată lumea, toate posturile au început să-l aplice, să spună subiectul Călin Georgescu și pota și cine mai vrei să spune.
1: Așa, zi.
5: Măi, toți parlamentari și voi de la radio în general, nu v-ați sătura, mă, de atâta sărăcie, adică a oamenilor, că voi nu. Voi nu, voi aveți, că dacă tu slujești la ăla, tu ai bani, că îți dă. De-aia faci toate chestiile astea.
1: Păi sunt dragul meu, am să-ți repet și ție, poate înțelegi. Ascultă-mă puțin. Salariul meu este sub salariul mediu pe economie. Salariul meu de la radio, cu care rămân în mână după toate taxele plătite, este de 3500 de lei pe lună pentru 2 ore de muncă în fiecare zi. Ți se pare că-s bogat?
5: Să fii sănătos, că,
1: nu, vreau să știu dacă ți se pare că-s bogat, că m-am săturat, de propagandiștii voștea, care mă acuză pe mine.
5: Nu te-am spus cu nimic, decât că...
1: Ba, mă acuz că sunt bogat și că sunt fericit.
5: Ai stat în genunchi în fața lui Năstase.
1: Hai, gata, la revedere, să trăiești, mi-a părut bine foarte tare, încă o... Nu poți să accept aici mai mult de un element de propagandă. Aia cu genunchi în fața lui Năstase este un element... de propagandă livrat în special de activiștii suveraniști în online la ordinul stăpânilor lor, unii dintre ei plătiți și la buget, după părerea mea. Dar trecem peste. Era o parodie dintr-un film la Antena 1, dintr-o emisiune de sâmbătă seara la Antena 1, pentru cei care nu știu care e povestea. Genul ăsta de cetățeni mă dezgustă profund și trebuie să o spun. Pentru că ei vorbesc fără să înțeleagă nimic din lumea asta. Nu e vina mea că în România e sărăcie. Este vina tocmai celor care le-au băgat în cap aceste idei. Noi ne luptăm aici cu sărăcia oamenilor, inclusiv cu cea intelectuală. Ne luptăm împotriva celor care îi fură de atâția și atâția ani. Cel puțin eu asta am făcut. Și să vină unul acum să-mi spună că-s bogat, că o duc bine și că e minunat, mi se pare absolut dezgustător. Nu mai insistați, vă rog frumos, dragi, ce-ți fi voi, activiști de partid. Cristina din Bacău.
6: Bună seara.
1: Bună, Cristina.
6: Legate de... vreau să vă dau un caz.
1: Dar nu prea se înțelege ce spui. În primul rând, te rog, oprește radioul. Oprește radioul că nu se înțelege ce spui. Bine?
6: Okay.
1: Te rog.
6: Da, da, da, este oprit. Sunt în trafic, de aceea probabil.
1: A, este hands-free-ul, da.
6: Exact, eu de obicei nu ascult Digi FM, nici televiziunea, nici... să vă spun, dacă vreți să aflați ce este sistemul într-adevăr, adică o opinie, vă convie să citiți John Ronson, ei povești pe extremiști. Acolo este descris foarte bine ce este sistemul. Al doilea aspect este...
1: Dar n-ai putea să ne explici tu pe scurt decât să ne trimiți la Biblioteca Municipală?
6: Nu-i posibil, de că municipală se găsește la Cărturești, este chiar în reducere, este a doua oară când cumpăr această carte.
1: Era o glumă, Cristina, lipsa simțului umorului.
6: Nu este, nu este absolut deloc o glumă, este același sistem pe care...
1: A mea era o glumă, Cristina, cu Biblia.
6: Mă lăsați, vă rog, o să termin.
1: Nu, nu te las. Aici avem o conversație. Nu ai dreptul la monolog, nici eu nu am dreptul să... N-am obligația să te ascult la nesfârșit. Explică-mi, te rog frumos, ce este sistemul?
6: Sistemul este puterea aceea din umbră care păpușează toate conducerile, toate statele pentru a deține puterea asupra populațiilor.
1: Deci, și cine face parte? Cine e în puterea asta din umbră? Cine e?
6: La noi, aceleași entități străine.
1: Cine e la noi? Străine? Adică securiștii noștri sunt străini toți? Nu ne-am prins până acum că vorbeau cu accent străin?
6: Eu spun de povești de entitățile străine care conduc și păpușează...
1: Cine sunt entitățile străine, Cristina?
6: Așa, al doilea aspect legat de...
1: Nu, stai puțin, hai să ne oprim la entitățile străine. Cine sunt aceste entități străine?
6: Cine? Deci am dat un pas, citiți, vreți...
1: Deci tu ai citit o carte a unui om care probabil delirează și dintr-o dată simți nevoia să împarți cu noi acest delir.
6: La dumneavoastră.
1: Ascultă-mă, Cristina, știi de ce mă enervează ce spui tu acum? Pentru că eu știu foarte sigur, știu foarte sigur că pe mine nu mă controlează nimeni, Cristina. Nu, nu te oprești.
6: De domnul Bolojan cu 100.000 de euro pentru...
1: Serios.
6: Propagandă. Da, există.
1: Da?
6: Nu trebuie să vă spun lucrurile.
1: Păi da, ziceai că sunt entități străine, domnul Bolojan e român.
6: Păi nu, dar este păpușat de cei străini. Este
1: e păpușat de străini.
6: Da,
1: ok. Iar tu nu ești păpușată de nimeni. Tu ești foarte...
6: Nu, absolut de nimeni. Da,
1: de
6: nu,
1: nimeni.
6: Doar de bunul Dumnezeu. Deci de credință.
1: De credință. Crezi și în Dumnezeu, Cristina? Cristina, crezi în Dumnezeu?
6: Da, evident.
1: Da? Știi că Iisus era străin? Nu era român. Era evreu.
6: Străin de cine?
1: De străin,
6: de,
1: de români,
6: era străin, era
1: de
6: evreu,
1: daci.
6: Și dacă era evreu, ce era?
1: Nu era dac.
6: Era
1: păi, păi atunci cum să credem într-unul care este străin?
6: De daci și de evrei.
1: Nu te interesează,
6: am înțeles. Eu vorbesc despre altceva. Nu mă interesează.
1: Bine, așa. Deci suntem păpușați și conduși de umbra de niște unii.
6: De ce ne legăm de un om care nu a furat, nu a făcut rău?
1: Dar ăsta care spune pe stenograme că urma să-i plătească străinii o vilă de 1 milion de euro, asta nu te mișcă niciun fel, Cristina.
6: De
1: Cristina. Cristina, ascultă-mă puțin. Am o întrebare. Deci el în stenograme zice, vreau o vilă de 1 milion de euro să-mi plătească niște străini.
6: Domnule,
1: ăștia sunt străinii aia buni?
6: Știți care este
1: sistemul? Am înțeles. Crezi în Dumnezeu, pe care nu l-ai văzut niciodată, dar nu crezi în stenograme care sunt publicate. Bravo.
6: Pentru a scăpa de cineva, este în stare să-l anihileze și fizic. Deci
1: am înțeles. Și fizic. Nu
6: l
1: anihilează nimeni fizic, că el înoată la 6 dimineața.
6: Deci eu nu le cred. Deci eu nu le cred. Deci nu cred absolut nimic.
1: Știu, Cristina, așa, ceea ce descrit-o acum despre tine este comportamentul unui membru al unui cult.
6: Trebuie să
1: ești într-un cult religios sau ești un propagandist de-ai lui. Da, e cult, Cristina, du-te la deprogramare. Mulțumesc de intervenție, ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate. DGFM.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin-alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
8: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
9: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
10: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
12: Ce are mașina?
13: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
12: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Hai București! La Digi FM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de Digi FM. Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de Digi FM.
15: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
16: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
17: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
18: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
19: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
20: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
21: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul MyElectrica și rămâi la curent cu vremurile.
0: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
22: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
2: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
22: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
2: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.

0: Ora 17:30, sunt George Bila, ascultați știrile DGFM. Probleme în interiorul grupării care îl susține pe premierul desemnat Siegfried Mureșanu, UDMR pune o condiție clară, executivul să meargă în Parlament doar atunci când există suficiente voturi pentru investire. Călin Georgescu scapă de arest, fostul candidat la președinție a fost plasat sub control judiciar de către magistrații Tribunalului București în dosarul privind constituirea unui grup infracțional organizat. Ascultați știrile DGFM. Călin Georgescu, reținut ieri de DICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat, scapă de arest. Fostul candidat la președinție a fost plasat sub control judiciar de către magistrații Tribunalului București. Asta înseamnă că va fi cercetat în libertate, singura restricție fiind interdicția de a părăsi țara. Aceeași decizie s-a luat și în cazul omului de afaceri Lionel Rusen. Între timp au apărut informații din dosarul în care aceștia sunt acuzați că au înșelat un afacerist din Buzău cu peste 1 milion de euro. Potrivit unor stenograme care au apărut în spațiul public, fostul candidat la prezidențiale îi cerea omului de afaceri să se intereseze cum poate obține azil politic în Italia, atât pentru el cât și pentru persoane din anturajul său. De asemenea, Georgescu intenționa să fugă în Italia și avea deja variante de locuință în care să locuiască în Toscana. Cu detalii, Roxana Horchidan.
1: Discuțiile au fost surprinse anul trecut într-un autoturism folosit de omul de afaceri Ionel Rusen în cadrul unei supravegheri autorizate de Tribunalul București. Potrivit stenogramelor, Georgescu i-ar fi cerut să se intereseze despre procedura pentru obținerea azilului politic. Fostul candidat la președinție vorbește despre situația sa juridică și spune că ar avea nevoie să scape de controlul judiciar. Ulterior, discută despre posibilitatea de a pleca în Italia împreună cu familia și cu persoane apropiate pe care le numește, citez, băieții ăștia ai mei. Ionel Rusen îl liniștește și îi spune că odată ajuns în Italia, vor discuta cu un fost procuror șef din peninsulă, prieten cu omul de afaceri. În paralel, cei doi discutau și despre găsirea unei proprietăți în Toscana, iar una dintre variante costa 1,2 milioane de euro. Proprietatea ar fi fost izolată și ar fi dispus de teren și spații pentru cazare altor persoane. Georgescu vorbește și despre nevoia de a fi protejat în Italia și de a intra sub incidența legislației italiene. În plus, ar fi insistat ca planurile să fie păstrate secrete și să nu afle nimeni despre ele. Într-o altă discuție, Georgescu îi spune lui Rusen că misiunea sa în politică a fost să deconspire tot sistemul, inclusiv pe George Simion.
0: Iar AUR reacționează după apariția stenogramelor în care Călin Georgescu îl menționează pe liderul formațiunii, George Simion. Partidul susține că noul dosar în care e cercetat fostul candidat la prezidențiale face parte dintr-un proces politic și afirmă că nu se va dezice de acesta. AUR nu va intra în capcana sistemului, spune la Digi24 purtătorul de cuvânt al partidului, Ștefăniță Avrămescu. Reacția vine după ce numele lui George Simion apare într-o stenogramă din dosarul lui Călin Georgescu, într-o discuție cu Ionel Rusen, fostul candidat la prezidențiale, spune că misiunea sa în politică este de a deconspira sistemul, inclusiv pe George Simion.
2: Sunt informații apărute pe surse din niște stenograme care nu știm cum au ieșit în spațiu public. Pare că retrăim câteva pasaje de acum 10 ani, 12 ani, când vedeam tot așa apărând stenograme. Pare a fi nu a nimic altceva decât o încercare de dezbinare. Nu credem aceste stenograme. Nu vor reuși cu asemenea tertipuri să ne facă pe noi ci din AUR să ne dedicem de Călin Georgescu. Vin într-un context în care noi am refuzat să votăm un nou guvern, în condițiile în care am rămas pe aceeași linie politică pe mai departe. Pare a fi mai mult degrabă o capcană în care nu vrem să cădem.
0: Noua formulă de guvernare se lovește de primele probleme înainte de a ajunge în Parlament. UDMR pune o condiție clară, executivul să meargă în Parlament doar atunci când există suficiente voturi pentru investire. În acest moment, calculele nu îi sunt favorabile lui Siegfried Mureșan. Premierul desemnat a prezentat deja liberalilor liniile mari ale programului de guvernare. În același timp, Ilie Bolojan și Sorin Grindanu urmează să aibă o întâlnire, relatează Rebecca Manea.
3: Siegfried Mureșan le-a prezentat liberalilor opțiunile pe care le are, nu va renunța, va merge până la capăt la votul din Parlament. Le-a mai spus acestora că nu ia în calcul creșterea taxelor și impozitelor. Mai mult decât atât, singura variantă în acest moment pentru Partidul Național Liberal pare să fie guvernul Mureșan sau alegerile anticipate. S-a prezentat pe larg programul de guvernare pe care și-l dorește premierul desemnat și urmează acum să meargă mai departe la colegii din USR. Mâine îi vom vedea și la UDMR. Foarte interesant ce se va întâmpla acolo, pentru că știm Kelemen Hunor încă de ieri sugera că Siegfried Mureșan ar trebui să-și depună mandatul înainte de votul din Parlament dacă nu reușește să-i atragă pe socialdemocrați și să voteze acest guvern. Spunea Siegfried Mureșan în acest sens că va discuta cu socialdemocrații, va discuta cu Sorin Grindeanu și vom vedea în ce măsură vor reuși să ajungă la acel număr de voturi sau dacă va fi chiar nevoie să se retragă înainte de termen.
0: 17 și 37 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Lucian Mândruță.
4: La DGFM ești în direct cu Lucian Mândruță.
5: Ai cuvântul, meriți atenția.
6: Salut, dragilor! Scrie Cătălin Avramescu o chestie foarte mișto și vreau să-l citesc. Zice așa. Deci, DIICOT vrea să dea de urma grupului infracțional organizat? Păi, hai să-i dau o mână de ajutor procurorului de caz. Ce ar fi să ceară Direcția de Informații Armatei documentele care probează sau nu că CG a fost agent a DIA? Direcția de Informații Armate sau nu știu cum să, ce înseamnă asta. Apoi să ceară de la SIE documentele care probează sau nu că CG a fost plătit de SIE. Asta ca să ne lămurim și noi din ce grup infracțional organizat făcea sau nu parte CG. Să vedem și noi dacă CG a primit sau nu bani publici ca agent. Să vedem și noi dacă CG a fost protejat sau nu de justiție. A fost prins de DIICOT cu o legitimație de jucărie. Asta e cam ce au. Cătălin Avramescu, acum 40 de minute pe Facebook. 031 400 2929, dacă sunteți aici, vă aștept să intrați în direct. Văd că s-au mobilizat și băieții de la suveraniști. Spunea o doamnă puțin mai devreme, eu nu ascult Digi, dar am intrat pe Digi. Cum naiba se întâmplă lucrurile astea? O să vă explic puțin mai târziu. Robi din Timișoara e acum. Bună, salut, Robi!
7: Bună ziua!
6: Salut! Bună seara! Domnule. Cum vrei tu? Cum ți se pare mai potrivit?
7: Robi, nu contează. Bună seara!
6: Bună seara!
7: Eu aș avea o problemă. Întrebare. N-ar fi mai bine să-i arestăm și să-i care suspect și din presă, trei sfert din presă, și din politicieni, și pe...
6: Pe toată lumea să arestăm, sigur, așa ar trebui.
7: Toată lumea care-i suspectă... Nu,
6: toată. Mă duc și eu dacă e nevoie. Dacă intră Grindeanu, promit că mă duc și eu.
7: Păi nu se vede, nu se vede să merg. Probabil nu ești vinovat sau ești, nu știu, n-ai de unde să știi. N-avem de unde să știi.
6: Ba, sunt vinovat, nu vezi? Nu m-a prostit, spun aici la radio.
7: Care e vinovat în...
6: Sunt vinovat. În felul lui. Da.
7: În felul lui. Așa, ce vreau să zic? De exemplu, Bolojan, da? Domnul Bolojan.
6: Da. Nu are subiectul emisiunii de astăzi, nu este domnul Bolojan. Dacă ai venit aici să faci propagandă suveranistă, îmi cer scuze, dar nu este. Subiectul de azi e Călin Georgescu, dosarul lui, decizia de astăzi de a fi trimis acasă sub control judiciar. Ăsta e subiectul de azi. Vrei să-l discutăm sau nu? Nu e Bolojan.
7: Discutăm, da. Suspecte și Bolojan și Grindeanu.
6: Mulțumesc, Robi din Timișoara. Mergem mai departe la cineva care poate dorește să discute subiectul de azi. Te pup! Virgil din București, ești în direct.
8: Bună ziua!
6: Salut!
8: Am venit acum vreo 3-4 zile cu dumneavoastră, nu m-ați întrerupt. Aș fi vrut să mă întrerupeți. Deci tema este domnul Călin Georgescu.
6: Este dosarul lui, da, bineînțeles. Poate că ați văzut și dezvăluirile care au ieșit din stenograme. Nu știu dacă l-ați citit.
8: Domnul Lucian, de profesie sunt avocat. Este greu. Perfect. Este greu să te iei după presă. Presa spune într-un fel. Nu truncează neapărat adevărul. Dar dacă nu citești dosarul, este foarte greu să te produci.
6: Ați citit ceva din dosar? Nu avem acces la el, dar a ieșit câteva bucățele din el. Ca avocat, ce părere vă face acest dosar?
8: Nu vă spun... Nu știu, cred că dacă Călin Georgescu ar fi condamnat, dau și o ipoteză, Cred că ar să fie de curând sus toată societatea, scuzați-mă, toată societatea românească. Numai că societatea civilă românească vă pare mai slabă. Nu slabă, foarte slabă. Când ăsta, Nicușor Dan, a fost la unde? Moldova, dar a stat pe iarbă cu Mia Sandu, sau cum o cheamă, a sărit toată lumea de fund în sus. Ăsta e președinte, stă cu aia
6: pe iarbă. Dumneavoastră, ca avocat, n-aveți nimic să-mi spuneți despre acest dosar, dar aveți o treabă cu Nicușor Dan. Mulțumesc, Virgil din București. Merg mai departe, poate cineva vrea să discute subiectul emisiunii de azi. Vlad din Brașov, ești în direct.
9: Salutare, Lucian!
6: Salut, Vlad!
9: Nu mă pricep eu la speța asta cu justiția, cu dreptul și așa mai departe.
6: Nu, dar ca simplu cetățean ai dreptul de opinie despre această situație.
9: Da. Eu nu prea pricep controlul ăsta judiciar, mă, tată.
6: Cum?
9: Bă, parcă a devenit așa un trend pe limbajul
6: nostru. Îți pune la picior o treabă și aia se asigură că tu nu părăsești localitatea, cum ar veni. Adică nu fugi.
9: Bun. Dar nu
6: e o invenție românească, e o invenție bună pentru că elimină supraaglomerarea din închisori.
9: Ok, am înțeles
6: treaba, face...
9: dar nu e cumva că am longevit controlul ăsta. De exemplu, ne uităm și la dosarul pe care îl are, parol, nu? Îl țin control judiciar, s-a prescris nu știu ce pe acolo, s-a anulat, iar îl dai în judecată. Acum, în loc să, nu știu, cumva să avansez cu ancheta...
6: Stai că îmi scrie cineva că facem o confuzie, controlul judiciar cu brățară nu e control judiciar, e arest la domiciliu, el e control judiciar, adică e obligat să se prezinte o dată pe săptămână la poliție să dovedească că e acolo și nu poate să plece din localitate. Cam asta este ideea.
9: Bun, una peste alta clar a făcut ceva. Pentru că nu apar așa...
6: Deocamdată este nevinovat conform cu prezumția de nevinovăție. N-a făcut absolut nimic din perspectiva justiției.
9: Din perspectiva justiției. Dar când îți apar nume, când îți apar cifre, nu dresare puțin lumea din domeniu. Mm-hmm.
6: Ba da. Uite, de exemplu, ai avut vreo tresărire când ai citit că domnul Călin Georgescu dorea o vilă de 1 milion și ceva de euro
9: acum
6: pe care urma să o plătească?
9: Acum am auzit-o la tine,
6: n-am apucat. Da. Deci asta era în stenograme și discuta cu unul care se ocupa să-i o cumpere și spunea, da, nu-ți face griji cu banii, cam asta era ideea, că plătesc niște străini. Cine
9: și aici
6: străini?
9: Și aici am pun întrebarea. De unde bani? De unde bani?
6: Da, de unde bani? Deci de păi sunt două ipoteze, haideți să o spunem pe șleau. Acei străini sunt fie ruși, fie oameni de afaceri aflați sub controlul serviciilor românești care trebuie să facă un serviciu înapoi. Asta este ceea ce sunt
9: aici,
6: acei străini.
9: Aici te duce gândul, pentru
6: exact.
9: Că el dă unde bani? El, pur și simplu da. El. N-ai spune că e un antreprenor de succes care bubuie în afaceri, care face, care drege. Trebuie să-ți permiți să plătești.
6: Nu e, n-a avut nicio idee de business în afară de a mânca, pardon.
9: Da, să-ți permiți să plătești manifestanți, ce mai plătește el pe acolo, înțelegi?
6: Da. Da.
9: Deci, clar, sunt niște întrebări. Pot să mai adaug o chestie? Succint.
6: Te rog.
9: Vis-a-vis și de acești suveraniști care, de fapt, nu sunt suveraniști și nu se înțelege absolut deloc această pereche de cuvinte suveranism, da? Îi rog pe cei în cauză să pună un pic mâna pe Wikipedia, să citească un pic despre aceste două cuvinte. Și în paralel și suveran și suveranitate, da? Dar legat de oamenii ăștia în frunte cu Călin Georgescu, eu am impresia că ăștia chiar cred ce zic. Deci eu am impresia că ăștia cred în minciunile lor, știi? Și știi ce e mai grav aici? Foarte greu îi demontezi. Pentru că unul care crede, da? E ancorat acolo în crezul lui, pe ăsta
6: pentru mine
9: greu
6: cel...
9: îi demontezi.
6: Nu mai poți să mai faci nimic, pentru că e atât de plăcută conspirația aia, el se simte atât de bine în ea, că nu ai cum ce să mai faci.
9: Hai că dacă, de exemplu, ar recunoaște, da, mă, am dat-o pe fente, am mai mințit, așa, ăla mai ai cumva, că e conștient, îl mai scoți, știi, din lumea lui. Dar pe ăștia nu mai ai cum, deci efectiv nu mai ai cum. Păi tu care ai fost pe nu știu unde, pe la austrieci, pe în alte țări, ai stat pe burta Uniunii Europene, da? Mai cunoaștem pe cineva care și-a anunțat candidatura la primărie până octombrie pe la televiziune, da? Mai știm pe cineva care e președinte de partid și vreo 14 ani de zile a stat în Germania și a făcut bani din imobiliare, da? Adică ai profitat, ai stat pe burta Uniunii, da? Pe muncă, fie, hai să zicem, da? Și tu vii și îmi spui că ești suveranist, că ești eurosceptic. Păi de ce n-ai stat acasă atunci? De ce n-ai stat aici, pe glia strămoșească? De ce n-ai făcut bani aici? Că se pot face bani și aici.
6: Pentru că a primit o altă misiune, de aceea. Eu m-am săturat de toată povestea asta cu nu ne dă raportul. Eu m-am săturat de nivelul de, cum să spun, nivelul de prostie care ne este atribuit nouă românilor în general de către oamenii care au în mână informațiile și care nu le dau. A început cu Ucraina. Să nu dăm nimic despre Ucraina, pentru că cine știe ce se întâmplă, vor fi conspirații sau nu vor fi. Și culmea este că ne dând informațiile, apar mai multe conspirații. Acum nu avem raportul. De ce nu avem? Pentru că presupun eu, asta e presupunerea mea, în raportul ăla sunt niște nume de oameni activi în sistem, care nu pot fi deconspirați că este ilegal.
9: Okay? Da, păi, normal, n-ai cum.
6: Păi, frate, să facă ca în America, să pună cu pastă neagră peste ei care nu pot fi deconspirați. E foarte simplu. Dar păi, să știm adevărul.
9: Comisia asta noastră avem asta de supraveghere a serviciilor e așa, un fel de, nu știu.
6: Ăia sunt și ei niște speriați de servicii, nu sunt de supravegheați, sunt speriați. Deci trebuie să aflăm adevărul. Ne trebuie adevărul ca țară. Dacă serviciile au jurat credință României, ăsta e momentul să o dovedească. E momentul să dovedească că acea credință nu e o vorbă în vânt. În momentul ăsta România are nevoie de adevăr. Da.
9: Din punctul ăsta de vedere.
6: Da.
9: Na. Cam asta am avut de
6: bun, mulțumesc de intervenție. Mai departe, Valentin din Telorman, după care Camil și Georgiana, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Salut, ești în direct, Valentin.
10: Bună seara, domnule Mândruță. Salut. Să știți că eu am găsit o metodă foarte eficientă să combatem suveranismul.
6: Nu
10: deci cred. Nu este ceea ce credeți dumneavoastră. Ăstora nu le trebuie, nu au nevoie de argumente. E o muncă în zadar pe care o faceți. O apreciez pe ceea ce faceți dumneavoastră. Să știți că efectul este invers. Eu am găsit o altă metodă.
6: Da.
10: N-avem decât să ne unim noi cu toți ăștilalți și să susținem tot suveranismul. Așa, cred
6: să-l ducem la putere.
10: Să uit, da. Deja o să se uite la, cu foarte sus. Ei, de natura lor, sunt foarte... Să privesc lucrurile așa cu... Da.
6: Da.
10: Dacă pe noi, sistemul și noi ăștilalți care votăm normal sau nu știu, așa, împotriva lor, o să vadă că suntem în aceeași direcție, sigur o să li se pară ceva suspect. Și poate, cine știe, poate doar așa mai avem șanse. Că tot ceea ce s-a întâmplat ieri cu scandalul, cu Georgescu, ăsta e un fel de... Cum era liderul ăla prin Africa, care după pușcărie a ieșit mai...
6: Știi, ce zici tu, am citit o chestie similară la George Butunoiu pe pagină, e un recrutor important din București. Zice, domnule, dacă vreți să schimbați ceva în România, intrați în aur, că ăștia ajung la putere și aveți șansa. Altfel n-ai cum. Și are o logică aici. Adică el pleda pentru intrarea din oportunism patriotic, să spunem, în aur, cum ar veni. Da.
10: Da, așa, cu argumente, cu muncă de convingere, nicio șansă. Împotrivă, ceea ce s-a întâmplat ieri, avantaj Georgescu. Vă spun sincer, poate avem...
6: Așa este.
10: Chiar dacă o să-l sigileze, să zicem că îl sigilează până în alegeri, fenomenul va rămâne.
6: Ce să-l sigileze? Deci, care să-l sigileze? Genul ăsta de oameni primesc, cum să spun, cu suspendare sau cu prescripție. Nu primesc altceva.
10: Vă dați seama că dă scăpa, nu va scăpa. Și ea s-a trei luni cu suspendare, domnul să se vadă.
6: Nu știm.
10: De la justiția noastră, da, bun, asta. În final vreau să fac o constatare amară, domnule Mândruță. După 20 de ani de Uniune Europeană, nu mai spun de 36 de ani de libertate, după 20 de ani de Uniune Europeană am ajuns să avem de ales ca om normal. Eu mă pun pe mine, om normal cu liceu industrial. Să am de ales între hoțul ăla PSD-ist care fură banul, dar cel puțin ăla nu ne bate, nu e agresiv cu noi, și alternativa care este ceafă groasă care să stea la spatele nostru, să ne pupe, să ne oblige să pupăm drapelul. Sau știu eu ce icoane o să...
6: Da, da,
10: între astea două avem o constatare foarte tristă.
6: Foarte care tristă, ai dreptate.
10: Și asta mă sperie, vă spun sincer. Gluma-i glumă, dar asta chiar e de speriat.
6: Bun, deci, mulțumesc tare pentru intervenție. Mulțumesc tare pentru intervenție, cu mult miez a fost. Și mergem mai departe la Georgiana din Târgu Jiu. Georgiana, ești în direct.
11: Da, bună ziua.
6: Bună.
11: Eu vreau să spun următoarele lucruri. Îmi pare foarte rău că a fost eliberat și că justiția are din nou semne de întrebare majore. Deci nici nu-mi vine să cred că există așa ceva. Cu siguranță există probe împotriva lui. Una la mână,
6: Nu știm, nu avem acces la dosar. Poate că
11: la dosar.
6: Nu există pur și simplu destule probe sau nu e lui un pericol.
11: Nu le inventa nimeni, toate, să zicem, zvonuri. Toate
6: e adevărat.
11: Nu le inventa nimeni.
6: Dar stenogramele alea nu sunt motiv de arestare. Sunt motiv să facem mișto de el. Dar de arestare?
11: Nu știu dacă sunt. Dar fanatici, încă o chestiune, o să le spun așa mai punctual și mai rapid. Nu i-aș numi suveranism, nu i-aș numi patrioți pe cei pe susținătorii lui Georgescu. I-aș numi fanatici. Deci niște cuvinte un pic mai rele, mai grele. Nu naționalist, și eu sunt naționalistă, dar nu sunt extremistă, nu sunt fanatică. Ăștia sunt fanatici. O altă chestiune. Am crezut totdeauna, de la Revoluție încoace și până a apărut aurul, am crezut că mai rău decât în crengătura PSD și acea protecție a partidului pentru acoliții lor din sistem, am crezut că mai mult de atât nu se poate. Uite că se poate și mai rău de atât. O altă chestiune... Da. Deci nu-mi vine să cred că se întâmplă în România. Cred că o pedeapsă majoră pentru Călin Georgescu ar fi să fie, exact acum, ce se întâmplă acum? Este sub control judiciar în propria lui țară. Omul acesta, în țara asta, nu poate trăi pentru că probabil nu suportă nimic. Nu suportă nici să-i strângă mâna toate persoanele astea care sunt susținătorii lor, sau să-l pupe cineva. E un om, ați văzut cum respinge, se vede că respinge chestiunea aia, dar cu scârbă sărută pe cineva, un copil sau nu știu ce. Eu așa văd lucrurile. O condamnare majoră pentru el este să rămână în țară până la sfârșitul vieții, cu familie, cu tot. Să vedeți că nu poate.
6: Asta ar fi foarte trist pentru el, într-adevăr. Că nu cred că îi place mult aici. I-a plăcut mai mult la Viena, acum vroia Toscana.
11: Așa cred și eu.
6: Da.
11: Deci acest fanatic, deci, scuzați-mă.
6: Unul trește. Da,
11: acest
6: înțeleg.
11: Fanatic nu va supraviețui în România. Nu va supraviețui.
6: Georgiana, mulțumesc, dar să nu se înțeleagă că i-am dorit în vreun fel ori vreun rău fizic. Mulțumesc de intervenție și mai departe Camil din Oradea. Ești în direct, Camil.
12: Salutare. Astăzi salut. Se pare că e marțea georgistă.
6: Sună oamenii că e momentul lor acum, să fericiți.
12: Da. Și ce zic eu? Uite, astăzi citeam în presă un tânăr a furat dintr-un magazin o geacă, prejudiciu de 100 și ceva de lei. Ales preventiv 30 de zile.
6: Ha. Da.
12: Deci așa. Cu asta cred că am zis tot. Mai citesc
6: un milion, e important să nu rămâi la 100 de lei. Trebuie să te duci la un milion și ai scăpat.
12: Corect. Mai citesc în presă că judecătorul care l-a plasat în control judiciar pe Georgescu are o mulțime de decizii controversate.
6: E dreptul lui, este independent, curat constituțional, e bine. Nu vreau să înjur judecătorii. Vreau doar să spun că și eu sunt dezamăgit. Bun, dar nu doresc rău nici măcar al domnului Călin Georgescu. Eu doresc bine la
12: națiune. Nu e vorba de durit rău, e vorba de justice for all.
6: Yep.
12: Nu pentru unii mamă, mumă pentru alții ciumă.
6: Mulțumesc, Camil din Oradea. Ne auzim cu toții după știrile de la Fix. DGFM.

0: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
4: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
5: Așa e! Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
9: Brico, puși pe treabă împreună.
10: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
11: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
12: Ai 25% reducere la produsele selectate L'Oréal Men până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor, dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica, 2 zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de DGFM.
14: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. EMAG, să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
15: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5+5 ani.
14: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
15: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
14: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
16: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: A fost ora 18. Bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Premierul desemnat, Sigrid Mureșan, se va întâlni mâine cu parlamentarii UDMR pentru a discuta programul de guvernare. Casa Albă și-a lansat propriul post de televiziune, Trump TV, după ce a interzis accesul la 3 instituții media consacrate. 12 grade se înregistrează acum la Brașov și Alba Iulia, 17 sunt în Craiova și 19 la București și Călăraș. Ascultați știrile Digi FM. Călin Georgescu, reținut ieri de DIICOT pentru înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat, a plecat astăzi de la Tribunalul București liber. El a fost plasat sub control judiciar după ce instanța a respins solicitarea procurorilor de arestare preventivă. Aceeași măsură a fost luată și pentru Ionel Rusen, complicele lui în dosarul înșelăciunii de peste 1 milion de euro. Georgescu a fost așteptat la tribunal de câteva sute de susținători. DIICOT contestă decizia de eliberare a lui Călin Georgescu. Nu se știe deocamdată când se judecă măsura. Primele interdicții, Călin Georgescu nu are voie să părăsească țara și trebuie să se prezinte la poliție constant. Georgescu mai este vizat în 2 dosare penale, unul pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat și altul pentru propagandă legionară.
1: Vedeți, faptele sunt lucruri încăpățânate și indiferente dorințele unora, respectiv acest sistem neomarxist. Ele nu pot schimba adevărul celor. Lumea este mică, Dumnezeu este mare.
0: Noua formulă de guvernare se lovește de primele probleme înainte de a ajunge în Parlament. UDMR pune o condiție clară, executivul să meargă în Parlament doar atunci când există suficiente voturi pentru investire. În acest moment, calculele nu îi sunt favorabile lui Sigrid Mureșan. Premierul desemnat se va întâlni mâine dimineață cu grupurile parlamentare ale UDMR pentru a discuta prioritățile programului de guvernare după ce acestea au fost prezentate deja liberalilor. În același timp, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu urmează să aibă o întâlnire. Rebecca Manea cu mai multe informații.
2: Sigrid Mureșan le-a prezentat liberalilor opțiunile pe care le are, nu va renunța, va merge până la capăt la votul din Parlament, le-a mai spus acestora că nu ia în calcul creșterea taxelor și impozitelor. Mai mult decât atât, singura variantă în acest moment pentru Partidul Național Liberal pare să fie guvernul Mureșan sau alegerile anticipate. S-a prezentat pe larg programul de guvernare pe care și-l dorește premierul desemnat și urmează acum să meargă mai departe la colegii din USR. Mâine îi vom vedea și la UDMR. Foarte interesant ce se va întâmpla acolo, pentru că știm Kelemen Hunor încă de ieri sugera că Sigrid Mureșan ar trebui să-și depună mandatul înainte de votul din Parlament dacă nu reușește să-i atragă pe socialdemocrați și să voteze acest guvern. Spunea Sigrid Mureșan în acest sens că va discuta cu socialdemocrații, va discuta cu Sorin Grindeanu și vom vedea în ce măsură vor reuși să ajungă la acel număr de voturi sau dacă va fi chiar nevoie să se retragă înainte de termen.
0: După ce a făcut lista neagră a jurnaliștilor interziși la Casa Albă, administrația prezidențială americană a lansat televiziunea Trump. Trump TV va transmite în mediul online 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, toate evenimentele la care participă președintele și reluări ale prezențelor sale publice. Televiziunea va folosi drept platformă canalul oficial de YouTube al Casei Albe.
3: Am realizat lucruri mărețe, nimeni nu a reușit vreodată să facă ceea ce facem noi, dar ei nu scriu nimic pozitiv, sunt numai lucruri negative. Te-ai aștepta ca o publicație să scrie ceva măcar rezonabil de corectă, dar asta nu se întâmplă niciodată. Dacă vă uitați la CNN, veți vedea știri false, dacă vă uitați la MS Now, nici nu știu cine sunt. Presupun că așa se numesc acum cei de la MSNBC. Sunt doar știri părtinitoare și cred că aceste publicații au o obligație să fie corecte și dacă sunt știri false, cred cu tărie că am și eu obligația să nu le permit accesul într-o altă casă specială, Casa Albă.
0: La rândul lor, CNN, MS Now și Politico au anunțat că vor iniția acțiuni în justiție pentru a-și recâștiga în numele libertății presei accesul la Casa Albă, de care administrația Trump le privează de 3 zile. Cele 3 instituții media au primit imediat sprijinul colegilor de breazlă. Alte 4 posturi americane, inclusiv Fox News, au anunțat că nu vor mai prezenta evenimentele la care va participa președintele. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Suedezii vor ca naționala lor de fotbal să încheie meciul contra românilor fără gol primit, ceea ce nu s-a mai întâmplat de 15 partide în seria jocurilor Suediei, care cuprinde și participarea la campionatul mondial. Suedia vine după meciurile de la Cupa Mondială, unde a fost

0: Și în București mâine vom avea averse slabe și o maximă de 21 de grade. Atât la știri, 18 și 6 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.
1: Sună-l pe Lucian Mândruță la Digi FM.
2: Are talentul de a nu lăsa nicio opinie să treacă nepedepsită.
1: Ca să știi.
3: Cam știți care e subiectul. Domnul Călin Georgescu, control judiciar, pleacă acasă în urealele mulțimii și rămânem să ne întrebăm dacă tot spectacolul mediatic din ultimele 24 de ore a fost încă un motiv să mai crească cu 10 puncte pe sondaj, alea de încredere. Că în momentul ăsta e numărul 1 în România la încredere. Nu înțeleg de ce, dar pe de altă parte, tot în România, multă vreme, s-a pus frunză de pătlagină la răni, da? Pentru că nu se știe altă soluție. Așa și român. Nu știe altceva decât Călin Georgescu. I-a spus toate poeziile din copilăria lui și normal că acum îl iubește. Dar nu vă luați după mine, eu sunt un om rău și na, nu pun botul la de-astea, nici nu-s patriot. E oribil. Mai bine ziceți voi. 031-400-2929. Cristina din Timișoara, ești în direct.
4: Bună, Lucian. Da, într-adevăr, bun, ești un om rău și nu înțelegi. Tu nu înțelegi că acest Călin Georgescu dorește să fie suveranist chiar și în Italia. Și el se întoarce acolo în Toscana, la rădăcinile de patriotismului
3: romane,
4: italian. Roman. Da, el vrea să fie, da, gladiatorul și tu nu înțelegi treaba,
3: da,
4: asta.
3: Da.
4: E, va fi și... Omul nu poate avea pretenții mai jos de atât. Îmi pare
3: mai
4: rău,
3: dreptate,
4: deci chiar nu poate avea pretenții mai jos. Un milion două sute mi se pare chiar ieftin o
3: vilă din Toscana. Un milion o sută, da, și cu încă o vilă lângă, mai micuță.
4: Da, chiar așa. Mi-l imaginez intrând în, așa pe o alee cu chiparoș înspre vila lui superbă din Toscana. El, gladiatorul, el este. Pe de altă parte, însă, venim pe drum spre casă, urmăresc la radio două știri. Și mi-este teamă că toată povestea asta cu Călin Georgescu să nu fie chiar o fumigenă, pentru că noi avem talentul de a arunca fumigene și nu zic noi. Noi, așa ca și lume politică din țara asta, mă rog, cea care se dovedește că conduce tot ceea ce poate fi manipulat, în speță, eu nu vreau să sune rău sau să fiu eu atâta de acidă, dar pentru mine nu există partidul PSD, există ciuma roșie, că așa o văd, ca o ciumă, pur și simplu, ca o boală care acaparează cât de mult se poate tot ceea ce mișcă în țara asta și în mod special justiția, și mi-este teamă ca acest lucru să nu fie o fumigenă pentru ce urmează să se întâmple. Uite, tocmai trebuie să fie investit un nou guvern, unde deja încep discuții. Nici măcar nu s-a ajuns în Parlament și deja încep discuții. Și
3: după cum arată lucrurile, Siegfried Mureșa nu are, n-are șanse.
4: Da, cumva întotdeauna când apare ceva atât de scandalos, ulterior ne dăm seama că a fost o fumigenă pentru ceva ce așa ușor se întâmplă în spate.
3: Altceva.
4: Asta,
3: da,
4: este,
3: nu,
4: da,
3: știm. Hai să nu fim tocmai noi conspiratiști. Eu cred că nu e nicio fumigenă. Cred că atâta s-a putut, atâta ne-a dus pe noi capul.
4: Ce să zic?
3: Da.
4: Parcă nu mă mai miră nimica. Sincer, am ajuns să mă uit spectator la o... Nici nu știu cum să-i spun, la film cu proști, pentru că acolo jucăm într-un film cu proști, ne uităm la niște lucruri care ni se servesc așa. Lucrurile astea au ieșit în presă, dar n-au ieșit până acum o grămadă de altele, că doar omul ăsta face mizerii, nu de ieri, de azi.
3: Cel mai important lucru n-a ieșit până acum în presă, și anume adevărata lui biografie. Asta e. Cine,
4: da,
3: e rețeaua?
4: Da,
3: cine sunt,
4: păcate,
3: oamenii? Cine sunt nodurile rețelei? Unde lucrează ei? Ce fac ei? Cu ce se ocupă? Pentru că, vezi tu, eu îl urmăresc de multă vreme pe domnul Georgescu, întrucât din când în când mai apăreau interviuri cu el. Și interviurile alea erau făcute de jurnaliști care nu aveau absolut niciun motiv să-l cheme.
4: Da,
3: de
4: exact.
3: Unde și bănuiala mea că acolo, în cazul lor, li se spunea să-l cheme. Ori asta nu se poate face de la Moscova. Asta se face din România.
4: Din România, corect. Și mie mi se pare că e mult prea mult dusă povestea asta în afară,
3: nu
4: mai degrabă
3: cred
4: decât
3: în Moscova.
4: Este înăuntru.
3: Eu cred că este o rețea internă.
4: Da.
3: Cristina, mulțumesc de intervenție. Mulțumesc. Trebuie să merg mai departe la Daniel din Arad, după care

0: Nu zic că nu sunt și niște ruși pe acolo pe schemă, că ei sunt mereu pe undeva, pe unde e mizerie. Dar nu cred că ei sunt principalul factor aici. Daniel din Arad, ești în direct.
1: Salut, Luciana, că am avut noroc, te-am prins două zile la rând. Spuneam ieri că am intrat pe grupurile suveraniste și acolo era circ și jale, ne? Astăzi e circ și circ, adică circ și veselie. Exact, cum ai zis tu,
0: șampanie.
1: E momentul lor.
0: Ieri au desfăcut, da. Au desfăcut ăștia de dreapta șampanie, acum desfac suveraniștii.
1: Da, deci din bananieri și mucea nu te scot în momentul de față, e euforie maximă e pe grup. Ce
0: pe
1: nu
0: mine?
1: Înțeleg e că deocamdată discutăm doar de măsură. Adică în loc să fie arest cum crede.
0: Dar de curiozitate, pe grupurile lor e vreunul care să fie băgat de seamă stenogramele și ce spun ele despre domnul Călina lor? Care lua bani de la străini, conform cu stenogramele?
1: Bineînțeles că le-au băgat în seamă, doar că toate stenogramele, absolut tot ce apare despre Călin Georgescu, în grupurile lor, sunt manipulări ieftine, minciuni ordinare și am terminat discuția. Deci acolo nicio șansă n-ai. Adică, da, au discutat despre ele, dar în termenii de care spuneam puțin mai devreme. Și mă întorc la ce ziceai tu, eu cred că se știe cine e în spatele lui Călin Georgescu. Sunt absolut sigur că raportul ăla cu care Toni amenință Nicușor de aproape 2 ani conține cam nume grele. Cred că acolo cred că e de fapt buba. Ele există, dar atât de grele sunt încât nu se dau, adică sunt crengături groaznice. Cred că sunt niște nume care ar întoarce toată politica pe dos. Da, cam ăsta e momentul, dar eu zic că încă nu e gata deloc. Sunt trei dosare. Două sunt pe rol, urmează ăsta. Oricum urmează ăsta. N-are cum să mai scape, zicea.
0: Mulțumesc tare de intervenție. Mergem mai departe la Bacău, la un anonim de acolo. Salut, anonimule. Ești în direct.
2: Bună ziua, bună seara.
0: Bună.
2: Când s-au format grupurile astea de suveraniști? După anularea alegerilor. S-au creat ideea că cineva nu vrea să-i lase să conducă. Uh-huh. Erau înainte grupuri de suveraniști, atât cum sunt acum?
0: Când erau s-a creat auriști. Momentul păi era una auriști înainte.
2: Erau auriști, partid, vai de steaua lor. Dar astăzi au venit poporul, 40%, 30%, 70%, 80%, cât ori fi ei. Haideți să înțelegem lucrurile și să lăsăm gargara ieftină. Deci lucrurile stau în felul următor. Confecții de dosare penale se pot face împotriva oricărei persoane. Orice fel de idee, că își vrea casă, că vrea amantă, că vrea aia, există dorința în fiecare. Haideți să căutăm pe aia care se ocupă de azi de România și care fură și care au case și care au amante și care au bani și care au servicii și care au tot. Ocupați-vă de ei, nu de aia care vor.
0: Costel, ceea ce livrezi tu acum este whataboutism. Sunt și alții care fură. Deocamdată discutăm despre aceasta. Vrei să discutăm despre asta sau nu vrei?
2: Proștilor. Deci nu vă dați seama că aveți atâția proști care vă ascultă. Nu vi-a niște rușine?
0: Nu am proști care mă ascultă, dragă anonimule, dragă Costel. Nu am proști care mă ascultă. Oamenii care ascultă emisiunea asta au o inteligență peste medie pentru că e mai greu să o asculți. Dacă se face rău dacă nu ai minte la emisiunea asta. Intră oameni prea inteligenți. Și se jenează proștii să asculte.
2: Prea proști.
0: Mulțumesc că îmi jignești ascultătorii și mai ales că nu ești cinstit. A intrat anonim din Bacău. E Costel care tot intră. E un antreprenor care are niște idei multe, bune, câteodată, alteori. Cum ați auzit, suntem toți proști. Să știți că din când în când Costel are dreptate. Lina din Galați, ești în direct.
3: Bună seara, domnul Lucian.
0: Bună, Lina.
3: Vă respect și vă admir foarte mult.
0: Dar îl iubiți mai tare pe Călin Georgescu. Lăsați-mă să ghicesc.
3: Nu știu dacă n-aveți de unde să... Sunt a doua oară când intru la dumneavoastră. Vă mir foarte mult când apăreți la televizor. Eu nu sunt... Nu-mi place să mă la televizor. Nu sunt...
0: Nici
3: nu-mi place să fac politică.
0: Mie îmi place să vorbesc la televizor.
3: Am o mare... Așa, dacă aș avea o putere, i-aș scoate de tot din țară Georgescu și Simion.
0: Dar de ce să-i scoate din țară? Sunt ai noștri. Nu. Lina, nu sunt de acord. Acești oameni au dreptul să trăiască aici, au alte opinii, nu suntem de acord cu ele, dar nu-i dăm afară pe niciun dintre români. Eu nu sunt pentru dat afară român din țară.
3: Măcar din politică. Măcar din politică să iasă.
0: Asta e treaba alegătorului, nu e treaba noastră, nu putem să punem interdicție.
3: Oameni nu au ce să caute în țara noastră. Noi suntem o țară creștin-ortodoxă, suntem oameni
0: cu frică de creștin-ortodoxi.
3: Dumnezeu, vrem dreptate.
0: Ei sunt foarte creștin-ortodoxi, mult mai creștin-ortodoxi decât mine, Lina.
3: Da, am văzut, sunt tot timpul cu Dumnezeu în mână, cu Dumnezeu în gură. Dumnezeu
0: vezi?
3: Pe Dumnezeu nu poți să-L păcălești. Și Dumnezeu nu, dacă eu îl pronunț pe Dumnezeu, înseamnă că sunt al lui Dumnezeu. Eu sunt foarte credincioasă, îmi place foarte mult, îl iubesc foarte mult pe Dumnezeu. Dar ce se întâmplă în România, ne trebuie un Vlad Țepeș.
0: Nu sunt de acord, pentru că exact tu tocmai îl descrii pe Călin Georgescu. Vlad Țepeș este Călin, el joacă rolul ăsta.
3: Nici măcar nu pot să mă uit la mesajele pe care le pune niște oameni care săraci nu au minte. Nu am niciun gram de minte, nici măcar nu pot să le citesc mesajele. Nu pot să cred când pot să fie atât de nu mai zic cum.
0: Ba, eu cred că au minte, ceea ce nu au o viață fericită. Oamenii cu conspirații n-au o viață fericită, să știi. Și de-aia să duc în direcția aia.
3: Eu sunt fan domnul Bolojan. Dacă aș avea o putere, mă rog la Dumnezeu tot timpul, zic, Doamne, ajută-ne să ne vină un om ca domnul Ilie Bolojan să vină la conspirația țării.
0: Am dat-o în partea
3: om care poate să...
0: Nu e adevărat, Lina. Nu există singurul om care să ne salveze. Trebuie să ne salvăm cu toții. Și nu cu figuri mesianice, fie că vorbim de Bolojan, fie că vorbim de Călin Georgescu. A demonstrat câte ceva, dar haide să nu ne facem chip cioplit dacă ai citit în Biblie. Hai să nu ne închinăm la idoli.
3: Am citit.
0: Bun. Nu, mulțumesc, Lina, din Galați. Mergem mai departe la Crista din Tulcea, domnul Crista. Situația la zi, domnul Crista. Ia ziceți. Crista, ești în direct.
4: La zi, Luciane, am să spun așa.
0: Ia.
4: Astăzi am vorbit cu un consătean care are oarecum pulsul societății.
0: Așa.
4: Este devastat. Este pur și simplu de ceea ce se întâmplă în țara noastră. Eu am să-ți răspund la întrebarea ta. Este de mulțumit, Luciane, de această clasă dominantă care ne minte pe noi toți, pe toată țara asta își bate joc și este mare păcat. Uh-huh. Eu am să-ți aduc
0: aminte... Dar hai să ne întoarcem la Călin Georgescu. După părerea ta, reținerea și după aia eliberarea. Îl ajută, nu-l ajută? Ce scop au avut toate astea?
4: În ce-l privește pe Călin Georgescu, eu ți-am spus, la votare am votat-o pe Ana Birceal. Eu cred că de vină sunt instituțiile statului care nu și-au făcut datoria și nu și-o fac. El este un om, un român, ca mulți alți români. Ne trebuie neapărat o purificare a societății. Să fie dizolvat.
0: Să știi că asta era și discursul legionar cu purificarea. Purificarea era parte din discursul legionar, să știi.
4: Ce anume?
0: Purificarea. Așa ziceau și legionarii. Prin sabie să purificăm societatea.
4: Băi, Lucia, nu mai trimiteți acolo.
0: N-am zis că ești legionar, am zis că există similitudini de discurs.
4: Tu dacă vrei să știi, eu abia aștept ca nenorociții ăia de securiști de la CNSAS să-mi dea acces la dosarul meu de securitate, pentru că am fost dat afară din liceu și din facultate. Și am muncit
0: ce ai făcut, Cristea? De ce te-au dat afară? Dar de ce te-au dat afară, Cristea?
4: Pentru că ți-am mai spus odată expresia, pot să o folosesc. Când îmi atrăgeau atenția cei din preajmă că vorbesc prea direct despre nenorocirile pe care le face clasa conducătoare, eu spuneam așa, și ce o să-mi facă, mă? O să mi se rupe, nu o să-mi facă nimic, n-au ce să-mi facă.
0: Uite
4: și așa am ajuns la 70 de ani și am puterea să vorbesc liber și în emisiunea ta. Și te asigur că ți-e toate păcatele.
0: Cristian, mulțumesc de intervenție. Hai să ne auzim mai departe cu Andrei din Arad, după care Robert și Victor. 031-400-2929 e telefonul. Discutăm despre Călin Georgescu, eliberat sub control judiciar într-un dosar din care s-au scurs o mulțime de stenograme foarte interesante, pe care sunt sigur că fanii lui nu le-au citit sau dacă le citesc, nu le cred. Și aici avem o problemă, avem un cult religios în România și despre asta vorbim. Religios politic. Andrei din Arad, ești în direct.
5: Bună seara, vă salut cu respect. Părerea mea că mergem prea mult spre religie. Din păcate avem un cult al urei care se propagă de așa zisa mișcare suveranistă asupra poporului român. Că dacă observați cu atenție toți, cu ghilimele de rigoare, acei suveraniști, tresară ură asupra celorlalți. Dacă nu ești cu ei, înseamnă că ești împotriva lor. Nu mai ai voie, da, ai opinii diferite. Din păcate unii chiar nu au capacitatea de a discerne binele de rău. Se vede că acel Georgescu e un rău pentru țara asta. Este doar o părere, nimic mai mult.
0: Înțeleg și îți mulțumesc pentru părerea, dar hai să ne întoarcem la cazul lui Călin și la dosarul ăsta. Ai citit din stenograme?
5: Da, da. Am văzut pe TikTok și ceea ce
0: tu ai
5: dumneavoastră în emisiune. Și
0: ai vreo ipoteză cine ar fi străinii ăia care îi dau lui bani de vilă în Toscana?
5: Se pare că persoanele de legătură sunt române, nu străine, dar...
0: Nu, el zice în stenograme, persoanele din dosar sunt români, da. Dar în stenograme zice că banii o să vină de la niște străini.
5: Cu siguranță banii vine de din zona Rusiei, pentru că sunt prea multe legături și înainte de alegeri și în timpul alegerilor și...
0: Adică este, da, dacă clar, nu e Rusia. Chiar... Da, dacă sunt implantații noștri de pe vremuri în străinătate, că securitatea a făcut și business în Occident. A creat și companii, multe dintre ele au supraviețuit regimului comunist.
5: Cu siguranță din regimul comunist.
0: Dacă de acolo vin banii, dacă din vechile rezerve ale vechii securități sau din vechii oameni ai ei.
5: Poate fi și o ipoteză.
0: Și nu de la ruși.
5: Că nu înțeleg faptul de ce nu a fost ținut pe arest. Adică asta e măsură.
0: Pentru că sunt...
5: care
0: judecător așa a considerat el.
5: Dosare pe rol. Adică asta e,
0: da,
5: prea cu sută coață, cu kilometri de rigoare, să mai sunt puțin mai plastic, să zic așa. Adică sunt câteva, da, dosare pe rol care le are o grămadă de dovezi plus dovezi din acest dosar și ne pune un mare
0: și nimic
5: de întrebare asupra justiției.
0: Andrei din Arad, mulțumesc de intervenție. Mergem mai departe la Andrei din București. Salut, Andrei.
6: Salut,
0: 2 minute, cred că mai sunt. Salut.
6: Da, salut, ascult. Tot ce se întâmplă, cred că arată cât de departe a ajuns societatea românească, ca să nu zice de jos. Și n-ar trebui să uităm de rezultatul la testele PISA. Aici o legăm de cultul care se poate crea, pentru că orice cult se poate crea pe un minim sau o lipsă a culturii, a orice lucru care te face să înțelegi ce se întâmplă în jurul tău. Când noi avem 50% analfabetism funcțional, nu mă miră nimic. A doua chestie legată de Georgescu, cred că nici nu contează cine sunt cei care îi dau banii, pentru că într-un fel sau altul el a reușit să urce sau să ajungă unde a ajuns acum pe, aș putea să zic, falimentul statului român, ci al noastră ca societate, care nu reușim în cele din urmă 30 de ani după Revoluție să găsim un sistem în care să asigurăm un viitor copiilor noștri, să educăm, să le asigurăm din punct de vedere economic ceva. Mă uit inclusiv la ceea ce se întâmplă în politica noastră. Nici nu știu dacă până la urmă meschinăriile pe care și le schimbă unul altuia sunt atât de importante sau există altceva pe care noi totuși nu reușim să îl înțelegem referitor la ce se întâmplă. Rămâne atâta timp fără un guvern funcțional, se pare ceva absurd. Lăudăm pe Bolojan și susțin și eu din toate punctele de vedere, nu neapărat pe el, ci de formă care trebuie făcut atât în administrație și cât peste tot, îl lăudăm că avem un deficit de 3,2% acum, dar ăsta vine un deficit prin baza faptului că el nu reușește sau ei nu reușesc să plătească toate facturile, nu mai lasă pe cei care lucrează cu statul să facă facturi. Mă mai aud?
0: Da, da. Știu că astea sunt unele dintre metode, dar nu sunt sigur că ele sunt cele mai importante. Au mai și tăiat din cheltuieli, presupun.
6: Da, corect. Corect, nu, s-au tăiat și din cheltuiele, se spune la adevărat. Dar revenind la Georgescu și la importanța cine sunt acei oameni, nu cred că e important. Important este că justiția din România, care este în momentul de față nu pot să zic într-un conflict, dar este de altă parte a vocii raționale a societății românești, cred că nu va rezolva niciodată, pentru că atâta timp cât există o problemă gen Georgescu în societate, tot timpul societatea va fi divizată și nu vor putea să se întoarcă către problemele reale ale societății noastre.
0: Mulțumesc de intervenție. Facem o mică pauză, ne auzim cu toții după și jumătate.
7: DGFM. Carrefour prezintă Promo Hit. Hai, hai, pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe pune. Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
10: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1.000.000 de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
11: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 8:31, bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. De luna viitoare încep în București probele pentru sezonul de încălzire. România au strâns cureaua pe litoral, plajele au fost pline în weekend, dar afacerile s-au aflat sub așteptările operatorilor economici. Ascultați știrile Digi FM. Călin Georgescu a ajuns în urmă cu puțin timp la secția de poliție din Buftea ca să se înregistreze pentru controlul judiciar. Vă reamintim, Tribunalul București a decis astăzi plasarea lui sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. Tot sub control judiciar a fost plasat și omul de afaceri Ionel Rusen, învinuit și el în același dosar instrumentat de DIICOT. Decizia Tribunalului București nu este definitivă și a fost contestată deja de procurori. Valentin Stan cu mai multe informații.
1: Asta presupune în primul rând controlul judiciar, ca fostul candidat la prezidențiale să vină săptămânal la sediul poliției și să dea cu subsemnatul. Mai sunt și alte restricții impuse de către instanță. În primul rând, Călin Georgescu nu are voie să ia legătura cu nicio persoană implicată în acest dosar penal, fie că este vorba despre ceilalți inculpați, fie că este vorba despre faceristul care a formulat denunțul împotriva sa. Totodată, fostul candidat la prezidențiale nu are voie să părăsească țara. Aceasta este o interdicție importantă stabilită de anchetatori pentru siguranța anchetei. Exista suspiciunea în rândul procurorilor că Georgescu ar fi putut să plece la un moment dat din țară. Călin Georgescu a fost eliberat astăzi, în a doua parte a zilei, după ce judecătorii Tribunalului București au ajuns la concluzia că acesta nu este un pericol public, așa cum susținea DIICOT.
0: Din 1 octombrie încep în București probele pentru sezonul de încălzire. Încărcarea cu apa instalațiilor de alimentare cu energie termică și probele de presiune la instalațiile interioare se vor face etapizat, anunță Termoenergetica. Compania precizează că fiecare asociație de proprietari va fi anunțată din timp, cu privire la ziua în care este programată încărcarea instalației, și recomandă asociațiilor de proprietari să verifice instalațiile înainte de începerea acestei etape. În cazul în care în bloc sau în apartamente sunt în desfășurare lucrări la instalațiile de încălzire, acestea trebuie finalizate înainte de data programată pentru încărcarea instalației. Sezon estival slăbuț pe litoral, deși plajele au fost pline în weekendurile de vârf, cu peste 200.000 de turiști înregistrați simultan, operatorii economici vorbesc despre încasări mai slabe ca în anii trecuți. România au preferat să fie mult mai economi și au redus bugetul de vacanță. Scăderea numărului de turiști s-a simțit mai ales în hoteluri. Turiștii au stat maxim 3 zile, în timp ce anii trecuți vacanța dura o săptămână. Lucian Popa e proprietar de hotel în Mamaia și Corina Martin, președintele Asociației Patronale Resto Constanța.
2: Iunie cam un grad de ocupare de 55%. Iulie puțin mai bine decât iunie, ne-am dus la un grad de ocupare de 60-65%. Luna august, unde gradul de ocupare a fost între 95% și chiar 100%.
3: Hotelierii și agențiile de turism au adaptat din mers strategia de tarife și de prețuri. Au scăzut chiar tarifele pe alocuri față de anul trecut sau le-au înghețat la nivelul anului trecut. A făcut din fericire să recuperăm pe parcursul sezonului din pierderea foarte mare pe care o aveam. Toată industria Horeca este la pragul de supraviețuire. Am pierdut și peste 25.000 de angajați.
0: A fost o vară grea și pentru operatorii de plaje. Încasările au scăzut cu până la 50%. Mulți dintre patronii de restaurante și beach baruri au fost nevoiți să renunțe la afaceri. Pentru următorul sezon estival, autoritățile iau în calcul creșterea bugetului pentru promovarea turismului românesc prin contracte cu televiziuni internaționale. 8:36, atât la știri, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.

0: Spune Andreea Albescu pe Facebook, există un miracol în politica românească. Puterea naivilor bătuți de soartă de a crede necondiționat într-un salvator care n-are nicio legătură cu viața lor. Orice argument am încercat să aducem în fața voastră, dragi suveraniști, pentru a sublinia caracterul de șarlatan al lui Călin Georgescu, e pur și simplu ignorat. E o victimă a sistemului, oricâte schelete i s-ar găsi în vilă, nu sunt suficient. Totul e o regie a statului, a lui Bolo, a lui Micu Șordan. Toată clasa politică are ciudă pe singurul politician care predică adevărul. Da, hai să vă aud pe voi, dragilor. 031-400-2929. Ovidiu din Bacău, ești în direct.
1: Alo.
0: Salut, te ascult.
1: Alo, salut, Lucian.
0: Da, Ovidiu.
1: Eu am cam săturat de circul ăsta. Sunt și eu un prost din Bacău care te sună. Dar îți diferit față de Costică, afaceristul, mai devreme.
0: Așa.
1: Adică de partea de altă baricadă. În punctul meu de vedere, Georgescu trebuia să primească arest preventiv sau arest la domiciliu, minim orum. Și trebuie să-i dea câțiva metri de pușcă, efectiv, pentru ceea ce face. Pentru că ceea ce a făcut el în ultimul dosar pe care am văzut și eu și am mai picuit de prin stenograme și de prin alea, e de ordinul penal clar. Deci e un infractor de drept comun, altceva nu.
0: Da, vezi tu că judecata nu se face pe stenograme, se face pe dovezi și se face de către judecător, nu de către noi.
1: Bun, hai să vedem ce administrează procurorii la dosar.
0: Hai să vedem.
1: 60 de zile se pot strânge multe. Și se poate ajunge la o concluzie, zic eu.
0: E adevărat.
1: Corect.
0: Dar vorba unuia. Dar de ce nu cer, domnule, procurorii ăștia, de ce nu cer la servicii niște informații? Bă, a lucrat ăsta la voi? Are treabă? Dacă n-a lucrat, de unde are bani?
1: Omul e un fel de dinozaur comunistoid, altoid, securistoid, care niciodată nu va ieși la iveală, adică nu va da cărțile pe față și nu se va ști niciodată ce a fost el și ce a făcut el. Pentru că e foarte dubios. Și
0: el sigur că nu, dar oare instituțiile democratice ale unui stat normal n-ar trebui totuși să se pronunțe?
1: Ar trebui să-și facă treaba, da. Da, absolut.
0: Da. Da, Ovidiu din Bacău, mulțumesc de intervenție. Hai să ne mutăm la George din București, după care Sorin și Andrei. George, ești în direct.
2: Alo.
0: Salut, George. Ia zi.
2: Salut. Eu nu știu cum puteți să tărâți un om în orăl în halul ăsta să vă bucurez de răul un om.
0: Suntem oameni răi și noi.
2: Da, nu e normal ca și interlocutorii tu care vorbesc numai de rău. De ce nu vorbim și de ceilalți? Ce-au făcut Bolojean? Ce-au făcut Nicușor? De ce nu ne spune de ce s-au anulat alegerile?
0: Da, tu ai ascultat argumentele cu care ei vin?
2: Da. Dacă tu l-au arestat, de ce au dat drumul? De ce n-au dovezi ca să-l țin acolo? Eu nu vă înțeleg.
0: Pentru că dovezile se administrează la judecată. Judecătorul a considerat că nu e pericol social și poate să stea așa acasă.
2: Nu vi se pare că asta e o mânărie?
0: Nu mi se pare că e o mânărie, cred că dosarul e real și stenogramele de asemenea și cred că omul este un șarlatan. De altfel, pe tine nu te afectează niciun fel că nu știi de unde are ăsta bani un milion ca să-și cumpere vilă și spune în stenograme că îi dau bani niște străini? Pe tine asta nu te mișcă deloc?
2: Ba da, mă afectează, dar mă afectează și ce se întâmplă de când a venit Bolojan și Nicușor, pentru că sunt...
0: Da, și pe mine mă afectează. Și pe mine mă afectează și mie mi-au scăzut veniturile. Mult.
2: Da. Mi se pare că toată lumea dă într-un om care deocamdată n-a făcut acestei țări.
0: Ba, eu cred că a făcut. A făcut, în primul rând, pentru că a transformat masa lui de fanatici în oameni care urăsc orice alt punct de vedere și care nu mai răspund în niciun fel la o conversație, cum avem noi acum. Asta e un rău pentru națiune.
2: Asta e adevărat, că și eu întâlnesc oameni zi de zi care dacă le zici ceva începe să înjure, să facă ca toate...
0: Da, nu e ok.
2: Nu e ok, dar eu consider că dintre toți parcă ar fi răul cel mai mic.
0: Eu consider că e răul cel mai mare.
2: Da.
0: De ce? Pentru că nu-mi plac securiștii. Nu zic că el e securist, dar nu-mi plac securiștii ăia lui Ceaușescu și oamenii care în vremea lui Împușcat-o au profitat... Au ieșit din țară, au mers la studii când noi eram încuiați aici în lagărul ăsta. Nu-mi plac oamenii care au făcut dreptate, acel compromis.
2: Cum ai zis și mai devreme, de ce că avem atât, avem SPP, avem SRI, de ce nu vine și spune, uite, domne, cine a fost Georgescu?
0: Probabil pentru că este ilegal. Dacă a fost agent, nu poate fi legal de conspirat.
2: Da. Bine, mulțumesc frumos.
0: N-ai de ce. Mergem mai departe la Mihaela din Cluj, 031 400 2929. Mihaela, ia zi.
3: Bună seara. Sunt de acord cu domnul care m-a sunat înaintea mea și, nu știu, vă întreb în primul rând pe dumneavoastră, de ce sunteți așa de... Sunteți foarte vesel, vă văd, foarte încântat de ceea ce se întâmplă.
0: Vesel?
3: De să-mi spuneți de ce.
0: Unde vezi veselie la mine?
3: Acum nu sunt vesel. V-am ascultat, vă ascult de
0: la mai devreme? Hai să spun de ce. Pentru că, Mihaela,
3: de ce?
0: Mihaela,
3: de ce?
0: Ai citit Caragiale?
3: Am citit.
0: Păi nu ți se pare că trăim în Caragiale? Nu ți se pare că România e o comedie?
3: Nu e o comedie. E o comedie
0: ba
3: tristă,
0: da.
3: Până la urmă. E o comedie
0: nu
3: tristă,
0: e.
3: Da.
0: Ba nu da, e deloc tristă. Când văd mulțimile, când văd gloata care îi idolatrizează pe un șarlatan, mie mi se pare
3: puțin,
0: cel mai amuzant.
3: Stai puțin, da. Stop. De ce numiți gloată pe mine, de exemplu? Mă numiți gloată. Poate fac și o parte din gloata asta. De ce, de ce ne numiți fanatici? Pe cei care probabil îl susțin.
0: Hai să spun de ce, Mihaela, pentru că n-am întâlnit până acum niciun suveranist la care să vii cu un argument și să fie în vreun fel mișcat de acel argument.
3: Da, da, da, dar cei care l-au votat pe care au votat cu ceilalți.
0: Uite, eu de exemplu, hai să-ți dau un exemplu, Mihaela. Eu am votat cu Nicușor.
3: Votat pe cel care
0: da, Nicușor Dan. Eu am votat cu Nicușor Dan. Da?
3: Da.
0: Nu și... sunt fanatic. Dacă eram fanatic, spuneam acum, Nicușor Dan are dreptate, e perfect, e minunat.
3: Vai de mine.
0: Eu ascultă-mă puțin. Dacă eram fanatic, aș fi mers până în pânzele albe cu Nicușor Dan. Ori eu nu, eu sunt dezamăgit de el și îmi pare rău că face lucrurile pe care nu le-a promis și că nu face lucrurile pe care le-a promis.
3: Da?
0: Adică sunt dezamăgit de el. Vezi,
3: da,
0: n-am întâlnit atitudinea asta la niciunul să zică, băi, dar nu-mi place de ăsta de... cum îl cheamă?
3: Îmi place, prof. Da? Da, mie, de exemplu, nu-mi place de Nicușor Dan.
0: Da, și foarte bine.
3: Niciodată.
0: Dar dacă vreodată ar apărea argumente împotriva lui ăsta, lui Georgescu, te-ar îndupleca sau simți nevoia să crezi în el? Că asta e problema. Eu văd o religie aici mai degrabă decât o mișcare politică.
3: Nu, eu nu cred în el. Nu
0: crezi?
3: Cred. Adică nu cred în el. Ca și, deci, din punct de vedere religios. Nu, asta e religia, e altă treabă. Dar nu-mi place că, nu știu, dau seama că suntem așa împărțiți în două trupe, în două
0: da,
3: găși,
0: e adevărat.
3: Până la urmă.
0: Suntem.
3: No.
0: Suntem.
3: Și ce am putea face? Și ce se întâmplă acum e o mascaradă.
0: Eu nu pot să fac nimica, Mihaela. Eu nu pot să spun altceva decât gândesc. Nu pot. Bun. Nu mai pot. Sunt prea bătrân pentru asta.
3: Să fiți imparțial. Asta mi-ar place.
0: Deci nu, nici pot asta eu. Nu pot să fiu. Îmi pare rău. Nu pot să fiu
3: imparțial.
0: Nu, n-am. Nu? Tu ceea ce vrei, tu vrei să zici, au dreptate și unii și alții. Nu, adevărul se bazează pe dovezi. Eu o să țin întotdeauna cu dovezile. Asta e. Nu poți să fii imparțial.
3: Vedeți ce dovezi au? Că nu reușesc să-l închidă pe Georgescu sub nicio formă. N-au cum.
0: Mihaela,
3: fiindcă n-au dovezi.
0: În România sunt o mulțime de corupți liberi.
3: Da,
0: ți se pare că,
3: da.
0: Ți se pare că s-au descurcat acolo să-i închidă? Nu s-au descurcat.
3: Nu s-au descurcat. No, bine, bine. În orice caz, încercați să fiți un pic mai imparțial.
0: Nu pot să-ți promit asta, Mihaela. Îmi pare rău.
3: Bine. Vă mulțumesc. Seară faină.
0: O seară bună. Mai departe, Sorin din Fetești. Ești în direct, Sorin.
4: Bună seara.
0: Să închizi radio-ul, că ne auzim cu ecou un pic.
4: Da, l-am închis.
0: Da, așa. Ia zi, Sorin.
4: Uf, Doamne. Prima dată zic să rămână tuturor doamnelor care ascultă emisiunea ta. Bună seara, domnilor. Ție, știi ce spun? Să trăiești de crețel. Că știi prea bine când te-ai născut. Una. Și a doua. Păi de ce atâta mascaradă, mă? Deci până la urmă, pe ziua de astăzi, cine a greșit? A greșit justiția sau a greșit Dicotul? Omul ăsta a fost pus sub control judiciar.
0: Când dar iartă-mă, țara, dar tu pornești de la premiza că trebuie să fi greșit cineva. Da, dacă n-a greșit nimeni.
4: Lucian. Deci
0: n-a greșit nimeni.
4: Toată țara, o grămadă și o grămadă băgați la pușcărie, la nu știu ce și așa mai departe. Păi, judecătorul de drepturi și libertăți are dreptul lui să constate anumite chestii și să vadă dacă e. Păi de ce i-a dat controlul judiciar? Nu trebuia băga la pușcărie?
0: Păi, judecătorul a considerat altceva. Poate din perspectiva ta?
4: Păi și Dicotul...
0: Judecătorul n-a considerat că e un risc social. Altceva. Da.
4: Păi, omule, te duci la un... Dar la ăla, nu știu, pe lângă Boltenița sau unde au fost fetele alea care au fost nu știu ce, a stat 5 ore în fața porții ca să-i spargă poarta și fetele alea au fost omorâte acolo. Nu?
0: N-are nicio legătură cu subiectul de astăzi.
4: Păi nu, are legătură. Are
0: este whataboutism. Este dar copiii din Africa de ce suferă? Hai mă, Sorin.
4: Păi... Măi, Mândru, hai să fim serioși. De ce dracu facem mascarada asta în momentul în care...
0: Eu nu fac nicio mascaradă.
4: Suntem într-o... Păi nu tu faci, măi, omule, dar și tu le ții partea lor, mă.
0: Cui ții partea? Cui? Unde vezi? Că țin partea cuiva? Eu țin partea adevărului. În momentele rare când dau de el, țin partea adevărului.
4: Păi, dar e din ce în ce mai rar. Mie, tovarășul Drăgoiescu, de la USR, bă, cum poți, dracu, să vii tu într-o emisiune?
0: Cine e Drăgoescu de la USR? Abar n-am. Ce vorbești?
4: Cine ce, faceți, ce faceți acum?
0: Faceți, eu sunt doar suedeză. Eu aici, nu mai e altcineva, nu e niciun...
4: La suedeză la peneliști, la pesediști, atâția ani de zile și
0: ceva.
4: Acum veniți și le spuneți că... Bă, stați așa un piculeț, că avem nevoie și de ajutorul
0: vostru. Eu n-am spus așa ceva, mă confunzi cu un politician. Mie nu-mi place nici acum ce a făcut PSD-ul în istoria lui lungă și tristă.
4: Bun, dar îți place ceea ce a făcut USR-ul și PNL-ul?
0: Pe alocuri au făcut lucruri bune useriștii, câteodată și peneliștii.
4: Care?
0: Uite, la mine în comună, PNL-ul, mă rog, PNL-ul, primarul, e ok. E chiar ok în Bârlă.
4: Bun. Și la mine deci... în comună, că eu sunt într-o comună în care un primar este penelist, într-adevăr, a făcut niște chestii. Nu zic nu de treaba asta, dar când privești punctual...
0: De asemenea, și în
4: PSD-ul
0: mai sunt oameni ok. Uite, de exemplu, Toma de la Buzău.
4: Problema. Păi, fraților, ce ați făcut bă atâta cu televiziunele cu Georgescu?
0: Eu nu sunt în televiziuni, n-am treabă, nu mă certa pe mine pentru televiziunile care nici măcar nu mă duc la ele. Mulțumesc de intervenție, trebuie să merg mai departe, mai avem câteva minute. Andrei din Ploiești, ești în direct, Andrei.
5: Salut, Lucian.
0: Salut, ia zi.
5: Aș spune două lucruri. Prima dată că, într-adevăr, tot ceea ce se întâmplă îl ajută pe Călin Georgescu. Și a doua chestie este o temere a mea că exact prin ceea ce se întâmplă în față, el vrea să demonstreze că, într-adevăr, a învins sistemul. Mă refer la faptul că tot ceea ce se întâmplă încă nu a putut fi reținut în baza dovezilor și a tuturor stenogramelor și tot ceea ce ni se pune la dispoziție, nou personal, prin media, îmi demonstrează cumva că el tocmai asta vrea să dovedească că este peste sistem și că pe undeva sistemul a învins. Cam asta am vrut să spun. Dacă mă înțelegi, e ok. Dar, din păcate, asta e rezultatul. El, cumva, este în momentul de față peste sistem, dacă nu va fi condamnat.
0: Dar poate că el este o parte din sistem, reprezentantul unei părți din sistem. Putem să ne întrebăm și asta.
5: Da, exact. Da. Asta este. Fiind parte din sistem, cunoaște sistemul și s-a urcat pe el. Ca să fac
0: da, mi-aduc aminte formula pe care a folosit-o el odată. Colegii din SIE. Colegii din SIE.
5: Da.
0: Da. Bun, Andrei din Ploiești, mulțumesc de intervenție. Mai departe, Dan din București și apoi un anonim din România și mai avem doar 5 minute. Salut, Dan, ești în direct.
6: Salut, domnul Lucian.
0: Salut, ia zi.
6: Să poate de scurt, că aveți timp și pentru alții. Deci eu cred că în primă fază l-au ajutat în cadrul unui anumit segment de public al lui. Îi radicalizează un pic mai mult, dar cred că autoritățile, acea parte bună din autorități, a vrut mai mult să aibă un fel de sechestru asigurator că nu pleacă. Cred că este singurul câștig care l-a făcut. În rest, a mai arătat încă o dată că foarte multe autorități sunt paralizate, sunt inerte aproape, sunt complice de multe ori cu astfel de oameni.
0: Știi de ce sunt paralizate, după părerea mea? Fiindcă multe dintre autorități gândesc la fel ca el și au exact aceleași clișee în cap, aceeași ignoranță sfărăitoare pe care o expune și el de fiecare dată.
6: Deci sunt ei întrei, din păcate. Și după ce a mai spus recorde și toate astea, s-a întâmplat ceva. Cred că țara asta e blestemată să-i arăți orice și să nu vadă, să nu ia atitudine, să nu se simtă nimic.
0: Da.
6: De multe ori am impresia, eu nu vreau să jignesc pe oamenii ăștia care îl susțin. E dreptul lor, e opinia lor, dacă chiar credem în democrație, trebuie să le oferim dreptul de a crede în treaba asta. Singura mare problemă a mea știi care este, că de câte ori vorbești cu ei, am impresia că aș vorbi în oglindă. Bă, și vorbesc degeaba, adică și dacă îi spun ceva și dacă nu îi spun ceva, adică chestii concrete, argumentate.
0: Mm-hmm. Da, trece la următorul subiect. Eu pățesc treaba asta de ani bun cu ei aici în emisiune.
6: Deci am obosit să mai stau să vorbesc cu ei. Mi se pare că sunt cauze pierdute.
0: Și eu la fel. Da.
6: Și știu
0: Dan
6: că
0: din București.
6: Salut!
0: Mulțumesc pentru intervenție. Ai dreptate. Și ultimul e un anonim din România, o țară frumoasă de care am auzit. Salut, anonimule!
7: Da, salut, Lucian. E o legendă populară care zice că securiștii copiilor noștri sunt copiii securiștilor noștri.
0: Sau invers.
7: Sau invers, da.
0: Da.
7: Discuția e că niciodată nu va fi prea târziu să facem lustrație în România, pentru că în felul ăsta ne-am dat seama mai ușor ce instituții media, cine pe cine manipulează, cine pe cine ține în brațe și tot discursul ăsta populist ar fi mai bine înțeles, mai bine disecat și nu am mai ajunge în situația în care societatea, în mod normal, ar trebui să poată să pună presiune pe legislativ, să schimbe legislația chiar și penală și de tot felul, adică cu inițiative și să se... Dar în momentul când societatea este ori subreprezentată, ori o parte a populației este supra-reprezentată, se întâmplă anomalii de genul ăsta în care noi nu știm cine pentru cine, când, la un moment anume, putem interpreta în fel și chip, suntem încurajați să interpretăm. Și fiecare om, cu judecata lui, știi cum e. Spune-mi cu cine ți-e prieten ca să spun cine ești. Noi nu știm cine îl împinge, cine îl susține și nu știm de nimeni absolut nimic, că-i PNL, că-i PSD, nu știm care sunt întregăturile și asta ne-ar face, deci am o vorbă în viața mea și cred că o să mor tot cu asta, că nici peste 100 de ani nu este târziu să facem lustrație în România, să știm care, de unde sunt.
0: Anonimule, mulțumesc de intervenție, ne oprim aici pentru că în emisiunea de astăzi chiar s-a făcut târziu. Dar poate avem noroc și ne mai auzim și mâine. Seara bună! DGM.

0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
4: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de DGFM.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
7: Renault. Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
8: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
9: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra Smile.

0: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

ale alegeri. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Premierul desemnat Siegfried Mureșan l-a prezentat celor de la PNL și USR programul de guvernare, detalii imediat. Călin Georgescu a ajuns la secția de poliție din Buftea pentru a fi înregistrat după ce a fost plasat sub control judiciar în dosarul în care e acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Și vreme răcoroasă și mâine, maximele nu vor depăși 22 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Siegfried Mureșan l-a prezentat grupurilor parlamentare ale PNL și USR din Cameră și Senat planul de guvernare. Urmează ca liberalul să caute sprijin pentru a-și forma o majoritate parlamentară care să voteze instalarea unui nou guvern. Mâine urmează să se întâlnească cu reprezentanții UDMR. Premierul desemnat speră să se întâlnească cât mai repede și cu Sorin Grindeanu, liderul PSD, deși acesta a anunțat deja că socialdemocrații nu vor vota guvern. Mureșan.
2: Am avut astăzi întâlnirile cu grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal și ale USR. Mâine dimineață ne întâlnim cu grupul parlamentar al UDMR. După cum am spus de la început, ne întâlnim întâi cu cele trei partide care susțin în mod oficial desemnarea mea și știu că domnul Grindeanu este nerăbdător și eu aștept să avem un dialog cu domnia sa, să discutăm pe programul de guvernare în cursul acestor zile, poate chiar mâine.
1: Federația Sanitas cere intervenția urgentă a Ministerului Sănătății pe fondul problemelor generate de reducerea cheltuielilor în sistemul sanitar. Potrivit sindicaliștilor, direcțiile de sănătate publică, centrele de transfuzie sanguină, institutele de medicină legală și Institutul Național de Sănătate Publică reclamă probleme grave legate de personal și venituri. Sindicaliștii spun că măsurile de reducere a cheltuielilor au dus deja la blocarea unor posturi și accentuarea deficitului de personal. Fapt care pune presiune suplimentară pe angajații rămași. Are detalii Anca Vlad.
3: Într-un comunicat transmis, Federația Sanitas solicită o întâlnire de urgență cu Ministrul Sănătății pentru identificarea unor soluții în cazul angajaților din direcțiile de sănătate publică, centrele de transfuzie sanguină, institutele de medicină legală și Institutul Național de Sănătate Publică. Potrivit sindicaliștilor, aceste instituții sunt grav afectate de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal. Sanitas susține că măsurile au dus deja la diminuarea veniturilor unor angajați, blocarea ocupării unor posturi și accentuarea deficitului de personal. În aceste condiții, sarcinile sunt redistribuite către angajații rămași, iar presiunea asupra unor structuri care funcționau deja cu resurse limitate crește. Pe lista revendicărilor se află și voucherele de vacanță pentru anul 2026. Sanitas cere clarificarea urgentă a situației și acordarea acestora angajaților care beneficiază de acest drept. Președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, spune că angajații din sănătate și asistență socială nu trebuie să aștepte rezolvarea crizei politice pentru ca problemele din sistem să fie soluționate.
1: Călin Georgescu a ajuns la secția de poliție din Buftea pentru a fi înregistrat după ce a fost plasat sub controlul judiciar în dosarul în care e acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Decizia Tribunalului București nu e definitivă și a fost contestată deja de procurori. Valentin Stan cu detalii.
4: Asta presupune în primul rând controlul judiciar, ca fostul candidat la prezidențiale să vină săptămânal la sediul poliției și să dea cu subsemnatul. Mai sunt și alte restricții impuse de către instanță. În primul rând, Călin Georgescu nu are voie să ia legătura cu nicio persoană implicată în acest dosar penal, fie că este vorba despre ceilalți inculpați, fie că este vorba despre faceristul care a formulat denunțul împotriva sa. Totodată, fostul candidat la prezidențiale nu are voie să părăsească țara. Aceasta este o interdicție importantă stabilită de anchetatori pentru siguranța anchetei. Exista suspiciunea în rândul procurorilor că Georgescu ar fi putut să plece la un moment dat din țară. Călin Georgescu a fost eliberat astăzi, în a doua parte a zilei, după ce judecătorii Tribunalului București au ajuns la concluzia că acesta nu este un pericol public, așa cum susținea DICOT.
1: Lituania, Polonia și Letonia și-au intensificat supravegherea spațiului aerian după apariția unor posibile amenințări aeriene. La Vilnius, aeroportul l-a suspendat temporar sosirile după ce au fost detectate baloane venite dinspre Belarus, iar zborurile au fost redirecționate. În Polonia, armata a ridicat nivelul de pregătire și a trimis avioane militare pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei, însă nu a fost raportată nicio încălcare a spațiului aerian polonez. În Letonia a fost semnalată o posibilă probabilă amenințare la granița cu Belarus, iar avioane de vânătoare ale NATO au fost activate. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: Gabriela Russo va întâlni la turneul de tenis de la Seul pe sud-coreanca Yeung. Asiatica a trecut în această dimineață de Ibrahimova după 6-3, 6-2. La 28 de ani, Gabriela Russo se află pe locul 66 mondial. A învins-o în această dimineață pe germanca Eva Lis. Împreună cu australianca Joint joacă și la dublu. Tot pe 24 septembrie va evolua împreună cu australianca Maya Joint împotriva unui tandem asiatic. Adversarele tandemului român-australian sunt asiaticele Li și Ye.
1: Vreme rece și mâine, mai ales în nordul țării, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. Va ploua la munte în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei și local în celelalte zone. La altitudini de peste 1800 de metri, trecători vor mai fi precipitații mixte, va fi rece și în capitala mâine. Vom avea averse slabe și o maximă de 21.

0: 19 și 16 minute, sigur ați observat deja, seara se întunecă mai repede, dimineața întuneric, începând de azi, de fapt va fi mai mult noapte decât zi. Astăzi sărbătorim, în ghilimele, bineînțeles, echinocțiul de toamnă la ora 0 și 5 minute potrivit observatorului astronomic amiral Vasile Urseanu. În emisfera nordică durata zilei scade, în cea sudică crește. În emisfera sudică, de fapt, astăzi începe primăvara, așa că pot să vă întreb cine vine cu mine în emisfera sudică.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

Apă mai patinează așa frecvența Digi FM, nu-i problemă, ne poți asculta și pe internet, inclusiv prin aplicația Digi FM, care merge acum pe CarPlay și Android Audio. Putem testa asta în 6 minute în știrile Digi FM. Până atunci, Rita Ora, Praising You!

0: DGFM.
1: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
2: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
1: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? 33% reducere la toată berea timișoreana și 20% reducere la Pepsi Regular. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Politică dincolo de vorbe.
7: Românii cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.
6: Economie pe înțelesul tuturor.
8: Să dăm și mai mulți bani, de acord. Păi da, unde sunt rezultatele? Ce facem? Adică și mai mulți bani și o societate mai proastă? Mă scuzați, ăsta e cuvântul.
6: Societate văzută din toate unghiurile.
9: Dacă ar fi să jucăm la pariuri, mai degrabă ne ducem spre un guvern al stagnării, pentru că toată lumea vrea stagnare, mai puțin societatea. Dar societatea nu conduce. Societatea e nemulțumită.
6: Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi, de la 1 la DGFM. Ca să știi...
10: Iar stai pe social media?
11: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
1: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
12: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
13: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
14: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
15: Brico, puși pe treabă împreună.
16: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
17: Când? Azi?
16: Da, azi e.
17: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
16: Exact. Mâine e alt azi e.
17: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
16: Ieri a fost azieul de ieri.
17: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
16: Ieri nu mai poți.
17: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
18: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: A fost ora 19:30, ascultați știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine m-a regăsit. Premierul desemnat Siegfried Mureșan le-a prezentat grupurilor parlamentare ale PNL și USR planul de guvernare, detalii imediat. Între timp apar semnale ale unei posibile colaborări AUR-PSD pentru guvernare. Ascultați știrile DGFM. Premierul desemnat Siegfried Mureșan le-a prezentat grupurilor parlamentare ale PNL și USR din Camera Deputaților și Senat planul de guvernare. Urmează ca liberalul să caute sprijin pentru a-și forma o majoritate parlamentară care să voteze instalarea unui nou guvern. Mâine urmează să se întâlnească și cu reprezentanții UDMR. Premierul desemnat speră să aibă o întâlnire și cu liderul PSD Sorin Grindeanu, deși acesta a anunțat deja că socialdemocrații nu vor vota guvernul Mureșan. Singura variantă în care PSD va face acest lucru este cazul puțin probabil în care Mureșan ar accepta în programul de guvernare cele 10 propuneri adoptate de partid la Sinaia.
2: Am avut astăzi întâlnirile cu grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal și ale USR. Mâine dimineață ne întâlnim cu grupul parlamentar al UDMR. După cum am spus de la început, ne întâlnim întâi cu cele 3 partide care susțin în mod oficial desemnarea mea și știu că domnul Grindeanu este nerăbdător și eu aștept să avem un dialog cu domnia sa, să discutăm pe programul de guvernare în cursul acestor zile, poate chiar mâine.
1: Între timp apar semnalele unei posibile colaborări AUR-PSD la guvernare. Reprezentanții AUR sunt dispuse să întâlnească cu președintele PSD Sorin Grindeanu dacă acesta lansează o invitație la discuții. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a transmis liderului socialdemocraților că majoritățile se fac înainte de consultările formale de la Cotroceni. Declarația vine după ce Sorin Grindeanu a declarat că nu exclude o majoritate cu AUR. Petrișor Peiu a prezentat și cele 3 linii roșii la care partidul nu e dispus să renunțe.
3: Ați fi dispuși să discutați despre un guvern PSD AUR cu un premier PSD sau un premier independent politic?
4: În momentul în care te așezi la masa de discuții, ai epuizat deja liniile roșii, adică alea le spui înainte. Dacă ești la masă, înseamnă că tot ceea ce nu s-a spus înainte se discută. Nu renunțăm la următoarele 3 linii roșii. Nu votăm un guvern în care nu suntem parte. 2. Nu votăm un guvern care nu preia chestiuni esențiale din programul de ieșire din criză, adică nu vom vota un guvern care are exact programul de guvernare Bolojan, și 3, vrem o garanție, va respecta punctul 2.
1: Ora 19:33, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim pentru știri, George, ne întoarcem la muzică. Montel Jordan, This Is How We Do It, Jason Derulo, One to One, și Teddy Swims, Mr. Know It All.

Să punem pe iarnă, o familie din Alaska cheltuie $4,000 pe provizii pentru 6 luni, de exemplu în orașul Eagle. Iarna face drumurile impracticabile, temperaturile coboară mult sub zero și familia trebuie să se descurce 6 luni fără să ajungă la supermarket. Vă dați seama cât de importantă devine lista de cumpărături, dar și mai important, cred eu, este să nu rămână fără pită, ceapă și slană, la fel cum pentru noi e important să nu rămânem fără muzica de la Digi FM, Mica, Relax și chiar acum Shawn Mendes cu Camila Cabello, Señorita.

Startup, la știri vorbim despre programul Startup Nation, în care 3000 de contracte vor fi lansate în curând. Detalii am pentru tine în 7 minute. Până atunci, Magic Road.

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
3: a zis cineva înghețată?
2: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10 de mii de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: Channel. Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
1: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!

0: și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.

0: A fost ora 20, asculți știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara! 20 de persoane suspectate că au participat la violențele de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei au fost reținute. Iar în Ungaria, procurorii cer din nou ridicarea imunității parlamentare a premierului Peter Maghiar. 11 grade sunt acum la Brașov și Baia Mare, 16 la Iași și 17 la București și Râmnicu-Vâlcea. Ascultați știrile Digi FM. 20 de persoane suspectate că au participat la violențele de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei au fost reținute astăzi în urma perchezițiilor și audierilor. Perchezițiile au fost făcute în București și în 15 județe. Dintre cei reținuți, 10 vor fi prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Procurorii au emis 30 de mandate de aducere, fiind vizate persoane acuzate de ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. Între timp, reprezentanții fermierilor s-au întâlnit astăzi cu ministrul interimar al agriculturii. Oamenii s-au plâns de decizia Uniunii Europene de a bloca exporturile și de strategia privind vaccinarea animalelor.
2: Noi, fermierii, considerăm că încurcăm pe cineva. Fiind pe primele locuri, tipă loc, la un sector, că pe celelalte suntem pe ultimile la toate. În loc să avem grijă de acest sector care aduce plus valoare, să facă o strategie națională a statului în CSAT-ul, băgată problema asta de siguranță națională. Noi am dorit să nu se mai omoare niciun animal, cum s-au omorât până acum câteva sute de mii. Dacă se ajunge la vaccinarea obligatorie, noi nu putem, deci nu știm dacă mai avem voie să vindem produse.
1: De cealaltă parte, ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a transmis că înțelege nemulțumirile fermierilor și a îndemnat la calm. Trebuie să îngropăm securea războiului, a spus acesta.
3: Am ascultat timp de 4 luni de zile foarte multe păreri. Cu siguranță nu trebuie să ne spălăm rufele într-un public și cu siguranță nu vom ieși din această criză dacă nu găsim soluții împreună. Nimeni nu mai este în această poză decât cele două entități. Autoritatea cu medici veterinari și fermieri. Fără colaborare între ei nu se poate. Eu înțeleg, în același timp, nu vom ajunge nicăieri dacă tot timpul încercăm să căutăm vinovatul în altă parte.
1: Aproximativ 3.000 de contracte din cadrul programului Startup Nation vor fi lansate chiar în această săptămână, iar alte 2.000 ar putea fi semnate după rectificarea bugetară, anunță reprezentanții Ministerului Economiei. Potrivit acestora, fondurile sunt garantate, fiind vorba despre finanțări europene. În plus, o nouă ediție este în pregătire. Vor fi disponibile 10.000 de locuri gratuite la cursuri de antreprenoriat pentru tinerii între 18 și 30 de ani. Absolvenții vor putea obține granturi nerambursabile de 250.000 de lei. Programul și-a dovedit deja eficiența. Peste 90% dintre firmele finanțate în edițiile anterioare sunt active și astăzi, la 5 ani de la lansare. Procurorii maghiari cer din nou ridicarea imunității parlamentare a premierului Peter Maghiar. Aflarea a noului șef al guvernului de la Budapesta în vizorul anchetatorilor are legătură cu un incident din vara anului 2024, când Maghiar ar fi luat telefonul unui bărbat dintr-un club de noapte și l-ar fi aruncat în Dunăre. Anul trecut, Parlamentul European a refuzat ridicarea imunității sale, invocând posibile motive politice. Întrucât Peter Maghiar a devenit recent deputat în Parlamentul de la Budapesta, după victoria formațiunii sale în alegeri, procurorii au nevoie acum de votul legislativului maghiar pentru a continua urmărirea penală. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Franța a câștigat în minimum de seturi confruntarea cu România la campionatul european de volei. În faza grupelor, România a câștigat meciul în fața Franței cu 3-2. De la ora 19 a început confruntarea dintre Polonia și Germania. Mâine, la campionatul european de volei masculin, sunt programate meciurile între Belgia și Slovenia și Italia cu Finlanda. În urma acestei dispute se va afla adversara Franței în semifinale.
1: Vremea va fi rece și mâine, mai ales în nordul țării. Maximele vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. Va ploua la munte, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei și local în celelalte regiuni. La altitudini de peste 1800 de metri, trecător vor mai fi precipitații mixte. Va fi rece și în București mâine, vom avea averse slabe și o maximă de 21 de grade. Atât la știri, ora 25 minute. Sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, iar noi continuăm confruntarea hiturilor cu BTS, Swim, Clean Bandit, Drive și chiar acum ascultăm Brianna, Lost in Istanbul. Rămâi cu mine!

Swim, 20:14 minute, ne mândrim și cu ea, de ce nu? Sara Hrizea este o tânără de origine română, a câștigat concursul Miss Italia 2026 și asta ne bucură, dar și faptul că are deja peste 100 de medalii la not sincron. Întrebat de jurnaliști cui dedică victoria, i-a spus: familiei mele de aici, care m-a încurajat, și acelei părți a familiei mele care locuiește în România. Atât mai am de zis, ai foto pe dgfm.ro.

Deci, ora 26 minutele și gata, a venit toamna, s-a tras linie total pe vară și s-a concluzionat că am cheltuit cam puțini bani în această vară pe litoral. Sezon slăbuț, spun cei care se ocupă de hoteluri. Turiștii au stat maxim 3 zile. Detalii am la știrile Digi FM în 4 minute. Până atunci, Major Lazer cu Justin Bieber, Cold Water.

0: A fost ora 20 și 30 de minute, știrile Digi FM, Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar, deși procurorii DICO ceruseră arest pentru 30 de zile. Cel puțin 4 persoane au murit și 6 sunt date dispărute în Japonia, afectată de inundații și alunecări de teren după taifunul Dujuan. Ascultați știrile Digi FM. Călin Georgescu scapă de arest, dar nu și de controlul judiciar, va da raportul la poliție în fiecare marți dimineață. Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar în dosarul în care e acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Decizia Tribunalului București nu este definitivă și a fost contestată deja de procurori. Ioana Corneev transmite.
2: Control judiciar pe o perioadă de 60 de zile pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și presupusul său complice este o măsură preventivă cu care Călin Georgescu putem spune că este obișnuit, a mai fost plasat sub această măsură, trebuie să respecte mai multe obligații impuse de instanță, trebuie să se prezinte la poliție ori de câte ori este solicitat. Nu are voie să părăsească țara și, bineînțeles, sunt mai multe interdicții pe care le impune instanța.
1: Sezon estival slăbuț pe litoral, deși plajele au fost pline în weekendurile de vârf cu peste 200.000 de turiști înregistrați simultan, operatorii economici vorbesc despre încasări mai slabe ca în anii trecuți. Românii au preferat să fie mult mai economi și au redus bugetul de vacanță. Scăderea numărului de turiști s-a simțit mai ales în hoteluri. Turiștii au stat maxim 3 zile, în timp ce în anii trecuți vacanța dura o săptămână. Lucian Popa e proprietar al unui hotel din Mamaia și Corina Martin, președintele Asociației Patronale Resto Constanța.
3: Iunie cam un grad de ocupare de 55%, iulie puțin mai bine decât iunie, ne-am dus la un grad de ocupare de 60-65%, luna august, unde gradul de ocupare a fost între 95% și chiar 100%.
4: Hotelierii și agențiile de turism au adaptat din mers strategia de tarife și de prețuri, au scăzut chiar tarifele pe alocuri față de anul trecut sau le-au înghețat la nivelul anului trecut, a făcut din fericire să recuperăm pe parcursul sezonului din pierderea foarte mare pe care o aveam. Toată industria Horeca este la pragul de supraviețuire. Am pierdut și peste 25.000 de angajați.
1: A fost o vară dificilă și pentru operatorii de plaje. Încasările au scăzut cu până la 50%. Mulți dintre patronii de restaurante și beach baruri au fost nevoiți să renunțe la afaceri. Pentru următorul sezon estival, autoritățile iau în calcul creșterea bugetului pentru promovarea turismului românesc prin contracte cu televiziuni internaționale. Bilanțul provocat de taifunul Dujuan în Japonia indică cel puțin 4 morți și 6 dispăruți în urma inundațiilor severe și alunecărilor de teren înregistrate în apropiere de Tokyo. Peste 45.000 de gospodării din zona estică a capitalei au rămas fără curent electric, iar mai multe 460 de locuințe au fost avariate. Autoritățile au cerut evacuarea a peste 1,6 milioane de oameni, iar 275 de zboruri au fost anulate din cauza vremii extreme. Prezent, taifunul Dujuan se îndepărtează spre nord-estul țării, în timp ce echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare pentru persoanele dispărute. Ora 20:34 de minute, sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, gata știrile, dar merge banda cu hituri. Mergem în continuare în playlistul Digi FM. Am pregătit Fady, Hell We, Raymond Tonight și chiar acum ascultăm Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
1: Doamna Doina Lemni este doctor în istoria artei și una dintre cele mai importante cercetătoare ale operei și vieții lui Constantin Brâncuș. Dumnezeu locuiește la Paris, da, unde a și lucrat aproape 3 decenii la Centrul Pompidou între 1991 și 2019. A lucrat direct cu arhiva artistului, adică fotografii, corespondență, însemnări, cărți, obiecte și documente de atelier.
2: Avem câteva mituri, da, care circulă,
1: sigur că, da, da, și vrem, da, să, da, le demolăm.
2: Și vrem, da, să profităm de noastră, de expertiza, da, noastră, să, da, vedem, da, da, cât e adevăr, da, și, da, cât, da, e mit. Da, da. Povestea de dragoste dintre,
3: oh, la, la,
2: Constantin Brâncuș și Maria Tănase.
3: Da, da, nu a existat absolut deloc.
1: Oh.
3: Sunteți decepționat!
2: Vlad, ne-ați distrus universul!
3: Nu, Maria Tănase, Brâncuș n-a întâlnit-o pe Maria Tănase. De unde pornește această poveste? O iau de la capăt. Un avocat oltean, Petre Pandrea, pe care, din păcate, îl tot reeditează anumite edituri, a scris despre Brâncuș, dar Petre Pandrea nu l-a cunoscut pe Brâncuș. Asta e culmea. Și el povestește, l-a întâlnit o singură dată în București, când Brâncuș era în trecere prin București, se ducea la Târgu Jiu să instaleze ansamblul de la Târgu Jiu. L-a întâlnit, bonjour, bonjour, și gata.
2: Aia a fost.
3: Or, Petre Pandrea vorbește, scrie multe pagini și multe cărți despre Brâncuș, de parcă l-ar fi cunoscut și ar fi fost prieten intim.
1: Și o fantezie, de fapt.
3: Totul e fantezie. Și spune că în 1937 Maria Tănase s-a dus în atelier la Brâncuș și s-au iubit de la prima vedere.
2: De mama focului.
3: De mama, așa, focului, de parcă el ar fi fost în cameră acolo, descrie lux de amănunt. Dar eu m-am consultat și cu cei doi istorici, cei doi care au făcut biografiile Mariei Tănase, și ei mi-au confirmat ceea ce eu știam, că Maria Tănase n-a fost la Paris în 37. Pe ce se mai bazează jurnaliștii care spun acest lucru? Există la Biblioteca Academiei Române o fotografie în care Brâncuș apare în mijlocul a două doamne pe o bancă, într-o parte Maria Tănase și într-o parte soția lui Octav Doicescu, care era, fotografia datează din 1939 și nu 37. Uh-huh. Octav Doicescu a fost arhitectul pavilionului românesc de la Expoziția Universală de New York, unde Brâncuș se afla pentru altă expoziție, dar s-a dus ca orice român, ca oricine, să vadă pavilionul românesc. La pavilionul românesc a venit, deci, și arhitectul, și Maria Tănase, care a ținut și ea un concert, cine știe cum, și la un moment dat cineva i-a fotografiat. Dar acum asta nu înseamnă că, corect, dacă ne fotografiem alături de cineva...
1: Da.
3: Și asta este proba jurnaliștilor. Este, din punctul meu de vedere, este mai mult decât ridicol. Nu se poate.
2: Bun, am notat.
3: Ați notat, da.
1: Noi avem o problemă cu scenarita în general.
2: Noi românii, da.
1: Mai e un mit că ar fi mers și de scult și pe jos până la Paris, lucru care mi se pare destul de greu.
3: E greu și el și-a și creat mitul. Să știți că el avea conștiința, conștiința valorii lui și a plecat, el avea ceva bani, a plecat, a luat vaporul pe Dunăre, s-a oprit la Viena, unde mai lucrase în timpul studenției, l-a trimis profesorul lui, deci el a știut și a făcut etape. La Viena a mai lucrat ca tăietor de piatră ca să câștige niște bani, a luat mai departe, a avut etape. Foarte puțin a mers pe jos, nu poți să faci atâtea mii de kilometri.
2: Spuneți că este artizanul acestei povesti.
3: Este artizanul acestei. El a susținut această poveste pentru că îi servea și lui la legendă, da?
2: Marketing.
3: La legenda lui, la posteritate.
2: A fost căsătorit?
3: Nu, dar a dorit. A avut o primă, de aceea în această expoziție expun obiecte ale unei fete de care el s-a îndrăgostit, zic fată, pentru că eu mi-am pus întrebarea, totul a mers din întrebările mele, acest bărbat nu a iubit până la
2: marea
3: 50
2: dragoste.
3: De ani.
2: Marea dragoste. Care a fost marea dragoste a lui Constantin
3: Brâncuș?
2: A fost
3: în 1926, cunoaște o dansatoare, tânără dansatoare elvețiancă, și se îndrăgostește nebunește. Și ea la fel. O dragoste înflăcărată, dar ca orice flacără, începe să pâlpâie, dar nu din cauza lui. Este singura iubire a lui Brâncuș pentru care el se hotărăse să se căsătorească. A cumpărat un teren ca să-și construiască o casă atelier. Numai că ea, care avea și acordul părinților, era întretrasă între părinți și el. Părinții ei erau la Geneva și vroiau să o mențină să stea cu ei. Or, nu se poate.
2: Ca în viață.
1: Da.
2: Câte povești de-astea, nu știm.
3: Da,
2: și
3: da.
2: Până la urmă n-au vai de mine.
3: Nu. Părinții au reținut-o, ea nu s-a căsătorit niciodată.
1: Am o curiozitate. Da. E adevărat că Brâncuș a lăsat foarte multe opere de ale dumnealui statului român și statul român n-a fost interesat de ele prin anii 50?
3: Bine că mi-a spus această întrebare. Eu spun mereu nu și nu ferm.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

2 septembrie 2026 a nins pe Transfăgărășan prima zăpadă din acest sezon și temperaturi negative. Din fericire, traficul nu este afectat, este însă afectat aici în București. Detalii la știrile Digi FM în 3 minute.

0: A fost ora 21, ascult știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Călin Georgescu a scăpat de arest, a fost plasat sub control judiciar în dosarul de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat. Detalii imediat. Premierul desemnat Siegfried Mureșan le-a prezentat grupurilor parlamentare ale PNL și USR din Cameră și Senat planul de guvernare. Și vreme răcoroasă și mâine cu o maximă ce nu va depăși 22 de grade. Ascultați știrile DGFM. Călin Georgescu, reținut de DICOT pentru înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat, a plecat azi de la Tribunalul București Liber. El a fost plasat sub control judiciar după ce instanța a respins solicitarea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile. Aceeași măsură a fost luată și pentru Ionel Rusen, complicele lui în dosarul înșelăciunii de peste 1 milion de euro. Georgescu a fost așteptat la tribunal de câteva sute de susținători. DICOT va contesta însă decizia de eliberare a lui Călin Georgescu, nu se știe deocamdată când se judecă măsura. Printre interdicții, Călin Georgescu nu are voie să părăsească țara și trebuie să se prezinte la poliție constant. Georgescu mai este vizat în două dosare penale, unul pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat și altul pentru propagandă legionară.
2: Vedeți, faptele sunt lucruri incapaționate și indiferente dorințele unora, respectiv acest sistem neomarxist. Ele nu pot schimba adevărul celor. Lumea este mică și Dumnezeu este mare.
1: Premierul desemnat Siegfried Mureșan l-a prezentat grupurilor parlamentare ale PNL și USR din Camera Deputaților și Senat planul de guvernare. Urmează ca liberalul să caute sprijin pentru a-și forma o majoritate parlamentară care să voteze instalarea unui nou guvern. Mâine urmează să se întâlnească cu reprezentanții UDMR. Premierul desemnat speră să aibă o întâlnire și cu liderul PSD Sorin Grindeanu, deși acesta a anunțat deja că socialdemocrații nu vor vota guvernul Mureșan. Singura variantă în care PSD va face acest lucru este cazul puțin probabil în care Mureșan ar accepta în programul de guvernare cele 10 propuneri adoptate de partid la Sinaia.
3: Am avut astăzi întâlnirile cu grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal și ale USR. Mâine dimineață ne întâlnim cu grupul parlamentar al UDMR. După cum am spus de la început, ne întâlnim întâi cu cele trei partide care susțin în mod oficial desemnarea mea și știu că domnul Grindeanu este nerăbdător și eu aștept să avem un dialog cu domnia sa, să discutăm pe programul de guvernare în cursul acestor zile, poate chiar mâine.
1: Într-o postare pe Facebook din această seară, Siegfried Mureșan anunță că se pregătește pentru votul asupra noului guvern în Parlament. Spune că votul va fi un prilej pentru cele trei partide din coaliție să-și prezinte viziunea pentru o Românie modernă, reformată și pro-europeană. Premierul desemnat afirmă de asemenea că rezultatul votului va arăta care dintre partidele parlamentare susțin noul guvern și orientarea sa pro-europeană. Donald Trump a anunțat că are de ales între a aneantiza Iranul sau a încheia un acord cu țara cu care SUA se află în conflict. Președintele american a făcut această afirmație în discursul pe care l-a susținut la adunarea generală a ONU. Trump a anunțat și că un acord între Rusia și Ucraina se va face mai repede decât am crede. Are detalii Mihaela Gioga.
4: Donald Trump a declarat în discursul susținut la adunarea generală a ONU că Statele Unite au de ales între un acord cu Iranul și distrugerea rapidă a Republicii Islamice. Președintele american a spus că preferă calea negocierii și a afirmat că un acord cu Teheranul ar putea fi încheiat după alegerile legislative din Statele Unite. În același timp, liderul de la Casa Albă a cerut statelor lumii să izoleze Iranul până când acesta renunță la programul nuclear și încetează atacurile asupra navelor civile. De la Teheran, un purtător de cuvânt al gardienilor Revoluției, a respins orice dialog direct cu Washingtonul. În privința războiului din Ucraina, Donald Trump a afirmat că un acord de pace între Rusia și Ucraina se va încheia mai devreme decât am crede, fără să ofere însă un termen concret. În discursul de la ONU, liderul american a mai cerut statelor membre ale Curții Penale Internaționale să se retragă din această instituție și a anunțat construirea a două noi baze militare americane în Groenlanda.
1: În altă ordine de idei, Donald Trump anunță o schimbare de terminologie pentru inteligența artificială. Președintele american a declarat la adunarea generală a ONU că documentele administrației SUA vor folosi de acum termenul superinteligență, despre care spun că este mai potrivit decât inteligența artificială. Trump a respins totodată avertismentele privind riscurile inteligenței artificiale și s-a opus unui sistem global de control al acestei tehnologii. În schimb, liderii mai multor țări, între care Canada, Germania și Australia, susțin reguli mai stricte și discută inclusiv despre un organism internațional de reglementare. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: CSM Reșița a câștigat partida de fotbal cu CSC Dumbrăvița în deplasare, scor 2-0. De la ora 20 este programată partida dintre FCSA Târgu Mureș și CS Dinamo București. În Liga a doua, pe prima poziție, se află CSM Slatina cu 22 de puncte, 2 în plus față de Politehnica Timișoara. În urma succesului de astăzi, CSM Reșița a adunat 18 puncte, se află pe locul al treilea. Este urmată de 4 echipe care au strâns 15 puncte, FC Bacău, Chindia, Târgoviște, Popeș, Leordeni și Concordia Chiajna.
1: Vreme rece și mâine, mai ales în nordul țării, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. Va mai ploua la munte în Maramureș, cea mai mare parte al Transilvaniei și Moldovei și local în celelalte zone. Va fi rece și în capitală mâine, vom avea averse slabe și o maximă de 21 de grade. Ora 21 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri, rubrica zilei și cea mai bună muzică în ultima oră de program. Dua Lipa, Physical, Shakira cu Burna Boy, Die Die și chiar acum Robin Thicke cu Pharrell, Blurred Lines.

0: doing, Mr. President?
1: NBC presents The West Wing.
2: Set up a briefing for the president.
1: And the people behind the president.
3: I think you should say so for the common good. Screw politics.
2: But I think there shouldn't be instant replay in football, but that's not my call now, is it?
4: So I could have a normal life. See, it's all about budgeting your time. This is my time. 5 a.m. to 6 a.m.
5: You're the White House Deputy Communications Director, and you're not good at talking about the White House?
6: Ironic, isn't it?
1: From the writer of A Few Good Men comes The West Wing, a powerful new series.
7: Pe 22 septembrie 1999 se difuza în Statele Unite primul episod al unuia dintre cele mai bune seriale pe care le-am văzut vreodată. Mă raportez la mine, da? Nu e genul cel mai bun făcut vreodată. Este vorba despre un serial care mi-a plăcut mult, despre The West Wing, care a ajuns la noi sub numele Viața la Casa Albă. Da, chiar despre Viața la Casa Albă este vorba, deși, oricât de mare fan sunt eu, trebuie să spun că este o portretizare idealizată, dar sofisticată a vieții din interiorul Casei Albe. Chiar și foști membri ai administrațiilor americane au spus că dialogurile din serial sunt mai spirituale și mai elegante decât cele din viața reală. De ce mi-a plăcut mie serialul ăsta? Pentru dialoguri rapide, replici inteligente, adesea rostite în timp ce personajele merg prin birouri. Tehnică devenită celebră ca walk and talk, mergi și vorbește. Pentru toate acestea se face vinovat Aaron Sorkin, unul dintre cei mai apreciați scenariști de televiziune și de cinema. Dacă în materie de televiziune românii au putut face cunoștință cu seriale precum The West Wing și Newsroom, despre redacția unei televiziuni de știri, în materie de cinema știm despre A Few Good Men cu Tom Cruise în rol de procuror care îl anchetează pe militarul Jack Nicholson, The Social Network, despre fondarea Facebook și conflictele juridice din jurul acesteia, dar și Steve Jobs, un soi de biografie a omului cu același nume, un vizionar al tehnologiei.
8: The West Wing happened entirely by accident. My agent asked if I would like to have lunch with the television producer, John Wells. And I'd never met John. I knew his work. I knew him as a producer. A couple of friends came over to my house for dinner, and one of those friends was the writer Akiva Goldsman. He'd not yet won the Oscar for writing A Beautiful Mind. And I told him about the lunch I was having the next day with John Wells, and he said, gee, you know what would make a good TV series? That, and he pointed to the American president, focused on the senior staff, that'd be a good series. And I'd say, yeah, but I'm not going to do a TV series. I'm just having lunch with him. I'm not there to pitch a series or anything.
7: Sorkin spune că serialul The West Wing a apărut dintr-un accident. O masă în oraș cu un grangure din lumea televiziunii a stat la baza unui fenomen întins pe 7 sezoane, adică 156 de episoade, un serial despre stafful, echipa care lucrează la Casa Albă pentru președintele Statelor Unite. Evident, a contat și distribuția. Ei, tot datorită, adică e de bine, datorită unui accident, rolul președintelui a fost mai bine conturat, cu mai multe replici, pentru că Martin Sheen l-a jucat pe președinte, iar Martin Sheen știe să intre în pielea unui președinte. Aaron Sorkin, scenaristul, a plecat după 4 sezoane din cele 7, pentru că stilul său de lucru era haotic. Adesea termina scenariile în ultimul moment, uneori chiar în timp ce actorii așteptau pe platou. Epuizarea creativă și problemele personale, adică dependența de cocaină, devenită publică, l-au făcut să renunțe la The West Wing. După plecarea sa, mulți critici au remarcat o schimbare de ton, dialogurile au devenit mai puțin dense și mai puțin sorchiene. Deși era o ficțiune, serialul era bine ancorat în prezent. Episodul 200, Isaac and Ishmael, a fost conceput ca o reacție directă la atacurile din 11 septembrie 2001. Personajele discută despre terorism, prejudecăți religioase și politică externă într-un cadru aproape didactic, reacțiile fiind bune. Adică episodul a fost apreciat pentru curajul și promptitudinea abordării unui subiect atât de sensibil. Recomand serialul The West Wing, mai ales acum când administrația prezidențială americană se calcă pe bombeuri. Foarte rău!
9: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

Sigur că nu ar trebui să ne gândim la ce punem în loc de carne, dar dacă ar fi să ne gândim, soluția ar putea fi un fruct tropical numit jackfruit, care este cel mai mare fruct care crește pe copac din lume, cântărind chiar și 40 de kilograme. Are gust dulce, tropical, amintește de o combinație de mango cu banană și ananas. Mai mult pentru consistență, ce-i drept, este o alternativă excelentă, se pare, la carne pentru burger sau tacos. Ce n-am înțeles este dacă un jackfruit la grătar intră bine cu o bere. Asta n-am înțeles.

0: Daniel Powder, Bad Day. Sper că n-a fost o zi proastă, chiar dacă astăzi e ziua egală cu noaptea, sau poate tocmai din acest motiv. Sper că n-ai avut nicio bad evening, pentru că mâine ne reîntoarcem. Avem condică de reclamații pe WhatsApp la 0774-601-601, dar și de sugestii. Sunt Marius Dobre, mulțumesc pentru audiență. Rămâi cu bine, rămâi cu DJ FM.
1: Baby, I'm Sam Smith.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Călin Georgescu, reținut luni de DIICOT pentru înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat, a plecat de la Tribunalul București Liber. El a fost plasat sub control judiciar după ce instanța a respins solicitarea procurorilor de arestare preventivă. Aceeași măsură a fost luată și pentru Ionel Rusen, complicele lui în dosarul înșelăciunii de peste 1 milion de euro. Decizia Tribunalului București nu este definitivă și a fost contestată deja de procurori. Valentin Stan are detalii.
1: Asta presupune în primul rând controlul judiciar, iar că a fostul candidat la prezidențiale să vină săptămânal la sediul poliției și să dea cu subsemnatul. Mai sunt și alte restricții impuse de către instanță. În primul rând, Călin Georgescu nu are voie să ia legătura cu nicio persoană implicată în acest dosar penal, fie că este vorba despre ceilalți inculpați, fie că este vorba despre faceristul care a formulat denunțul împotriva sa. Totodată, fostul candidat la prezidențiale nu are voie să părăsească țara. Aceasta este o interdicție importantă stabilită de anchetatori pentru siguranța anchetei. Exista suspiciunea în rândul procurorilor că Georgescu ar fi putut să plece la un moment dat din țară. Călin Georgescu a fost eliberat astăzi, în a doua parte a zilei, după ce judecătorii Tribunalului București au ajuns la concluzia că acesta nu este un pericol public, așa cum susținea DIICOT.
0: Noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale intră în vigoare de luna viitoare. În cazul autoturismelor, prețul rovinietei va ține cont și de norma de poluare. Problema este că în acest moment nu există o grilă în baza căreia să se calculeze această taxă. Din acest motiv, transportatorii cer amânarea intrării în vigoare a noului sistem de tarifare. În replică, ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că proiectul este unul vechi pentru care România a primit bani europeni.
2: Acest proiect este cunoscut de vreo 6 ani. Este datoria celor care gestionează astfel de proiecte să ia toate măsurile necesare pentru ca proiectul să fie dus la îndeplinire. S-a amânat odată. Este un proiect care aduce bani la buget, este un proiect pentru care România a primit bani, este un proiect care trebuie dus la bun sfârșit. Explicațiile cum că nu s-au trecut prin memorandum un număr suplimentar de angajați n-au legătură cu întârzierea acestui proiect. Sunt invocate astfel de scuze artificiale, atât timp cât avem responsabilități de conducere, trebuie să ne asumăm responsabilități și pentru activitățile pe care le avem. Un manager de proiect nu stă până în ultima zi și spune că plouă și nu are umbrelă, ci în fiecare zi are măsurători și ia niște măsuri pentru ca proiectul să fie dus la bun sfârșit. Veșnica amânare nu este decât o oglindă a lipsei de preocupare, nu este o scuză.
0: Din 1 octombrie încep în București probele pentru sezonul de încălzire. Încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și probele de presiune la instalațiile interioare se vor face etapizat, anunță Termoenergetica. Compania precizează că fiecare asociație de proprietari va fi anunțată din timp cu privire la ziua în care este programată încărcarea instalației și recomandă asociațiilor de proprietari să verifice instalațiile înainte de începerea acestei etape. În cazul în care în bloc sau în apartamente sunt în desfășurare lucrări la instalații de încălzire, acestea trebuie finalizate înainte de data programată pentru încărcarea instalației. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.
1: This is the weekend.
2: Give it up for the weekend.
1: DGFM. Ca să

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Premierul desemnat Sigrid Mureșan le-a prezentat grupurilor parlamentare ale PNL și USR din Camera Deputaților și Senatului planul de guvernare. Urmează ca liberalul să caute sprijin pentru a-și forma o majoritate parlamentară care să voteze instalarea unui nou guvern. Miercuri el se va întâlni cu reprezentanții UDMR. Premierul desemnat speră să aibă o întâlnire și cu liderul PSD Sorin Grindeanu, deși acesta a anunțat deja că socialdemocrații nu vor vota guvernul Mureșan în cazul în care cele 10 propuneri adoptate de partid la Sinaia nu sunt incluse în programul de guvernare.
1: Am avut astăzi întâlnirile cu grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal și ale USR. Mâine dimineață ne întâlnim cu grupul parlamentar al UDMR. După cum am spus de la început, ne întâlnim întâi cu cele 3 partide care susțin în mod oficial desemnarea mea și știu că domnul Grindeanu este nerăbdător și eu aștept să avem un dialog cu domnia sa, să discutăm pe programul de guvernare în cursul acestor zile, poate chiar mâine.
0: România așteaptă pe 2 octombrie evaluarea Standard & Poor's. În prezent, agenția de rating acordă României calificativul BBB cu perspectivă negativă. Este de altfel ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. O coborâre ar muta ratingul României în categoria speculativă, cunoscută pe piețe sub denumirea de junk. O astfel de retrogradare ar putea scumpi împrumuturile statului și ar pune presiune pe curs și dobânzi. Dacă ne uităm la cifre și la execuția bugetară, nu ar fi motive ca România să fie retrogradată, crede Ionuț Dumitru, consilierul premierului interimar Ilie Bolojan.
2: România avea un deficit uriaș, 9 și ceva la sută din PIB, se ducea chiar peste 10% din PIB în 2025 deficitul, dacă nu s-a luat măsuri de corecție. Iar în momentul de față, venind după o perioadă de corecții semnificative la nivel bugetar, am redus deficitul bugetar până la în jur de 6% din PIB, adică am parcurs cam jumătate din necesarul de ajustare fiscală. Deci dacă România nu a fost retrogradată la momentul la care deficitele erau scăpate de sub control pur și simplu în 2024-2025, în mod normal, motive raționale n-ar exista să reduci ratingul României după ce a luat deja măsuri.
0: 60% dintre români nu fac niciodată sport sau exerciții fizice, indică cel mai recent Eurobarometru. România se află astfel mult sub media Uniunii Europene. Totuși, potrivit datelor, românii merg mai mult pe jos decât ceilalți europeni. Alexandra Grigoriță are mai multe informații.
3: 2 din 3 români spun că nu fac niciodată exerciții fizice sau nu practică sport, potrivit unui eurobarometru privind sportul și activitatea fizică. În România, procentul celor care nu fac deloc sport ajunge la 66% față de 39% la nivelul Uniunii. Doar 7% spun că fac zilnic exerciții fizice sau practică sport, în timp ce 16% afirmă că fac acest lucru de mai multe ori pe săptămână. În schimb, românii merg pe jos mai mult decât media europeană. 78% versus 72% în Uniune. Cei mai mulți spun că fac sport acasă, 50% indică locuința. Sala de fitness este menționată doar de 1 din 10 respondenți. Lipsa timpului este principalul obstacol în practicarea unei activități fizice, urmată de lipsa motivației și lipsa unei infrastructuri adecvate în zona în care locuiesc. În privința timpului petrecut pe scaun, 13% dintre români spun că stau așezați mai mult de 8 ore și jumătate pe zi, ceea ce poate afecta considerabil sănătatea, arată sondajul.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Călin Georgescu, reținut luni de DIICOT pentru înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat, a plecat de la Tribunalul București Liber. El a fost plasat sub control judiciar după ce instanța a respins solicitarea procurorilor de arestare preventivă. Aceeași măsură a fost luată și pentru Ionel Rusen, complicele lui în dosarul înșelăciunii de peste 1 milion de euro. Decizia Tribunalului București nu este definitivă și a fost contestată deja de procurori. Valentin Stan are detalii.
1: Asta presupune în primul rând controlul judiciar, ca a fostul candidat la prezidențiale să vină săptămânal la sediul poliției și să dea cu subsemnatul. Mai sunt și alte restricții impuse de către instanță. În primul rând, Călin Georgescu nu are voie să ia legătura cu nicio persoană implicată în acest dosar penal, fie că este vorba despre ceilalți inculpați, fie că este vorba despre faceristul care a formulat denunțul împotriva sa. Totodată, fostul candidat la prezidențiale nu are voie să părăsească țara. Aceasta este o interdicție importantă stabilită de anchetatori pentru siguranța anchetei. Exista suspiciunea în rândul procurorilor că Georgescu ar fi putut să plece la un moment dat din țară. Călin Georgescu a fost eliberat astăzi, în a doua parte a zilei, după ce judecătorii Tribunalului București au ajuns la concluzia că acesta nu este un pericol public, așa cum susținea DIICOT.
0: Noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale intră în vigoare de luna viitoare. În cazul autoturismelor, prețul rovinietei va ține cont și de norma de poluare. Problema este că în acest moment nu există o grilă în baza căreia să se calculeze această taxă. Din acest motiv, transportatorii cer amânarea intrării în vigoare a noului sistem de tarifare. În replică, ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că proiectul este unul vechi pentru care România a primit bani europeni.
2: Acest proiect este cunoscut de vreo 6 ani. Este datoria celor care gestionează astfel de proiecte să ia toate măsurile necesare pentru ca proiectul să fie dus la îndeplinire. S-a amânat odată. Este un proiect care aduce bani la buget, este un proiect pentru care România a primit bani, este un proiect care trebuie dus la bun sfârșit. Explicațiile cum că nu s-au trecut prin memorandum un număr suplimentar de angajați n-au legătură cu întârzierea acestui proiect. Sunt invocate astfel de scuze artificiale, atât timp cât avem responsabilități de conducere, trebuie să ne asumăm responsabilități și pentru activitățile pe care le avem. Un manager de proiect nu stă până în ultima zi și spune că plouă și n-are o umbrelă, ci în fiecare zi are măsurători și ia niște măsuri pentru ca proiectul să fie dus la bun sfârșit. Veșnica amânare nu este decât o oglindă a lipsei de preocupare, nu este o scuză.
0: Din 1 octombrie încep în București probele pentru sezonul de încălzire. Încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și probele de presiune la instalațiile interioare se vor face etapizat, anunță Termoenergetica. Compania precizează că fiecare asociație de proprietari va fi anunțată din timp cu privire la ziua în care este programată încărcarea instalației și recomandă asociațiilor de proprietari să verifice instalațiile înainte de începerea acestei etape. În cazul în care în bloc sau în apartamente sunt în desfășurare lucrări la instalații de încălzire, acestea trebuie finalizate înainte de data programată pentru încărcarea instalației. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Premierul desemnat Sigrid Mureșan le-a prezentat grupurilor parlamentare ale PNL și USR din Camera Deputaților și Senatului planul de guvernare. Urmează ca liberalul să caute sprijin pentru a-și forma o majoritate parlamentară care să voteze instalarea unui nou guvern. Miercuri el se va întâlni cu reprezentanții UDMR. Premierul desemnat speră să aibă o întâlnire și cu liderul PSD Sorin Grindeanu, deși acesta a anunțat deja că Social-Democrații nu vor vota guvernul Mureșan în cazul în care cele 10 propuneri adoptate de partid la Sinaia nu sunt incluse în programul de guvernare.
1: Am avut astăzi întâlnirile cu grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal și ale USR. Mâine dimineață ne întâlnim cu grupul parlamentar al UDMR. După cum am spus de la început, ne întâlnim întâi cu cele 3 partide care susțin în mod oficial desemnarea mea și știu că domnul Grindeanu este nerăbdător și eu aștept să avem un dialog cu domnia sa, să discutăm pe programul de guvernare în cursul acestor zile, poate chiar mâine.
0: România așteaptă pe 2 octombrie evaluarea Standard & Poor's. În prezent, agenția de rating acordă României calificativul BBB cu perspectivă negativă. Este de altfel ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. O coborâre ar muta ratingul României în categoria speculativă, cunoscută pe piețe sub denumirea de junk. O astfel de retrogradare ar putea scumpi împrumuturile statului și ar pune presiune pe curs și dobânzi. Dacă ne uităm la cifre și la execuția bugetară, nu ar fi motive ca România să fie retrogradată, crede Ionuț Dumitru, consilierul premierului interimar Ilie Bolojan.
2: România avea un deficit uriaș, 9% din PIB, se ducea chiar peste 10% din PIB în 2025 deficitul, dacă nu se luau măsuri de corecție. Iar în momentul de față, venim după o perioadă de corecții semnificative la nivel bugetar, am redus deficitul bugetar până la în jur de 6% din PIB, adică am parcurs cam jumătate din necesarul de ajustare fiscală. Deci dacă România nu a fost retrogradată la momentul la care deficitele erau scăpate de sub control pur și simplu în 2024-2025, în mod normal, motive raționale n-ar exista să downgradezi, să reduci ratingul României după ce a luat deja măsuri.
0: 60% dintre români nu fac niciodată sport sau exerciții fizice, indică cel mai recent Eurobarometru. România se află astfel mult sub media Uniunii Europene. Totuși, potrivit datelor, românii merg mai mult pe jos decât ceilalți europeni. Alexandra Grigoriță are mai multe informații.
3: 2 din 3 români spun că nu fac niciodată exerciții fizice sau nu practică sport, potrivit unui eurobarometru privind sportul și activitatea fizică. În România, procentul celor care nu fac deloc sport ajunge la 66% față de 39% la nivelul Uniunii. Doar 7% spun că fac zilnic exerciții fizice sau practică sport, în timp ce 16% afirmă că fac acest lucru de mai multe ori pe săptămână. În schimb, românii merg pe jos mai mult decât media europeană. 78% versus 72% în Uniune. Cei mai mulți spun că fac sport acasă, 50% indică locuința. Sala de fitness este menționată doar de unul din 10 respondenți. Lipsa timpului este principalul obstacol în practicarea unei activități fizice, urmată de lipsa motivației și lipsa unei infrastructuri adecvate în zona în care locuiesc. În privința timpului petrecut pe scaun, 13% dintre români spun că stau așezați mai mult de 8 ore și jumătate pe zi, ceea ce poate afecta considerabil sănătatea, arată sondajul.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Călin Georgescu, reținut luni de DIICOT pentru înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat, a plecat de la Tribunalul București Liber. El a fost plasat sub control judiciar după ce instanța a respins solicitarea procurorilor de arestare preventivă. Aceeași măsură a fost luată și pentru Ionel Rusen, complicele lui în dosarul înșelăciunii de peste 1 milion de euro. Decizia Tribunalului București nu este definitivă și a fost contestată deja de procurori. Valentin Stan are detalii.
1: Asta presupune în primul rând controlul judiciar, iar că a fostul candidat la prezidențiale să vină săptămânal la sediul poliției și să dea cu subsemnatul. Mai sunt și alte restricții impuse de către instanță. În primul rând, Călin Georgescu nu are voie să ia legătura cu nicio persoană implicată în acest dosar penal, fie că este vorba despre ceilalți inculpați, fie că este vorba despre faceristul care a formulat denunțul împotriva sa. Totodată, fostul candidat la prezidențiale nu are voie să părăsească țara. Aceasta este o interdicție importantă stabilită de anchetatori pentru siguranța anchetei. Exista suspiciunea în rândul procurorilor că Georgescu ar fi putut să plece la un moment dat din țară. Călin Georgescu a fost eliberat astăzi, în a doua parte a zilei, după ce judecătorii Tribunalului București au ajuns la concluzia că acesta nu este un pericol public, așa cum susținea DIICOT.
0: Noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale intră în vigoare de luna viitoare. În cazul autoturismelor, prețul rovinietei va ține cont și de norma de poluare. Problema este că în acest moment nu există o grilă în baza căreia să se calculeze această taxă. Din acest motiv, transportatorii cer amânarea intrării în vigoare a noului sistem de tarifare. În replică, ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că proiectul este unul vechi pentru care România a primit bani europeni.
2: Acest proiect este cunoscut de vreo 6 ani. Este datoria celor care gestionează astfel de proiecte să ia toate măsurile necesare pentru ca proiectul să fie dus la îndeplinire. S-a amânat odată. Este un proiect care aduce bani la buget, este un proiect pentru care România a primit bani, este un proiect care trebuie dus la bun sfârșit. Explicațiile cum că nu s-au trecut prin memorandum un număr suplimentar de angajați n-au legătură cu întârzierea acestui proiect. Sunt invocate astfel de scuze artificiale, atât timp cât avem responsabilități de conducere, trebuie să ne asumăm responsabilități și pentru activitățile pe care le avem. Un manager de proiect nu stă până în ultima zi și spune că plouă și n-are o umbrelă, ci în fiecare zi are măsurători și ia niște măsuri pentru ca proiectul să fie dus la bun sfârșit. Veșnica amânare nu este decât o oglindă a lipsei de preocupare, nu este o scuză.
0: Din 1 octombrie încep în București probele pentru sezonul de încălzire. Încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și probele de presiune la instalațiile interioare se vor face etapizat, anunță Termoenergetica. Compania precizează că fiecare asociație de proprietari va fi anunțată din timp cu privire la ziua în care este programată încărcarea instalației și recomandă asociațiilor de proprietari să verifice instalațiile înainte de începerea acestei etape. În cazul în care în bloc sau în apartamente sunt în desfășurare lucrări la instalații de încălzire, acestea trebuie finalizate înainte de data programată pentru încărcarea instalației. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.